הלב חריקות נאורים והכאב הביאו בי רגש עם כוחות להתגבר על החולשות שלי, לא להפסיק להיות טוב.

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום, ברכה לכל המאזינים היקרים. אנחנו ממשיכים בספר הנפלא והקדוש על רגל אחת. אנחנו תורת הדבר, ממשיכים בסעיף כף ב'. דבקות האדם בקדוש ברוך הוא זה בחינת איכות קודש הבריך ובשכינתה, כלומר חיבור הדעת עם האמונה. אז כן, זה הדעת, עיקר הדעת זה לדעת שהכל בהשגחה, שיש פה מי שמנהיג ומושל ומשגיח וסדר מופתי הבריאה הזאת, והוא מושל בה ברצונו החופשי, קדוש ברוך הוא. זה עיקר הדעת, לדעת שהכל הכל בהשגחה. ואנחנו לא יכולים להתחבר לדבר הזה, כי בן אדם זה דבר, זה שכל עצום, זה מפוצץ לו את המוח. להבין שהכל פה זה הקדוש ברוך הוא. הכל היה כתוב על היד של המלך. הוא מחייב ומהווה את הבריאה הזאת וגם אותך. קשה זה מאוד לבן אדם את כל האני שלו. אי אפשר להבין את זה, אבל אנחנו מאמינים בזה. ועכשיו, על ידי שאנחנו מאמינים שזה ככה, אנחנו מאחדים את הקדוש ברוך הוא ואת השכינה. כמובן זה את הנפש שלנו ואת החלק אלוקה שלנו. זה הכל אצלנו. אנחנו עושים ייחוד, ולאט לאט בן אדם זוכה לחיות בתוך הדבר הזה. זה התכלית שלנו. לחיות ולקלוט שהכל פה זה הקדוש ברוך הוא. אין שניים. סעיף כף ג', על ידי משפט, כלומר שהאדם מתבודד בינו לבין קונו, הוא מחשב דרכיו, הוא משפש במעשה ושופט ודן את עצמו על כל דבר ודבר שעושה, אם כך ראו לו לעשות ולבלות ימיו, על ידי זה מבטל ממנו את הדין של מעלה. אז כן, כי אם יש דין למטה, אין דין למעלה. אז כל יום שבאדם יושב, איך אומרים, מנקה את הרובות, עובר על היום שלו, אם ככה ראו להתנהג פה וככה ראו להתנהג שם, והוא בעצמו עושה משפט ומכוון את עצמו. כי צריך להבין שעצם המשפט בעצמו שבאדם עושה ושם את הדעת על הדבר, הוא כבר משתנה, כבר המציאות שלו משתנה. ואז אם הוא עושה דין למטה, אז אין מה לשלוח עליו דינים, כי כל מה שהקדוש ברוך שולח דינים על הבן אדם זה רק כדי לעורר אותו, שלא ילך בדרכים לא טובות. אז הוא לבד מתעורר בעצמו ושם לב, אז אין מה להביא עליו דינים, הוא מסיר מעצמו ומסלק את כל הדינים. ודינים זה לא רק ככה משהו כזה שאנחנו לא, זה הרגשות לא טובות שיש עלינו, של פחדים, של יראות נפולות, של כל ההיסוסים של החיים שלנו. כל הדברים האלה זה דינים, שבאדם שופט הוא מסיר את זה מעצמו. הלב שלו חוזר להרגשה טובה, לאמונה, כמה זה חשוב לשבת, ולפעמים זה נראה, מה כבר עשיתי היום, מה... יאללה, היום בסדר, לא, תעבור על היום רגע, במחשבתך תקלוט פתאום גם. בעצם זה שבאדם מתעורר תשובה, פתאום משמיים מגלים לו, מגלים לו כל מיני דברים שהוא לא שם לב אליהם. בקטנות, דקויות, יותר דקות ויותר דקות, וזה דבר נפלא. סעיף כף דלת, הקדוש ברוך הוא מלוא כל הארץ כבודו, מלאת אתר פנוי מיני, אין מקום פנוי ממנו. כשאדם זוכר את הקדוש ברוך הוא ואינה שוכח אותו אפילו שעה קלה, נמצא שהוא קרוב לקדוש ברוך הוא תמיד. לכן האדם משתדל בכל עת לשפוט עצמו לפני הקדוש ברוך הוא בעצמו ולדבר איתו, ואז משפטו יוצא רק מהקדוש ברוך הוא, וניצול מכל המשפטים והדינים של מטה. אז כן, איך אומרים, יש גם בבתי משפט למטה, יש כמה מחוזי, זה משפט העליון, כל מיני רמות שיש דינים למטה, תמיד בסוף מגיעים למעלה, משם משתלשל הכל. רבנו רוצה שאנחנו נהיה ישר בבית דין של הקדוש ברוך הוא אבא רחמן, לא נלך לכל השופטים שבדרך, כי גם בעולמות הרוחניים יש מדרגות על מדרגות ומלאכים וכל מיני דברים. ישר ללכת לקדוש ברוך הוא. ועד המשפט יוצא רק מהקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא הכי רחמן והכי אמיתי והכי רואה והכי מבין אותנו ואת ליבנו, והוא גם האהבה שלו אלינו היא יותר חזקה אפילו מהאהבה שלו למשפט רבנו אומר, שגם אם לפי הדין שלו כביכול, איך אומרים, לא היינו איי איי איי, אבל כשאנחנו באים אליו אז הוא מתגמש, כי זה הבן, אנחנו הבנים שלו, צריכים לזכור שבתוך כל הדבר הזה יש אהבה, נכון? כל החוקים שהקדוש ברוך הוא הם נפלאים ואנחנו אוהבים אותם וכמה שיותר רוצים להיות בתוכם ומאמינים בהם באמונה שלמה שזה הכי טוב לנו, אבל לא תמיד עומדים בזה עד הסוף. אז הקדוש ברוך הוא, האהבה שלו יותר גדולה מזה. אז הכי טוב ככה זה להוציא את המשפטים ישר מהקדוש ברוך הוא, לדבר אליו דיבורים של אמת, דיבורים בלשון אמיתית, ספר לו ככה את הקשיים, מה עבר, מה קורה, מה זה, תביא, שזה יהיה משהו חי, חי, חי, לא כזה מת. ואז המשפט יוצא רק מקדש ברוך הוא, וקדש ברוך הוא זה משפט עם חסד. סעיף קפה. אפילו אחר שכבר הגיע הדין והעירות הנפולות על האדם, חס ושלום, הוא צריך לעלותם ולקשרם לקדש ברוך הוא, דיינו שיתבונן ויאמין שאין שום דבר שיוכל להפחיד אותו ולעשות לו דין ואיסורים, כי אם על פי משפט שלמעלה על ידי החיות האלוקו שיתלבש בזה הדבר שיש לו פחדים ואיסורים ממנו, אז גם אם כבר נשלח עליו איזה משהו, דוגמה, נשלח לבן אדם איזה שוטר פתאום, רוצה להביא לו דוח, הוא מתחיל להגיד לו וזה, אבל יש יודע שאין שום כוח בשוטר עצמו עכשיו, שהוא חשב ודווקא לקח אותי והוא תמיד תופסים אותי, זה בגלל שאני נראה ככה, זה בגלל שהוא שוטר כזה, כי השם שלו כאן דמיונות. צריך להבין שהקדוש ברוך הוא עכשיו בתוך הסיטואציה מתלבש בתוך הדמות הזאת וסך הכל כדי לעורר אותך אליו, ועד שאתה מתעורר אליו אתה מחזיר את העירה הנפולה, זה נקרא לעלות מידת העירה לשורשה. זה בעצמו עושה המתקה. סעיף קבע, כשזוכה אדם מתעורר עד שעושה משפט לעצמו. לנו שמתענה ומסגיף עצמו, עד ידי מבטא ממנו כל הדידים של מעלה. מוסיף פה הרב במקום אחר, וכבר אמר רבי ז"ל, שלא להתענות כלל. כן, אז שם ליקוטי הלכות, כנראה רבי נתן מדבר על זה שמתענה ומסגף את עצמו, אבל ידוע לנו כבר שמרבנו שלא להתענות. אז הוא עושה משפט לעצמו, זה יכול להיות גם שהוא לוקח על עצמו להתחזק בדבר, להתפלל על הדבר. להרחיק את עצמו מכל העניינים, הוא מחשב את עבודת השם שלו, זה בעצמו כבר מזיז ממנו את כל הדינים. כל מה שאדם קונה נתרומם ונתרחב דעתו על ידי זה, כידוע בחוש, וכשזוכה לקנות כל הקניונים לצורך הקדושה בשביל עבודת השם באמת, נתרומם דעתו הקדושה על ידי זה. נכון, אז כל דירה שנה, כלים נעים, דירה נעה, מרחיבים דעתו של בן אדם. כל דבר מרחיב, אפילו בן אדם קנה אוטו חדש ככה הוא נוסע בו עכשיו. זורם לו חיות כזאת בתוך הלב חדשה ככה. אבל שהוא עושה את הדבר לכוחי ועוצם ידי, בשביל איזה פוזה שתהיה לו בכביש, אני יודע מה, כל מיני דברים כאלה. אז זה לא מגדיל את השם, אבל שהוא עושה את זה לשם השם, והוא מרגיש ככה בפנים כמו בן של מלך, ואיך זה השם השפיע עליו, הוא עושה עם זה. במקומות טובים ומשתמש בזה בעבודת השם שלו, זה אז זה מרומם את הדעת הקדושה שלו. אז לפעמים דווקא דברים גשמיים שבאדם עושה אותם בצורה נכונה ובמידה שלו, הם יכולים להגדיל לו את עבודת השם, להגדיל לו את הקשר עם הקדוש ברוך הוא. סעיף כ"ח, ישראל אחידין במלכה. ישראל נאחזים במלך וכלולים באחדותו יתברך. וכשנטלים רשות מישראל, ובמיוחד מגדולים וצדיקים, בזה נוטלים רשות מהקדוש ברוך הוא כביכול. כן, כי הקדוש ברוך הוא מתלבש בצדיקים ומנהל את הבריאה. מי שולט בי? צדיק. קשה לפעמים להבין את זה בשכל, איך זה עובד. ומה יש את הקדוש ברוך הוא והצדיק לא צריך להסתבך, צריך להבין שאור אין סוף צריך להשתלשל ולהתחיל לרדת מעולם לעולם לעולם לעולם כדי להזין ולהחיות פה את כל הבריאה, והוא משתלשל דרך הצדיקים. המלכות שלו היא אצלהם, הוא שם אותם פה שגרירים בעולם לשדר לנו את המסרים ולדאוג לנו, ועל ידי שאנחנו מקבלים, אנחנו ממש מקבלים ממנו, זה כמו יש באדם, לא יודע, יש פה את השגרירות האמריקאית בישראל, הוא בא איזה דייר אמריקאי, הוא רוצה איזה משהו להשיג הוא איך השגרירות מאשרים לו את זה, וזה כאילו הוא קיבל עכשיו מארצות הברית את הרשאה. הדוגמה אולי לא בסדר בערך, אבל הקדוש ברוך הוא גם, הוא שם פה שגרירים של אור אין סוף בעולם הזה, אלה הצדיקים. ושאתה מקבל רשות מהם, אתה מקבל רשות מהקדוש ברוך הוא כביכול, כי זה הקדוש ברוך הוא שמתלבש בצדיקים, זה לא שהבשר והעצמות הזה של הצדיק הוא הקדוש ברוך הוא, לא, הוא מתלבש בתוכו. אז סעיף כ"ט, ישראל אין להם שום שר, רק הקדוש ברוך הוא לבדו מושל עליהם, בלי שום התלבשות רשותו בשום שר. אז עם ישראל אין שום כוח, אומות העולם זה לא ככה, אומות העולם מכל אומה יש שר גם למעלה שהוא שולט עליה, אבל אנחנו עם ישראל עם קדוש, אנחנו רק ישר ישר ישר על הקדוש ברוך הוא. שום אחד לא יכול לשלוט בנו, לא בשמיים ולא בארץ. וצריכים לזכור את זה טוב מאוד, שיהודי ידע ויעמוד מול מי הוא שופט. אני יודע שיש אפילו עצה מצדיקים, שאם מישהו היה לו משפט או היה לו איזה משהו מול המלכות או מול דברים כאלה, לכל אורך הדורות, מול שר, אז תמיד הם נותנים עצה, כשאתה הולך ומדבר איתו, אתה תכווה שאתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא. נגיד, אתה בא ואומר לו, אני מכילה, אני מבקש סליחה על מה שעשיתי, לא הייתי צריך להתנגד. אל תדבר לדמות. תדבר על הקדוש ברוך הוא שבתוכו. ואז הקדוש ברוך הוא מתלבש לו בתוך המחשבה, כי לאן שאתה פונה זה מה שעונה אליך, כמים הפנים לפנים. אתה פונה לחיות האלוקית שבתוכו, החיות האלוקית שבתוכו פתאום מתנוצצת, הוא לא יודע אפילו מה הוא אומר. קוראים שם דברים מעל הטבע. והקדוש ברוך הוא מתגלה בתוך הדבר הזה, וזה מפיל את כל הכוח של השר. וככה זה כל דבר בעולם. לב מלכים ושרים הם ביד השם. כל מה שקורה בעולם, הם כל המנהיגים המשוגעים, ההוא ככה והוא ככה. צריך לזכור שהקדוש ברוך הוא מפעיל אותה, מה זה מדויק, בדיוק ראינו את זה השנה עם רבנו, שממש בחרב אמר, כל המלחמה הזאת זה היה כדי שעם ישראל יבוא מכל הכיוונים של אירופה ויכבוש את כל אירופה עם הדת, עם הריקודים. כל יש שם דברים מסתרים בהשגחה הפרטית, הצדיק, הקדוש ברוך הוא מנהל דרך הצדיק את ה... את זה מסודר, זורק מחשבה למה נגרו ומחשבה למה נגרו, הכל הכל הכל זה בשביל ישראל, זה בשביל התיקון שלנו, בשביל להביא בסופו של דבר את העולם לתכלית שלו, שנזכה להיכנס לשכל הזה, וגם בפוליטיקות וכל העניינים האלה, שאנשים לא יקחו את זה רציני מדי, סך הכל כולם בובות שם, וצריך להשליך את המלכות, לתת אותה לקדוש ברוך הוא, ככל שאנחנו בדעת, עוד אחד ועוד אחד יתעורר להבין שזה באמת המצב, אנחנו ממשיכים להיות עוד השגחה ועוד השגחה ועוד השגחה, ונראה נפלאות, ניסים ונפלאות, שיהיו לכל עם ישראל בעזרת השם, אמן.

0: כל הנחל, הרדיו שלכם.
1: נעבור לשמוע סיפורי צדיקים.
0: כל הנחל לנשמה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל אתר ואתר. זאת השם יתברך, אנחנו מזמינים אתכם לשמוע שיעור מפי הרב ברוך זרובבל. לכן נאחל לכם המשך הזנה עריבה, כל טוב לכל המאזינים היקרים.

לשמיים. אנחנו שוב כאן איתכם, רדיו ברסלב, שידור חי, תוכנית אור בהירות הדרך, עוסקים בתכלית, בדיבורים של רבנו, בספרים הקדושים.

בנקודה המרכזית של העולם, הצדיק יסוד עולם, אשריכם ישראל, שיש עוד אנשים בעולם הזה שמחפשים את התכלית. כמה אנשים יש בעולם, מיליארדים, כמה מחפשים את התכלית, כמה דבוקים בצדיק. כן, בשבילי נברא העולם, כל אחד מאיתנו צריך להגיד, בשבילי נברא העולם, אני יכול להשפיע על כל העולם, כל מעשה טוב, כל מחשבה טובה, כל דיבור טוב. אז אנחנו כאן ברדיו ברסלב מנסים לחזק, להתחזק, זה מה שנשאר לנו בעולם הזה. אז כל אחד, מי ששומע אותנו שמקורב לצדיק, צריך גם לקחת חלק בעבודה החשובה הזאת, לפרסם, להפיץ את הדיבורים של רבנו, את התורות שלו, בכל דרך אפשרית. אם זה להעביר לאנשים את הרדיו הקדוש בכל אתר, ברדיו, באפליקציות, בקווים. מי ששומע אותנו עכשיו בקו יכול ללחוץ על שלוחה 5 ואנחנו נעשה לו צינטור כל פעם שאנחנו עולים לשידור חי. זה העבודה שלנו, העבודה של רבנו. רבנו אמר, אני לא באתי לעולם אלא לקרב את נפשות ישראל להשם יתברך. אין לי שום תכלית בעולם. הצדיקים ידעו מה זה העבודה הקדושה הזאת, מה החשיבות, מה המעלה של כל אחד מישראל, לשם מה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, בשביל כל אחד מעם ישראל, כל יהודי, כל יהודייה. מה הקדוש ברוך הוא צריך את האמריקאים, את הסינים, את מי הוא צריך את חמאס, את איראן, את מי הוא צריך? הוא צריך כל יהודי, כל יהודייה שפונה אליו, שמדבר איתו, שחושב עליו. בשביל זה הוא ברא את העולם, מה יש לו בעולם הזה? כל העולם הזה רק בלגן, רק רע, רק בלבולים, רק הסתר פנים. כל הנחת רוח והשעשועים שלו זה שאיזה יהודי אחד בעולם הזה מרים את העיניים לשמיים. הוא אומר, ריבונו של עולם, תראה איפה אני מונח. איפה אני נמצא, מה עובר עליי. כן, בשביל זה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם. אז כל אחד מאיתנו שעובר עליו מה שעובר, והוא חושב בכלל מה אני פה בעולם הזה עם כל הבלגן הזה. במיוחד אנשים שמחוברים לכל הכלי תקשורת שהם לא בקדושה. מה מראים להם שם? תאו ובואו. האדם חושב שהוא איזה חיידק בעולם הזה, וכל העולם הזה בלגן, ולא יודעים בכלל מה קורה, ומי נגד מי, וכל העולם תלוי על בנימה, וכל האויבים מבית ומחוץ. איך בן אדם יכול להחזיק בכלל ראש בכל הבלגן הזה? עוד אני לא מדבר על כל המלחמת הישרדות שבן אדם צריך רק לחיות, רק לשרוד, ללכת, לעבוד, לחזור. בעיות במשפחה, בית, איפה? לא דיברתי עכשיו על הבעיות הכלליות שפה עכשיו מכניסים לאנשים מבוקר עד ערב. את כל הדמיונות של העולם הזה, כן? גם האדם בתוך עצמו, גם במה שעובר עליו בחיים, מה שעובר עליו עם המשפחה, עם הילדים, עם החברים, בעבודה. כל אחד מיליון בעיות, אני לא מדבר בכלל על הבעיות הנפשיות, הבעיות הפנימיות. אז מה אנחנו יכולים לעשות? מה אפשר לעשות? מה, לא הבנתי, מה הקדוש ברוך הוא עשה פה בעולם הזה? כן, את כל זה הוא עשה, שאולי איזה בן אדם אחד, אולי איזה אחד יזכור, יזכר בתכלית, ירים עיניים לשמיים,
ילחש אפילו, לא ידבר, יגיד ריבונו של עולם, תראה מה קורה איתי, איפה אני נמצא. בשביל דיבור אחד כזה, הקדוש ברוך הוא היה שווה לו לברוא את כל העולם כולו, עם כל הבלגן שבו. אז באמת, עם ישראל היום נמצא בשעה לא פשוטה, אסתר גדול, אסתר שבתוך אסתר, הסתרה שבתוך ההסתרה. יש אנשים שבכלל גם לא יודעים שיש פה בכלל בורא לעולם ויש השגחה בכלל, כן? לא מדבר עלינו שאנחנו קצת מאמינים, קצת יודעים, קצת שיש בורא לעולם. יש אנשים שבכלל לא מונחים במקום הזה בכלל. הם כל היום שטופים בכל הבלגן של העולם הזה. בתוך כל התאוות, בתוך כל הבלבולים, בתוך כל הקשיים. זה ממש הצלת נפשות, כל יהודי שמחברים אותו לתכלית. כל יהודי שמדברים איתו מהתכלית. זה ממש הצלת נפשות, כל המציל נפש אחד מישראל, כאילו הציל עולם ומלואו. אז כל אחד ששומע אותנו, לא משנה איפה, פה בארץ, בחול. יהודי אחד חיברת לתכלית, יהודי אחד חיברתם לתכלית. מה זה התכלית גם? מי מודיע לנו מה התכלית? בסדר, יש תורה, יש מצוות. אבל גם בתוך התורה והמצוות זה לא פשוט, והיצרה שם גם חוגג. רק הצדיקים הגדולים, הצדיקים הגדולים שעברו את העולם הזה ויודעים מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתנו ומה קורה פה בכלל. הם יודעים איך לכוון את הבן אדם, איך להוליך אותו, איך להדריך אותו, איך לתת לו עצות. במיוחד רבנו הקדוש, שהקדוש ברוך הוא כבר הקדים תרופה למכה ושלח את הצדיק יסוד עולם לדור הזה. שהוא כבר הכין כלים למצב הזה, לחושך הזה, ניוש בעולם כלל, נקודה טובה, תחזיק מעמד. מי התחבר לרבנו? האנשים היו בעליות, מי יכול להבין את הדיבורים שלו, את התורות שלו, את העצות שלו? רק מי שמונח למטה. שהוא צריך את החיזוקים, צריך את העצות, והיום אנחנו רואים שלצערנו. כולם צריכים את העצות האלה. רבנו לא אמר סתם בסוף כולם יהיו ברסלב. הוא לא... רבנו ראה כבר לפני 200 שנה מה הולך להיות פה. אנחנו רואים את זה בסיפורי מעשיות שלו, במיוחד במעשה מבעל תפילה. הוא כבר תיאר את כל התהליך, את כל הדרך, את כל מה שקורה עד אחרית הימים. על כל הכתות, על כל הכיתות, שכל אחד בחרה להם תכלית, ו... הלכו אחריו, בחרו מנהיג, והלכו אחריו. במיוחד הכיתה של הממון, שרבנו מתאר ממש מה זה הממון הזה, עבודה זרה, כל העולם הזה. עשו מהממון עבודה זרה. ואז אנחנו רואים בסיפור שהגיע הגיבור, והתחיל להכניע, הכניע את המדינות. הגיבור הזה זה מידת הדין, אנחנו רואים מה קורה בעולם. הגיבור הזה לא רוצה כלום, הוא לא רוצה כסף, לא רוצה כבוד, אי אפשר לפייס אותו בכלל, הוא רוצה רק הכנעה. הכנעה, זהו, גמרנו, יש פה מלך לעולם, כל אחד צריך להבין שהוא כלום, מבלעדי השם יתברך, הוא לא מסוגל לעשות כלום, לא יכול לעשות כלום. כמה דיברו איתנו, יש לנו צבא חזק, צה"ל, מדינת ישראל, איפה הכל היום? איפה הכל היום? אין לנו על מי להישען. אנשים עקורים מהבתים שלהם כבר עוד מעט שנה. איפה פצועים? איפה שבועים נמצאים מתחת לאדמה? מי יכול להציל אותם? מי יכול לעזור לנו? מי יכול לעזור לעם ישראל? מי יכול להושיע אותנו? אין לנו על מי להישען. כן, אמרנו את זה, אין לנו על מי להישען. אמרנו את זה. ראינו את זה במדבקות, אין לנו על מי להישען. עכשיו אנחנו רואים שאין לנו על מי להישען. עכשיו אנחנו מבינים מה זה אין לנו על מי להישען.
יש פה משהו שאפשר להישען עליו? כלום. לא בכלליות, לא בפרטיות. נגמר הסיפור, עכשיו כל בן אדם מול השם יתברך, ואין לו יותר שום דבר בעולם מה לסמוך עליו, ומה לצפות ומה לייחל. לא נשאר לנו כלום. רק הקדוש ברוך הוא. אבל בסדר, צריך לראות את הנקודה הטובה, צריך לראות גם את הדבר הטוב שיש פה. שלפחות אנחנו מחוברים לתכלית. מה זה התכלית של כל העולם הזה? הקדוש ברוך הוא רצה, ברא את כל העולם הזה, בשביל שהבן אדם היהודי, הבן שלו יבין, שיש פה מלך לעולם, שהכל תלוי בו, שאין עוד מלבדו, שהוא צריך להיות בקשר איתו, שהוא צריך להיות תלוי בו. זה התכלית של האיש הישראלי. אז אם כל הבלגן הזה וכל מה שקורה איתנו מביא אותנו לתכלית הזה, אז יכול להיות שיצא מזה גם דבר טוב. ברור שהשם ידבח עושה הכל לטוב, ואנחנו לא מבינים מה קורה איתנו ומה עובר עלינו. אבל אם רוצים לחפש בתוקף כל הבלגן הזה את הנקודה הטובה שיש פה, אז שאנשים קודם כל מבינים, מגיעים לביטול, להכנעה, לשפלות, להנבה, מבינים שאין לנו על מי לשען. זה לא עכשיו סיסמה. מה אנחנו יכולים לעשות עכשיו? מה אנחנו יכולים לעשות? אם השם יתברך לא יושיע אותנו ולא יעזור לנו ולא יציל אותנו, תעלה הארץ על בלימה ממש. הקדוש ברוך הוא עכשיו תעלה הארץ על בלימה, כל אומות העולם עלינו. תהילים מכל הכיוונים, יהיו מכל הכיוונים, וקצת משהו פה התפקשש כביכול, אז כל העולם פה יחרב. והקדוש ברוך הוא תעלה הארץ על בנימה, תהיו רגועים, אתם בידיים שלי, אני מנהל פה את העולם, אני מחליט מה יקרה. גמרנו, אף אחד כבר לא מחליט, נגמר הסיפור. יכולים להמשיך לצעוק, יכולים לריב ולריב אחד עם השני, אבל הקדוש ברוך הוא אומר, יש לי סבלנות עד שכולם יבינו, מלכותו בכל משלה. אבל הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה בבחירה שלנו, הוא לא רוצה עכשיו להפיל עליהם ארכה גיגית. זה לא חוכמה עכשיו, הקדוש ברוך הוא, זה לא עכשיו דיקטטור שהוא רוצה עכשיו שכולם יפחדו ממנו ויראו ממנו בגלל שהוא עכשיו עושה פה מהפכה. הקדוש ברוך הוא רוצה שנתקרב אליו, שנכיר אותו, שנאהב אותו, שנבחר בדרך של התורה והמצוות. זה לא חוכמה עכשיו להחריף את העולם. מה, הקדוש ברוך הוא רוצה להחריף את העולם? הקדוש ברוך הוא לא רוצה להחריף את העולם, כמו כל אלה שהמשיח, רואים חורבן העולם, הנה המשיח מגיע. המשיח יכול להגיע גם בדרכים טובות, ברגע שאנשים יכירו אותו, יכירו את השם יתברך, יאמינו בו. לא חייב שיהיה פה עכשיו כל העולם חורבן תוהו ובוהו. אז זה התכלית, זה התכלית, שכל אחד מאיתנו יהיה מחובר להשם יתברך, שיכיר אותו, שאהב אותו. בעזרת השם, גם אחרי כל המצב הזה שאנחנו חווים פה היום, בעזרת השם הכל יתהפך לטובה. רבנו הבטיח, הצדיקים מבטיחים, אין כזה דבר אחרי חושך כזה גדול שלא יבוא אור גדול. כגודל החושך ככה גודל האור שיתיד לבוא. אז אם אנחנו רואים עכשיו שהמצב ככה והחושך כל כך גדול ועם ישראל נמצא במצב כזה, אז אנחנו צריכים לצפות גם לאור הגדול שיהיה פה, לעלייה הגדולה. אחרי כל ירידה תבוא עלייה, זה הבטחה, זה לא... אם רבנו אומר משהו, זה לא עכשיו הוא אומר עכשיו מעצמו, זה דבר השם ממש. אז אנחנו מחכים לאור הגדול, לעלייה הגדולה בעזרת השם. בוא נשמע שיר קצר, עוד מעט נתחיל בתוכנית, בכלל לא התחלתי בנושא שאני רוצה לדבר עליו היום. אנחנו רוצים להמשיך את שיעור שהתחלנו בו שבוע שעבר על העניין של האמונה, הבחינות של האמונה. אז בעזרת השם בואו נשמע איזה שיר קטן ומיד נתחיל.

טוב, בתוכנית הקודמת אנחנו התחלנו לדבר על הנושא של האמונה, אני רוצה להמשיך את הנושא הזה היום, כמו שאנחנו עושים בכל התוכניות, אור בירות הדרך, קצת מנסים לברר כל מיני עניינים ונושאים חשובים בתורות של רבנו, בספרים של רבנו. אז אנחנו עוסקים עכשיו בנושא של האמונה, שזה למעשה הנושא הכי חשוב שיש בכל התורה, בכל המצוות, בחווה קוק ועמידה מלאכת, צדיק באמונתו יחיה. רבנו אמר, אצל העולם אמונה זה דבר קטן, אצלי זה דבר גדול מאוד. והיום אנחנו רואים שאי אפשר בלי האמונה. ובעצם האמונה זה גם התכלית של כל העולם. למה הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בהסתר כזה גדול? הכל בשביל האמונה. אז בעזרת השם, בתוכנית הקודמת אנחנו דיברנו על שלושה בחינות של האמונה. בחינה ראשונה זה האמונה של האמונה הפשוטה של הבן אדם בשם יתברך, בתורה, במצוות. זה האמונה, הבחינה הראשונה של האמונה. הבחינה השנייה זה האמונת חכמים, להאמין בצדיקים האמיתיים, להאמין בחכמים, להאמין בדרך שלהם. הסברנו את הנושא הזה גם כן בעריכות. מי שרוצה לשמוע את התוכנית הקודמת, אפשר לשמוע את זה בקו שלנו. אני אתן את המספר בסוף התוכנית בעזרת השם. ובסוף התוכנית שעברה דיברנו מעט על הנקודה שיש עוד בחינה של אמונה שהיא לא פחות חשובה משתי הבחינות הראשונות, שזה האמונה של הבן אדם בעצמו. כן, הבן אדם צריך להאמין גם בעצמו, ולמעשה הבחינה הזאת של האמונה היא לא פחות חשובה מהאמונה בשם והאמונה בצדיקים, שהבן אדם יאמין בעצמו. כי שורש כל העבירות, כל החטאים, כל העניין הזה שאדם לא מתקרב להשם מטבח, מאיפה הוא מתחיל? מזה שהבן אדם לא מאמין בעצמו. ומה זה נקרא להאמין בעצמנו? הרי עד עכשיו דיברנו שאנחנו כלום, ואנחנו בשפלות, ואנחנו תלויים בשם, ואין לנו על מי להישען. אז מה זאת אומרת שבן אדם יאמין בעצמו? גם כתוב, אל תאמין בעצמך עד יום אותך. אז איך זה מסתדר? ועוד רבנו אומר לרבי נתן, אתה יש לך אמונה בצדיקים, יש לך אמונה בשם, אין לך אמונה בעצמך. רבי נתן אין לו אמונה בעצמו. אם לרבי נתן אין, אז מה אנחנו נגיד? אז העניין הזה שהבן אדם צריך להאמין בעצמו, זה קודם כל דבר ראשון שיאמין בחשיבות של המעשים שלו, בחשיבות שלו בעולם. שיאמין שכל דיבור, כל מחשבה שלו חשובה. הבן אומר שכל גיד וגיד, הקדוש ברוך הוא תעלה בו עולמות שלמים בכל יהודי, בכל בן אדם. בכל יהודי, כן? לא בכל בן אדם. עולמות שלמים תלויים בכל פעולה שלי. אני בדיבור שלי יכול להכריע, לעולם יראה את האדם, את כל העולם שווה, כף זכות כחובה, והוא במצווה מעשה אחד שלו, הוא מכריע את כל העולם לכף זכות. מה זה? זה פרקי אבות? זה תורה מפורשת. אז בן אדם צריך להבין, קודם כל להאמין, שיש לו פה חשיבות בעולם הזה. לא יודע, אז יש אנשים, לא שם, אני לא דתי. אני לא שומר תורה מצוות, אני לא דתי. נו, אז מה, ומה אתה חושב עכשיו, אם אתה לא דתי, אז עכשיו אתה שונה ממני שאני כן דתי? או אם אתה חוג מתורה ומצוות, אז אתה שונה מיהודי אחר שהוא שומר תורה ומצוות? ברגע שאתה יהודי, הקדוש ברוך הוא תלה את כל העולמות בכל מחשבה שלך, בכל דיבור ובכל מעשה. עכשיו אתה מזיז את היד, אתה משנה פה עולמות, מזיז פה עולמות. אבל בן אדם לא מאמין בזה, למה שהוא יאמין בזה? אתה עכשיו תן לי, עזוב אותי, תן לי
להסתדר בעולם הזה, לחיות את העולם הזה. ובאמת, זה לא דבר שקל להאמין בו, זה לא דבר שמובן בשכל. כי מה אנחנו רואים? יש פה מיליארדים של בני אדם, רצים ועצים ומסתובבים, וכל העולם הזה טוב ובו, ומיליון אנשים. מה אני כבר נחשב פה? אז בן אדם קודם כל צריך להאמין בזה, להאמין בזה. ודבר שני, להאמין שנכון אני כלום, נכון אני אפס מופס, אפר ואפר. כן? אבל בכל זאת הקדוש ברוך הוא בחר בי, בחר בכל יהודי, בכל יהודי, לשכון בתוכו. מה זה? אני חלק אלוקה מהשם יתברך. חלק מהשם יתברך. מה? אנחנו יודעים מה זה השם יתברך? אין סוף. הוא בחר לשכון בכל יהודי, מלך אסור ברעתים. ככה רבנו אומר, מה זה מלך אסור ברעתים? הקדוש ברוך הוא כביכול הכניס את עצמו בתוך המוח של הבן אדם, הוא כביכול אור פשוט, לא מתערב עכשיו בבחירה של היהודי, הכניס את עצמו בתוך המוח של הבן אדם, אסור במוח של הבן אדם, והבן אדם עכשיו הולך עם המחשבות שלו, ועם הפעולות שלו, ועם המעשים שלו, וביחד עם הקדוש ברוך הוא. אם עכשיו הוא עושה דברים לא טובים, והולך לתאומה, והולך לעבירות, מכניס את הקדוש ברוך הוא איתם בתוך תאומתם. והקדוש ברוך הוא ברוב הענבה שלו, הולך איתו ביחד לתוך התאומה. אז אנחנו יכולים להבין את הדבר הזה? אז זה מה שנקרא שבן אדם צריך להאמין בעצמו. מה אתה חלק מהשם יתברך, השם יתברך עכשיו החליט, ככה הוא בחר. ככה הוא החליט שהוא עכשיו יהיה בתוכך, המלך אסור ברעתים, ואתה תיקח אותו איתך לכל מקום. איזה ענבה. השם ידבר שהוא אין סוף, אין תכלית, אין ספור עולמות, מרומם על כל ברכה ותהילה, החליט עכשיו, אני רוצה שיהיה לי דירה בתחתונים, ואני עכשיו אשכון בתוך היהודי, ואיפה שהיהודי ייקח אותי, אני איתו ביחד. בכל צרתם לא צר, השוכן איתם בתוך תאומתם. אז קצת רחמים על השם, כן? צריך גם לרחם על השם. בעל התניא אמר לרבנו הקדוש, צריך לרחם על השם גם כן. לא לקחת אותו למקומות לא טובים, אפילו שהוא מקומו של עולם. אבל השם יתברך, הוא כביכול יורד ומרגיש בצער של היהודי, מרגיש את המצב של היהודי. זה מה שנקרא גלות השכינה. גלות השכינה, שהשכינה ששוכנת בתוך כל יהודי ויהודי, היא גלתה עכשיו מהמקום הראוי לה, הולכת למקומות המתונפים. אנשים חושבים, גלות השכינה זה עכשיו משהו ארטילאי, זה משהו בשמיים. לא, מה זה השכינה? השכינה זה שוכן איתם. האור של השם ידבר ששוכן בכל יהודי, ועכשיו הוא בגלות, שהיהודי הולך לגלות. ואין לו אמונה, והוא לא בתשובה, ולא בתורה, ולא במצוות, ומתעסק כל היום בענייני העולם הזה, וכל התאוות, וכל הבלגן של העולם. אז הוא לוקח את הקדוש ברוך הוא, ואת השכינה, ומוריד אותה לגלות. אז אנשים רוצים משיח, לחכות עכשיו שבית המקדש ירד מהשמיים. בסדר, הלוואי, בביתה. ירד מהשמיים. אבל זה תלוי בכל אחד מאיתנו, בכל המעשים שלנו, במחשבות שלנו, בדיבורים שלנו. אז זה מה שנקרא שהבן אדם יאמין בעצמו. אז בעזרת השם, אני רוצה קצת לקרוא לכם קצת מהליקוטי הלכות, מה רבי נתן אומר על העניין הזה של האמונה של האדם בעצמו. אז בואו נשמע איזה שיר ונמשיך.

אף על פי כן אומר רבי נתן שהיה צריך ביותר לאמונת חכמים. לאיזה אמונת חכמים הוא היה צריך? להאמין בעצמו. כן, זה מה שרבי נתן אומר. האדם הראשון לא האמין בעצמו. כי אם היה האדם מאמין בעצמו שנשמתו גבוהה מאוד מאוד, כי אפילו הנשמה של הפחות שבישראל גבוהה מאוד, ובו תלויים כל העולמות, עליונים ותחתונים, בוודאי לא היה עובר שום עבירה ולא היה פוגם שום פגם. ובפרט האדם הראשון שהיחיד אצלו הדרך, ואצלו הייתה כל האמונת החיים רק בבחינה הזאת, לא היה לו עכשיו חכמים עכשיו או צדיקים או... מה היה העניין של האדם הראשון? הוא היה צריך להאמין בעצמו, זו האמונה היחידה שהייתה לו. זו היה הבחינה של האמונת חכמים. שהוא היה צריך להאמין בעצמו. אז הוא לא כל כך האמין בעצמו, ולא הבין שעכשיו כל מעשה שלו יכול להשפיע, וכל העולמות תלויים בו, ואנחנו רואים מה קרה במעשה אחד שלו, מה קרה בכל העולמות, בכל המציאות. כל הרע חדר לכל העולם הזה. אז אומר רבי נתן שאנחנו צריכים אמונת חכמים בכל הבחינות. גם להאמין בצדיקים האמיתיים, גם להאמין בחבר, לדבר איתו ביראת שמיים. כי בכל אחד מישראל יש בו נקודה טובה מה שאין בחברו, ששם הוא בבחינה הזאת הוא צדיק. כל אחד יש לו נותן את הנקודה שלו, את הנקודת צדיק שלו, שהוא יכול לקבל. ללמוד מהחבר. אבל ביותר אומר רבי נתן שהבן אדם צריך להתחזק ולהתגבר, להאמין בעצמו. להאמין שגם המעט העבודה והעסק שלו בתורה יקרים וחשובים מאוד אצל השם יתברך. בפרט מה שזכה להתקרב לצדיקים, לקשרים האמיתיים, להאמין בהם. שזה יקר מאוד מאוד אצל השם יתברך. רבי נתן אומר, עצם זה שבן אדם מאמין בצדיקים האמיתיים, יתקרב אליהם, זה בעצמו יקר אצל השם יתברך. יקר מאוד מאוד. מה זה פשוט להתקרב לצדיקים האמיתיים, פשוט להתקרב לרבנו. כמה הסתרה, כמה ביזיונות. אבל אצל השם ידבר, זה יקר מאוד מאוד. אבל אומר רבי נתן שאבל אפילו אם יאמין בהשם ידבר ובצדיקים, ויאמין בחבר ובחברים הקשרים, שכולם צדיקים, כן, אפילו אם זה הוא יאמין בהם באמת, אפילו אם הוא יאמין בצדיקים, כן, שזה יקר מאוד מאוד כמו שאמרנו, אבל אם הוא לא יאמין בעצמו, אז הוא אומר שהפגם הזה זה הדבר הכי גרוע מהכל. אז אומר רבי נתן שהנגע הזה מצוי בכמה בני אדם שהם באמת קשרים קצת ומתחילים להתקרב לאנשי אמת, לחכמים, לקשרים האמיתיים. אבל מה קורה? הם רואים עכשיו שהם מסתכלים על עצמם עכשיו ורואים עכשיו את כל החסרונות שלהם ואיפה הם נמצאים, שיש להם חטאים, עוונות, והם לא מצליחים עכשיו לעשות כלום. והם רואים כביכול את החברים שלהם מתקדמים, ורואים את הצדיקים ואת העבודה שלהם. אז הוא אומר, על ידי זה הם מתרחקים בעצמם, מתרחקים לגמרי, בגלל שהם לא מאמינים בעצמם. הם לא מאמינים שעצם זה שהם רק התקרבו לצדיקים, רק התקרבו לרבנו, רק התקרבו לקשרים, רק רוצים את האמת, זה כבר דבר גדול ויקר מאוד. עוד לא התחלנו לדבר בכלל מעבודת השם, מה אנחנו עושים, מה אנחנו לא עושים. בעצם זה שאנחנו מאמינים בחכמים, מאמינים בדרך שלהם, מאמינים בתורה, מאמינים ב...

השם. בעצם זה דבר גדול ויקר מאוד. בן אדם צריך להאמין בזה, זה האמונה שלו בעצמו. מה זה האמונה בעצמי? מה, נקודה טובה זה עכשיו רבנו בא לעודד אותנו? הקדוש ברוך הוא מסתכל על כל נקודה טובה. כל דבר קטן, אפילו כחוט השערה שיהודי עושה, הוא לוקח את זה ושם את זה באוצרות שלו. אז רבי נתן אומר שלפעמים העניין הזה שבן אדם עכשיו לא מאמין בעצמו, בחשיבות של ה... לא מדבר כבר על המעשים, רבי נתן מדבר רק על העניין הזה ש... ש... ש... ש... שהוא התקרב לצדיקים, שהוא מאמין בהם, שהוא הולך בדרך. הוא לא מאמין שזה יקר מאוד אצל השם יתברך, רק הדבר הזה, שזה דבר גדול. אז לפעמים הפגם הזה זה הפגם הגדול ביותר, כי ברגע שבן אדם עכשיו לא מאמין בעצמו, ולא מאמין בחשיבות של המעשים שלו, ולא מאמין ביוקר והחשיבות של עצם זה שהוא התקרב לצדיק, ויש לו אמונה, ויש לו רצון, אז הוא בוחן את עצמו לפי המעשים שלו, ובו משווה את עצמו לאנשים אחרים, ועל ידי זה הוא יכול להתרחק. אז אומר רבי נתן, שמי שרוצה לחוס על חייו באמת, אז הוא צריך לבקש מהשם יתברך, להתחזק באמונה הזאת, באמונה, בבחינה של האמונת חכמים הזאת, שיאמין גם בעצמו. יאמין גם בכוח של הצדיקים, שיכולים לתקן אותו, לעזור לו, להעלות אותו. שזה האמונה החשובה מן הכל.

אז אומר רבי נתן שהאמונה בעצמה שמאמין בצדיקים ומתקרב אליהם יקרה מאוד מאוד, כי האמונה זה בדבר שאין מבינים בשכל, ועל כן צריך להאמין גם בעצמו, שאף על פי שלפי שכלו וידיעתו הוא רחוק מאוד מהשם יתברך, אף על פי כן הוא צריך להאמין באמונה שלמה שגם מעט הנקודות הטובות שבו יקרים מאוד אצל השם יתברך, להאמין שהוא חשוב. נכון, לפי השכל שלנו אנחנו לא מבינים מה אני עכשיו, מה השם יתברך צריך אותי אין סוף, מה עכשיו יזיז לו אם אני אחשוב ככה, יעשה ככה, לא מבינים את זה בשכל. אבל את השם יתברך אי אפשר להבין בשכל, ואין לנו שום השגה מה קורה פה בעולם הזה, ולפעמים גם מה שאנחנו מבינים בשכל זה הכל הפוך. אז לפחות מה שנשאר לנו זה להאמין למה שהצדיקים אומרים, מה שרבנו אומר, מה שרבי נתן אומר. אני קורא לכם עכשיו מהכתוב, אני לא המצאתי את זה, אני לא הייתי יכול להגיד כזה דבר ש... מה שרבי נתן אומר פה, כן? שרק האמונה בצדיק ורק ה... זה כבר מספיק וזה יקר מאוד וחשוב בעיני השם יתברך. אני לא יודע מה חשוב אצל השם יתברך, אבל הצדיקים, רבנו הקדוש, הצדיקים הגדולים, הם נכנסו בחדרי חדריו הפנימיים של השם, הם יודעים מה הרצון שלו, הם ביראו את האמת, ביראו את הדמיונות. אנחנו, יש לנו הרבה דמיונות ברוך השם, יכולים לחשוב שאנחנו כבר מבינים משהו, ועל פי השכל שלנו אנחנו כבר יודעים מה חשוב, מה יקר, מה טוב, איפה אני נמצא, באיזה מדרגה אני אוחז. אז גם רבנו הקדוש אמר אני לא יודע כלום לפעמים, וכל שכן וכל שכן אנחנו לא יודעים כלום, ומנסים ללמוד מה שהצדיקים מלמדים אותנו. אז אומר רבי נתן שבוודאי אם הבן אדם היה מאמין בעצמו שנשמתו גבוהה מאוד מאוד ותלויים בו כל העולמות עליונים ותחתונים, בכל מעשה, בכל תנועה שלו שעושה או מדבר או מתפלל, ואפילו בכל נקודה טובה קטנה שהוא מעתיק את עצמו מרע לטוב אפילו כחוט השערה, כמה זה חשוב. אז אם בן אדם היה מאמין בזה, אז הוא לא היה עובר שום עבירה, לא היה פוגם שום גם. טוב, אני לא מדבר עכשיו שהיצרה מתגבר עלינו, אבל לפחות בן אדם היה קצת נותן את הדעת. היה נותן את הדעת, היה מניח את הרצון שלו. אני לא רוצה לעשות עבירות, לא רוצה לפגום, אני לא... בסדר, אז לפעמים בן אדם נופל, יש יצרה, יש... אז הוא לא בא איתנו בדין וחשבון על דברים כאלה, כן? קדוש ברוך הוא רחמנא ליבא, רואה איפה הלב של הבן אדם מונח, מה אתה רוצה בחיים האלה? מה אתה רוצה בעולם הזה? במה אתה מאמין? מה אתה מאמין? אתה מאמין בצדיקים? אתה מאמין באיפה? במה אתה מאמין? בביידן? באובמה? במי אתה מאמין? ביבי, כן ביבי, לא ביבי, מה אתה מאמין? מי יעזור לך בחיים? מי יעזור לי בחיים? ראש הממשלה יעזור לי בחיים? מה יקר פה בעולם הזה? מה חשוב פה בעולם הזה? אז אנחנו מנסים ללמוד קצת מהצדיקים, קצת להידבק בהם, להאמין בהם, ללכת בדרך שלהם, לקבל את העצות שלהם. צדיקים יודעים את האמת, מה קורה פה בעולם הזה. מי יכול לדעת מה קורה פה בעולם הזה? את האמת. הקדוש ברוך הוא עשה פה,
הסתרה כזאת גדולה, האמת, איפה האמת? איפה האמת? היום אנחנו רואים רק את השקר. היום הקדוש ברוך הוא מוציא את השקר החוצה, בכל הבחינות, בכל המקומות, הכל יוצא החוצה. בבקשה. בבקשה, תחפשו עכשיו איפה האמת. אמת מארץ תצמח. מתוך השקר הקדוש ברוך הוא רוצה עכשיו שנמצא את האמת. אז זה פשוט? זה לא פשוט. אז מה שנשאר לנו זה רק להחזיק בצדיקים, בנקודת האמת, ברצון שלנו, שאנחנו רוצים את האמת, מבקשים את האמת, רוצים את השם יתברך, אפילו שאנחנו לא מצליחים, לא תמיד מצליחים, אבל הקדוש ברוך הוא שווה לו, חשוב לו, כל נקודה קטנה, הוא יודע מה המצב שלנו. הקדוש ברוך הוא לא יודע מה המצב שלנו, איפה אנחנו נמצאים. כפי שאמרתי, איתם בתוך תאומתם, מלך אסור ברא, הייתי עם הקדוש ברוך הוא, נמצא בתוך כל יהודי, בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, יודע מה עובר עליו, יודע מה מתגבר עליו. אז באמת, עם ישראל היום צריך הרבה ישועות, הרבה תפילות, אנחנו פה גם כן, אנחנו מקשים מהשם מלברך, עד מתי, מה? מה, אתה בראת את היצר, אתה בראת פה את כל הסתרה הזאת, את כל הבלגן הזה, מה, למי אתה מחכה? אתה מחכה לנו? איפה אתה תחכה לנו? עוד מיליון שנה. צריך קצת לשפר את הדברים, רוצים קצת לראות, עין בעין, תרזנה, בשובך לציון, באחים רבים, כל יום מתפללים, גואל ישראל, מביא גואל לבני בניהם, איפה כל התפילות האלה של עם ישראל, איפה הם הולכות, איפה הם הלכו? כל יום מתפללים, מברכים, על הגאולה, על ה... לישועה. אז רבנו כבר לימד אותנו שאין שום תפילה שהולכת ריקה, וכנראה שכל התפילות האלה כבר נמצאים כבר למעלה במחסנים ומחכים לעוד קצת, עוד אולי תפילה אחד או שתיים של איזה יהודי שיביא את הגאולה בעזרת השם. זה העניין, צריכים להחזיק מעמד במצב הזה. להאמין שאף על פי שהכל נראה עכשיו כביכול שאין מי שרואה את זה בעיניים לא של אמונה, הכל, אין פה בכלל השגחה בכלל, הכל בלגן אחד גדול. ואנחנו צריכים להסתכל בעיניים של האמונה, להאמין ש... הכל פה מושגח, ואף על פי שאנחנו בהסתרה שבתוך ההסתרה, רבנו אומר לנו גם בוודאי, גם שם השם יתברך נמצא. והשם יתברך שומר ומשגיח ו... ומכוון את הכל אל התכלית. ולהאמין שכל הימים האלה, בעזרת השם, שעברנו בחושך, הכל יתהפך לטובה, הכל יתהפך לאור גדול, לשמחה גדולה. הכל יתהפך לטובה בעזרת השם.

0: ימים שיעבור.
1: אז בעזרת השם שמחתי להיות כאן איתכן, מקווה להשתמע, ובשבוע הבא באותו זמן באותו מקום תעשו תזכורת בטלפון. מי שרוצה ושומע אותנו בקו שילחץ 5, ניתן לו תזכורת בעזרת השם.

אז חזקו וימצו, כל הברכות לכולם, ישועות לעם ישראל, שמחה גדולה בעזרת השם בקרוב לכולם, כל הברכות.

またそれ。優しい優しいな。

יתברך, כדרכנו, בעזרת השם יתברך, קצת שיחת חברים, קצת לדבר מאורו של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, קצת לדבר מענייניו, מדרכיו, מעצותיו, מנפלאותיו, משמחותיו, כל הטובותיו, מה שרבנו הקדוש רוצה להשפיע על כל אחד ואחד מאיתנו, בעזרת השם. טוב, הנה חזרנו מאומן, ראש שנה, אי אפשר לא דבר ראשון להזכיר את זה. ברוך השם, היינו בציון הקדוש, כפי שציווה רבנו הקדוש, להיות אצלו על ראש השנה. באמת, כל מי שזוכה להגיע לראש שנה אצל רבנו הקדוש, אז רואים שהעניין של רבנו זה גודל וגודל וגודל. באמת, מי שהסתובב באומן, חדר אוכל הגדול, בכל פינה, בכל מניין, ראה דבר פלא, שממש המון המון המון המון פנים חדשות. אי אפשר לתאר כמה פנים חדשות. לפעמים חשבתי שיש יותר פנים חדשות מאשר ותיקים. זה רק מראה כמה שעניין רבנו הקדוש חי וקיים, איך שרבנו הקדוש מאיר ומאיר ומאיר ומאיר לכל מי שרק פותח ממש פתח כפתחו של מחט, איך רבנו הקדוש מאיר בלב כל אחד מישראל איזה מין געגועים, איזה מין איסופים, אמונה, איזה שמחה מיוחדת, איזה תקווה מיוחדת, שכולם ממש אנשים משלמים הרבה כסף, ורוב רובם, ברוך השם, עניי עמך ישראל, לא אנשים עשירים שיש להם, איך אומרים, חשבונות גדולים בבנק, שזה לא בעיה בשבילם. אנשים ממש מוסרים את נפשם, מוציאים מכספם, כדי לזכות לבוא לרבנו הקדוש, רבי נחמן. צריך להבין, איך זה הדבר הזה, איך זה? מה גורם את זה? אז באמת, רבנו הקדוש אמר שכל העניין שלו זה באמת בפרט בפרט בא לעולם בשביל הדור הזה, הדור האחרון. רבנו הקדוש הכין רפואות, הכין עצות, הכין דרכים, הכין חוכמה מיוחדת במינה, דרך מיוחדת במינה, לכל נשמה ונשמה מישראל, דרך פרטית לפי שורש נשמתו. וזה דבר פלא, זה דבר מיוחד. זו הסיבה שרואים שעניין רבנו גודל וגודל כל שנה, אלפים נוספים, אלפים נוספים. אין כבר מקום בבית כנסת הגדול, אין כבר מקום בציון הקדוש, מניינים בכל מקום, פה עוד מניין ושם עוד מניין, ממש ממש אין מקום. צריכים כבר לחשוב לעשות איזה בית כנסת של כמה עשרות אלפים. זה פשוט הולך גודל וגודל, עם הקשיים ועם זה שיש שם הרבה דברים לא נוחים בגשמיות, עם כל העניינים של השוטרים והשונאי ישראל, מה שהיום כל העולם שונאים את עם ישראל. זה לא קל, אבל יחד עם זה, האור של רבנו הקדוש, האור הנפלא הזה של צדיק האמת, הוא כל כך כל כך כל כך יקר, וכל כך כל כך עושה טוב בנשמות של כל אחד שזוכה לבוא אליו, שממש משברים את המניעות, מתגברים על הקשיים ונוסעים מרבנו. זה ממש נפלא לראות את זה, ממש נפלא. מי שהיה במניינים האלה הנפלאים, ממש במניין, אחת התפילות שהייתי בציון הקדוש, תפילה של ראש השנה בבוקר, תפילת שחרית, אחרי זה לפני ספר תורה, מי שהיה שומע את השירים, את התשירות והתשבחות שפשוט יצאו באופן ספונטני מהלבבות של עם ישראל, אי אפשר לתאר את זה במילים. פשוט זה מין סוחף וסוחף, ועוד אחד נדבק ועוד אחד נדבק ועוד אחד, וכולם ממש שרים: אתה בחרתנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו, קידשת לנו מצוותיך, רואותנו מכל השונות. בהתלהבות כזאת, בחיות כזאת, בשמחה כזאת,
ולדבר הזה אין מילים, ממש. אין, אפשר, זה הדבר שהשמחה, ההתלהבות הקדושה, מה שרבנו הקדוש מכניס בלב. וזה, בשביל זה אנשים נוסעים. זה הסיבה שאנשים ששוברים את המניעות, מוציאים כסף ונוסעים טלטלים בדרכים, זה לא כל כך קל, ושדה תעופה עם המזוודות ועד שזה, וכל דבר לוקח זמן, ומשדה תעופה, אוטובוסים, והכל זה טלטול די רציני. אבל האור הזה, האור הזה, התקווה הזאת, היא מעל הכל. פה רואים באמת את המעלה של עם ישראל. כמו שרבן הקדוש פעם אחת אמר, שראה שיהודים מוציאים הרבה הרבה כסף לקנות את רוגים, ממש, בשביל להביא את רוג יפה, את רוג מעודר, המון המון כסף מוציאים, נוסעים למרחקים, בפרט מי שצדיקים ואנשים ש... שמצוות כל כך יקרות להם. רבן הקדוש אמר פעם אחת, עם ישראל הם לא טיפשים. הם מוציאים כל כך הרבה כסף על הדברים האלה, על המצוות של השם, אז הם יודעים מה שהם עושים. עם חכם ונבון העם הזה. גם בעניין הזה של אומן, שרואים אנשים נוסעים ונוסעים עם כל הקשיים, עם כל זה, נכנסים בכל מיני דירות של גויים, מזכירים את הדירות, וזה ממש נעים כמו לפני 100, 200, 300 שנה, ממש זה אפשר לתאר את זה, צריך לראות את זה פעם אחת, מי שעוד לא היה, לפחות פעם אחת לראות איך זה. הכל שם, הבתים והכל, הכל ממש כמו הרבה הרבה אחורה. וכל זה בשביל לזכות באמת באמת להרגיש את האור של השם יתברך בתוך הלב. שזה אנשים משלמים, להתקרב לשם יתברך, דבר נפלא. רבנו הקדוש אומר באמת, זה מעלה גדולה שאדם מוכן לשלם המון בשביל מצוות השם יתברך. נוציא מכספו. אז באמת שאדם שמוכן לשלם, אדם שמוכן למסור, להשקיע, לתת מדמו, לא סתם הממון נקרא דמים, שאדם תורח, זה נקרא דמים, ממש נותן מדמו, נותן מנפשו. רבנו אומר, הממון זה שורש, שורש הממון זה בנפש, זה דבר מאוד גבוה. לאדם מוכן לתת מעצמו, מדמו, בשביל רצון השם, בשביל להתקרב לשם יתברך, שבח שמו לעד, כמה זה דבר יפה, כמה זה דבר נפלא, כמה זה דבר יקר. וזה באמת סימן שאדם מוכן לתת מעצמו בשביל להתקרב לשם יתברך. זה סימן שאדם מעריך, שאדם יש ערך, שאדם מעריך את ההתקרבות לשם, שאדם מעריך את המצוות של השם, שזה שווה בעיניו. אדם סתם ככה בשיטות, אדם משלם על דבר שמוכן לשלם, על דבר שיש לו ערך, דבר שאין לו ערך, אדם לא ישלם. פה רואים את הערך הרוחני הנפלא, מה שרבנו נותן לנו. אשרי עם ישראל, אשרי העיניים שרואים את זה, ובפרט בתשליך, לראות את כל עם ישראל שם, סביב לאגם, ממש כולם לבושים בלבן, ומראה כזה נפלא שאי אפשר לתאר, ממש אי אפשר לתאר, והצעקות, והתפילות, עד לב השמיים, והניגונים, והשירים, והריקודים, והקדישים, פה קדיש ושם קדיש, ממש מראה נפלא, לראות את עם ישראל, מתגעגעים לאבים שבשמיים, בכאלה געגועים, בכזה אמונה, בכזה שמחה. זה באמת, זה העניין של רבנו, לקרב אותנו לשם יתברך, כמו שצריך. אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו. שבח שמו, תודה רבה לשם יתברך, יזיכה אותנו באמת. לראש שנה כזה נפלא, יהי רצון שבאמת השם יתברך ישפיע טובה וברכה על כל עם ישראל. נזכה כולנו, כולנו להרגיש את האור של השם בליבנו, שזה באמת הטוב היחידי, הטוב היחיד האמיתי שקיים בעולם, זה להתקרב לשם יתברך. אין שום טוב אלא האור של השם, כמו שאנחנו אומרים בפרשת בראשית, וירא השם את האור כי טוב. בראשית ברא אלוקים את השמיים והארץ ואת הארץ. האור של השם נקרא טוב. הדבר הראשון שנקרא טוב בעולם זה האור של השם יתברך. טוב, אשרנו, אשרנו, עוד פעם אשרנו ועוד פעם אשרנו. אז באמת נדבר קצת מהעניין של הבראשית. התחלנו את התורה מחדש, סיימנו את התורה, עם ישראל כל פעם מסיימים את התורה בסוף השנה, מתחילים את התורה מחדש. יש את
סבח שמו לעד. איזה דבר נפלא יש בתוך בעניין הזה שמסיימים וכל פעם מתחילים מחדש. רבנו הקדוש אומר שהדבר הכי הכי חשוב, הכי הכי חשוב לאדם שרוצה להתקרב להשם יתברך, לאדם שרוצה להתקרב לתורה, למצוות, לצדיקים, אדם שרוצה לזכות לשמחה, לאמונה, לכל מיני דברים טובים, אמיתיים, רוחניים, קדושים, הדבר הכי חשוב זה התחדשות. יותר מזה אומר רבנו הקדוש שהעיקר מה שנקרא בשם חיים זה מה שאדם מתחדש. אדם מתחיל כל פעם מחדש. אז ככה יש לנו שנה, עובר על האדם כל מיני דברים במשך השנה, ואז מגיע חודש אלול, ימי תשובה, עם ישראל מתחננים להשם יתברך, השם יתברך אומר בואו תחזרו בתשובה, נפתח לכם דף חדש. הנה עובר יום כיפור, עוברים את כל הימים הקדושים האלה, השם נותן לנו כל פעם וכל פעם וכל פעם, הקדוש ברוך הוא נותן לנו סיכוי חדש להתקרב אליו. היה סיבוב, נגמר סיבוב, זה ככה קצת דומה כמו שניים שעומדים באיזה קרב, יש איזה קרב, נגמר הסיבוב הראשון, שני מתאגרפים, סיבוב הראשון נגמר, יש נקודות כאלה, נקודות כאלה, עכשיו עוד סיבוב, כל סיבוב יש לו את הנקודות שלו, כל סיבוב יש לו את החשבון שלו. השם יתברך נותן לנו דף חדש. כמה זה יפה, כמה זה יפה, כמה זה נפלא שאדם בכל פעם יכול להתחיל מחדש. כמו שאומר רבנו, אצל העולם, העולם אומרים ששכחה זה דבר לא טוב. כן, לשכוח זה לא טוב. טוב שאדם יזכור כל דבר, ודאי זיכרון זה דבר טוב. רבנו אומר, גם שכחה, גם בשכחה יש מעלה. גם שכחה היא דבר טוב. אם אדם לא היה שוכח, לא יכול להתחיל מחדש. לא יכול לעשות תשובה אף פעם. אם אדם תמיד היה זוכר את כל הדברים הרעים שעברו עליו, אז היה לו תקווה. לא יכול היה להשתנות. זה המעלה של השכחה. שאדם בכל פעם יכול להתחיל מחדש את חייו. אם לא הלכתי בדרך נכונה עד עכשיו, אני יכול עכשיו ממש מהרגע הזה להתחיל ללכת בדרך חדשה. לשנות. ממש, הבחירה היא חופשית. אדם ממש יכול בכל רגע לחיות חיים אחרים, חיים חדשים. בחירה היא חופשית. ואם אדם זוכה לבחור בדרך טובה, בדרך ישרה, אז הוא זוכה לחיים טובים. זה המעלה של השכחה. זה המעלה של התשובה. והתחלנו שוב פעם, התחלנו בראשית. בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. כמה זה דבר גדול. בשביל מה השם יתברך ברא את כל זה? את השמיים, את הארץ, אחר כך את כל מה שיש בתוך העולם הזה, שמש, כוכבים, ירח, כל מה שיש בעולם, החיות. בסוף ברא את האדם. ואיפה הוא שם את האדם? בגן עדן, השתבח שמו בורא עולם. ברא את כל הבריאה היפה הזאת, לקח את האדם, שם אותו בגן עדן. לעובדה ולשמרה, להתענג על השם יתברך, להתענג על זיו השכינה. כן, זה מה שהשם עשה. ברא את כל זה בשביל שהאדם יזכה להתענג על זיו השכינה. שאדם יזכה לטעום מהאור של השם. ואדם הראשון בגן עדן היה רואה מסוף העולם עד סופו, היה רואה את כל הדורות, היה רואה ברוח הקודש, אור שבעת הימים, אור בראשית, לפני החטא. זה היה משהו שאי אפשר לתאר אותו. אור נפלא, אור גנוז. וזה באמת מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. להחזיר אותנו לגן עדן. כל התכלית של העולם הזה. כמו שכתוב בספרים הקדושים, שאם אדם הראשון לא היה חוטא, אז תוך זמן קצר היה גאולה והיה כל העולם בא לתיקון, היה בא לשלמותו. אבל הכל בהשגחה, גם זה היה צריך כנראה להיות. כל העניין של החטא, כל העניין של ההסתרה, כל העניין של הגלות, כל העניין של האיסורים, ש...
של החורבנות של בתי המקדש, כל מה שהכל המשך מחטא אדם הראשון, כל מה שקרה בעולם. ואז נפלו כל ניצוצות הקדושה, התפזרו בעולם, ואנחנו יורדים כל פעם, הנשמות שלנו יורדות לעולם כדי לתקן את החטא של אדם הראשון, כדי לתקן את כל החטאים של כל הגלגולים, כדי לזכות לחזור חזרה, להחזיר את הקדושה למקומה, לחזור לחזות בנועם השם ולבקר בהיכלו. זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. זה רואים ממש בתחילת הבריאה. יש כאלה חושבים, השם יתברך, הוא עומד עם מקל, הוא מעניש, הוא רוצה שנסבול, הוא רוצה שחס ושלום, שאנחנו נפחד, כל הזמן נלך עם עצבות ועם דיכאון. אבל באמת זה לא רצון השם, זה לא רצון השם. אומר רבנו שאדם רוצה לחזור בתשובה, רק כשאדם רק רוצה לחזור בתשובה, רק רוצה להתקרב לשם יתברך, אומר רבנו, זה עבירה גדולה שיהיה לו עצבות. עבירה גדולה שיהיה לו עצבות. מה פתאום להיות בעצבות? מה פתאום? מי התיר לנו להיות בעצבות? אלא זה מה שהיצר הרע, דרכו של היצר הרע, וככה לפתות האדם, כמו שם בגן עדן מקדם. השם יתברך אמר, מכל עץ הגל תאכלו, ומעץ הדעת טוב ורע, אל תאכלו אותו, כי ביום אכלכם ממנו, כן? כמו שהקדוש ברוך הוא אמר, אל תאכלו מעץ הדעת. בא הנחש לפתות, תראו, למה השם יתברך אמר ככה? זה עם החוכמות, כמו שאומר רבנו הקדוש, כל הפיתוי של היצר הרע זה בחוכמות, שמבלבל את האדם עם כל מיני חוכמותיו, כדי להרחיק אותו מהתכלית, כדי להרחיק אותו מהטוב האמיתי. כי יודע השם, ביום שתאכלו מהעץ הזה, תהיו כמו אלוקים, תדעו מה זה טוב ומה זה רע. כך אומר הנחש. אחרי זה כמו שכתוב שהנחש דחף את האישה על העץ, ולא קרה לה כלום, כי האישה אמרה שאסור גם לגעת בעץ. לא רק לאכול מן, אסור גם לגעת בעץ. ואז אומרים לה, תורה, כמו שנגעת, לא קרה לך כלום, אז גם אם תוכלי, לא יקרה לך כלום. כמו שאנחנו יודעים, שכבר דיברו על זה חז"ל, שבאמת, באמת השם יתברך לא ציווה על הנגיעה, רק על האכילה. לפעמים שאדם גם מוסיף, השם ציווה לא לגעת, אז לפעמים אל תהיה צדיק הרבה שלא תרשה הרבה. אז היא חשבה שאם נגע ולא קרה כלום, אז גם האכילה לא יקרה כלום, וככה וככה על ידי הפיתויים האלה. כמו שרבנו מביא בסיפורי מעשיות, במעשה של בן המלך, של אבידת בת מלך, שהשני למלכות הלך להוציא אותה וכל הפתקאות שהוא עבר, אז אמרו לו בפעם השנייה, רק אל תשתה יין. ואז הוא ראה איזה נחל זורם, איזה מעיין, וזה היה נראה לו שזה...

בשביל זה השם יתברך שלח לנו צדיקים. טוב, יש צדיקים כאלה שלא היו בחטא של אדם הראשון, שהנשמה שלהם לא טעמה טעם חטא מעולם. נשמות מיוחדות, נשמות נדירות, ואלה הנשמות שלא נגע בהם טעם חטא. אז יש להם באמת הכוח לעזור לכל עם ישראל, לכל שאר הנפשות שנפלו לאן שנפלו, להחזיר אותם חזרה אל מקומם הראשון, לחזות בנועם השם, להתקרב לטוב של השם יתברך. זה העניין של ההתחדשות, העניין של הבראשית. שאדם זוכה לחשוב על התכלית שלו. בשביל מה באתי לעולם הזה, ריבונו של עולם, מה אני עושה פה? מתחיל לחפש מה התכלית שלי בעולם. מתחיל לחשוב, לחפש מודעות עצמית, לחפש משמעות אמיתית לחיים, יותר מאשר ללכת לעבודה, לחזור הביתה, לאכול, לשתות, לישון, כמו... מתחיל לחפש משהו אמיתי בחיים, משהו עמוק, משהו רוחני, מתעורר בו איזה חיפוש. זה באמת המתנה הכי גדולה, המתנה הכי גדולה שיש בעולם, המתנה שהשם נתן לאדם, זה הדעת, לחפש את הקדוש ברוך הוא, לחפש את התכלית שבשביל זה באתי לעולם. אם האדם זוכה באמת לחפש ולשאול את השאלות ולחפש את המשמעות האמיתית של החיים, אז קרוב השם לכל אשר יקראו באמת. אם אדם קורא ומחפש באמת, הקדוש ברוך הוא כבר בחוכמתו הנפלאה, בהשגחתו הנפלאה, ברחמיו הרבים, אז מסובב לאדם בהשגחה ומזכה אותו להתקרב אל האמת. הכל כפי עומק החיפוש, הכל כפי עומק הבקשה. כל אחד יכול, הבחירה היא חופשית. ואז שאדם באמת מחפש, השם יתברך מזריח עליו את אורו. וזה סוד הבעלי תשובה. זה סוד האנשים שהיו רחוקים לגמרי, לגמרי מהיהדות. וחיפשו וחיפשו ונסו והלכו בכל, איך אומרים, אבקשה את שאהבה נפשי. ואז השם יתברך העיר עליהם אור מיוחד, אור התשובה. ושאדם זוכה שמאיר עליו אור התשובה, אז אין לו כבר שאלות. זה האור הכי נפלא שיש בעולם. כשאדם זוכה להתפלל תפילה אמיתית מעומק הלב, כשאדם זוכה ללמוד איזה לימוד בתורה הקדושה, והשם נותן לו את האור שלו, את עשיית הדשמי הזאת, זה הטוב הכי טוב שיש בעולם. אי אפשר לתאר את הטוב הזה, אי אפשר לתאר את העונג הזה, את השמחה הזאת של להיות קרוב לשם יתברך. השתבח שמו לעד, מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. ואם אדם תמיד היה זוכה, רבנו הקדוש אומר, אם אדם היה זוכה לתרום את המתיקות שיש בתורה, אז לא היה רוצה יותר את העולם הזה כלל. אם אדם היה תואם פעם אחת מה זה תפילה, לא היה רוצה יותר שום טעם מהעולם הזה, מאבלי עולם. היה רוצה כל ימיו לעסוק בתורה או בתפילה, ויראת השם ומצוות. כי אין טוב אחר בעולם. כי זה הטוב והכי טוב, זה גם הכי טעים. רק יש כזה דבר שנקרא מלך זקן וכסיל, וזה היצר רע שנקרא מלך זקן וכסיל, זה הזקנה. שהיצר רע מפיל העולם גם זקנה. הכל נראה לו שהוא כבר מכיר את כל הדברים, מכיר את כל הדיבורים. זה אחרי כמה זמן שאדם דווקא מתחיל להתקרב, יושב ולומד את הספרים של התורה ותואם קצת הטעם של השם, או שאחד שנולד אפילו בבית של תורה ולא זוכה עדיין לטעום את האור הקדוש שיש בתוך התורה, את המתיקות שיש בתוך התורה, ונמשך לכל מיני אבלי עולם הזה, גם בתוך היהדות. כל זה מהמלך הזקן והכסיל. זה הזקנה, מה שעשית רחב, והעצר רע מפילים על האדם כדי להרחיק אותו מדרך החיים, כדי לגרש אותו מגן עדן, כדי להפיל אותו. וזה העניין של הבראשית, כדי לזכות

באמת, להרגיש חיות ואור ומתיקות, להרגיש שירת השם ואהבת השם בתוך הלב, שזה הטוב הכי טוב שיש בעולם, הכי טוב, הכי טוב, אין יותר טוב מזה. אז זה העניין של ההתחדשות, צריכים להתחדש כמו שהיו אנשי שלומנו הקדושים, אנשי רבנו חסידי ברסלב, שהיו שואלים אותם, נו תגיד איזה חידוש, אז היו נוהגים להגיד, בברסלב לא מחפשים חידושים, בברסלב מחפשים התחדשות. כי מה יועיל לאדם כל מיני חידושים אם זה לא מביא לו להתחדשות, אם זה נותן לו רצון חדש להתקרב למלך, רצון חדש לעבוד אותו יתברך, רצון חדש ללמוד את תורתו הקדושה, רצון חדש אל התפילה, רצון חדש זה חיים. התחדשות זה חיים, רבנו קורא לזה חיים, חיים טובים. כשאדם מתעורר ברצונות וכיסופים חדשים, מה שהיה, היה. עכשיו מתחילים מבראשית. עכשיו אני מתחיל לעבוד השם יתברך. רבנו גם הקדוש אומר, רבנו הקדוש אומר, שהכל הולך אחר ההתחלה. סוף מעשה ומחשבה תחילה. כשאדם מתחיל לעשות איזה דבר, אז כפי ההתחלה, כפי שהוא התחיל את זה, איזה כוונה שהיה לו, איזה מחשבה שהיה לו, איזה רצון שהיה לו כשהוא התחיל, אז זה משפיע על כל ההמשך אחר כך. אמרו חז"ל, כל כנסייה שאינה לשם שמיים סופה לא להתקיים, כל כנסייה שהיא לשם שמיים סופה להתקיים, שזה הכל הולך אחר ההתחלה, לשם מה אדם עושה את מה שהוא עושה, מה הרצון והמחשבה הראשונה שאם זה הולך לעשות את מה שהוא הולך לעשות. אז כוח ההתחלה הוא כוח מאוד גדול. אז רבנו הקדוש אומר שאדם לא יודע, אולי כשהתחלתי אז הכוונה שלי לא הייתה כל כך כל כך מי יודע מה, כל כך שלמה, אז כדאי להתחיל מחדש עם עוד רצון יותר נקי, עם עוד כוונה יותר טהורה להשם יתברך, ההתחדשות. וגם אם אדם כבר, אם מה שעשיתי זה היה טוב, אז אדם עשה עוד פעם טוב, נתחיל עוד פעם מחדש. העניין הזה של ההתחדשות, וגם מה שאמרו חז"ל, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום. חז"ל אמרו שבכל יום ויום יהיו בעיניך כחדשים. היום הם בקולו תשמעו אשר אנוכי מצווך היום, היום, כל יום ויום, תחשוב שהיום השם ציווה אותך לקיים את התורה. היום, פעם ראשונה שפתחת איזה ספר, שקראת, שאמרת איזה מילה להשם יתברך. כל זה שאדם אין לו חיות, כל זה שאדם אין לו שמחה, כל זה שאדם לא תואם את הטעם של הגן עדן, זה הכל מהמלך הזקן והכסיל, זה הכל מההתיישנות. שאדם נדמה לו שהוא כבר היה פה, כבר ידע פה, כבר שמע, או כבר ראה, או כבר קרא. כבר הייתי, והנה אני אותו דבר, והנה, והיצר הרע מביא לו את כל המחשבות של הזקנה הזאת. כן, עם ישראל, עם קדוש, נשמות טהורות, אפשר להתחדש, בכוח הצדיק, שלא טעם חטא מימיו, ולא רק מימיו בעולם הזה, מכל גלגוליו, קודש קודשים, שבכוחו הגדול, להעביר את הנשמות המתקרבים אליו, משמד לרצון, מחושך לאור, מעצבות לשמחה. זה הכוח של רבנו, לחדש אותנו, לתת לנו להגיד ריבונו של עולם אחד אמיתי. רבנו אומר, אם אדם היה צריך לנסות כל לב חייו להגיד איזה דיבור, אולי אצלו זה דיבור אחד אמיתי, דיבור אחד אמיתי, אז מה הוא יכול לזכות? להגיד פעם אחת ריבונו של עולם, פעם אחת להתגבר על העייפות הזאת, לקום מהמיטה בלילה בחצות, לצאת לשדה, לצאת ליער, להתבודד לפני השם יתברך, להתגבר על הכבדות, על העצלות, על מה יגידו,
לחשוב איך אני מתקרב לשם. בנו הקדוש אומר שעיקר מעלת ההתבודדות זה שהוא מתבודד מחוץ ליישוב. הנאור בלילה, תורה נ"ב, מה שרבנו מדבר, המלך בדרך יחידי, אומר רבנו שהטוב לאדם להתבודד במקום שאפילו ביום לא הלכו שם בני אדם. כי המחשבות של בני אדם שרוצים אחרי בלי עולם הזה, לא רק שאדם רואה אנשים שרוצים אחרי העולם הזה, שזה ודאי מזיק, שהוא נמצא בין אנשים שכל הזמן חושבים על העולם הזה ורוצים אחרי העולם הזה, זה מפיל את האדם מהדבקות של השם יתברך. אלא אפילו אם אדם נמצא במקום שרק ביום היו שם אנשים, ואפילו עכשיו לילה אין פה אף אחד, המחשבות של האנשים שרדפו פה כל הזמן אחרי העולם הזה נמצאים באוויר. כך אומר רבנו, כשאדם הולך לאיזה מקום, לאיזה יער, לאיזה שדה, לאיזה פרדס, לאיזה מקום לבד, בדרך יחידי, כמו שאומר רבנו, פעם אחת להתגבר על השינה, להתגבר על העצלות. כל אחד קורא על זה בספרים. מי שרוצה לתאום באמת את העם של האור גנוז, מה שרבנו שם אומר בתורה נ"ב, מי שרוצה באמת לזכות, לזכות לצאת מכל הרע, מכל התאוות, מכל המידות הרעות, להידבק בהשם יתברך, באמת, עד שיזכה לשלמות כזו שעוד שאין השלמות אחריה. גם סתם מי שרוצה לחזור בתשובה, אז כוח ההתבודדות כזה גדול. צריך להאמין, גם אני יכול, גם אתה יכול, כל אחד יכול. לא רחוקה ממך, קרוב אליך דבר מאוד, לא מעבר לים. אפשר הכל, אפשר לזכות להכל, רק צריך להתחדש. צריך להחליט היום, אני מחליט להתקרב לשם יתברך. איזה דבר נפלא זה, מעכשיו מתחיל להתקרב לשם, אני מתחיל לחזור בתשובה, אני מתחיל לקום בלילה, ללכת לשדה, אני מתחיל להתפלל בכוונה, אני מתחיל זה ומתחיל זה, מתחיל להיות יהודי. כל אחד ואחד, היצר הגונב אותו, היצר הרע, נחש הקדמוני מגן עדן, זה שפיתה את חווה ואחרי זה את אדם ואחרי זה הפיל אותם לגלות, הוא עדיין מפתה את בני האדם. מלך זקן מפתה אותנו להיות בזקנה, להיות בייאוש, לחשוב, כן, פעם, זה דברים יפים מאוד, אבל זה... זה היו פעם צדיקים, היו פעם עובדי השם, או... גם היום אפשר לעבוד את השם, גם היום אפשר לעשות הכל. אבל צריך בשביל זה את כוח ההתחדשות. צריכים להתחיל מחדש. אדם צריך לסגל לעצמו את מידת ההתחדשות. כי אם אדם, הוא כל הזמן ילך עם מה שהיה וישאר במסלול שהוא נמצא ובהרגילים שלו ובשטויות שלו ובתרדמה שלו ושהוא לא מאמין בעצמו אז לא יצא ממנו כלום. לא יזכה שום דבר. בזבז את החיים שלו, יגיע למעלה, יגידו לו, אתה יודע מה יכולת לזכות? מה יכולת לזכות בעולם הזה? יכולת לזכות להתקדש, להתאר, להתקרב להשם, להתקרב לתורה, לזכות מה זה תפילה, להתקרב לצדיקים האמיתיים, ללכת בדרכיהם הקדושים. יש אנשים שבעולם הזה והם לא נמצאים בעולם הזה בכלל. נמצאים בגן עדן. גם שהם הולכים בעולם הזה הם בגן עדן. תזכרו להתקרב לאן שצריך להתקרב, להתחדש לאן שצריך להתחדש. רבנו הקדוש אמר, אפילו אני בעצמי, רבנו אמר על עצמו, היו לו כמה וכמה התחלות בכל יום. בכל פעם מתחיל, ואחרי זה עוד פעם מתחיל, ועוד פעם מתחיל, ועוד פעם מתחיל. בראשית. שאנחנו תמיד מתחילים מחדש. מתחילים מחדש לקיים את התורה, מתחילים מחדש להיות בשמחה, מתחילים מחדש לשבר את המניעות, לשבר את העצלות, לשבר את הכבדות, לשבר את הייאוש.
אם אדם יחליט עכשיו, אני הולך לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו, ריבונו של עולם, תעזור לי, ריבונו של עולם, קרב אותי לעבודתך. ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אדם מתפלל מעומק ליבו, יבקש מהשם, אבא, אבא, כל מה שהוא צריך, כל מה שהוא צריך, הוא יראה ניסים ונפלאות. וגם אם אדם דיבר עם השם וניסה וקם ונפל אין ספור של פעמים, איך חדש עוד פעם? ההתחדשות הזאת זה חיים טובים. ככה רבנו אומר, זה נקרא חיים טובים, שאדם מתחדש. שאדם מתחדש כל פעם. עכשיו אני עושה איזה ברכה. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. אל תחשוב שכבר בירכת מיליון פעם לברך מצוות אנשים מלומדה סתם מתוך רגל. בכל דבר של קדושה ככה, בהתחדשות, בחיות, בהתלהבות. אם אדם יזכה להתחדש, אם אדם יזכה לעשות כל דבר מחדש כמו תינוק, בתמימות, בפשיטות, באמונה, אז יהיה לו חיות נפלאה, יהיה לו חיות נפלאה מהשם, מהתורה, הוא לא יימשך החוצה, הוא לא יתבלבל מהעולם הזה. כל מה שאדם יתבלבל מהעולם הזה, זה רק בגלל שהוא לא זוכה לטעום את האור של השם. שהוא לא זוכה לטעום את האור הקדוש, את האור הגנוז. את האור של הצדיק. ואז נדמה לו שבחוץ יותר טעים, הוא מחפש בורות נשברים. שלא יכילו המים, בורות נשברים, אין כלום בעולם הזה. בגשמיות העולם הזה, נשמות ישראל הקדושות לעולם, לעולם, לעולם לא ימצאו מנוח, לעולם, לעולם לא ימצאו נחת. אנחנו יכולים למצוא נחת רק במקום אחד, אצל אבא שבשמיים. בשביל למצוא את הנחת הזאת, בשביל למצוא את האור הזה, בשביל למצוא את הטוב הזה, שבשביל זה נברא כל העולם, בשביל שאנחנו מחפש אחרי הטוב הזה. וכבר אמרו חז"ל הקדושים, ששעה אחת של תשובה בעולם הזה, יותר מכל חיי העולם הבא, שאדם בעל בחירה שנמצא בעולם הזה, ויש לו כאלה ניסיונות ויצרים רעים, והסתרות ומסכים, והוא זוכה להסיח את דעתו מן העולם הזה ולהרים את הראש למעלה לשמיים. כמה זה דבר גדול, כמה זה דבר גדול המלחמה הזאת, להילחם עם היצר, להילחם את המלחמה של השם שרוצים להסתיר מאיתנו את כל הטוב הזה, את כל הטוב של השם. וכשאדם זוכה להרגיש את האור של השם יתברך בתוך הלב שלו, בתוך המוח שלו, וזוכה לדבר איתו יתברך, לשבח אותו, להודות לו, להשאיר לו שירים, לרקוד לו ריקודים, לעשות מצוותיו, להיות, לחשוב על השם כל היום, איך אני שמח אותך ריבונו של עולם, איך אני שמח אותך ריבונו של עולם, איך אני אעשה לך נחת ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, מחדש, מחדש, אין שום ייאוש בעולם כלל, אין שום זקנה בעולם, אין שום ייאוש, שום חושך בעולם. כשאדם זוכה להתקרב לשם, זה הכי טוב בעולם, הוא לא רוצה כלום, הוא לא רוצה שום דבר, הוא לא רודף אחרי שום דבר. כשאדם זוכה להתקרב לשם, כשאדם זוכה להתפלל עם הלב, עם כוונה, עם לב, ללמוד תורה, עם כוונה, עם לב, עם שמחה, עם אמונה בהשם, עם מידות טובות, עם אהבת ישראל, רבנו הקדוש רוצה לעשות מאיתנו אנשים קדושים. רבנו הקדוש רוצה לגלות לנו שאנחנו קדושים בתוכנו, כל כולנו קדושים. רבנו הקדוש רוצה ללמד אותנו להתחיל מבראשית. השתבח שמו לעד. כל העולם הזה הוא ברא בשבילנו.
אם אדם באמת יחשוב מה שהבן הקדוש אומר תורה היי חייב, אמרו חזר, חייב כל אדם לומר כל העולם לא נברא אלא בשבילי. זה לא פשוט, זה באמת, זה באמת ככה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם הזה בשביל נשמות ישראל שיזכו להתקרב אליו, לעבוד אותו, לגלות מלכותו בעולם. אז אם העולם נברא בשבילי, כל זה השם עסק בשבילי, כדי שאני אוכל להתקרב אליו, וכל הניסיונות וכל כל הדברים שיש בעולם הזה שמחיקים אותי מהשם, גם זה בשבילי, בשביל שאני אתגבר על זה, כדי שאני אתקרב יותר לשם יתברך, דווקא לידי המניעות. אבל כדי לזכות להתבוננות הזאת, כדי לזכות לדעת הזה, שהכל הבל הבלים, הכל הבל, הכל הבל הבלים, כדי לזכות באמת לדעת הזאת, שאין עוד מלבדו, אין עוד זולתו, לזה צריכים התחדשות, בעיקר התחדשות בעניין של הרצון וההתבודדות. כשאדם מתחדש, עוד פעם מבקש מהשם, עוד פעם נחשוף אל השם, עוד פעם נחשוף אל הקדושה, לא משנה מה עבר עליך, תשכח מה שהיה, היה. עכשיו נגמרה התורה לעיני כל ישראל, ועכשיו יש בראשית ברא אלוקים. עכשיו מחדש. עבר יום כיפור, נגמר, צמנו, צעקנו, ביקשנו, התחננו, עכשיו צריכים להאמין באמונה שלמה, השם יתברך, צולח ומוחל לעוונות עמו ישראל. לא שאנחנו אומרים, ברוך אתה השם הרוצה בתשובה. אנחנו לא אומרים ברכה לבטלה. דיברנו על זה פעם. לא אומרים ברכה לבטלה, זה באמת, זה אמת. חנון המרבה לסלוח, ברוך אתה השם, ברוך תפילה. חנון המרבה לסלוח. מה, זה ברכה לבטלה? חס ושלום. כל הברכות זה חזר שתקנו, זה לא ברכות לבטלה. זה הכל אמת. להתחדש, להתחדש ולהתחדש. גם אדם, היה לו איזה משהו, איזה ריב, איזה קצר עם מישהו, שלום בית. יש לו כל מיני מטענים, הנה אמר לי ככה, עשה לי ככה, היה ככה, היה ככה. כל הזמן סוחב איתו מטענים. לשכוח מה שהיה. להתחיל לחדש. כמו שאמרנו בתחילת השיחה, שהעולם אומרים ששכחה זה דבר רע, ואני אומר, אומר רבנו הקדוש, שכחה, איזה דבר נפלא. אפשר לשכוח מה שהיה. אפשר להתחיל מהרגע הזה, לחיות חיים טובים, להסתכל על נקודות הטובות. למצוא טוב אחד בשני. לא להסתכל על החסרונות. לא לחפש מומים, לא להקפיד. להתחדש עם הטוב, להתחדש עם כל הדברים שהתורה הקדושה מלמדת אותנו, שצדיקים אמיתיים מלמדים אותנו. איך לחיות חיים טובים? איך לחיות חיים אופטימיים? חיים של אמונה, חיים של שמחה, חיים של אהבה. חיים של דבקות בבורא עולם. זה חיים טובים. אין משהו יותר טוב, זה הכי טוב. זה על ידי ההתחדשות. כל זה, כל הטוב שיש בעולם, כל הטוב שיש בתורה, מחדש בטובו בכל יום, תמיד מעשה בראשית. אז שאלו מה זה? בכל יום, תמיד. בכל יום זה, כל יום זה גם נקרא תמיד. מה זה גם בכל יום וגם תמיד? הוא אומר, לא רק בכל יום, בכל רגע ורגע צריך להתחדש. הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם בכל רגע ורגע. ואתה מחיה את כולם. חיות דקדושה. יש חיות דקדושה בעולם, חיות דקדושה. אתה אומר תהילים. נקוטי תפילות, תפילת שחרית, מנחה ערבית, מי שזוכה חצות, התבודדות, השתבח שמו לעד, חומש עם רשי, משנה, גמרא, זוהר הקדוש, מדרשים, בעל שם טוב הקדוש, נקוטי מוהר"ן,
סיפורי מעשיות. זה אור השם, זה אור הגנוז. אבל לזכות להרגיש את האור הזה שנמצא שם. לזכות. לבחינת וחיית בהם. שהתורה תהיה לו שם חיים. צריך התחדשות. צריכים לגש לזה כל פעם בחדש, בהתחדשות. הנה עכשיו אני הולך ללמוד את התורה של השם יתברך. בשמחה, באהבה, לכבודו יתברך. הנה עכשיו אני הולך להתפלל תפילת שחרית. הנה עכשיו אני הולך להתפלל תפילת מנחה. הנה עכשיו אני הולך להתפלל תרבית. כל דבר שאדם עושה, יעשה את זה עם התחדשות. ריבונו של עולם, זכה אותי להתחדש. זכה אותי שדברי תורתך הקדושה לא התיישנו אצלי. שלא אחשוב שכבר קראתי את זה, כבר שמעתי את זה, ואני אהיה מיואש כזה, עצוב כזה, זקן כזה. משה רבי נתן אומר לבן שלו במכתב, אחד המכתבים, מכתבי מוהרנ"ת, עלים לתרופה, כותב לבן שלו. מעניין של התורה, זמרה, כמה חשוב שאדם כל הזמן ישמח את עצמו בנקודות טובות, ידון את עצמו לכף זכות וגם את זולתו, תמיד לראות רק טוב, לחשוב טוב. וכמה התורה הזאת רבנו הזהיר ללכת איתה, ורבי נתן אומר לבן שלו, וחס וחלילה שהתורה הזאת לא תהיה ישנה בשבילך, לא תהיה ישנה אצלך. כי אצלי היא חדשה לגמרי, כך אומר רבי נתן. רבי נתן אומר לבן שלו, בשבילי העניין הזה שלמצוא נקודות טובות, לדון לכף זכות את עצמי ואת האחרים, כל מה שרבנו מביא שם בתורה, תורה ריש פ"ב, הזמר אלוקי בעודי, אז כל זה בשבילי זה חדש לגמרי, כך אומר. נו, מה אדם חושב? הוא כבר קרא? הוא קרא פעם סיפורי מעשיות? הוא קרא פעם ליקוטי מוהר"ן? למה אין לי חיות? למה אין לי שמחה? למה אני לא זוכר להרגיש מתיקות בתפילה? למה אני לא זוכר לטעום טעם של שבת? למה אני לא זוכר לטעום טעם של תפילה והתמודדות? למה אני לא זוכר ולמה אני לא זוכר? למה? התחדשות. אם אדם לא מתחדש, הוא לא טועם, הוא לא טועם את הטעם הנפלא, מה שהשם יתברך רוצה לתת לנו. אם אדם לא מתחדש, אז הוא נשאר בזקנה, הוא נשאר בכל ההרגלים, בכל היושים, בכל הכבדויות, כל ההבלים. רק על ידי התחדשות. זה מה שאמרו חז"ל, בכל יום ויום מצרו של אדם מתחדש עליו. שמעתם, היצר הרע כל יום מתחדש. כל יום הוא קם בבוקר לפני הבן אדם. הוא כבר מכין לו את כל מה שהוא מכין לו. נו, אז מה אנחנו נעשה? חז"ל אמרו, בכל יום ויום מצרו של אדם מתגבר עליו, ואולי השם עוזרו נופל בידו. חז"ל גילו לנו שבלי, אם השם לא עוזר לבן אדם, הוא נופל ביד של היצר הרע. אף אחד מאיתנו לא יכול לנצח את היצר הרע בלי סייעתא דשמיא, בלי עזרתו של השם יתברך. כך כתוב, כך אמרו חז"ל במפורש. בכל יום ויום יצרו של אדם מתחדש עליו, לולא השם עוזרו נופל בידו. אם היצר הרע כל יום מתחדש, אז אם אנחנו לא נתחדש, איך ננצח אותו? הרי הוא מתחדש. אנחנו צריכים ללמוד ממנו איך עובדים את השם. זה מרומז, רע. זה רש עין. תהפוך את האותיות, מה יוצא? ער. אדם צריך להתעורר. איך מנצחים את היצר הרע? הוא מתחדש, מתעוררים. מחדש. גם אני מתחיל מחדש. מה שהיה היה, הנה עכשיו אני מתחיל להתפלל. הנה עכשיו אני מתחיל לצעוק להשם. עכשיו אני מתחיל להיות בשמחה. עכשיו אני מתחיל לחשוב מחשבות טובות. עכשיו אני מתחיל להודות להשם, להגיד לו תודה, להתחיל להסתכל רק על הטוב, להגיד תודה להשם. למה אני רגיל כל הזמן רק לחשוב מה לא טוב ומה לא זה? עכשיו אני מחדש. עכשיו אני מתחיל, ועכשיו אני מתחיל כל דברי התורה הקדושה, כל דברי הקדושה. להתעורר, להתחיל מחדש. אם אנחנו רוצים להתגבר, אם אנחנו רוצים לחזור לגן עדן, אם אנחנו רוצים לחזור לנועם העליון, אם אנחנו רוצים לחזור
לאן שהקדוש ברוך הוא שם את האדם הראשון. זה בהישג יד, זה נמצא, זה פה. הכל פה. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. בפיך ובלבבך, זה העניין של התפילה וההתבודדות. זה מה שרבנו הקדוש גילה לנו, תכסיסי מלחמה, איך לנצח, איך להילחם נגד היצר הרע, איך להינצל מכל נחליו, מכל ארמומיותיו, מכל תחבולותיו שהוא מנסה להפיל את האדם לרשתו, לייאש אותו מטוב, לייאש אותו מהחיים האמיתיים, בקדושה. השתבח שמו לעד. דיבור אחד שאומרים לשם יתברך, רבנו לימד אותנו כאלה דרכים, כאלה עצות, כאלה תכסיסי מלחמה נפלאים. רבנו הקדוש אמר, הוצאתי לעצה כבר את השיניים ואת העיניים. כך רבנו אמר. רבנו לימד אותנו איך עושים את זה. חדשות. בראשית, להתחיל מחדש. בראשית. אותיות ראש בית. ראש בית זה הצדיק. בראשית, בראשית. רבי שמעון בר יוחאי כתב 70 תיקונים רק על המילה בראשית. כל מילה בתורה, עולמות שלמים, עולמות שלמים יש בכל מילה ומילה בתורה הקדושה. כל אות וכל תג וכל נקודה ונקודה מהתורה הקדושה. עולמות על עולמות של קדושה, של מתיקות, של דבקות בהשם יתברך. אם אדם יזכה לטעום את הטעם של האור של השם יתברך, אנשי רבנו מתבודדים בשדות, בורחים להשם יתברך בחצות, ריבונו של עולם, קרב לי לעבודתך, ריבונו של עולם, חדש אותי, חדש ימינו כקדם, ריבונו של עולם, זכה אותי לטעום את האור שלך, לאהוב אותך, לרצות אותך, לגעגע אחריך, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, שהופכים את דיבה פני השם יתברך, שורכים את העולם, לא שמים לב איך הזמן עובר. שזה בנו לעולם, לעבוד השם יתברך, לעבוד את המלך. ואדם רואה שעובר עליו, מי שבאמת רוצה להתקרב לשם, רבנו גילה, יעבור עליך עליות וירידות, יעבור עליך קשיים, יעבור עליך משברים, יעבור עליך נפילות, יעבור עליך הכל. אבל אם תשמע בקול הצדיק, אם תיקח את החרב, תיקח את החרב, תשתמש בה מחדש, את התפילה, את ההתבודדות, את הצעקה, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אז אין טוב בעולם שהשם יתברך לא יביא אותך. אם אדם יזכה לסמוך על השם יתברך, להאמין בו באמונה שלמה, לדעת שאף אחד בעולם לא יכול לעשות לי טוב, ואף אחד בעולם לא יכול לעשות לי רע, ואף אחד בעולם לא יכול לפגוע בי, ואף אחד בעולם לא יכול לעשות לי כלום, הכל ממנו יתברך, אלא אדם נוקף אצבע למטה, אלא אם כן מחזים עליו מלמעלה. יש בורא עולם, יש מנהיג לבריאה, השתבח שמו לעד. אם אדם מבין את זה, והוא כל יכול, כל יכול, אין דבר שהוא לא יכול, אפשר לבקש, אפשר להתחנן. תפילה, זה ברומו של עולם. איי, איזה תפילה, איזה תפילה, בברסלב יש תפילה כזאת, רבנו הקדוש הכניס באנשיו תפילה כזאת, בדבקות כזאת, במתיקות כזאת, בהתפשטות הגשמיות, מה שאי אפשר לתאר. אי אפשר לתאר. כמה פעמים שהיו מעשיות כאלה שמתנגדים באו לזרוק אבנים על החסידים וראו אחד איך הוא מתפלל השם יתברך והתבטלו מהבחירה. תפילה כזאת, איך אני יכול להתקרב לאחד כזה? כמו שמספרים שהיה אחד מעובדי השם באומן, קראו לו מנדליטווק. מנדליטווק והיה עומד בתוך הקלויז הקדוש של אנשי שלומנו באומן, והיה מתפלל לפני השם יתברך,
כדרך אנשי שלומנו אמיתיים, בדבקות כזה, באהבה כזאת לשם יתברך, אז שהוא לא יודע כלל שהוא נמצא בעולם הזה, מגודל הדבקות והמתיקות והכיסופים והגגויים, הוא בדיוק נכנס לשם ראש העיר עם אשתו, נכנסו לבית המדרש להסתכל שם לראות, וראו אותו עובד ומתפלל ככה לפני השם יתברך. אז ראש העיר אמר לאשתו, הגוי הזה אמר לאשתו, תראה איך הוא מתפלל ליהודי הזה, אם אני הייתי השם יתברך, הייתי נותן לו מה שהוא רוצה. אם אני הייתי השם יתברך, הייתי נותן לו מה שהוא רוצה. הגוי אמר ככה, איזה תפילה. כמה שמשון ברסקי, עליו השלום, היה יושב בקלויזר הקדוש, יושב על יד החלון שמשקיף על ציונו הקדוש, על בית החיים, מה שהיה פעם אז בזמנו. ועיניו היו זולגות דמעות קדושות לשם יתברך. איזה תפילה. פעם היה זה אחד שבא לאומן, היה לו איזה רב שהיה מתפלל מאוד מאוד בהתלהבות. הוא שמע על ברסלב, איזה תפילה, איזה תפילה יש בברסלב. אז הוא בא לבית כנסת, הוא שאל, נו איפה? עוד לא ראיתי פה את התפילה כמו של הרב שלי, לא ראיתי פה. אז אמרו לו, לך תראה שם בצד, זה שמתפלל שם בשקט. הוא בא ועמד ליד רבי שמשון ברסקי, נכד רבנו הקדוש, נין רבנו הקדוש, שהיה מתפלל עם כל הלב, עם כל הנשמה, שהדמעות הקדושות זולגות מעיניו, עד שראה את תפילתו, התיישבה דעתו. איזה תפילה רבנו הכניס באנשיו, מי שיש לו אמונה, מי שיודע שהשם יתברך, הוא לבדו היה והווה ויהיה, והוא עשה ועושה ויעשה לכל המעשים, אין עוד מלבדו. מי שמבין את זה, אז הוא מתפלל, הוא פונה אליו, יתברך. רבנו אומר שמי שיש לו אמונה אז הוא מדבר עם השם, מי שיש לו אמונה אז הוא מתפלל, התפילה זה הגילוי של האמונה. אם היו אומרים לך, אתה יודע, הגיע לפה איזה מישהו, איזה צדיק, בעל מופתים, כל מה שאתה רוצה, הוא רק הוא עושה ניסים, מה שאתה רוצה תקבל. היינו רואים שם תור ארוך, אלפי אנשים היו באים לקבל את הישועות דרכו. נו, השם יתברך 24 שעות, מחכה, מחכה לנו שנפנה אליו, נרים את הראש למעלה, נגיד לו, אבא, אבא, אבא, רחם עלינו בנו של עולם, תן בלינו אהבתך, בליבנו אהבתך ויראתך, תן לנו כוח להתחדש, להתחיל מחדש, נשכוח מה שהיה, להתחיל מהרגע הזה, להיות כרצונך, ריבונו של עולם. אם אדם יהיה לו כזה אמונה, הוא יצעק לשם, הוא יתבקש, הוא יתחנן, הוא יראה ניסים ויראה ישועות. וזה לכל אחד, לכל נשמה מישראל, קרוב השם לכל קוראיו, לכל השקרו באמת. דוד המלך אומר בתהילים, אם אדם מבקש באמת, באמת זה מעומק הלב, אומר רבי נתן, באמת זה מעומק הלב, עם אמונה, עם כל הלב, לבקש, לצעוק, להתחנן, אז הוא יראה ניסים, הוא יראה ישועות, הוא יתחדש. אם אדם ילך בתמימות, אבא, אבא, חיים עליי, בראש שעולם, כמו ילד גטר, כמו תינוק, בלי כבוד מדומה, בלי פרסום, בלי מה יגידו, בלי לחפש להיות משהו בעולם הזה, בלי כל הכבוד המדומה, לחשוב באמת בשביל מה באתי לפה, בראש שעולם, אני רוצה להתקרב אליך, אל תעזור אותי אבא, חיים עליי. השתבר שמו לעד, אז הרי ניסים, הרי ישועות, וההתחדשות, בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, וארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום, ורוח אלוקים מרחפת על פני המים. רוח אלוקים, כתוב בספרים הקדושים, דר רוחו של משיח, בזוהר הקדוש. רוח אלוקים מרחפת על פני המים, זה רוחו של משיח, זה רוחו של צדיק האמת, שמרחפת על פני המים, על פני התורה הקדושה. רוח הקודש של הצדיק נמצאת בתוך הספרים שלו. ומי שיזכה להתקרב לרבנו באמת, בתמימות עם הלב והנשמה,
אז רבנו הקדוש יחדש אותו בכזה התחדשות, בכזה התלהבות, הוא לא יטעם טעם של זקנה, הוא לא יטעם טעם של ייאוש, הוא לא יטעם טעם של, חושך. זה ההתחדשות. הוא צריך ללכת עם הלכת אחרי רבנו, לקרוא את התורות שלו הנפלאות, לעשות לקיים אותם, ללכת להגיד את התפילות האלה, ריבונו של עולם, יש תורה, אחד היה אברהם, ריבונו של עולם, רבנו אומר, שאם אני צריך לחשוב שאין אף אחד בעולם, רק אני פה לבד, שלא יסתכל על בני אדם, שלא עובדים את השם והתבלבל, אולי ככה צריך לעשות, אולי גם אני צריך ללכת ככה. ריבונו של עולם, רחב עליי, שיזכה לקיים מה שרבנו אומר. רבנו אמר, כואב לי על שני סוגי אנשים, אחד שלא יודעים ממני, אחד שיודעים ממני ולא עושים מה שאני אומר. אם אני... רבנו נותן לנו את כל הישועות, כל התרופות, כל העצות, איך לזכות לחיות חיים טובים. אנחנו צריכים לקיים, להתחבר עם העצות האלה, לקרוא את זה, ללמוד את זה, להכניס את זה בלב, במוח ובלב, להגיד ריבונו של עולם, תראה מה כתוב פה, תרחם עליי. גם אני רוצה לזכות לזה, ריבונו של עולם, אל תשאיר אותי בחוץ. ריבונו של עולם, גם אני בן שלך, ריבונו של עולם, רחם עליי, אל תעזוב אותי. רבנו כבר לימד אותנו איך מדברים עם השם. רבנו אומר לשם, רבנו הקדוש אומר לשם, ריבונו של עולם, כבר כל כך הרבה קירבת אותי עד היום, כבר עשית לי כל כך הרבה ניסים עד היום, וכל כך הרבה טרחת לקרב אותי. לא ראוי שעכשיו תעזוב אותי, עכשיו פתאום תעזוב אותי, תשאיר אותי בחוץ. רחם, תמשיך לרחם עליי, תמשיך לקרב אותי. כן, כן. זה דרכי רבנו הקדוש. הנה השעה שלנו חלפה לה, אשרינו, אשרינו. השם יתברך יזכה אותנו, להתחיל מחדש בכל פעם, כמו שרבנו מלמד אותנו. לפנות להשם, לבקש מהשם, ריבונו של עולם, לא להתייאש, לא להיות זקן, לא לחשוב כבר הפעם דיברתי, כל יום וכל עת צריכים להתחיל להתגבר, כל יום להתגבר מחדש, להתגבר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, כי יש מניעות על כל דבר, ורק על ידי ההתחדשות שאדם יכול להגיד, עכשיו אני קובע לי שעה, אני הולך לדבר עם השם, לא יודע שום דבר, לא מעניין אותי כלום, עכשיו מדברים עם השם, אם אדם כל יום יעשה את זה, כל יום יתגבר, כל יום מחדש יתחיל, כל יום לא יודע, ישכח מה שהיה ויתחיל מחדש, אז אנחנו נזכה לכל הטובות. רק ככה, רבנו אומר רק ככה. רבנו אמר שגם הוא, שהוא חשב מה עוד מחכה לו בעבודת השם, עוד אני צריך ללמוד את כל התורה ואת כל המשנה ואת כל הגמרא ואת כל הדברים. אדם מסתכל על כל מה שנשאר, אז הוא מתייאש. זה המון. רבנו אמר שהוא בעצמו, רק על ידי צריך אחת הצליח להתקרב לעבוד השם באמת. שהיה חושב, היום אם בקולו תשמעו, יש לי רק את היום הזה, היום אני צריך רק היום לעבוד השם. לא תחשוב על מחר, אל תחשוב על מחרתיים, רק היום. ורק על ידי זה הוא זכה למה שהוא זכה, ככה גילה לנו רבנו. רק על ידי זה הוא זכה. ורק רבנו אומר, זו עצה גדולה לכל מי שרוצה להתקרב לשם יתברך. שלא יחשוב מיום לחברו. רק יחשוב שאין לו אלא את היום הזה, ורק את הרגע הזה אפילו. ורק ככה אפשר לזכות. כי אם אדם מסתכל על כל המלחמה, ועל כל מה שעוד יש לו לעשות, ועל כל מה ש... על כל הדרך, אז הוא לא מראה. זה מה שכתוב, עיני כסיל בקצה הארץ. הוא מסתכל בסוף הדרך, הוא לא מתחיל אף פעם. אבל, החכם עיניו בראשו, מתחיל לעושה קצת, אחרי זה עוד קצת, עוד קצת, בסוף מרוויח הרבה. עוד פעם נתחדש, עוד פעם נתחדש. עכשיו יש לי רק את היום, רק את הרגע. לנצל את הזמן, בעזרת השם. השם יעזור לנו שנזכה לקיים דברי רבנו. נזכה לגאולה שלמה. שיתגלה האור של רבנו בכל העולמות. שמע הקול של רבנו הקדוש, והתקווה של רבנו הקדוש, והצעקה של רבנו הקדוש. כתוב בספרים הקדושים שהשם יתברך צעק, אמר לאדם הראשון אייקה אחרי החטא. הוא שאל אותו אייקה. האדם התחיל את קולך שמעתי בגן ויחבא, כערום אנוכי. האדם נבהל, הוא ואשתו, עלי תאנה וכל הסיפור. אז כתוב שהשם יתברך שאל אותו אייקה, אז הקול הזה, שהשם אמר אייקה, זה מעדד בעולם, מסוף העולם עד סוף הגאולה. השם שואל את כל אחד מאיתנו, אייקה, זה נמצא בעולם. הקול של הרועה. כל אחד צריך לחשוב, אייקה, איפה אני בעולם? להתקרב לשם מהרגע הזה. בעזרת השם יתברך.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: 60 שניות על המילה אחריות. המילה אחריות היא מילה מדהימה, כמו כל השפה העברית. מתחילה באות א' ומסתיימת באות ת'. לקיחת אחריות צריכה להיות כוללת מההתחלה ועד הסוף. אחריות היא מילה בעלת משמעות מצטברת, כלומר, א', אני. קודם כל, אני צריך לקחת אחריות על עצמי. לאחר שלקחתי אחריות על עצמי, אני יכול לקחת אחריות על אחי או אחותי המעגל הקרוב אליי. השלב הבא הוא לקחת אחריות על האחר, והכוונה היא לכל אדם. ברגע שלקחתי אחריות על שלושת המעגלים הראשונים, אני יכול להוביל אחריי. אמונה, יש שיגידו אלוהים, יש שיגידו הבריאה, אנרגיה קוסמית, אחריו. אחריות. מהמילה המדהימה הזו אנו למדים שיש חשיבות לסדר. אדם אינו יכול להיות אחראי על האחר לפני שהוא אחראי על עצמו.
1: להשחיז את המסור. אישה אחת הלכה דרך היער. בדרכה היא נתקלה באדם שניסר בעצבנות אצבע על גזע עבה מאוד. הוא היה מיוזר ומוטש ונדמה היה שאיננו מתקדם במלאכתו. נראה לי שאתה ממהר מאוד לכרות את העץ, אמרה, ולה במסור שלך כהה, למה שלא תעצור לרגע כדי להשחיז אותו? מבלי להרים את מבטו ממלאכתו, נהם כלפי הקור את העצים. אני צריך לסיים לכרות את העץ הזה ועוד שניים נוספים עד הערב. אין לי זמן להשחיז את המסור שלי. מעת לעת כולנו צריכים לקחת רגע בחיים כדי להשחיז את המסור שלנו. להשחיז את המסור.

על דורות והחיבור ביניהם. בעיירה הקטנה בצפון גרה צעירה דעתנית ומלאת רוח בשם לילי. את ימיה העבירה מול המחשב שלה בפיתוח טכנולוגיות חדשות. שם נמצאים הפתרונות. והעבר? עבור לילי, העבר שייך לעבר. בשכנות ללילי גרה אישה יוצאת דופן, שונה ומוארת בשם עדנה. לעדנה היה מעין קסם וינטג'י שדרכו חדרה לליבותם של אנשים. כך גם ניסתה להתחבר ללילי. אבל הצעירה ביטלה אותה בחיוך מתנשא. לילי התחלחלה רק מהמחשבה על בזבוז זמן עם מישהי מיושנת ולא רלוונטית. עדנה לא נרתעה, נהפוך הוא. התנהגותה של לילי התגרה אותה. עדנה הייתה משאירה בכל בוקר פתקים בכתב יד על מפתן דלתה של לילי. כל פתק הכיל סיפורים על תקופה אחרת בחייה וחוויות החיים שחוותה היו שזורות בו. לילי השליחה בבוז את הפתקים לפח האשפה. פעם אחת, שנייה לפני שהפתקים מצאו דרכם לפח, עיניה התמקדו בפתק ירוק קטן והיא קראה את הכתוב בו. היא הופתעה. בחלוף הזמן, לילי מצאה את עצמה קוראת את הפתקים ונמשכת לסיפורים של עדנה. האנקדוטות בפתקים של עדנה הפכו לגשר שקוף אך קיים בין שני הדורות. לילי למדה מהסיפורים אמיתות עמוקות על חוסן, על אהבה ועל הטבע המחזורי של החיים. היא גילתה את האושר הטמון בקשר וחום אנושי מעבר לתחומים הטכנולוגיים שעסקה בהם. לילי הבינה את המשמעות של האדישות וההתעלמות שלה, והושיטה את ידה בידידות. עדנה חייכה, אין בי כל כעס, אמרה. הקשר ביניהם העמיק, ככל שהוא התהדק, עדנה הבינה את הייעוד שלה, הצורך לגשר על הפער בין הדורות, להעמיק את ההבנה שכל דור מחזיק בחוכמה ייחודית לו, ואת חשיבות החיבור והמשכיות החיוניים לעתיד. והחוכמה? החוכמה זורמת לשני הכיוונים. על דורות והחיבור ביניהם.

מאזינים יקרים, בכל אתר ואתר אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. נעבור ביחד לשמוע את הרב אהוד שדה. להתראות.

ככה. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. לא יכול להיות. בשום פנים, אי אפשר ככה. כמה אפשר? כמה אפשר? כמה אפשר? כמה אפשר ככה? די!

טוב, אמרת לי להתחיל מההתחלה. בסדר, מוכן להתחיל מההתחלה. אמרת לי שמתחדשים כל יום. בסדר, אני מוכן להתחדש כל יום, אבל כל יום, כל יום גם מתחדשים הפסקות. וזה נכנס לך באמצע. וזה לא עושה מה שאתה רוצה שיעשה. וכל אחד מתחיל איתך מכל מיני כיוונים אחרים. ואפילו האוטובוס מאחר. טוב, אז קניתי אוטו. אז נתקעתי בפקק!

תגיד, כמה זמן אפשר לסבול את זה? כמה זמן אפשר לסבול שכל העולם נגדך? כמה זמן, כמה זמן, כמה זמן בן אדם יכול לקחת את זה? אז תחזק אותו מכאן, ותחזק אותו משם, ותגיד לו שאין דבר. מחר, מחר נראה אור. טוב, מתי מבוא, מתי יבוא כבר המחר הזה? כמה זמן צריך לחכות למחר הזה שכבר יבוא אור? כמה זמן צריך לתרוח בשביל מחר אחד קטן? כמה, כמה, כמה, כמה, כמה? רק תגיד לי כמה, כמה צריכים לעשות את זה? תסביר לי, רק תסביר לי. תן לי איזה מקום שאני אדע, שיהיה לי דריסת רגל, שאני בטוח ששמה, שמה זהו, שמה, כאן זה יהיה בסדר. מי עכשיו באמת, עכשיו הכל ילך קשורה. תן לי את המקום הזה.

איי, איי. איי, איי, איי, לא רק איי, איי, איי, איי, איי, איי, איי. ככה זה בחיים. ככה זה בחיים. ככה זה, ידידי היקר. מה רצית? מה אני רציתי? אני אגיד לך בפשטות מה אני רציתי. אני רציתי. ככה. שמתחילים עניין, ואז הוא הולך. הולך כשורה. הכל הולך. מדרגה אחרי מדרגה. סדר אחרי סדר. ואתה מתחיל לראות לפחות מאיפה מציבים את הרגל כדי לעלות למדרגה הבאה. וכשאתה מגיע למדרגה הבאה, אז שלפחות על כל פנים יהיו הדברים לפניך ברורים. לאן אתה הולך? לא אכפת לנו לעבוד. אף אחד מאיתנו, מי פה איזה מישהו שחס שלום אכפת לו לעבוד. מוכנים לעבוד, אין בעיות. מוכנים לעבוד. אפילו לעבוד קשה. אבל על מה? על מה? לאיזה כיוון בדיוק, תסביר לי? לאן אני צריך לעבוד? ואיך אני מגיע לשלב הבא? ומה יהיה איתי? זה הכל. לא, אני לא מבקש כאלה דברים נוראים, לא חופש כל הזמן, לא הפסקה, לא להטיב את התנאי שירות, לא כלום, רק פשוט תסביר לי לאן בדיוק אנחנו הולכים, ותן לי את העבודה מסודרת, כמו שבן אדם מגיע לעבודה שלו, מגיע לעבודה, הוא יודע, אני היום נכנס למקום הזה, עובד כך וכך שעות, עושה כך וכך פעולות, אפילו קבלן שיפוצים שהוא לא יודע איפה הוא יהיה כל יום. סוף סוף, הוא מגיע למקום, כאן הוא צריך לבנות חדר, כאן הוא צריך לעשות אינסטלציה, כאן הוא צריך לבנות מערכת חשמל חדשה, אבל על כל פנים, מגיע לאיזה מקום, מקבל עבודה, אומר, הנה זה עבודה, יש תקלות, יש דברים בלתי צפויים בדרך, פה נהיה ככה, כאן נהיה יותר יקר, כל מיני דברים, אבל סך הכל הגדול, אני יודע לאן אני הולך. אני יודע מה באתי לעשות. אני יודע, יש לי איזה שיעור הדעת של כמה זמן ייקח לי לעשות את הדבר הזה. ובן אדם שעובד בבית חרושת, שהעבודה שלו היא תמיד אותו דבר. כן? הכל פנים הוא יודע, נגמר השמונה שעות, כל טוב, שלום להתראות, נגמר החודש, זה התלוש משכורת. פחות או יותר, בימים כתיקונם, הכל פנים, יודע מה הוא עושה. אבל אנחנו ריבונו של עולם. אנחנו ריבונו של עולם. אבינו מלכנו. אבינו מלכנו. אנחנו נכנסנו לעבוד אצלך. וכשנכנסנו לעבוד אצלך, אנחנו לא יודעים איפה ההתחלה, איפה הסוף, מה בסדר, מה לא בסדר, מה ראוי, מה לא ראוי, איך מתקדמים הלאה, מתי גמרנו מדרגה אחת ואנחנו עוברים למדרגה אחרת, מה קורה? איך הולכים פה? מה הסדר בדיוק? אבל היקר, אבל היקר, לא חשוב שלום שאנחנו, יש לנו כך הרבה טענות. יש לנו, אבל לא כך הרבה. רק תגיד לנו מה, איך עושים את זה? איך עושים את זה? מה העבודה? מה העבודה? מה העבודה שאנחנו צריכים לעשות? כמה? איפה? ומתי זה נגמר? ואז אנחנו מסודרים. אז זה לא הולך. הודיעני אדוני קיצי, ומידת ימי, מהי, אדעה מחדל אני. ככה מבקש דוד המלך. תודיע לי, ריבונו של עולם, את הקץ שלי. מתי זהו? מתי זה עד כאן? נגמר. כמה זמן יש לי עוד לחיות? מידת ימי, מהי, אדעה מחדל אני, אז אני אדע בדיוק מתי ומה העניינים איתי ואיך אני מסתדר עם הזמן שהקצבתי לי לעשות. תן לי לדעת, הורני השם דרכך, אהלך בעמיתך. תן לי לדעת את הדרכים שלך כדי שאני אלך לפי האמת שאתה רוצה בה. אם דוד המלך מתפלל לדברים האלה, כנראה שהוא עדיין לא הגיע לשם. כי דבר שכבר יש לי ביד, מה אני צריך להתפלל? שתשמור לי שאני אשאר שם, אבל לא אתפלל להגיע לשם. הורני השם דרכך. כן? אני כבר יודע אותה. אז גם דוד המלך לא יודע. דוד המלך? דוד המלך הוא שורש נשמת משיח. אז מה? אם הוא לא יודע את דרך השם, אז מי כן יודע את דרך השם? אני בטח שלא. אז מי כן? מה?
איך זה הולך? איך זה הולך? אין פה שום כללים? טוב, אז בואו נעשה קצת סדר במלחמה הזו, הפראית הזו שמסתררת עלינו מכל הכיוונים. ונדע, קודם כל יש שולחן ארוך. שולחן ארוך זה דבר שהוא פשוט, הוא ברור, וכל אחד יכול לקרוא אותו ולהבין אותו. זה דבר שאין לנו עליו שום בעיות. יש שולחן ארוך, יש את הפסקים של האשכנזים, של הספרדים, של התימנים, יש מנהגי קהילות שונות, יוצאי פוילין, יוצאי רוסיה, יוצאי מרוקו, יוצאי תימן, יוצאי חלב, כל אחד יש לו מנהגים. בנוסף להלכות, יש לו מנהגים שהם מנהגים שלו, שנהגו בו אבותיו. יפה מאוד. כמו למשל, איך מנענים לולב? כל ישראל לוקחים לולב. אין בזה שום בעיה ושום מחלוקת. זה דבר פשוט. כולנו, איך מנענים את הלולב? יש מנהגים כאלה, יש מנהגים כאלה, יש מנהגים כאלה. זהו. אז אתה תפוס לך איזה מנהג, וסל לשלום, תנהג לפי המנהג הזה. אין בעיות. זה דברים פשוטים. אלא מה? כשאדם מתחיל להיכנס בעניין הזה של השולחן ארוך, והוא רואה שהוא מתחיל לקיים אותו, יש דברים שאין לי כוח לקיים אותם. יש דברים שאין לי יכולת לקיים אותם. יש דברים שאני לא מצליח בהם. עכשיו הגעת לעניינים. אם אתה הולך כל הזמן בדרך הפשוטה, הנה, אני מקיים, ומה שאני מקיים, מה שלא, לא. אז בסדר, באמת אין לך בעיות. אין לך בעיות. לא נכנסת עדיין לליקוטי הלכות, לא נכנסת עדיין תחת כנפיו של רבי נחמן מברסלב, עדיין לא נכנסת. אבל אם אתה מתחיל לראות את זה, שלא מצליח לך לקיים את השולחן ערוך כרצונך, עכשיו אתה צריך מישהו שייתן לך עצה ויסביר לך מה קורה פה. כי אם לא, אז מהר מאוד האדם מתייאש. אם אין לו את העצה ואין לו את הציור הכללי, מה קורה פה? מה העניינים? אז ודאי, ציור כללי שיקיף את הכל, את הכל, אנחנו צריכים לצייר אותו כל החיים. עד המדרגה של דוד המלך, דוד מלך המשיח, שהוא אומר, הורני השם דרכך. ואז אני אצליח להלך בעמיתך. אבל עד שאתה תורה אותי את הדרך, באמת שאתה רוצה בריבונו של עולם, בזה אני לא יכול ללכת. אז קודם כל מכאן אנחנו אומרים לכם, אומרים לנו, לעם ישראל, אומר לנו דוד המלך, אומר לנו, תדע לך ידידי היקר, מה שאתה רואה, שאתה לא הולך בדרך האמת, ב-100%, אני איתך. בזה אנחנו חברים. בזה אנחנו הולכים ביחד. אנחנו יחד, אני ואתה, אנחנו ביחד. אני עם דוד המלך? מה, איפה בכלל? אני לא רואה את הקצה של העקבים שלו, אני לא רואה. אז מה, איך הוא משווה אותי אליו? אבל דוד המלך אומר לי, תדע לך, ידידי היקר, אנחנו ביחד. כל זמן שאנחנו כאן בעולם הזה, אנחנו ביחד בעניין הזה שהחתירה להגיע, לקיים את רצון השם באמת, כפי האמת של רצון השם, אנחנו בחתירה לשם. אני גם כן לא אגיע. אולי, באמת, אני במעלה יותר ממך, אל תתבלבל. אל תחשוב שאנחנו באותו מעלה. אני יותר מעלה ממך. אבל, גם אני עדיין חותר למצוא את האמת של הקדוש ברוך הוא. כי האמת שלו, שהיא האמת המוחלטת, העליונה שאין אחריה, שום זה רק הוא יודע. אנחנו תופסים כל אחד ואחד מאיתנו תופס מדרגה. תופס נקודה. אבל מה העניין כאן? העניין כאן שיש לנו דרך, יש לנו תורה, שהיא כולה הוראות. מה אנחנו צריכים לעשות כאן בעולם הזה? על מנת לגלות את הנשמה שלנו. על מנת שהחיים כאן בעולם הזה יהיו חיים טובים, שהנשמה שמחה. ואת זה אנחנו צריכים לדעת. אם הנשמה לא שמחה, אם הנשמה לא מרוצה, אז גם הגוף לא מרוצה. הגוף לא יכול להגיע לתענוג, לשמחה האמיתית שלו, המלאה שלו, המושלמת שלו,
בלי הנשמה. רק שמחה של גוף ונשמה זה שמחה שלמה. זה שמחה שלמה, נפש בריאה וגוף בריא. אז כולם הולכים לעשות ספורט. אפילו הרמב״ם אמר שצריך לעשות ספורט, נפש בריאה וגוף בריא. בוא נלך לעשות ספורט, יאללה. נפש בריאה, כשהנפש בריאה אז גם הגוף בריא, כשהנפש היא בריאה אז גם הגוף בריא. אז מה נדאג קודם, לגוף שיהיה בריא או לנפש שיהיה בריאה? בסדר, תדאג, תדאג, לא לוקח לך את המכון ספורט שלך, לא לוקח לך את זה. תישאר שם, אבל צריך גם לדאוג לנפש בריאה, לא רק לגוף בריא, אחרת יהיה לך רק גוף בריא בלי נפש. אז מה עשינו? לא עשינו כלום, כי אנחנו כולנו, כל בני האדם, בכל מקום שהם, בכל מדרגה שהם, הם מחפשים את התענוג, את השמחה, את הנוחיות, את הטוב. זה מה שמחפשים. אף אחד לא מחפש שיהיה לו רע. אף אחד לא מחפש. מה שהפקיר ההודי הולך על מסמרים, זה כי הוא חושב שעל ידי זה הוא הגיע לטוב. מה שאדם מענה את עצמו בעבודה קשה ובצער, זה כי הוא חושב שעל ידי זה הוא יגיע לטוב. אז בשבילו גם המעבר הזה שהוא קצת קשה וקצת מצער, זה בדרך אל הטוב. לכן גם לזה אני קורא טוב. גם לזה, אפילו שעכשיו כרגע לא טוב לי, אבל מכיוון שזה מוליך אותי אל הטוב, המטרה שלו זה אל הטוב, לכן אני אומר שגם הזמן הזה והעינויים האלה שווה. כדי להגיע לעונג הגדול הזה, גם זה שווה. נכון? אמת, הרי כולנו עובדים, כל העבודה שלנו מ-8 בבוקר עד 8 בערב או עד 4 בצהריים, או כל אחד לפי העבודות שלו, יש כאלה שעובדים עבדי לילה, כל אחד בעבודה שלו, הוא עובד. בשביל מה הוא עובד? התכלית זה לא עבודה, התכלית זה מה שיצא מהעבודה הזו. מה יצא מהעבודה הזו? יצא לי קצת פרנסה, ואז אני אוכל לקנות את הדברים שמענגים אותי. אבל רוב העולם לא עובד בעבודה שמענגת אותו, שמשמחת אותו. וגם אותו אומן שהוא עובד באומנות שלו, לא לכל אורך הדרך הוא נהנה. לא לכל אורך הדרך הוא נהנה, פשוט, פשוט, פשוט, פשוט ככה. אז מה אנחנו רואים? אנחנו רואים ככה, אנחנו יודעים ואנחנו מקבלים את זה, וזה פשוט וברור לנו שההנאה שלמה אין אלא אם הנפש והגוף ביחד. רק אז יש הנאה שלמה, רק אז יש את השלמות של החיים הטובים. זה ההתחלה. אחר כך אנחנו רואים שאנחנו מוכנים לסבול, אנחנו מוכנים לסבול כדי להגיע לטוב בגשמיות. אנחנו מוכנים לסבול גם אותו אחד שהולך למכון ספורט לנפש, לגוף בריא שלו, לגוף בריא שלו, אז הוא סובל, הוא עובד, הוא מתאמץ. מה, אתה כל כך נהנה מאמץ? לא, לא נהנה מאמץ, אבל אני יודע שעל ידי המאמץ אני אחזיק את הגוף שלי בריא, וזה התענוג שלי. אז כבר גם המאמץ, אני מנסה על כל פנים ליהנות ממנו כמה שאפשר, מהמאמץ הזה, מהריצה, מהחוסר נשימה, מהעייפות הזו. אני מנסה ליהנות. למה? כי אני, על ידי זה אני אגיע לגוף בריא, וזה הטוב שאני חושב שאני רוצה אותו. מה איתנו? עם הנשמה הבריאה שלנו, עם הנפש הבריאה שלנו. הנפש הבריאה שלנו היא תלויה בשולחן ערוך. שולחן ערוך. שולחן ערוך, אלה הם ההלכות. יש הלכות שהן מפורשות על פי ההלכה הפשוטה שמקובלת על כלל ישראל, ויש הלכות שהן כבר במצב של יותר גבוה, שאני רוצה לקיים את ההלכה בהידור, שאני רוצה לקיים את ההלכה גם עם הפנימיות של ההלכה. אני לא רק רוצה לברך בורא פרי העץ, כי ההלכה לא מרשה לי לאכול בלי לברך. אני רוצה לברך בורא פרי העץ ובאמת להגיד תודה לקדוש ברוך הוא שהוא ברא את הפרי הזה. אני רוצה להרגיש תודה רבה, אני רוצה להרגיש קרבת הקדוש ברוך הוא בזמן שאני מברך, בזמן שאני מתפלל, בזמן שאני עושה את המצוות. לא רק לעשות אותם מכיוון שזה כתוב, אלא גם לראות את השמחה שיש בתוך המצוות.
אנחנו איתנו. אנחנו איתנו. אנחנו כולנו בדרך. כי זה הדרך. זה הדרך שמתחיל. זה הדרך שמתחיל כל אחד ואחד. במקום שהוא התחיל. אם הוא התחיל בגיל 16, 25, 30, 40, 60, אז הוא פתאום התחיל לחזור בתשובה. אז הוא מתחיל לחפש את החיבור הזה בין ההלכה הפשוטה שאני חייב לקיים, ובין ההלכה הזו שאני רוצה גם לרצות לקיים את ההלכה. אני רוצה לסמוך בקיום ההלכה. וגם ילד. ילד שנולד ואומרים לו שצריך לעשות נטילת ידיים בבוקר, שצריך להגיד מודה אני בבוקר. הוא גם רוצה הנאה באמירה הזו. אז ההנאה שלו היא יותר קרובה. מה היא קרובה? היא קרובה כי כשהוא אומר מודה אני, הוא רואה שאבא שלו או אמא שלו מחייכים חיוך כזה גדול, וכל כך שמחים, וכל כך נהנים, וכל כך טוב להם מזה שהוא אומר מודה אני. וכן על זה הדרך, בכל המצוות שהילד מתחיל לעשות את המצוות, הוא רואה שההורים שלו שמחים. ואחר כך מה קורה? אחר כך אוי ובוי אם הוא לא יגיד את זה. אוי אוי אוי, אם הוא לא יגיד את זה. אז אבא שלו יחמיץ לו פנים, ואמא שלו תעקם לו את האף, ואיך הוא ייראה? איי, איי, איי, איי. למה? מה קרה? קודם היית כל כך שמח בזה שאני אומר מודה אני, בזה שאני נוטל ידיים. עכשיו פתאום, מה קרה? אז לא נוטלתי פעם אחת, אז מה קרה? אז לא אמרתי פעם אחת, אז מה קרה? לא נורא. גם לפני שהתחלתי לעשות את זה, לא אמרתי. נכון, אתה צודק, ילד. אבל עכשיו אתה כבר עלית מדרגה. ומכיוון שעלית מדרגה, אז כבר אתה יודע שאתה צריך להגיד מודה אני. נכון, אבא יקר? אני באמת יודע שאני צריך להגיד מודה אני. באמת, כבר זה מובן אצלי, פשוט, שצריך להגיד מודה אני. אבל אבא יקר, אני עדיין צריך את ההנאה מהאמירה הזו. אני עדיין צריך את ההנאה מעשיית המצוות. ועדיין, אבא יקר, לא הגעתי למעלה הזו שאני מרגיש שהקדוש ברוך הוא נהנה ממני. עדיין אני צריך אותך, אבא יקר, מחנך יקר, שאתה תראה לי שמה שאני עושה זה טוב ויקר וחשוב. שאתה נהנה מזה, אני צריך אותך עדיין. יופי. אנחנו, כל אחד ואחד מאיתנו, בכל מקום שהוא, אנחנו צריכים לראות איך להחיות את העשייה שלנו. איך להחיות גם את הדברים האלה שכבר נכנסנו אליהם, גם את הדברים האלה שאנחנו כבר עושים אותם, גם את הדברים האלה שברור ופשוט לנו שאנחנו צריכים לעשות אותם. אני צריך להתפלל, צריך ללכת לבית כנסת בשבת. נו, אז מה, נתענה שם בבית כנסת כל הזמן? מה נעשה שם כל כך הרבה זמן? וקריאת התורה ולהיות בשקט, מה נעשה? נבקש מאבא שלנו? אבל אנחנו כבר עברנו את הגיל הזה שאבא שלנו יראה לנו שהוא נהנה מזה שאנחנו באים לבית כנסת. אז מי יעשה את זה בשבילנו? רק אנחנו. רק אנחנו. רק אנחנו, אנחנו, רק אנחנו. אף אחד לא. אף אחד לא יכול לעשות את זה בשבילנו. רק אנחנו צריכים להתעורר מחדש בכל יום כדי לחדש את החיים שלנו. כן. כדי לחדש את החיים שלנו, לעשות את החיים שלנו, שהחיים שלנו יהיו חיים חדשים, שהקיום המצוות, אלה שאנחנו עושים, לא מצוות חדשות, אלה שאנחנו עושים, שתהיינה חדשות לגמרי, שנתחיל את הכל מחדש. בוקר טוב, הגיע הזמן להתעורר. לא שכחתי.

כן, התעוררי, התעוררי, התעוררי, התעוררי, התעוררי. תתחיל להתעורר, ידידי היקר. אם תתעורר, באמת, יתגלה עליך כבוד השם. וזה העניין. יש עניין כזה, שיש צדיק כזה, רבי נחמן מברסלב כזה. ולא שכחנו, לא שכחנו את השם, איפה אנחנו? איפה אנחנו? איפה אנחנו? מה קורה איתנו? איך אנחנו מרימים את עצמנו בתוך העולם הזה? שאני כן רוצה רוחניות, אני כן רוצה, נכון, אני מונח בגשמיות, נכון, אני צריך לעבוד בפרנסתי, נכון, יש לי 1001 טרדות ולא נותנים לי מנוח לרגע אחד, אמת, נכון, אבל על אף על כל הטרדות האלה, ועל אף כל הצרות האלה, אני כן רוצה חיים רוחניים. אני כן רוצה להתחיל מההתחלה. אני כן רוצה להכניס חשק בתוך הקצת דברים האלה שאני כן עושה. אז מאיפה מתחילים? מה עושים? איך מתחילים להתעורר לדבר הזה? צריך לקרוא המון. למה אני צוחק? למה צריך לקרוא המון? ועד שאתה מתחיל להבין בכלל מה הוא רצה, אתה נכנס לאיזה, בוא ניקח איזה תורה של רבי נחמן מברסלב, אתה נכנס לשם, אתה מתחיל ללמוד, תופס איזה חתיכת דבר, טוב, אבל איך מתחילים את זה? צריך להיכנס ולעבוד בעיון ולהסתכל ומראה מקומות ומה קורה ואיך אני לא יכול, די, תעזוב, אם זה כל כך עבודה קשה, בוא נלך למקום אחר. אתה יודע, אני הולך למקום אחר כזה, שם אומרים לי תשלב ידיים, תשלב רגליים, תעצום את העיניים, יש מוזיקה כזו, הנה זה נקרא רוחניות, הרבה יותר קל. מה אני צריך לגלל כל הבלבול מוח הזה שאתה מכניס לי? בסדר, אז בוא נגיד לך בלי בלבול מוח. בלי בלבול מוח, תראה, כל דבר טוב עולה, או שזה עולה כסף, או שזה עולה מאמץ, או שזה עולה זמן, או שזה עולה סבלנות. כל דבר טוב, כמו שהתחלנו בעניין הזה של הספורט, אתה רוצה להגיע לכושר? אתה צריך מאמץ. גם אם לא תלך למכון כושר ולא יעלה לך כסף, תהיה בבית, תעשה את הסדרה של חיל האוויר הקנדי. אתה צריך להשקיע זמן, כל יום 11 דקות. כל יום 11 דקות. אתה צריך להשקיע זמן, ובזמן הזה אתה צריך להתאמץ. אותו דבר בעניין הזה, הרוחני. כן, של היהדות. אותו דבר, אני צריך להשקיע זמן. זמן, מחשבה ומאמץ. ואני אצליח. ואני לא צריך לקרוא את הכל. היום ברוך השם, יש קלטות, יש דיסקים, יש טלפון, יש הרבה דרכים להגיע למידע שלאו דווקא אני צריך לקרוא, להתאמץ ולהבין לבד. יש הרבה אנשים שמוכנים לעזור. תדע לך ידידי היקר, שאתה נכנס לעולם היהדות, אתה נכנס לעולם הטיפוס הבלתי פוסק, הטיפוס הנצחי. ועצם הטיפוס הוא בעצמו שלמות האדם. אם ככה יוצא, כמו שהתחלנו עם דוד המלך, הורני השם דרכך, שגם דוד המלך, שהוא במדרגה הגבוהה, העליונה והנהדרת, גם הוא עדיין מטפס. ואם כן, גם אני, שאני במדרגה הנהדרת שאני נמצא בה, גם אני צריך להמשיך לטפס. וזה שלמות ההנאה הנפשית של האדם, שאני מטפס. אני לא עומד לרגע אחד במקום אחד, בסדר, אולי רגע אחד כן, בסדר, רגע אחד כן, אבל לא לאורך זמן. אני עובד ועובד ועובד כדי לעלות הלאה. אז קודם כל, הציור הכללי שיש לך, מה שאנחנו חיפשנו, איפה אנחנו נמצאים, באיזה מין בית חרושת אנחנו עובדים, כשאנחנו באים להתקרב לקדוש ברוך הוא, כשאנחנו באים להתקרב לרוחניות, כשאנחנו באים להתקרב לעבודה, לאיזה חדר אני נכנס? אתה נכנס לחדר משתנה. כמו שרבנו אמר על עצמו, איפה אני נמצא? אני נמצא שם בעולם האמת, בעולם העליון. איפה אני נמצא? בהיכל הגוונים המשתנים. שם אני נמצא. זה כל הזמן משתנה. זה כל הזמן עובד. ואני, העבודה שלי, להראות לכל יהודי איך הוא במקום שלו כל הזמן עובד, כל הזמן משתנה, כל הזמן מתקדם. לעולם, לעולם הוא לא זקן. פירוש המילה זקן זה
עומד במקום אחד. זה נקרא זקן. זהו, הוא עומד כבר במקום הזה. הוא לא רוצה לזוז מזה. זה כבר זקן. אבל כל מי שזז, הוא עדיין צעיר. וזה מה שאנחנו רוצים. הרי אנחנו מחפשים את סוד החיים הנצחיים, נכון? את סוד החיים הצעירים לנצח. זה הסוד. שאני כל הזמן עובד בעלייה הרוחנית שלי. אני כל הזמן מתקדם הלאה, עוד מדרגה, עוד מדרגה, עוד מדרגה. זה ציור הכללי, איפה אתה נמצא. ולכן, ידידי היקר, ולכן לעולם זה לא יהיה אותו דבר. ולכן לעולם יהיו לך פנצ'רים, ולעולם יהיו לך תקלות. למה? כי ברגע שאתה רוצה להתחיל לעלות למעלה, אז אתה עולה למדרגה. המדרגה שאתה צריך לעלות אליה, אתה לא יודע מה יש שם בכלל. בכלל, אין לך מושג מה יש שם מעליך. במדרגה למעלה אין לך מושג. בינתיים אתה נוטל ידיים. 1, 2, 3 צד הזה, 1, 2, 3 צד השני, נטלת ידיים, ברחת, מוציא לחם מן הארץ. אתה רוצה גם קצת להתרגש מהנטילת ידיים? הרי אתה לא יודע איך זה. מאיפה בכלל, מאיפה בכלל תגיע לרצון שיהיה לך את הדבר הזה? וכבר שיש לך את הרצון, אתה לא יודע הרי מה אתה רוצה בדיוק. אתה רק יודע, תראה, אני רוצה שהנטילת ידיים אצלי תהיה חוויה. אני רוצה שהתפילה שלי תהיה חוויה. אני רוצה שכל דבר שאני עושה יהיה חוויה רוחנית, יהיה התרגשות פנימית. זה מה שאני רוצה שיהיה. טוב מאוד. רצון מצוין יש לך. תתחיל להתאמן. תתחיל להתאמן. תתחיל להצטער על זה. רגע, אני רוצה שיהיה לי טוב. מה אתה רוצה שאני אצטער? מה לעשות? הדרך אל הטוב היא עוברת דרך שם, דרך הצער. הדרך אל העלייה היא עוברת דרך הירידה, אין ברירה. דרך שם אנחנו מגיעים לזה. אותו דבר, בדיוק אותו דבר כמו בספורט, אותו דבר. אתה רוצה כושר? תתחיל להצטער. אתה רוצה גוף בריא? תתחיל להצטער. אתה רוצה להיות בריא? תיקח תרופות מרות. זה הדרך, ככה זה הדרך, בין בגשמיות ובין ברוחניות. אלא מה? אני מעדיף להתחיל מנפש בריאה. ועל ידי הנפש בריאה, יהיה לי גם גוף בריא. זה אני מעדיף. למה? כי באמת, עיקר התענוג זה בנפש, זה לא בגוף. עיקר התענוג זה בנשמה, זה לא בגוף. ציור ראשון, נכון? זה המפעל שאנחנו עובדים בו. מפעל שהוא מתקדם תמיד. ומכיוון שהוא מתקדם תמיד, הוא שונה תמיד. אין יום דומה לחברו, ואין שעה דומה לחברתה. ולכן אני צריך תמיד להיות ערני. אני צריך תמיד לשים לב למה קורה איתי. ולשמוע, להיות ער להכוונה שאני מקבל מן השמיים. אפשר לעשות את זה יותר קל. לא רק לקבל הכוונה מן השמיים, לקבל הכוונה מן הארץ. על ידי זה שאנחנו פותחים את הספרים הקדושים של רבי נחמן מברסלב. ואנחנו קוראים בו, בספרים האלה. או הולכים לשיעורים, שומעים קלטות וכו', אבל להתחבר אל הצדיק הזה, שהוא זה שמורה לנו

הוא כותב בהתחלה, רבי נתן, שהוא מדבר מהתורה של רבי נחמן, תראו מה הוא כותב. אורח חיים, ליקוטי הלכות, אורח חיים, הלכה ד', הוא אומר, על פי התורה, חותם בתוך חותם, סימן חב ב', ליקוטי מוהר"ן חלק א', עיין שם, כל התורה מראשה לסופה, וכבר דיברנו בתורה הזאת כמה פעמים. היי רבי נתן, מה אתה רוצה ממני? מה אני עשיתי לך? עכשיו אני אלך לעיין שם בכל התורה, תורה חב ב', מראשה לסופה. איך אני יכול? אין לי כוח, רבי נתן, אני לא מסוגל לזה, לא מסוגל לזה, לא מסוגל לזה, לא מסוגל, לא יכול. לא יכול, איך אני יכול לכן לקחת כל התורה ולעיין בה, לא סתם לקרוא אותה, לעיין בה, לראות מה כתוב שם, עדק היטב, ורק אז. אבל רבי נתן ורבי נחמן, זה עניין אחד, וזה מתאים לכל אחד בכל מקום, ואני לא יכול, אז אני מדלג על זה, מדלג, מתחיל לקרוא, ואני קורא, איך אני יכול להבין אם אני לא קיימתי את הוראות היצרן, לא קיימתי. אתה יכול להבין, אף על פי כן, רחמנות השם היא גם עלינו, הקטנים, הפצפונים במעלה, שאין להם את הכוח, אפילו לקיים את כל הוראות היצרן, אין לנו כוח. אז אנחנו קופצים בתוך המים, אנחנו בפנים, אנחנו בפנים, אנחנו הולכים בפנים, מה נעשה? לא נעשה כלום? נגיד שזהו, זהו, בסדר? לא, אנחנו נקרא ופתאום, בתוך הדברים האלה שאנחנו לא מבינים, יאיר לנו איזה נקודה שאנחנו כן מבינים. וזה הנקודה שאנחנו אומרים, מה הציור הכללי, מה המקום בו אנחנו נמצאים, לאן אנחנו הולכים. זה ההגדרה של המקום שאנחנו הולכים בו, שזה המקום הזה שאנחנו רוצים להתקדם, לעלות במעלות הרוחניות, זה עניין של השתנות כל הזמן, השתנות תמידית. זה כל הזמן השתנות תמידית. יש לנו את השולחן ערוך, שזה דבר פשוט וברור, כל אחד יכול לקרוא, יש גם קיצור שולחן ערוך, גם לפי האשכנזים, גם לפי הספרדים, גם לפי התימנים, לכל אחד יש את הקיצור, שיכול לדעת את הנקודות העיקריות, שאותם הוא צריך לקיים. אחרי זה, כדי להאיר את הקיום, אנחנו צריכים לדעת, שאנחנו כל הזמן הולכים למעלה. דוגמה, משל, אדם פשוט, העומד במדרגה, התחתונה, מדרגה למטה. והוא מקיים את התורה בפשיטות, והוא צריך להגיע למדרגה מעליו, והמדרגה שמעליו היא נסתרת ממנו. וגם היא, סך הכל, המדרגה שעליו, גם היא מדרגה קטנה, היא רק קטנה. מדרגה קטנה ביחס לצדיקים הגדולים, ביחס לדוד המלך, היא מדרגה קטנה. אבל בשבילי, בשבילי, האדם הפשוט זה תורת הנסתר. זה קבלה. זה רבנו הארי, זה רבי שמעון בר יוחאי, זה השגות עליונות. למה? כי זה נסתר ממני. נסתר ממני. אז מה אני צריך לעשות? אני לא יודע שום דבר, לא יודע שום דרך. מה יש לי לעשות? אומר לך, רבי נחמן מברסלב, תתחיל להתפלל. מה תתפלל? אנחנו מדברים עכשיו במדרגה הכי פשוטה, וכל אחד ייקח את עצמו למדרגה שהוא נמצא. ואנחנו כולנו, סך הכל, כל כולנו, אנחנו מדרגה מאוד מאוד פשוטה, מאוד מאוד פשוטה. והמדרגה שלנו היא קיום התורה בפשיטות. זה המדרגה שאנחנו נמצאים בה. אנחנו רוצים את קיום התורה בפשיטות, על מנת באמת שיהיה לנו חיים טובים, חיים רוחניים, כאן בעולם הזה, אבל בפשיטות. אנחנו לא באנו להיות צדיק הדור ולא גדול הדור, ולא, רק אנחנו רוצים לקיים את התורה בפשיטות באופן כזה שהיא תהיה נעימה לנו, באופן כזה שהיא תהיה שמחה לנו, באופן כזה שכל הזמן אנחנו נרצה לעשות עוד ועוד ועוד חלקים בתוך התורה. זה המדרגה שאנחנו נמצאים בה, וגם בתוך המדרגה הזו יש כל מיני חילוקים. אז אני נמצא במדרגה הזו, אני מדבר על נטילת ידיים, אני נמצא במדרגה הזו שאני עכשיו התחלטתי, אני מהיום נוטל ידיים. אני נוטל ידיים. מישהו אחר החליט, אני מהיום מברך ברכת המזון מתוך הסידור, לא בעל פה, מתוך הסידור. אני רוצה הלאה, אני רוצה להרגיש את המעשים שלי, אני רוצה לשמוח במעשים שלי. העצה לזה, תפילה. למה? כי תפילה זה דבקות. תפילה, אני מתקשר
אלא נסתר ממנו.

ממני. אני הולך למעלה, לקדוש ברוך הוא. אני מתקשר אליו, למעלה. ורק משם, מהלמעלה הזה, אני יכול למשוך אליי, כדי שזה יהיה לי מובן. כדי שאני ידע איך לעשות את זה. כדי שאני אביא משם איזה הצעה חדשה, איזה דרך חדשה, שעל ידה אני אוכל לפצח את הנסתר הזה, ולעשות ממנו נגלה כזה, שאני אוכל לקיים אותו. יפה, אה? יפה מאוד, יפה מאוד. רבי נחמן מברסלב קורא לזה נעשה ונשמע. יש נעשה, נעשה זה מה שאמרו עם ישראל. מה שאמרו עם ישראל במתן תורה, שבאו לקבל את התורה, הם אמרו נעשה ונשמע. מה זה נעשה ונשמע? קודם נעשה אחרי זה נשמע? כן, קודם אנחנו נעשה את מה שמונח לנו מול העיניים, עשרת הדיברות, ההלכות הפשוטות, ואז אנחנו נשמע, אחרי זה אנחנו נבין את העומק של העניינים שאנחנו עושים, ועל ידי שנבין את העומק של העניינים שאנחנו עושים, יהיה לנו חיות כפולה ומכופלת. וזה מהלך שקורה אצל היהודי כל הזמן. יש לו נעשה, יש לו דברים שהם פשוטים וברורים לו, ויש נשמע, לעתיד לבוא, אני אבין יותר, יהיה לי חיות יותר, יהיה לי שמחה יותר, במה שהוא נשמע, במה שאני מבין בו עכשיו. וכשזה קורה, אז מה שהיה נשמע, מה שהיה נסתר ממני, מה שהיה סודי ממני, הוא בעצמו נהיה לנעשה, הוא נהפך לנעשה. אז זה המדרגות שאנחנו מטפסים, נעשה ונשמע. הנשמע, הנסתר ממני, נעשה נגלה, נעשה נשמע בשבילי, אני יכול לקיים אותו, ואז יש לי נשמע חדש, יותר גבוה, שעדיין אני לא מבין אותו, שאני עדיין צריך להגיע אליו. וכן על זה הדרך לאורך כל החיים שלו. מה הדרך להגיע אליו? להתפלל. הוא צריך להתפלל הרבה להשם יתברך, לבטל עצמו אליו יתברך, ולהרבות בהתבודדות ושיחות בינו לבין קונו, ובתחינות ותפילות ובקשות וכו' וכו' וכו' וכו'. שכל זה, זה נשמע. זה תפילה. למה? אני מתפלל לקדוש ברוך הוא שיורני, הוא יתברך דרך והצעה ישרה לעבודתו. ועכשיו הדרך וההצעה הזו היא נסתר ממני, לא יודע איפה זה. אבל דווקא על ידי הדבקות והתפילה בעצמו, שזה נשמע, אני לא מבין, אני לא מבין, אני מבין את הקדוש ברוך הוא, אני רואה את הקדוש ברוך הוא, הוא נסתר ממני, אני נדבק לנסתר. אני נדבק לנסתר. עכשיו, על ידי התפילה, הוא בא לשמחה. ככה הוא כותב, רבי נתן. הוא בא לשמחה. והשמחה הזו, זה שמחת עולם על ראשם. ועל ידי זה, הוא הופך את הנשמע, את הנסתר, הוא הופך אותו לנגלה. אבל העיקר זה, שעל ידי השמחה הזאת, הוא זוכה לעזות לקדושה. ועל ידי העזות לקדושה, נשבר עזות הגוף שלו. ואז הוא זוכה לקבל הערות והשגות מהנשמה שלו, וכן מצדיק הדור. ומה? הוא מקבל מהם השגת הנשמה, שהוא השגת הנסתר, שהוא משיג עכשיו דרך ועצה שהנסתר ממנו. ואז לפי השגתו, כן נשלם האמונה, שהוא בחינת ירושלים, שהוא בחינת יראה, ועל ידי זה, הוא זוכה שהנסתר נעשה נגלה. זה המהלך, של הטיפוס. נחזור על זה ככה, קצת להגיד זה עוד פעם. אנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא. התפילה לקדוש ברוך הוא, שאנחנו זוכים באמת להדביק את עצמו, כאן רבי נתן משתמש במילה הזו, כן? של להידבק אל הקדוש ברוך הוא. איך הוא נדבק? על ידי התבודדות, על ידי שיחות, על ידי תחינות, תפילות, בקשות. זאת אומרת שאדם לוקח לעצמו עכשיו אני הולך לשעה של אימונים, לשעה של מאמץ. אני לוקח איתי את הספר ליקוטי תפילות של רבי נתן. אני לוקח את הספר תהילים של דוד המלך, שזה הליקוטי תפילות של דוד המלך. אני לוקח את זה ואני הולך לאיזה מקום שהוא מקום שקט, שאני יכול לשבת בו ולהתאמן, כמו שאדם
להבדיל אלף אלפי הבדלות, הולך לחדר כושר. שם המקום הזה מיועד במיוחד להתעמלות. זהו, נקודה. גמרנו. עכשיו אני נכנס לתוך החדר הזה, או של השדה, או לאיזה מקום שכל אחד יכול למצוא לעצמו את הנקודה. עכשיו אני בא להתאמן. נוח לך בכותל? לך לכותל. נוח לך בבית כנסת? לאיפה שאתה רוצה. רק במקום הזה שאתה תרגיש חופשי, אני יכול להתפלל בחופשיות, ואם יקרה שאני אבכה, שאני לא אתבייש מאף אחד. ואם יקרה שאני אצחק מאיזה משהו, שאני לא אתבייש מאף אחד שמסתכל עליי ורואה אותי. זה המקום שהוא מקום האימונים שאני צריך לעשות את המקום הזה, ללכת לשם. ואז הוא מתחיל להידבק, להדביק את הנפש שלו, אל המהות הרוחנית העליונה ביותר שקיימת בעולם, אל הקדוש ברוך הוא. ועצם הבקשה, ריבונו של עולם, אני רוצה קצת יותר, אני רוצה קצת יותר, בבקשה תרחם עליי, תן לי קצת יותר, קצת יותר, כמה זמן אפשר רק ליטול ידיים, כמה זמן אפשר להתאמץ וכל הזמן לקבל מכשולים, מכשולים, מכשולים, כמה זמן אפשר להתאמץ וכל הזמן לדבר איתו, דוגרי, מה שעובר עליך, מה שקורה לך, מה שכואב לך, דבר איתו. עצם זה שאתה מדבר איתו, זה כבר הדבקות שלך, של הנשמה שלך. זה הדבקות של הנשמה שלך שנדבקת עם הקדוש ברוך הוא. מזה אתה מקבל שמחה. תדע לך, מי שזכה, כל מי שזכה אי פעם לדבר עם הקדוש ברוך הוא והתמיד בזה, הוא זכה לנקודה הזו שהוא יצא מהשיחה הזו, הוא ירגיש שמחה. הוא ירגיש שמחה. השמחה הזו היא שמחה כזו קדושה שהיא נקראת שמחת עולם על ראשם. ככה זה, מה זה שמחת עולם על ראשם? מתי זה יהיה שמחת עולם ראשם? לעתיד לבוא, כשהם יבואו לעתיד לבוא בגאולה השלמה, אז ושמחת עולם על ראשם, אז נאמר שאתה יוצא מהשיחה, מהתפילה שזכית באמת לדבק את נפשך אל הקדוש ברוך הוא, שמחת עולם עומדת על ראשך, הגאולה השלמה. ובגאולה השלמה אז אתה מקבל עזות לקדושה. מה זאת אומרת? באדם שהרגיש הרגש של גאולה, הוא מרגיש, מי עומד לידו? לא, מי יכול לעמוד לידו? תגיד לי, מי שראה את הקדוש ברוך הוא, שיודע שיש כזו גדולה לקדוש ברוך הוא, שאני בעצמי השפל, הפשוט, הנמוך, יכול לדבר עם הקדוש ברוך הוא, והוא הכי חזק בעולם, אז מי יכול לעמוד לידו בכלל? מה מפחיד? שום דבר לא מפחיד אותו יותר. ועל ידי העזות הזו, אפילו שזו העזות רגעית שהיא תעבור לו, הוא יחזור לעבודה, לבית חרושת וכו' וכו', אז הכל ייעלם ולא ירגיש שום דבר. אבל באותו רגע שיש לו את העזות הזו, הוא יכול לשבור את העזות של הגוף, שהיא זו שמפריעה לו להיכנס לחיים הרוחניים. זהו זה. זה הכל. זה הכל. זה הכל. ואז הוא זוכה שיהיה לו את הכוח לקיים גם את מה שהיה נסתר ממנו עד עכשיו, גם את מה שהיה בלתי אפשרי בשבילו לקיים עד עכשיו. בדוגמה שאנחנו היינו בה, הנטילת ידיים שלו תהיה בשמחה, בחשק, בהתעוררות, בהתחדשות. כמה זמן זה יחזיק? כמה זמן זה יחזיק? אתה כבר נפלת פעם אחת, נכון? גם אני. אין מה לעשות. אין על הזאת, ככה זה, למה, למה, למה נפלת? כי ההתעוררות הזו, השמחה הזו היא מתאימה עכשיו, עכשיו עשית מהנסתר נגלה, אז עכשיו יש לך חידוש, אז עכשיו אתה שמח. אבל עובר איזה כמה זמן שאתה זכית להיצע הזו, ואתה נהנה מההיצע הזו, אתה שמח בהיצע הזו, וזהו, נגמר. נגמר. עכשיו אתה כבר גמרת, השלמת את המדרגה הזו שאתה נמצא בה. עכשיו כבר ההתעוררות הזו היא כבר לא מעוררת יותר. אתה צריך התעוררות חדשה. אתה צריך לבוא למדרגה הבאה. קשה. אמת. מסכים איתך, אני איתך 100%. קשה, זה קשה, זה קשה, זה קשה. זה קשה, זה. עכשיו אנחנו מגלים מה הגדולה של דוד המלך, שדוד המלך, במדרגה של דוד המלך, בכל המעלות הרוחוניות שהוא עלה בהם, הוא עדיין צועק לשם, הורני השם דרכך. הוא לא התייאש מכל הנפילות האלה, כי זה לא נפילות. הנפילות האלה הן לא נפילות בכלל, רק אתה גמרת שלב אחד, אתה צריך לעלות לשלב הבא, החיים לא ממשיכים על מנוחות ינעלני, החיים ממשיכים באופן כזה של מדרגה הבאה, שמחה חדשה, טוב חדש, נעשה חדש, מוטל עליך עוד דבר, כן, כן, כן, כן, כמו הילד הזה שהזכרנו,
כן, נכון, ידידי היקר, ילדי המתוק. נגמר, עד כאן חייכתי אליך כשניטלת הידיים. מעכשיו אני אומר לך, אדוני, צריך הלאה. צריך הלאה. צריך לעלות למדרגה הבאה. איך עולים? לא יודע איך עולים. לא יודע, אין אף אחד שיודע. מי יודע? הוא. הקדוש ברוך הוא היחיד שיודע להדריך כל אחד ואחד בדרך שהוא צריך ללכת בה. ועל זה התהילים נהיו נחלת עם ישראל. הורני השם דרכך. השם, אתה תורה לי את הדרך שאני צריך ללכת בדרכים שלך. כי רק אני יש לי דרך יחידית. אין אף אחד אחר שהלך בדרך הזו שאני הלכתי בה. אין. אני הולך בדרך חדשה לגמרי. בדרך שרק אני, הנשמה הזו, ההרכבה הזו של גוף, נפש, רוח, נשמה, הזו, שנקראת בשם הזה, שנמצאת בזמן הזה, רק היא יכולה ללכת בדרך הזו. זהו, נגמר. אין מי שילך, אין מי שיעשה את זה בשבילך. רק אתה יכול לעשות. מי יורה את הדרך הזו? רק כשאני אתקשר לנשמה שלי, שהיא בוודאי יודעת את הדרך, שהיא קשורה בוודאי אל הקדוש ברוך הוא, רק אז אני אגלה את אותה דרך שאני בדווקא צריך ללכת בה. על זה אמר רבי נחמן מברסלב, עיקר העצה שלי זה ההתבודדות. עיקר העצה שלי זה התפילה. המלמדים שלנו הפשוטים שמונחים מול העיניים שלנו, בפשטות, זה ספר תהילים והליקוטי הלכות. כשאנחנו קוראים ספר תהילים וקצת מתבוננים, היום יש פירושים, אפשר לקרוא קצת פירושים, אבל קצת מתבוננים, כל אחד לפי מעלתו מתבונן במה שהוא אומר, אז הוא מתחיל לראות את התפילות שגם הוא יכול להתפלל. כשלוקחים את הליקוטי תפילות, גם שמה, אני לומד, אני מתלמד איך אני אעשה את הליקוטי תפילות שלי, איך אני אעשה את התהילים שלי. וזה הדבקות שלי שתביא אותי לשמחה, שהשמחה הזו היא שמחת עולם על ראשם, היא שמחת הגאולה הפרטית שלי, ואז על ידי זה אני אוכל לנצח את עזות הגוף שהיא מונעת ממני לראות את המדרגה הבאה מעליי. זה באופן הכללי, איפה אנחנו נמצאים, באיזה עולם אנחנו נמצאים, כשאנחנו באים להתחיל לעסוק בעבודת השם. אחי ורעי, אי יקרים, אח חביבים, אח מתוקים, תדעו לכם, הדבר הזה הוא דבר אפשרי, אצל כל אחד מאיתנו. והעיקר הוא, העיקר העיקרים הוא, שתדע לך, זה הדרך, ככה זה הדרך, אני לא יכול יותר. כל פעם שאתה מגיע למקומות האלה, שהתחלנו איתם בבוקר, לא יכול יותר, די, לא יכול להיות, כל הזמן מעצבנים אותי, כל הזמן מפריעים לי, כל הזמן זה לא הולך לי כפי, די, אני רוצה לעלות על איזה גג, לקפוץ למטה ושלום על ישראל, אני רוצה להיסגר באיזה חדר, להיעלם שם בתוך חדר, ודי, גמרנו. הרי אני רוצה לעשות טוב, מה זה כל המעצורים האלה? תדע לך, כך היא הדרך. אם הגעת למעצורים, סימן שאתה גמרת מדרגה, לא סימן שאתה בנפילה, לא סימן שירדת למטה, סימן שגמרת מדרגה מסוימת ואתה צריך להתחיל לעלות למדרגה הבאה, והמדרגה הבאה היא לא ידועה ואין מי שינחה אותך חוץ מאתה בעצמך, עם התפילה שלך, עם ההתבודדות שלך, עם הדבקות שלך, עם הקריאה בספרי הצדיקים, כמו שראינו עכשיו. ראינו באופן כללי איזה בית חרוש אנחנו נמצאים, וראינו באופן כללי שגם נקודה אחת קטנה מתוך ספר ליקוטי הלכות באמצע פסקה, היא יכולה להעיר לנו. אלא מה? אני צריך לפתוח את הספר הזה ליקוטי הלכות, ולדפדף בו, לקרוא. אותו דבר בליקוטי המרן, אותו דבר בליקוטי עצות, אותו דבר בספר המידות, בכל הספרים הקדושים, ואותו דבר גם בהלכה. תקרא, אחי היקר, אל תפחד מלקרוא. תקרא, לא הבנת, אתה לא יכול לקיים. תקרא. עצם הקריאה, עצם הרצון, זה ייתן לך כוח להתפלל. תורה ותפילה. זה ייתן לך כוח להתפלל, והתפילה הזו תביא אותך לתוך המעגל הזה של ההתקדמות הנצחית. תמיד, עם ישראל חי וקיים, הוא עם חי. מאיפה הוא מקבל את החיות? מזה, מההתקדמות. עוד התקדמות, עוד קצת ועוד קצת, ועל ידי זה הוא נהיה חי.

הופלה, הופלה, הופלה, הופלה. עם ישראל חי וקיים, נעד, ולנצח נצחים, ולעולמי עולמים. כן, כן. וזה נקרא אצלנו שלום. זה נקרא אצלנו שלום. זה שאדם כל הזמן מטפס, זה שאדם כל הזמן מתאמץ, זה שאדם כל הזמן עולה למעלה, כל הזמן נלחם, זה נקרא אצלנו שלום. הפוך, הפוך מכל העולם. מה נעשה? היהודים האלה, אני אומר לכם, אי אפשר עליהם בשום דבר. ככה זה, ככה זה. זה נקרא שלום, זה נקרא שלמות. זה נקרא שהאדם חי כאן בעולם הזה, ועושה את המוטל עליו בעולם הזה, וכאן בעולם הזה, במה שאנחנו, זה נקרא שלום. לעתיד לבוא, לעתיד לבוא, שמחת עולם על ראשם, זאת אומרת, כל הזמן יהיה שמח, כל הזמן יהיה עלייה. אולי זה יהיה בלי מלחמות האלה, לא יודע, זה יהיה לעתיד לבוא. בינתיים כאן, כל הזמן אני צריך לטפס, וכל הזמן צריך לעבור עליי כל מיני צער, וכל מישהו גדול מחברו, הצער שלו גדול מחברו. ככה זה, ככה זה, זה מה שהולך. זה מה שהולך, זה מה שיש. אבל תדעו לכם, זה באופן כללי, זה המבנה התעשייתי שבו אנחנו נמצאים בעשיית הרוחניות שלנו. זה שם אנחנו נמצאים, במקום כזה, בחדר כזה, שכל הזמן הוא משתנה. כל הזמן הצבע שלו משתנה, המקום שלו, הזמן שלו, הכל הזמן משתנה, משתנה, משתנה, משתנה, משתנה, משתנה, משתנה. כל הזמן משתנה, ובתוך השינויים האלה, הבלתי צפויים האלה, אני צריך לעבוד. וגם כאן, בעולם הזה, כל הזמן שמים לי רגליים ממקום אחר. ואני כל הזמן צריך להמשיך לעבוד. לא משנה שום דבר מה קורה מבחוץ, זה לא משנה כלום, ולא משנה שום דבר מה קורה, כלום לא משנה. אני הולך הלאה. אני עוד פעם צועק אל השם, אני עוד פעם קורא אל השם, אני עוד פעם מקבל איזה שמחה לכמה זמן, אני עוד פעם עולה בעוד איזושהי מדרגה הכי קטנה, ומיד מיד מיד אני יודע ואני מצפה, אני יודע שזה ייגמר, שהחיות הזאת ייגמר. למה? כי גמרתי לתקן את אותו מקום. אני חייב כבר לעלות למדרגה הבאה. אז לא להתאכזב, לא להתאכזב משום דבר, רק לשמוח. כל פעם שאנחנו רואים ש... מתקיפים אותנו הצרות עוד פעם, אנחנו צריכים לשמוח עוד פעם. אופ, ברוך השם, צריך להתחיל מההתחלה. איפה? לבכות להשם, ריבונו של עולם, אני רוצה שתראה לי את הדרך, אני רוצה שתפתח לי, תפתח לי מחדש את הכל. בעצם זה שאתה נדבק אליו, אתה עולה למקום כזה גבוה, שמשם אתה שואב את השמחה, השמחה הזו נותנת לך עזות וכוח לשבור את עזות הגוף, את עזות העולם הזה, ולפתוח לפניך את מה שהיה נסתר עד היום, לעשות ממנו דבר מושג, דבר שאני יכול לקיים אותו, לעשות אותו כאן, בעולם הזה, לחיות אותו, יהיה לך שמחה לאיזה כמה זמן. ואחרי זה, שוב, יחזור חזרה הבקשה והחיפוש לנסתר גבוה יותר. ומישהו עוד יותר גבוה, אז הוא לא מחכה עד שיהיה לו צער מחדש. הוא כל הזמן מתפלל. גל עיניי והביטה נפלאות מתורתך, גל עיניי והביטה נפלאות מעולמך, גל עיניי, גל אוזניי, גל נפשי רוחי ונשמתי, כדי שאני יגלה דברים נפלאים שנמצאים שמה למעלה. אשריכם ישראל ואשרינו ישראל, שזכינו, זכינו, זכינו להתקרב לרבנו.

וכעת אנו כאן ברדיו כל הנחל בפינת ההלכה עם הרב אליעזר מלמד. פינת ההלכה מפי הרב אליעזר מלמד שליטה. בבקשה.

שלום למאזינים. יחד עם המצווה הגדולה שיש לאדם המארח בביתו אורחים, ראוי שהאורח ישתדל לא להכביד על בעל הבית. שהרי כל אורח, ואפילו האהוב ביותר, אם הוא נשאר בבית מארחיו ימים מרובים מדי, הרי הוא נמאס על בני הבית והם מייחלים לצאתו. ואמרו חכמים במסכת דרך ארץ, שאורח המטריח את בעל הבית מגונה. וכן ישנו פתגם מעניין האומר, ביום הראשון האורח כאור זורח, ביום השני לבני הבית לתורח, ביום השלישי שורח, וביום הרביעי אם הוא פיקח כצבי הוא בורח. ובספר משלי פרק כ"ה ישנו פסוק האומר, הוקר רגלך מבית רעך, פן יסביעך ושנאך. כלומר, בקר אצל רעך לעתים נדירות, כדי שכל ביקור יהיה יקר, פן אם תרבה לבקרו, תימאס עליו וישנאך. ובספר חסידים כתוב שאורח, ובמיוחד אורח הבא לנופש, צריך להשתדל שלא להיות למסע על מערכו. ואם הוא אינו נזהר בזה, עתיד ליתן על כך את הדין. וכן כתב החידה בספר ברית עולם, שאדם המפציר בחברו לערכו, וחברו מערכו מפני הבושה שלא נעים לו לסרב, האורח עובר בזה על גזל ומחלל את השם. ולכן צריך האורח להשתדל מאוד שלא להטריח את מערכיו, ובמיוחד כאשר האירוח הוא כלל לא הכרחי בשבילו, כגון כשהוא בא לצורך טיול או נופש. אל לא ליפול לעול על מערכיו ולשהות אצלם זמן מרובה. ואם יש באפשרותו להשתכן בבית מלון, והוא יודע שהוא מכביד על מערכיו, ודאי שראוי להעדיף את המלון.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

מעט גרגירים נותרו בידינו מתולדות חיי החסיד רבי עוזר מאומן, מראשוני מקורבי רבי נתן, עובד השם מופלג. רבי עוזר מאומן היה בתחילה מכת המתנגדים, אלו שהולכים הפך מידת החסידים, מתנגדים לחסידות, עד שרבי נתן שווה את ליבו ורבי עוזר נכנע כליל, וכך היה מעשה התקרבותו. לאחר שהדפיס מוהרנת את הספר ליקוטי מוהרן, הוא מכר את לוחות ההדפסה למדפיס, והמדפיס נתן לו בתמורה ספרים שונים כשוט וכו'. מוהרנת לקח את הספרים והעמידם למכירה בבית הכנסת המרכזי שבאומן, יחד עם ספרי רבנו. בית המכירה עמד רבי נתן ודיבר בענייני עבודת השם יתברך, ולא הביט אם שמים לב לדיבוריו או לא. היו כאלה ששחקו ממנו, תחשבו, אדם עומד, מוכר ספרים, מדבר עניינים בעבודת השם יתברך כאילו מדבר לעצמו. היו כאלה ששחקו ממנו ולהגו לו בתנועותיהם מאחורי גבו, ועושים לו תנועות, צוחקים מאחורי גבו. ביניהם היה גם רבי עוזר. פעם אחת היתה רבי עוזר אוזנו לשמוע את דיבורי מוהרנת, ואט אט נכנסו הדברים אל ליבו, עד שהתלהב מאוד ונפל לרגלי רבי נתן ושאל אותו מהי תשובתו של אחד שדיבר על תלמיד חכם שמת, והתכוונו על רבנו, כי הוא היה מהמתנגדים, אז הוא דיבר על רבנו רבי נחמן. אמר לו מוהרנת את הדין המבואר בשולחן ערוך יורה דעה, שצריך לקחת 10 אנשים וללכת יחף לקבר הנפטר ולבקש ממנו מחילה. וכך עשה רבי עוזר, עמד על ציון רבנו ופייס אותו בבחייה ובצעקה גדולה על כל דבריו אשר דיבר מקודם. ומניאז התקרב למוהרנת והתקשר אליו בקשר אמיץ וחזק בל ינתק, ונהפך לאחד מגדולי תלמידיו כידוע. מספרים שכך התקרבו עוד אנשים לדרך רבנו. כאשר נודע דבר התקרבותו לבני משפחתו של רבי עוזר, שהיו מהחסידים החשובים והנכבדים שבעיר, רצו להרוג אותו נפש. כאשר שמע זאת אחד מאנשי שלומנו, תכף ומיד רץ והודיע לו. רבי עוזר ברח מיד לעיר הסמוכה וישב שם בין אנשי שלומנו עד שהתקררה חמתם של בני ביתו, ואז חזר לאומן. רבי עוזר נודע כאחד משרפי התלמידים של מוהרנת. גודל אהבתו ועוצם נאמנותו אליו לא ידעו גבולות. הוא עבד את השם במסירות נפש מתוך עניות ודחקות איומה, ומחמת עניותו הגדולה לא עלה בידו לזכור עגלה לנסוע למוהרנת. לכן הלך אליו ברגליו מביתו אשר באומן עד לברסלב, מרחק הליכה של כ-100 קילומטר. בדרך הליכתו נסע עמו סק עם ספרים, וככה סק בתורה לכל אורך הדרך. והיה אומר, בכל פסיעה שאני הולך ומתקרב לעיר ברסלב, מתקרב אני למוח של העולם, שהוא מתכוון על רבי נתן כמובן. 100 קילומטר הליכה ברגל עם סק של ספרים כדי ללמוד גם בדרך. במוצאי שבת יצא מביתו, לקח אימו מעט לחם שיספיק לו לכל ימות השבוע, והלך מחוץ לעיר סמוך לנהר. שם ישב כל השבוע ממוצאי שבת קודש עד ערב שבת, ועסק בתורה ובתפילה. בהתבודדות שלו הוא נהר

לאחר שנולד בנו, כפי הנראה היה זה רבי נחמן, זה היה שם של הבן שלו, הוא צריך רבי עוזר לשהות בבית כדי לטפל ברך הנולד, מפני שזוגתו הייתה מוכרת לחמניות בשוק. למרות זאת, לא פסק רבי עוזר מהנהגותיו הקדושות בתורה ובתפילה בדבקות גדולה. פעם בליל שישי אחד, כשעדיין לא היה לו כלום להוצאות שבת הקרבה, עמד בעזרת אנשים והתבודד אחר חצות לילה כדרכו. באמצע תפילתו, בלבלו יצרו בדאגת צרכי השבת. והוא ניחם את עצמו. וכך אמר, ואם לעוזר אין כסף עבור הוצאות שבת, לעוזר עוד יהיה צורכי שבת. והמשיך בתפילתו הלאה. וכך חזר הדבר כמה פעמים. כל פעם מטריד אותו שאין לו צרכי שבת, והוא מעודד את עצמו. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. לעוזר אין הוצאות שבת, יהיה לו הוצאות לצרכי שבת. באותה שעה עבר סמוך לבית הכנסת בעל המאפייה, ושמע כל תפילה נעימה הבוקעת מעזרת אנשים. הוא איתה אוזנו לשמוע, ושמע את המשפט הזה, ואם לעוזר אין לשבת, לעוזר יהיה על שבת. התרגש האופה, הלך חזרה למאפייה והביא לו שפע של חלות טריות לשבת. פעם אחת הפליגו אנשי שלומנו במעלתו של רבי עוזר ואמרו לפני מוהרנת, רבי עוזר ירא. השיב מוהרנת ז"ל, לא כך קיבלתי מרבנו ז"ל, העיקר להיות בשמחה ולהיות גם ירא. כששיבחו פעם אנשי שלומנו בפני מוהרנת אדם גדול שצריך להגיע לעיר ויודע 1,000 דפי גמרא בעל פה, כך אומרים לרבי נתן שאמור להגיע לעיר מישהו שיודע 1,000 דפי גמרא בעל פה. ענה להם רבי נתן ואמר, רבי עוזר יכול לצעוק 1,000 פעמים ריבונו של עולם. מרוב דבקותו ואמונתו במוהרנת ראה לנכון שכל תלמידי רבנו ז"ל צריכים להתקרב לרבי נתן. פעם אחת הרעיב רבי עוזר עוז בנפשו והלך לרבי נפתלי תלמיד רבנו ז"ל והתחיל לדבר על ליבו שיכניע עצמו למוהרנת וישא אליו לשבתות. כשנודע הדבר לרבי נתן הצטער עד מאוד והפתיר. בני ובן הרב שמואל אייזיק ז"ל כבר עשו פירוד, וכן הוא הרב עוזר רוצה לעשות בני ובן הרב נפתלי, אבל זה דבר שאי אפשר. בבקשה ממך ריבונו של עולם, אומר רבי נתן, כחהו מן העולם. וכן היה, רבי עוזר מאומן לא הוציא שנתו ונתמן בבית החיים באומן. ועליו אמר רבי אברהם בר נחמן שהתלהבותו הייתה בבחינת הריסה, בבחינת הציץ ומת, שגם אותו קורא רבנו ז"ל בליקוטי מוהר"ן בשם עובד השם. לאחר פטירתו העיד עליו מוהרנת שהתקיים בו בשלמות מאמר חז"ל על הכתוב, אם נבלת וכו', כל המנבל עצמו על דברי תורה וכו'. לאחר פטירתו של רבי עוזר התבטא רבי נחמן מטולשין לפני מוהרנת ואמר, רבי עוזר כבר בוודאי נמצא בעולם הבא אצל רבנו. נענה מוהרנת ואמר, וכי כל כך מהר אפשר להיות מעולם הזה השפל אצל רבנו? רבי עוזר התברך בבן יחיד בשם רבי נחמן, ולא היו כמה בנים ובנות, נפשות יקרות מאוד ואצילות נפש. ביתו ינטה דרה בטפליק וניהלה בית הכנסת אורחים. רבי נחמן דידן נפטר ונקבר בטפליק. רבי נחמן התייתם מאביו בהיותו נער, ומוהרנת שהיה כבר זקן לקחו וגידלו בביתו, והוא היה סמוך לרבי נתן בעת הסתלקותו. כששיבחו פעם אחת אנשי שלומנו בפני מוהרנת אחד באומרם שיש לו הדרת פנים מופלגת, ענה להם מוהרנת ואמר, השחור שלי יש לו הדרת פנים יותר יפה. מי זה השחור שלי? רבי נחמן, הבן של רבי עוזר, שלא הייתה לו עדיין הדרת פנים.

אולם היה עובד השם ופלג מאוד כידוע. אמנם סיום די טרגי, רבי עוזר ברצונו הטוב לקרב ולגרום לרבי נפתלי הגדול להיכנע כלפי מוהרנת, בעצם יכל לעשות פירוד בין רבי נפתלי לבין רבי נתן. מזה חשש רבי נתן וביקש מהשם שיקח אותו מן העולם, שלא יהיה פירוד כמו שהיה בין רבי נתן לבין רבי שמואל אייזיק. על אף על פי כן העיד עליו דברים גדולים אחרי פטירתו. רבי עוזר מאומן, עובד מופלג, סיפור מיוחד במינו, זכותו תגן עלינו ונזכה להתקרב ולהתחבר לצדיקים האמיתיים, אמן כן יהי רצון.

0: אבני, אל תדאג, הולך קדימה, אני אחריך. זה הכיוון. בואו.
1: אי אפשר שני נהגים על הגה אחד.

טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר שלנו, בספר על רגל אחת. אנחנו נמצאים בתורה ח' בחלק שון של ליקוטי מורן, שנקראת ראיתי מנורת זהב, ואנחנו בסעיף למד ח'. המקור של הסעיף הזה הוא בתורה דווקא למד וו, אבל הסעיף הזה שמובא פה מתורה למד וו, הוא שופך אור על תורה ח' שהיא תורה שלנו שאנחנו עוסקים בה במקום. אז אומר רבנו, בלעם רצה לצייר את האור, את הכוח היורד מהקדוש ברוך הוא לפי כליו המקולקלים, כדי שיהיה מהם כללה. כי לפי דעתו, הקדוש ברוך הוא כוח בטבע חס ושלום, שאותו הוא יכול לנווט כרצונו. אז אנחנו נסביר. רבנו שם אומר בתורה למדבר, שמפי עליון לא תצא הרעות והטוב. מלמעלה, מהקדוש ברוך הוא, מהמקור של השפע, נמשך רק שפע גולמי. זאת אומרת, הוא לא מצויר, הוא לא מוגדר. הקדוש ברוך הוא משפיע, זה נקרא בספרי קבלה אור. עכשיו, השפע הזה, כשהוא משתלשל למטה למציאות, הוא יכול להפוך להיות שכל, כן? הבנתי משהו, יכול להפוך להיות פרנסה, יכול להיות להפוך להיות בנים, להיות אישה, להיות בית. הקדוש ברוך הוא מוריד שפע גולמי. השפע הזה, הוא לא, אין לו הגדרה. היולי. הוא לא שום דבר מסוים דווקא. כשהוא מתלבש בכלים, במציאות, אז הוא מקבל את ה... הוא מקבל את ההגדרה שלו לפי מהות הכלי שבו הוא התלבש. כן, אתם מכירים את המשל הזה, הוותיקים, סיפרנו את זה כמה פעמים. זה כמו שאני לוקח פנס עם אור לבן, נכון? ואני עכשיו מאיר את הפנס הזה דרך זכוכית אדומה. אז מי שעומד בצד השני, מה רואה? אור אדום. אותו פנס, ממש אותו פנס, אני מאיר אותו דרך זכוכית כחולה. מי שעומד בצד השני, מה רואה? אור כחול, ואם שם זכוכית ירוקה וכולי, צהובה, אז מי שעומד בצד השני רואה הרבה סוגים של אורות. אדום, כחול, ירוק, צהוב, נכון? אז הוא אומר, הוא, יש פה ארבעה מקורות אור, יש פה ארבעה סוגי פנסים. אבל מה האמת? שיש פה רק פנס אחד, יש פה רק אור אחד פשוט, לבן, והאור הזה פשוט שהוא עובר דרך הזכוכית האדומה, לדוגמה, אז הוא מתלבש בגוון האדום שלה. הזכוכית האדומה היא כמו פילטר, נכון? היא פילטר, מסנן. היא מעבירה לצד השני רק גוון אחד לפי התכונות שלה. בגלל שהיא אדומה, היא מעבירה את הגוון האדום, נכון? כל הכללים כלולים באור הלבן. היא מעבירה רק את הגוון האדום שכלול באור הלבן לצד השני. והזכוכית הכחולה מעבירה רק את הגוון הכחול, נכון? זאת אומרת, האור עצמו כלולים בכל הגוונים. אבל הוא מקבל את הגוון של הכלי שלתוכו הוא נכנס. תבינו, אז אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע גולמי, אין לו ציור, אין לו הגדרה. הוא מקבל את ההגדרה שהוא מתלבש בכלים של הבן אדם. לפי הכלים שלך, בדור שלנו יש אפילו משל יותר פשוט מהחשמל הביתי, נכון? תראו, הזרם שזורם בקיר, החשמל, אתה מכניס אותו למזגן, יוצא קור. אותו כוח חשמלי, אותו זרם חשמל, אתה מזין אותו לתנור, יוצא חום. הפוך, לא קור, הפוך, יוצא חום. אותו כוח, אתה לוקח אותו, שם אותו בנגן שלך, יוצא מוזיקה. איך זה? הוא כוח גולמי, הוא אנרגיה, קוראים לזה בלעז. הוא מקבל את הפעולה שלו לפי המהות של הכלי שלו, תוכו הוא נכנס, הכלי צובע אותו. אותו דבר, הקדוש ברוך הוא מאיר שפע לעולם, מאיר אור לעולם, עכשיו זה מתלבש בבן אדם, וזה מקבל את הגוונים לפי המהות שלך, לפי הכלי שלך, לפי המידות שלך, לפי התכונות שלך, האור האלוקי מצטער בך. זה אומר, השם עשה לי, למה עשית? השם לא עשה לך, זה אתה עשית, זה ככה נעשה, בגלל שככה אתה בנוי. אדם שהוא, נגיד, טבוע בו מידת החסד, מתלבש באור האלוקי, הוא רץ, הוא מחפש איפה לעשות חסד. הוא רץ, נותן לזה, עוזר לזה, מתנדף, הוא ככה כמוך. הוא רץ, עושה חסד. אדם אחר, הוא בנוי על דין. מידת הדין חזקה בו. האור האלוקי מתלבש בו, הוא מוציא דין. הוא לא יכול לעשות אחרת. ככה הוא בנוי. זה המסנן שלו. ככה הכלי שלו בנוי. עד שהוא ישנה את הכלים. זה העבודה על המידות. שאדם מזכך את עצמו, מעדן את עצמו. אז האור האלוקי עובר בו, מתלבש אחרת. אתם מבינים? ככה זה בנוי. ככה זה עובד. אז מה קרה? מה היה הסיפור עם בלעם? שרבנו מביא פה, שהקדוש ברוך הוא תמיד מאיר לעולם את השפע הגולמי. בלעם ידע שהאור מצטייר לפי הכלים של הבן אדם. עכשיו הוא, הכלים שלו היו מאוד מתונפים. אתם יודעים, אשתו הייתה הטון שלו. הוא היה בן אדם מאוד מאוד טבוע בקליפה. אז הוא רצה להמשיך את האור הגולמי שנמשך מהקדוש ברוך הוא, ולצבוע אותו כפי הכלים שלו לכללה, להמשיך חס ושלום כללה על שונאים של ישראל. כן? אני מתשמש בלשון סגי נאור. עכשיו מה? אי אפשר היה להמשיך כללה על עם ישראל. למה? כי הכלים שלהם היו נקיים. עם ישראל היו מתוקנים בברית. היו קדושים.
זה עיקר תיקון הכלי, זה הנושא הזה. אז הם היו מתוקנים, הכלים שלהם היו זקים, אי אפשר לצייר להם את האור לכללה. אז מה בלעם עשה? הוא, אחרי שהוא ניסה לקלל ולא הצליח, ניסה לקלל ולא הצליח, למה הוא לא הצליח? כי הקדוש ברוך הוא עשה נס, זה אולי מה שנראה בהמשך, הקדוש ברוך הוא עשה, הוריד את האור כבר מצויר לברכה. כן? לכן בלעם אומר, הנה ברך לקחתי, וברך ולא אשיבנה. בהתחלה אומר, הנה ברך לקחתי, הבט בקמץ, וברך, הבט בצרב ולא אשיבנה. רבנו מזהיר, מה הכוונה? בלעם רצה לקחת את האור העליון שהוא כמוץ וסתום. הוא לא מוגדר, הוא לא מצויר. שזה נקרא קמץ, כן? קמץ זה רומז לספירת הכתר, גם באריזל. כי האור, אור הכתר הוא אור לא מוגדר, לא מצויר, יהיו לי. אז בלעם אמר, הנה ברך לקחתי, הבט בקמץ, רציתי, רוצה לקחת את האור הכמוץ והסתום הלא מוגדר, ולצייר אותו לפי הכלים שלו לכללה. אבל הוא ברך ולא אשיבנה, הוא ברך הבט בצרה. הקדוש ברוך הוא הוריד את האור מצויר כבר לברכה. הוא ברך ולא אשיבנה. הקדוש ברוך הוא עשה שינוי, בגלל הכלים המתוקנים של עם ישראל, בגלל שעם ישראל מתוקנים בברית, אז בלעם רצה לקחת את האור הכמוץ, את הברך בקמץ, ולצייר אותו לכללה, אבל האור כבר ירד מצויר לברכה, הוא ברך, הבט בצרה, צעירה לשון ציור, האור ירד כבר מצויר לברכה ולא אשיבנה, ולא יכלתי כבר להחליף את זה. אז מה הפתרון שבלעם מצא? הוא הבין, כל זמן שהכלים של עם ישראל מתוקנים, עם ישראל קדושים, כל האור האלוקי שנמשך אליהם, נמשך לברכה. הכל יורד להם טוב, שפע, שמחה, שלום בית, הצלחה, פרנסה, הכל מצוין. אז מה הייתה העצה שלו? העצה שלו הייתה לקלקל להם את הכלי. הוא לא יכול לקלל אותם, הם מתוקנים, האור נמשך להם לברכה. אז הוא יגרום להם חס ושלום שיעשו פעולה שתקלקל להם את הכלים, ואז לבד, בלי שהוא יעשה כלום במרכאות, האור יימשך להם חס ושלום להפך הברכה. אז מה הוא עשה? מה הייתה הצעה שלו? לשלוח את בנות מדיין. שלח את בנות מדיין, חס ושלום. מה חס ושלום? אנחנו מדברים על העתיד, שלא היה, אבל מה שכבר היה, היה. הוא שלח את בנות מדיין, ואז על ידי זה שחס ושלום, אנחנו תמיד שמדברים על דבר שלילי, אנחנו אומרים חס ושלום, הכלים של עם ישראל חלילה התקלקלו, כי הם יפגמו, אז האור יצטער להם חס ושלום להפך הברכה. זאת הייתה הצעה של בלעם, הוא לא יכל לקלל אותם לבד, אז הצעה שלו הייתה לגרום להם לעשות איזשהו חטא, שיקלקל להם, יאחיר להם, בלשון עכור, יאחיר להם את הכלי, ואז האור האלוקי שיורד למעלה, המצויר, יצטער להם חס ושלום להפך הברכה. והוא הצליח. זה עבד. זאת אומרת, היחידים שיכולים חס ושלום לקלקל לעם ישראל, זה רק עם ישראל. זה גם עכשיו צריך לדעת, בעניין של מה שקורה בארץ, בעולם, אף אחד לא יכול לנצח את עם ישראל. חוץ מעם ישראל. עם ישראל היחיד שיכול לנצח את עצמו. כן? זה, קוראים לזה ברפואה מחלה אוטואימונית. שהאורגניזם תוקף את עצמו. כשעם ישראל בקדושה, בתארה, באחדות, זה גילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות, זה הקדוש ברוך הוא מתגלה. כי אנחנו שכינת עוזו יתברך. עם ישראל זה השכינה, זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. אם עם ישראל בקדושה, בתארה, באמונה ובאחדות, זה התגלות של הקדוש ברוך הוא, ואף אחד לא יכול על הקדוש ברוך הוא. רק אם חס ושלום, מתחילים חס וחלילה לריב, לפזר את השכינה, את עברי השכינה, אז אין כלי לקדוש ברוך הוא להתגלות במציאות, ואז חס ושלום יכול להיות בלגן. אבל אם התמונה שלמה, אם גילוי אלוקות שלם, עם ישראל מאוחדים, זה הקדוש ברוך הוא בעצמו פה מתגלה. זה אי אפשר עליו. זה סוד גדול. האחדות של עם ישראל זה האחדות של האלוקות. זה הגילוי של הקדוש ברוך הוא במציאות. עם ישראל, כל אחד מעם ישראל, יש בו איזה חוכמה אלוקית, יש בו איזה מידה קדושה, יש בו איזה חלק בתורה שבו הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא בגוון ייחודי לו. זה החלק שלך בתורה, ותן חלקנו בתורתך, שאנחנו מבקשים מהשם. תן לי שאני אגלה אותך במציאות, כפי התפקיד שלשמו בראת אותי. לכל אחד יש תפקיד פרטי, הוא מגלה את הקדוש ברוך הוא. רבנו אומר, כל אחד מישראל יש בו נקודה טובה, מה שאין בחברו, תהפוך את כל העולם. לא תמצא עוד יהודי שיש בו נקודה קדושה כמו שלך. ולא רק בדור הזה. גם לא היה בשום דור קודם וגם לא יהיה בשום דור הבא. הקדוש ברוך הוא ברא אותך נשמה מיוחדת בעולם, כי הוא רוצה שאתה תגלה אותו בגוון שמיוחד לך. אבל זה עוד לא מספיק. גם אם כל אחד מגלה את הקדוש ברוך הוא בגוון שלו, עושה את העבודה שלו הפרטית, כולם צריכים להיות מחוברים ביחד, ואז הפאזל שלם. זה לא מספיק שאני עשיתי את העבודה שלי בפאזל, ואתה עשית את העבודה שלך. אבל אם חלקי הפאזל מפוזרים, אז לא רואים את התמונה.
נכון? אני לא יכול להבין מה מצויר בפאזל, רק שאני מצרף את החלקים אחד לאחד, כל אחד במקומו, זאת אומרת, כל אחד עושה את עבודתו, לא כמו קוף אחרי בן אדם, רוצה להעתיק מהשני. איך הוא לומד, אני אלמד כמו. איך הוא מתפלל, מתפלל כמו. איזה מצוות הוא עושה, אני אעשה כמו. לא. אתה יש לך את העניין שלך בעולם. שולחן ערוך משותף לכל עם ישראל, אבל לטור החמישי, יש דברים ששולחן ערוך לא אומר לך בפירוש מה לעשות. זה משתנה מאחד לשני. כל אחד יש לו את התפקיד הפרטי שלו. אז שכל אחד עושה את החלק שלו בעבודת השם, ועם ישראל באחדות, כל חלקי הפאזל שלמים, אז יש גילוי אלוקות שלם במציאות. זה להקמה שכינתה מהאפרה, זה לגלות הקדוש ברוך הוא במציאות, זאת הגאולה, זה תיקון של המקדש, זה הכל. הכל תלוי רק בעם ישראל. שאנחנו מתוקנים, כל העולם מתוקן. ואם חס ושלום לא, אם להפך, להפך. אז פה נמשיך לקרוא בפנים, כן? אז בלעם, עוד פעם, הוא רצה להמשיך את האור האלוקי הגולמי, השפע הגולמי שנמשך למעלה, הלא מצויר, הלא מוגדר. הוא רצה להמשיך אותו לכללה לפי הכלים שלו, כן? אך בפעם הזו, הקדוש ברוך הוא הוריד לו את האור מצויר כבר לברכה, והוכיח לו שאף על פי שבאמת הקדוש ברוך הוא קבע שעל פי הטבע יוכל האדם לצייר את האור כרצונו, אף על פי כן הקדוש ברוך הוא שולט גם על הטבע הזה. זה מה שהסברנו קודם. בלעם רצה, הנה ורך לקחתי, אני רק מזכיר בקצרה לטובת מי שיצטרף, הנה ורך לקחתי הבית וקמץ. הוא רצה לקחת את האור הקמוץ והסתום, האור של הכתר, שיורד גולמי לא מצויר, רצה להמשיך אותו לכללה לפי הכלים שלו, כי באמת ככה זה טבוע. וברך, הבית בצרה, צעירי לשון ציור, וברך, הקדוש ברוך הוא צייר את השפע במקור כבר לברכה, ולא השיבנה. הקדוש ברוך הוא הוכיח לו, נכון, שאני נתתי כוח לבחירה של האדם, שעל פי בחירתו, על פי פעולותיו, על פי מידותיו, השפע מצטייר, אבל אף על פי שאני קבעתי את מערכת החוקים הזאת, אני שולט בה. נכון שהקדוש ברוך הוא טבע את הטבע, לא רק הטבע הגשמי, יש טבע גשמי ויש טבע רוחני. הטבע הגשמי הוא רק השתלשלות או השתקפות של הטבע הרוחני. הטבע הרוחני זה מה שהתורה מגלה לנו. זה מערכת הכללים. תעשה ככה, תוצאה כזאת. תחשוב ככה, תוצאה כזאת. תדבר ככה, תסתכל ככה. היא מגלה לך כל דבר, מה הוא פועל. יש כללים, גם ברוחניות. אז זה גם. זה מתחיל משם. אז אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא שולט במערכת הזאת. וזה מה שהוא הוכיח לבלעם. נכון שאני קבעתי את מערכת החוקים הזאת, אבל מי שרוצה להשתמש בה בשביל חס שלום להזיק את בניי, אז אני מתערב. המחוקק נמצא פה, המחוקק הוא לא טבע את החוק הוא לא טבע את החוק ונעלם, המחוקק נמצא פה, כן? כמובן שהוא מפר את החוק על ידי חוק גבוה ממנו וכולי וכולי, לא נכנס לזה עכשיו. סעיף למתת. האדם נתבע מארבע יסודות, אש, רוח, מים, אפר. וכל המידות והתאוות, כולם כלולים בארבע יסודות. וכל עבודת האדם לברור הטוב שבארבע יסודות. כלומר, לבחור בטוב ולהפריד הרע שבמידותיו. זאת אומרת, כל אחד מאיתנו יש לו איזה תערובת של מידות, טובות יותר ופחות, דברים שהוא נברא כבר מתוקן בהם, או אפילו במידה חלקית, ודברים שהוא צריך לעבוד עליהם. וזה לא, אף אחד לא אשם בזה, ואתה לא אשם שיש לך מידה כזאת או תאווה כזאת, שאתה קמצן או קנאי או כעסן, זה ניתן בך מלידה. רק אתה צריך להבין שיש לך עבודה בזה. יש לך עבודה עם הדבר הזה. כל אחד מאיתנו, אנחנו תולדות של אדם הראשון, והאריזל אומר שכשאדם הראשון חטא, אז בחטא שלו היו כלולים כל הפגמים שבעולם. הוא בעצם פגם את המידות שלו, והוא הטביע את זה בתולדות שלו. אנחנו כולנו תולדות שלו. אז כל אחד מאיתנו קיבל איזה ניצוץ מחטא אדם הראשון לתקן. שבר. אז קיבלנו תערובת של מידות, חלקן טעונות תיקון, וזאת העבודה שלך. אז קודם כל, דבר ראשון צריך להגיד, אתה אל תרגיש, הוא איזה דפוק אני, איזה מסכן אני, איזה לא יוצלח אני, איזה גרוע אני, תראה איזה מידות יש לי, איזה תכונות יש לי, אתה לא אשם בזה, אתה לא בראת את עצמך, אתה לא יצר, הקדוש ברוך הוא יצר אותך ככה. אבל, תבין שזאת רק העבודה שלך, אל תזדהה עם זה, תגיד, זה אני, הוא איזה בן אדם קמצן אני, איזה קנאי אני, לא, אני קיבלתי מידת הקנאה או קמצנות לתקן, זאת העבודה שלי. זאת העבודה שלי, אני נשמה קדושה נשמה קדושה שחצומה מתחת כיסא הכבוד, הלבישו לי גוף, הלבישו את הנשמה הזאת בתוך גוף עם מידות כאלה, והעבודה שלי זה לתקן את המידות האלה, זה עבודת השם שלי. אז כל אחד קיבל חבילה אחרת. עכשיו צריך להבין, המידות של האדם הן נובעות מאיזה תערובת, מתמהיל של ארבע הכוחות הבסיסיים שנקראים אש, רוח, מים, עפר. לא ניכנס עכשיו לכל הפירוט, אבל מה שנוגע לענייננו, זה שאנחנו צריכים לברר את הטוב מהרע שבכל אחד מהכוחות האלה. זאת אומרת, לכל אחד מאיתנו יש את כל המידות בנפש פעילות.
כן? האריז"ל מונה שבע מידות, הוא קורא להן מחסד עד מלכות. חסד, גבורה, תפארת, נצחות, יסוד, מלכות. עכשיו, המידות האלה, הן פעילות אצל כל אדם. הן פעילות אצל כל אדם. רק התפקיד שלנו לנתב אותם אל הטוב. כלומר, מידת החסד היא פעילה באדם, אז אדם יכול לעשות חסד, חס ושלום, חסד היא קליפה. מה זה חסד היא קליפה? זה שהוא אוהב את ענייני העולם הזה. חסד זה עניין של אהבה, זה עניין של השפעה. כן? אז מידת החסד צריך לנתב אותה אל הקדושה. זאת אומרת, או שיש לך חסד בקדושה שזה אהבת השם, אהבת ישראל, אהבת התורה, או שאם מידת החסד, מידת האהבה, היא נפלה ממקומה שבקדושה, היא נפלה למטה, אז היא הפכה להיות תאווה. מה זה תאווה? תאווה זה אהבה נפולה. אדם אוהב שניצלים, אוהב... כן, כל אחד עם השניצל שלו. אוהב שניצלים, אוהב כבוד, אוהב ממון. אז זה נקרא שמידת החסד היא פעילה, היא חייבת להיות פעילה, אין וקום. אם, לא יכול, אדם, הוא לא נכה, יש לו את כל האיברים בנפש, יש לו מידת החסד, רק צריך לנתב אותה למקום הנכון. אתה לא יכול לעבוד בלי חסד. אתה עובד עם חסד, אתה רק צריך לדחוף אותו למקום הנכון. מידת הגבורה, אותו דבר, מידת הגבורה חייבת להיות פעילה. מה זה גבורה דקדושה? זהו גיבור, הכובש את יצרו. שאדם יש לו עכשיו, מתחשק לו לצעוק על מישהו, והוא מתגבר. מתחשק לו לאכול משהו, ובוא נבדוק את ההכשר שלו, זה מתאים, לא מתאים. מה אתה צוחק? כל בסדר? קרה לך? אז כן, או מישהו עשה לו משהו, ומתחשק לו לדבר עליו, לספר מה, והוא מתגבר. לא, זה לשון הרע, עשו. אז זה גבורה שבקדושה. אם הגבורה היא לא שמה, אז הגבורה יוצאת החוצה. כן, הוא הולך להילחם עם כל מי שלא מדבר אליו לפי כבודו, והוא הולך עכשיו להרביץ לכל מי שלא יתנהג אליו יפה בכביש. אז מידת הגבורה פעילה, רק שאלה איפה, צריך לנתב אותה לצד הקדושה. זה נקרא לברור את הטוב מהרע שבארבע יסודות. זה חייב להיות פעיל, רק אתה צריך לנתב אותו לכיוון הטוב. לכל בן אדם יש את כל התכונות, רק המינון שלהן משתנה. כן, זאת אומרת, כמה דגש, נגיד, אחד יכול להיות 70% חסד, 20% גבורה, 3% זה, התמהיל של המידות משתנה מאדם לאדם. הוא לא היה רק חסד, ואדם, והם מבינו גם, הייתה לו מידת הגבורה, נכון? הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תעקוד את יצחק, קח את בנך, את יחידך אשר אהבת, ועלהו לי לעולה, על אחד הערים אשר אומר אליך, נכון? זאת אומרת, אברהם אבינו, הוא לא היה שלם, עד שהוא לא הוכיח שהוא יודע לעשות גם פעולה של גבורה. אם אתה רק חסד, וזו עוד נקודה חשובה, אם אתה רק חסד כי ככה אתה בנוי, זה עדיין לא שלם. אתה צריך לנהוג בחסד, או כל דבר שאתה עושה, אתה צריך לעשות כי השם יתברך ציווה אותו. לא, אם אתה נותן צדקה, כי אתה בטבע שלך רחמן, אתה אדם רחמן, טוב מאוד, אנחנו לא אומרים, זה מצוין להיות רחמן. אבל אם אתה נותן צדקה לעני, רק בגלל שאתה רחמן, ואתה לא יכול לראות אותו, אתה סובל, כשאתה רואה אותו ככה יושב קרוע עם סנדלים, זה לא שלם, כי אתה נתת כי אתה לא מרגיש טוב, אתה סובל, אז רצית לנחם את עצמך, לנחם את הלב שלך, כי כואב לך, עליו נתת. השלמות, רבנו אומר, בתורה למדה, לפחלק שלנו של ליקוטי מורן, השלמות של כל הפעולות שאנחנו עושים בקדושה, בפרט של הצדקה, ושכל הדברים שאנחנו עושים בעבודת השם, השלמות האמונה. האמונה נותנת השלמות לכל הפעולות שאנחנו עושים, שאני עושה מחמת אמונה, מחמת שהקדוש ברוך הוא ציווה. ודאי שלא, תיתן לו. זה טוב להיות רחמן. אני אומר, אבל אני רוצה לתת לו, כי הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לתת לו, הקדוש ברוך הוא ציווה אותי לרחם עליו. ולא רק מחמת שאני מרגיש לא נעים לראות אותו ככה. אתה מבין? אני רוצה לתת לכבוד הקדוש ברוך הוא. עכשיו, זה כמובן, זה עבודה, זה מדרגות, זה לא שחור לבן. יש ברחמנות אין סוף מדרגות, יש בחסד אין סוף מדרגות. גם אם אתה כבר יש חסד, יש לך עוד מדרגות של חסד להגיע אליהן, נכון? יש מדרגת של חסד של מעשר. יפה מאוד. יש מדרגת של חומש. יש גם צדיקים שהגיעו ל-100%. יש מדרגות עד אין סוף, כן? המבזבז עליה מבזבז יותר מחומש. זה אם אתה מבזבז. אבל אם אתה לא בעיניך כמבזבז, אז זה... וגם מופיע בכמה ספרים, בעל התניא נקודה כותב את זה, שאדם נותן בשביל לתקן את נפשו, לזכות לקדושה, לקרב להשם, זה לא נקרא מבזבז.
זה מבזבז, זה מדרגת רוב בני האדם שמרגישים שהוא מבזבז. אבל מישהו במדרגת אמונה כזאת שהקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, אבל השם טוב ככה חי. ברוך השם יום יום. קיבל כל יום, אנשים באו אליו להתברך, לקבל עצה, שיעזור להם באיזה עניינים, היו נותנים לו צדקות, היה נותן לאשתו מה שהוא צריך לבני הבית, היה נותן לה עגלון מה שצריך, כל השעה לפני שהוא הולך לישון, מפזר לצדקה, הולך לישון בלי כלום. אמר, מחר יהיה את השפע של מחר. מחר יבוא השפע של מחר. רבינו אמר, יש עוד מדרגות מעל זה. רבינו אמר, יש עוד מדרגות מעל זה, שאתה לא צריך לסלק את הממון בכדי שלא יהיה לך ביטחון בו. יש מדרגה שאתה צריך לסלק ממך את הממון בכדי שלא יהיה לך אבא אמינה לסמוך עליו. זאת אומרת, אני רוצה, אדם רוצה שיהיה לו ביטחון על הממון? לא, לא, אני רוצה שיהיה לי רק בהשם. אז הוא מסלק מאיתו את הכסף, בכדי שהוא לא יוכל לסמוך על הכסף, הוא יהיה חייב לסמוך על הקדוש ברוך הוא. ככה רבי נחמן אמר על עצמו, אני חידוש אצל הקדוש ברוך הוא בתאוות ממון. שאומר, יכול להיות אצלי כל הון דעלמה, ואף על פי כן זה לא מזיז לי כאילו זה. ייתנו לי כל הסכום שבעולם, זה, אין לי שום שינוי בהרגשה, שום תחושה, אני, גם אם יישאר אצלי, אני לא סומך עליו. אני לא צריך לסלק אותו בשביל לסמוך עליו, אני בכלל לא עושה לו חשבון מלכתחילה. זה, תראה, אז יש בכל דבר בוודאי שיש מדרגות מדרגות. העניין שלנו זה כל הזמן לשאוף, להתעלות, לתקן. ועיקר עבודת השם צריכים לדעת, זה העניין הזה של תיקון המידות, שכל הזמן אדם כל יום קצת, עוד קצת משתייף, עוד קצת מתקן את עצמו, זה לא בדברים גדולים. אין בעבודת השם מושג של הרבה. אתה לא יכול אף פעם לעשות הרבה, אתה כל יום עושה קצת, אתה כל דקה עושה קצת, גם בלימוד התורה. אין מושג של הרבה, כי כמה אני יכול ללמוד ברגע הזה? אני עכשיו יושב 3 שניות מול הספר, אני יכול ללמוד כמה מילים. ב3 שניות הבאות עוד כמה מילים. אז זה כל פעם מעט, ועוד מעט, ועוד מעט, גמרתי את הספר. אז תמיד צריך להיות לנו בראש, אני כרגע יש לי את הזמן הנוכחי שאני נמצא בו, את הדקה הנוכחית שאני נמצא בה, את 5 דקות, המעט שאני יכול לעשות באותן דקות, זה עבודת השם שלי. אחר כך יגיע פרק הזמן הבא, יש לי עוד מעט. אין הרבה, זה עוד מעט, ועוד מעט, ועוד מעט. בסוף גמרת ספרים, גמרת את השס, גמרת, לא לחפש את הרבה. מי שחפש את הרבה, אז הוא לא רואה את ההתקדמות שלו א', כי דבר מעט לא נחשב בעיניו. אין לו חיזוק לנפש. הוא אומר, מי אני? אני לא מתקיים, אני לא מתקדם, לא מתקדם. ואז לאט לאט הוא דואך, אין לו חיות מהקדושה, אין לו חיות מעבודת השם, הולך לחפש את החיות בחוץ. אבל אם אתה מתחילה מבין שעבודת השם שלי זה מעט כל יום, מעט, מעט. התמדה, הקדושה נקנית על ידי התמדה, חזרה על פעולות קטנות יומיומיות. כל יום ויום תפלל שחרית, ועוד פעם שחרית, ועוד פעם שחרית, ועוד פעם מנחה, ועוד פעם ערבית. אתה חוזר על פעולות קטנות ועוד שורה. אתה לומד בתורה, ועוד שורה של גמרא, ועוד איזה הלכה. קצת, קצת, קצת, מעט, מעט בהתמדה, ואני מחזק את עצמי בזה, וזה הנתון החשוב, אני שמח בזה. ככה מתקדמים, יש לי חיות, הנה אני מתקדם, יש לי חשק לעשות עוד. אבל אם תרצה את הגדול, אז הקטן הוא יחשב בעיניך, לא תהיה לך חיות מהקדושה, אדם לא יכול לחיות בחיות, חס ושלום נחפש אותה במקומות אחרים. זאת הדרך להתקדם, וזאת השם שנזכה לקדושה ותורה, ולהרבה שמחה, אמן ואמן.

0: אבל זה לא אני, אחי. הרע זה היה צערה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
1: לא, טוב, למה ככה על הרצפה? מדינת ישראל, אדמה קדושה.
0: אלה, מי? לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו? תראה, תראה. הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
2: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססוני פרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

כן, חברים קרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אחרי האתנחת המוזיקלית, נבוא לשמוע שיעור של עיינוקה, הרב שלום יהודה בארי. המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

מזיני רדיו ברסלב היקרים, אנחנו בעזרת השם יתברך רוצים לעבור אתכם לפינת הסיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה ארוש. אז השם המשך הזנה רבה ולתועלת מרובה.

0: חיפזון. תלמיד צעיר אך נחוש ניגש למורו ושאל, אם אני אעבוד בצורה חרוצה וקשה, כמה זמן ייקח לי לדעת ולהבין את כל התורה? חשב המורה ואמר, לפחות 10 שנים. התלמיד המשיך ושאל, אבל אם אני אעבוד מאוד מאוד קשה, כמה זמן זה ייקח?
1: 20 שנה, ענה.
0: התלמיד הופתע אך לא הרפה, אבל אם אני ממש אקדיש את עצמי ללמוד מהר, כמה זמן אז? 30 שנה, הגיב המורה. אני לא מבין, אמר התלמיד המאוכזב. בכל פעם שאני אומר כי אעבוד קשה יותר, אתה אומר שזה ייקח זמן רב יותר. ענה המורה, כאשר אתה ממקד עין אחת אל המטרה, נותרת לך רק עין אחת המתבוננת על הדרך. חיפזון. המכתב. כשאשתו של טוני נפטרה, החל לפנות את חפצי האישיים. לפתע בין הספרים מסתתר מכתב ישן שמוען אליו מאישה אחרת. טוני פתח את המכתב וקרא את השורות הראשונות. המכתב היה בן 56 שנים. כתבה אותו אישה בשם שירלי. שירלי הייתה אהבתו הראשונה כשהיה בן 20. שירלי כתבה על מה שעובר עליה, שהיא חושבת עליו לעתים קרובות. אחר כך לקראת סוף המכתב, שירלי כתבה מדוע שלחה את המכתב. טוני כתבה, יש לנו בן בשם שמואל, ואתה הוא האב. טוני היה בשוק. יש לו בן כבר 61 שנים בלי שהיה מודע לכך, והבין שאשתו הסתירה ממנו את המידע במשך כל השנים. מדוע לא סיפרה לו? לא ידע, הוא רק יכול היה לנחש. טוני ואשתו היו חסוכי ילדים, והיא רצתה מאוד להביא ילדים לעולם, אך לא הייתה מסוגלת להיכנס להיריון, למרות ניסיונות חוזרים ונשנים. לאחר שנרגע, טוני הבין שחייו קיבלו משמעות חדשה, והחליט לאתר את בנו. לאחר חיפושים רבים ומומצים, הצליח טוני לאתר את בנו. המפגש היה מרגש במיוחד, כשהבן היה בטוח שאביו לא רוצה שום קשר איתו במשך כל השנים הללו, והבין שלא כך הוא. המכתב. הערה. איש אחד היה נחוש בדעתו להגיע להערה, להבין את האמת. הוא נהג יום יום לשבת ולעשות מדיטציה לרגליו של עץ אבות. חודשים רבים חלפו והוא לא הפחית ממאמציו אפילו לרגע קט. לבסוף הגיע להערה. היה זה חורף, מסביב היה כל כך קר. הוא קצץ מספר ענפים מהעץ והדליק מדורה. הערה.

בוקר טוב, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב. אנחנו יוצאים בזאת השם ברך לעוד יום של שידורים. יש לפנינו תוכניות מגוונות, רבנים, שירים, מוזיקה טובה. שערו עמנו, מבטיח לכם שאתם בזאת השם ברך תחוו חוויה נפלאה היום. אני מאמין באמונה שלמה שאתם בטח תשמעו איזה משהו שיתחדש לכם, ובתוך אמונה שלמה שיכול להיות שהדיבור הזה הולך לשנות את החיים לחלוטין. איזו תפיסה שאני תפוס בה, או איזו מחשבה שאתה מנקרת בי, או כל דבר כלשהו. היום בעזרת השם ברך, אנחנו יוצאים ליום חדש בעזרת השם ברך. יום טוב, יום נעים, יום נפלא.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אנחנו רוצים בעזרת השם וברך להזמין אתכם לשיעור הבא עם רבי אברהם ציון מהספר משיבת נפש, שנזכה להתחזק גם יחד, ונאחל לכם המשך הזנה רבה לתועלת מרובה ולהשתמע לאחר השיעור. כל טוב פה מפני רדיו ברסלב.

שלום למאזיני כל הנחל, אנו בתוכנית מעדני המלך. היום נלמד בספר ליקוטי עצות לרבי נתן בסעיף מחלוקת ומריבה.

אומר רבנו, על ידי טבילת מקווה נמשך דעת ומבטל המחלוקות. יש בזה סגולה לטהרה שנתאר את הנשמה של האדם, המוח של האדם נתאר, ואז מתבטל המחלוקות.

על ידי הכעס, אומר רבנו, מתעוררים, מקדרגים ושונאים על האדם. אם האדם נופל לכעס, הוא נשלט על ידי הסתרה הרע, וזה גורם לו מקטרגים ושונאים, וחולקים עליו, ומדברים עליו, והתיקון הזה הוא תענית ועונג שבת. תענית, כבר רבנו אמר, שלא להתענות, זה לא שייך לדורות האלה, רק הוא אומר שזה יכול להועיל, או עונג שבת. עונג שבת, שאדם יענק את השבת בכל מיני מעדנים, שמחה, אוכל טוב, כל מה שצריך בשביל שיהיה עונג. על ידי זה הוא מבטל את המידה הזאת של הכעס.

עיקר המחלוקת שבאה לאדם באה לידי פגם אמונת חכמים. כן, לא מאמין בחכמים, מדבר על חכמים, חכמים אמיתיים. על כן, כשיש עליו מחלוקת שחולקים ומקשים ושואלים עליו קושיות על הבן אדם, ידע והתבונן במחלוקת, שלא סתם בא עליו המחלוקת, שמדברים עליו, ולשוב על ידי זה מפגם אמונת חכמים. ועל ידי זה יתקן את אמונת החכמים שלו.

יש כמה ספרים עכשיו, ספרי קודש, וגם עתידים עוד להיות ספרים. כל דור ודור יש צדיקים, צדיקי אמת, שמחברים ספרים, מתגלה להם דברים שלא התגלו עד שהם כתבו אותם, ואת הדברים האלה זה תרופות נפלאות לרפות את הבת מלך, את עם ישראל, מהגלות, גלות הנפש. יהושע בן אומר בסיפורי מעשיות, שהמלך האכזר תפס אותה, את עם ישראל, את הנשמה של עם ישראל, את הנפש, והפיל אותה לגלות של העצבות, של הדאגות וכל האיסורים שיש לנו בחיים. אז הצדיקים האלה הם מחברים ספרים, ועתידים להיות עוד הרבה ספרים. ואסור להלוק ולהלעיג על שום ספר שהולך על פי תורתנו הקדושה. וכל מי שמלעיג עליהם נידון בצורה רותחת. מה זה צורה רותחת? בלבולים במוח. המוח שלו מתמלא בפסולת. זה נקרא צורה רותחת. פסולת, ואוי ואבוי, אנחנו יודעים מה זה פסולת במוח. שהמחשבה קופצת ממחשבה למחשבה, מדאגה לדאגה, בלופ, ולא מפסיק להיות טבוע בתוך המחשבות המטרידות האלה, עד שהוא רוצה, עומד להתפוצץ, ולא יודע לאן לברוח מתוך עצמו, מתוך המחשבות האלה. חוץ מזה, אם הוא הולך עם חקירות וחוכמות הבל של הגויים, שיש להם שאלות על כל דבר, למה ככה ולמה אסור ולמה מותר ומה אתם עושים ככה וממציאים, והחכמים שלכם ממציאים דברים, כל מיני חקירות כאלה, זה מפיל אותו שוב פעם לדמיונות וצועה במוח. אז אסור להסתכל על כל החוכמות האלה וללכת בתמימות ובפשיטות, כמו שאברהם אבינו נקרא אברהם העברי, כי הוא עבר על כל הבלבולים וכל החוכמות באמונה פשוטה. אמונה פשוטה אי אפשר להפיל, אמונה בלי שכל. כי אם אתה יש לך אמונה ויש לך שכל, למה אתה מאמין, אפשר לבלבל אותך עם כל מיני חוכמות ושאלות והאמונה תיפול. צריך ללכת עם אמונה פשוטה, זה טבוע בכל אחד מישראל, מוטבע בו, הוא נולד עם אמונה. יש צדיקי אמת שאמונתם שלמה בוודאי, ואף על פי כן יש עליהם מחלוקת, והוא בחינת חטא רבים נשא. שהצדיק, אף על פי שאמונתו שלמה, יש עליו מחלוקות, בזיונות, והוא סובל את הצער הזה, הצער הזה של המחלוקת, בשביל פגם אמונת חכמים של העולם. ועל ידי המחלוקת שיש עליו הוא מתקן את פגם אמונת חכמים שנמצא אצל ההמון עם.

יש אנשים שיש עליהם מחלוקת מחמת שאין להם אמונה בעצמם ואינם מאמינים בחידושי תורה שלהם שמחדשים. הם לא מאמינים שיש להשם יתברך שעשועים גדולים מהם. כל אחד מישראל הוא בן של הקדוש ברוך הוא, ואיזה חידוש שמתחדש לך בתורה, איזה רעיון יפה יש לקדוש ברוך הוא שעשוע מהזה שהבן שלו מקבל איזה חידוש, מוציא את החידוש הזה. אז צריך להיות אמונה בעצמך, לא רק בענייני החידושים שאתה מחדש, להאמין שגם אתה מקבל תורה מהקדוש ברוך הוא, כי המחשבות מעין, החוכמה מעין תימצא, המחשבות שנשלחים לראש של האדם שהוא כשר כמובן, זה מחשבות שבאים לו מהקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מזרים לו לראש חידושים, שכל, כדי להתקרב אליו יותר. וגם שתהיה לאדם אמונה בעצמו שקדוש ברוך הוא אוהב אותו, ואתה לא סתם ואתה לא כלום, גם אתה בן של הקדוש ברוך הוא. להאמין שגם לך יש כל מה שיש לכל אחד מישראל, אין אחד גדול ואחד קטן, כולם בנים אתם להשם אלוקיכם. להאמין בעצמו שגם הוא משהו, וגם הוא יכול לחדש חידושי תורה, וגם הוא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא. ויש לנו יצר הרע שרוצה להרוג אותנו, להרוג את הנפש שלנו, להכניס אותה לעצבות, ומכניס לנו מחשבות שאתה לא שווה כלום, ואתה לא שום דבר, ואתה לא מסוגל, עובדה, כבר 1,000 פעמים נפלת, זה לא ראיה לכלום. 1,000 פעמים נפלת, זה לא חשוב. כמה פעמים קמת מהנפילה, זה חשוב. 1,000,000 פעם נפלת, אבל 1,000,000 פעם קמת. זה מראה שאתה רוצה את הקדוש ברוך הוא, ולמרות כל הנפילות וכל המחלוקות שיש עליך וכל מה שעובר עליך, אתה לא מוותר על הקדוש ברוך הוא. יש שעשוע ושמחה גדולה לקדוש ברוך הוא שהבן שלו רוצה לחזור אליו אחרי שהוא היה שבוי אצל המלך האכזר, העולמות של הסתרה הרע של הקליפה, ובכל זאת הוא שואב, ולמרות כל הנפילות ממשיך לחתור ולחתור ולחתור להתקרב לקדוש ברוך הוא. ועל ידי זה שאין להם אמונה בעצמם, מתרשלים בחידושים שלהם, ובגלל זה שאין לאדם אמונה בעצמו, באים עליו מחלוקות, ביזיונות, מלחמות, וכל זה בא לו כדי שישוב בתשובה. מה ישוב בתשובה? תתחיל להאמין בעצמך שגם אתה משהו. כי זה שאין מאמין בחידושים של עצמו, הוא גם כן פינת גם אמונת חכמים. ועל ידי המחלוקת, שב בתשובה על זה, וחוזר ומזרז את עצמו בחידושים שמתחדשים לו, וכל אחד מתחדשים חידושים, נופל לו איזה רעיון בראש, והכל גנוז בתוך התורה, במיוחד מי שעוסק בתורה, כמובן, שאז מתחברים לו האותיות והמשפטים והרעיונות אחד עם השני, ונולדים לו שכליים חדשים על ידי זה. ואם הוא זוכה, רבנו אומר, צריך לעשות את זה, שכל אחד ירשום במחברת את הרעיונות והחידושים שמתחדשים לו, יכתוב כל פעם, בסוף יצא מזה ספר קדוש של התורה, כי הקדוש ברוך הוא לא נתן את התורה רק בהר סיני ובזה נגמר. בכל דור ודור הוא ממשיך לזרוק תורה, שכל, לבניו, עד אין סוף. כי התורה היא נצחית ויש בה שכל עד אין סוף. זה לא נגמר בשכל מסוים ונגמר הסיפור. כמו להבדיל אלפי הבדלות בתורה של הגויים, פעם אחת למדו אותה בעל פה וזהו. אין יותר מה ללמוד, יודעים הכל. בתורה שלנו לא. כל פעם שתקרא את אותו קטע, את אותו סיפור, את אותה פרשה, פתאום מתגלה לך עוד איזה שכל שלא ראית אותו במשך 40 שנה שאתה קורא את התורה כל שבוע בבית כנסת. והנה עוד פעם עברת על אותה פרשה והנה התגלה לי עוד שכל. ועל ידי זה שהוא הולך בדרך הזאת, שהוא יש לו אמונה בעצמו, נתבטל המחלוקות ונמתקים כל הדינים וכל האיסורים שיש על האדם.

מה שיש מחלוקת בין הצדיקים האמיתיים, לפעמים הצדיקים ביניהם יש מחלוקת, זה נמשך מבחינת חלל הפנוי. חלל הפנוי זאת המציאות שממנה הקדוש ברוך הוא פינה את השכל, את השכל אין סוף. כשפינה את השכל אין סוף, נשאר חלל פנוי בלי שכל. אז אם אין שכל, אי אפשר להבין. אי אפשר להבין את המחלוקת בין הצדיקים. הרי שניהם צדיקים אמיתיים, ושניהם לומדים תורה, ושניהם רוצים למען השם, ובכל זאת יש ביניהם מחלוקת. ואת השכל צריך לקנות. החלל הפנוי הוא פנוי משכל, ועל ידי התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אנחנו ממלאים את המוח שלנו בעוד שכל ועוד שכל, וממלאים את החלל הפנוי בשכל. הגויים ממלאים בשכל של טכנולוגיה, של כל מה שממציאים בעולם, זה גם כן למלות שכל, וזה גם שכל אלוקי, כמו שרבנו אומר בשיחות הרן, שהשכל שהמדענים מחדשים בכל מיני עניינים בעולם הזה, זה השכל שנזרק להם מהקדוש ברוך הוא, כדי שהעולם ימשיך להתפתח ולראות את השכל האלוקי גם בגשמיות, גם בטכנולוגיה, גם בכל דבר שבעולם יש שכל. ואי אפשר להבין, היות שהחלל הוא פנוי משכל, רק כשאדם מגדיל דעתו ומגיע למצב של דעת, אז הוא יכול להבין את המחלוקת שבין הצדיקים, איך שאלו ואלו דברי אלוקים חיים. למרות שזה אומר ימין וזה אומר שמאל, זה אומר כן וזה אומר לא, וביניהם יש מחלוקת, שניהם אמת. אבל אי אפשר להבין איך שני דברים סותרים אמת. אבל צריכים להתחזק רק באמונה שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים.

על ידי הפירוד שיש בין השונאים, שיש שונאים על האדם והם מופרדים, הם לא ביחד עליו, על ידי זה יש להם קיום ביותר, המחלוקת ממשיכה. אבל כשהשונאים מתחברים יחד על אדם אחד, אז הם יונקים מהרה המותרות שבמוח, שמשם חיותם ונופלים מהרה. כן, השונאים שחולקים על האדם, זה בגלל שיש לאדם מותרות במוח, דברים מיותרים, מחשבות לא טובות, כל מיני בלבולים. וברגע שיש עליו שונאים שהם, החיות שלהם מהמותרות האלה, לא מהקדושה, הם יונקים מהאדם, על ידי המחלוקת שעושים עליו, הם מנקים לו את המוח, כי זה החיות שלהם, זה האוכל שלהם. אז כשהם באים בנפרד, אחד-אחד, אז לוקח זמן עד שהם מנקים לו את המוח, לכן המחלוקת ממשיכה הרבה זמן. אבל כשהם מתרכזים כולם ביחד עליו, אז מנקים לו את המוח מהר, ואז המחלוקת נפסקת.

אז תבוע בנו מידת הניצחון, תמיד לנצח את השני בוויכוח, אני צודק, אתה לא צודק. ואפילו שהוא מדבר דברים אמיתיים, החבר שלו הוא מתווכח איתו, ומשהו זה כוח פנימי מכריח אותו לנצח ולהראות שהוא צודק. או מחלוקת על השני ומלחמה שיש בין אנשים, בין מדינות, שזה מלחמה בין מנהיג זה למנהיג זה, כל זה נמשך. המלחמה היא לא מלחמה בגלל המדינה, אלא מלחמה בגלל שהמנהיג של המדינה בתוכו יש מלחמה פנימית של הדבר הזה שרוצה לנצח. אז מאיפה זה בא המידה הזאת? מידת הניצחון והמחלוקת, אומר רבנו, נמשך מהדמים שעדיין לא עבד בהם את השם יתברך. הרי הדם שבאדם זה הכוח שנותן לו את החיות, נותן לו אנרגיה. בתוך הדמים יש את ההמצן של האדם, את המזון של הגוף שלו, הקיום שלו, את הכוח. אז הדמים האלה שהאדם קיבל, הוא קיבל את זה בשביל לעבוד בזה את השם יתברך. אז כשהוא לא משתמש עם זה לעבודת השם, אז האנרגיה הזאת חייבת להתפרץ באיזשהו מקום. רבנו אומר, אם אדם היה נמצא ביער לבד, בלי אנשים, אין לו עם מי לריב, הוא היה רב עם עצמו. המידה הזאת הפנימית הייתה מתעוררת בו, והוא בתוך המוח שלו הייתה מתקיימת מלחמה. אז רבנו אומר, צריך כל אדם להסתכל שיעבוד את השם יתברך בכל הטיפי דמים שנמצאים בו. איך הוא משתמש עם הכוח הזה? ישתמש בזה שידבר הרבה בתורה ותפילה, דיבורים טובים, יקרא תהילים. אז כל האנרגיה הזאת מתפשטת לתוך הקדושה, ואז הוא מתנקה מהמצב הזה שהכוח הזה שבוער בו מוציא אותו למלחמה נגד אנשים, לוויכוחים ולכל מיני דיבורים. פשוט לקחת ספר ולחרוש אותו הלוך ושוב, עד שנעשה מכל הדיבורים, מכל הדמים שלו, זה יהפך לדיבורים של תורה ותפילה. ואז יזכה לשלום פנימי ויבטל כל מידת הניצחון והמחלוקת.

על ידי ששומע חרפתו ואינו משיב. כן, מבזים אותו, באים אליו בטענות, קורא, אתה כזה ואתה כזה, זה נקרא מחלוקת. ביזיון לבן אדם, כי הבן אדם לא רוצה לשמוע על עצמו שהוא לא בסדר. וצריך באמת להיזהר, לא להדגיש לאדם את מה שהוא לא בסדר, להפך, תדגיש לו את הדברים הטובים שבו, ואז הוא ירצה עוד דברים טובים, ואת הדברים המקולקלים שלו הוא יתקן. עצם זה שהוא שמע ונתן לו חיות, זה שאמרת עליו דברים טובים, זה נותן לו חשק, הוא רוצה עוד, עוד, עוד. אז מה הוא עושה? הוא הולך לעשות עוד דברים טובים. אבל להפך, כששומע דברים לא טובים על עצמו, אז הוא נשבר ונופל ולא מביא אותו לעשות עוד ועוד דברים רעים. ומאלה, אני לא בסדר, ומאלה, כל הזמן טוענים טענות עליי. אז רבנו אומר שהאדם כששומע את החרפה הזאת, ואינו משיב, שותק. ועושה זאת מאהבה. כי אפשר לשתוק בשתי סיבות. אני שותק בגלל שאני לא סופר אותך, או שאני שותק בגלל שאני מקבל את זה באהבה, אני יודע באמת, אמנם מה שאתה אומר זה לא נכון, אבל זה נכון שיש בי דברים אחרים שאתה לא יודע עליהם שאני צריך תיקון. אתה לא יודע, אז אתה סתם אומר דבר, יכול להיות שאתה תגיד גם דבר נכון, אבל יכול להיות שתגיד גם דבר לא נכון. אני לא מתווכח איתך, אני מוריד את הראש, מקבל באהבה, הקדוש ברוך הוא רומז לי שבאמת יש בך דברים, תתקן אותם לאט לאט. קיבלנו ברוך השם 70-80 שנה בשביל לתקן את עצמנו, לתקן את המידות, להגיע לתכלית. זה נקרא שהוא עושה את זאת מאהבה, הוא שותק מאהבה, ולא שותק בשביל להכעיס את חברו, אני לא סופר אותך. ועל ידי זה שהוא מקבל את הביזיונות, את החרפות באהבה, על ידי זה דוחה את כל הקליפות הטמעות שלא יתאחזו בקדושה, מנקה את המוח שלו, שלא יהיה אחיזה לכל הבלבולים וכל הדמיונות שמייסרים לנו את החיים.

צריך לדון את כל אדם לכף זכות. אפילו אלו שחולקים עליו ומבזים אותו ומשפילים אותו, צריך לחפש, לחקור ולמצוא בהם זכות במה שהם חולקים עליו. יש איזה משהו באמת לחפש את המשהו הזה שגרם לאותו אדם לחלוק עליך. ועל ידי זה יוכל לבטל המחלוקות לגמרי. או שיהיה מפלה לחולקים. שתי אפשרויות, לדון לכף זכות ולמצוא סיבה למה הוא עושה את זה. אפשר למצוא סיבה כזאת, שהאדם בצער, בלחץ, משהו מטריד אותו והוא רוצה להוציא את כל מה שיש לו על הלב, אז הוא מוציא את זה בצורה כזאת, שזה לא הצורה היפה אמנם, אבל זה מה שמכריח אותו להוציא את הדיבורים האלה עליך. כי רבנו אמר, בסעיף הקודם ראינו שאת הכוח הזה של המחלוקת שיש באדם שרוצה לחלוק וללמד חוב על כל אחד ולמצוא מה לא בסדר בשני, אם הוא יוציא את כל האנרגיה הזאת בתורה ותפילה ותהילים, אז הוא יתנקם מזה. אבל אם הוא לא עשה את זה, אז תבין שעובר עליו איזה משהו מסכן ורוצה לשחרר מעצמו את העול שיש עליו, אז הוא מתחיל לדבר כל מיני דיבורים על זה ועל זה. אז על ידי שאתה מוצא בו טוב, למרות שהוא חולק עליך, אתה יכול לבטל את המחלוקת, אפשרות אחת, או שיקרה שתהיה לו מפלה דווקא בגלל שלימדת עליו זכות. וזה שאומר הזוהר, כי גחלים אתה חוטא על ראשו. מי שאוחז את אהבתו ממחלוקת, זוכה שיאמרו דברי הלכה בשמו תמיד, ידברו אחרי הפטירה שלו, ידברו עליו טוב, יגידו כמה אדם הוא טוב הוא, ויזכירו את הדברים הטובים שלו, ויזכירו מה הוא אמר, איזה חידושים, איזה דברים טובים שהוא אמר, ואז הוא דר בשני עולמות, וכאילו לא מת. מה זה מת? כשאדם עזב את העולם ושכחו אותו, אז הוא לא נמצא בעולם הזה. הצדיקים הם חיים לנצח, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. הם יכולים לחיות בשתי מקומות ביחד. משה רבנו אומר בתורה ז' בחלק ב', על ידי שמשאיר בן או תלמיד, שמזכיר את דעתו של רבו, מזכיר את הדברים הטובים שלו, מזכיר את התורות שלו, אז הוא חי. אז אנחנו רואים את הצדיקים, שכל הזמן אנחנו מדברים בשמם ומזכירים את שמם, שהוא אמר ככה והוא אמר ככה, וזה יכול להיות צדיקים לפני 2000 שנה או יותר, אנחנו מזכירים אותם, הם ממשיכים להיות חיים פה. כי הדעת זה עיקר האדם, הנשמה. אז הנשמה שלו ממשיכה לחיות פה, חוץ משהיא נמצאת גם בעולם הבא, היא נמצאת גם פה, כי הנה אנחנו מזכירים את מה שהנשמה הזאת אמרה, את הדיבורים שלו, את התורות שלו. אז מי שאוחז את אהבתו ממחלוקת, ובאמת מוריד את הראש, מלמד זכות, על ידי זה יזכה שתמיד אחרי הפטירה שלו יזכירו את הטובות שלו, והוא ירגיש את עצמו חי בשני מקומות, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא.

על ידי מחלוקות. בין מחלוקות שחולקים על האדם, בין מחלוקות שהוא חולק על אחרים ומדבר על אחרים. קשה לו להתפלל ולדבר דיבורים זה קדושה. שכל החיות מקבלים מהתפילה, שנאמר תפילה לאל חיי, שבא האדם להתפלל, לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אז הדיבורים האלה מקשרים אותו, את המחשבה שלו לקדוש ברוך הוא, והמחשבה שלו הופכת להיות צינור, שדרך הצינור הזה הקדוש ברוך הוא מזרים לו חיות, שמחה, קדושה, שזה דבר נפלא, ללכת להתפלל במניין, בבית הכנסת, מי שיכול, מי שלא יכול, דבר דיבורים ככה, בדרך, שאתה עובר בדרך, דבר עם הקדוש ברוך הוא, כל דיבור ודיבור, אתה שולח קרן, קרן שעליה מתלבש החיות האלוקית להיכנס בך, בתוך המוח שלך. כמובן, מי שעוסק בתהילים, אין דבר נפלא מזה, הוא מושך כל הזמן, חיות מהקדוש ברוך הוא. אבל לידי המחלוקות, קשה להתפלל, והדיבורים שלו, לא דיבורים אמיתיים. מה זה נקרא לא דיבור אמיתי? שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא והמוח שלו חושב על העבודה או חושב על משהו אחר. אז הצינור, הקרן אור הזאת שהוא צריך לשלוח לקדוש ברוך הוא, היא הולכת לעבודה, לפרנסה, לדאגה, שהמוח שלו נמצא עכשיו בדאגה, אז הוא קשור לדאגה, אז הדאגה משדרת לו לתוך המוח את החיות של הדאגה, במרכאות, שזה הרגשה לא טובה ופחד ועצבים, אבל כשהמחשבה דבוקה בקדוש ברוך הוא, זה נקרא דיבור אמיתי. ואי אפשר לדבר דיבור אמיתי כשיש לו בראש מחלוקות ושנאה על זה ומחלוקת על זה, או שחולקים עליו. על כן, קודם התפילה צריכים לקבל עליו מצוות עשה של ואהבת לרעך כמוך. לפני שהוא הולך להתפלל, יגיד ריבונו של עולם, הרי אני אוהב את כל אחד ואחד מבני ישראל, כל הבנים שלך, האחים שלי, אני אוהב את כולם, ואני מבקש סליחה שחשבתי עליו ככה, ועשיתי ככה, ואז הוא מושך שלום ואהבה. ועל ידי זה, הדיבור יוצא בשלמות, קשור לקדוש ברוך הוא, ועל ידי זה הוא מקבל חיות.

על ידי מחלוקות שיש בעולם, מחלוקות, מלחמות בין אחד לשני, נופלים מחשבות של כפירות על אנשים כשרים. פתאום נכנס להם המוח פגם באמונה, וזה נגרם להם על ידי שבאוויר מתרוצצות מחשבות של מחלוקות, של שנאה, של דיבורים לא טובים שיש בעולם. כל זה מתפשט בעולם ונכנס במוחות שלנו, ועל ידי זה האדם, מה שהוא חושב, מתבשל במוח, יורד ללב, ומתחיל להביא את ההרגשות הלא טובות, את העצבות, את הדאגות, את הפחד. כל זה נובע מזה שיש בעולם מחלוקות ודיבורים לא טובים שמסתובבים בעולם ומתבשלים במוח של האדם, מתגלגלים למוח שלו, מתבשלים ויורדים לו לתוך הלב.

שיש מחלוקת על האדם, יכולים להפיל אותו ממדרגתו, ברגע שחולקים עליו, מבזים אותו, וצריך להתחזק מאוד, ולהתפלל ולהתחנן הרבה לפני השם יתברך, שלא יתאם מן הדרך עקב המחלוקת שהתעוררה עליו.

כשיש מחלוקת על האדם, מישהו חולק עליו, מבזה אותו, אין לאדם לעמוד עצמו כנגד השונאים ולומר, כמו שהוא עושה לי, אני אעשה לו. כי זה גורם שהשונא שלו יבוא למבוקשו יותר מהר. רבנו הביא לזה משל, כשיש חומה בין שני שכנים, והשכן רוצה להפיל את החומה שלך, להפיל את החלק, אז מה הוא עושה? מהצד שלו הוא מתחיל לחפור, כדי שהחומה תיפול. אז אני אומר, מה? הוא עושה לי ככה, אני גם אעשה לו ככה. מה אני אעשה? אני גם אחפור. מה יקרה? תחפור אתה מהצד שלך, הוא מהצד שלו, החומה תיפול יותר מהר. אז אם הוא חופר, חופר עליך, חולק עליך, מבזה אותך, תגיד, אני גם אעשה ככה. תעשה ככה, הוא יגיע למטרה שלו, מה שהוא רצה להזיק לך במחלוקת, יותר במהירות. רק אדרבה, ראוי לדון אותם לקו זכות, ולעשות להם כל הטובות. רבנו אומר באותו משל, הוא חופר, אתה תשפוך חול, תסתום את החפירה. אל תחפור בצד השני, תמלא את החפירה. ואז החומה לא תיפול. לכן ראוי לדון אותם לקו זכות, ולעשות להם כל הטובות, אף על פי שהם חולקים עליך. זאת מדרגה גדולה, אנחנו איפה בקטע הזה? ואדם יוצא עליך יציאה, נהיה מלחמה. פה מדבר על המדרגה של הצדיקים, שנזכה להיות במדרגה שלהם, בעזרת השם. חולקים עליך, תלמד זכות עליו, מסכן, לך תדע מה עובר עליו, מה, איזה משבר, מה קרה לו בבית, מה קרה לו, משהו עובר עליו, שהביא אותו עכשיו להתפרץ עליי. ועל ידי זה, מפר מחשבות השונא. ואז אדרבה, תחשוב מחשבתו הרעה על ראשו של השונא, בסוף הוא ינזק מכל הרע שהוא רוצה לעשות לך. וכל זה, מה שאמרנו לעיל, כשהחולקים עליך הם רשעים. אבל כשהחולקים עליך צדיקים, בוודאי כוונתם היא רק לטובה. כן, לפעמים רבנו אומר שהצדיק מדבר אל האדם בצורה כזאת, מבזה, אבל הלב שלו שונה ממה שהוא אומר. הוא רק חיצונית מדבר איתך בצורה כזאת, אבל בלב הוא מרחם עליך, והוא רוצה להציל אותך מאיזה דין שיש על האדם, ועל ידי זה שהוא חולק עליך, הוא ממתק את הדין ממך. ועל ידי זה מרימים ומנסים אותו, וממתיקים דינים מעליו, על ידי שחולקים עליו הצדיקים, כי כוונתם רק לטובה. וצריך האדם לדעת, כשיש עליו מחלוקת של צדיקים, שהוא רק לטובה, וצריך לבקש מהשם יתברך, שלא יתאה עצמו בזה לומר שהוא מחלוקת גמורה, שלא יחשוב שהוא מדבר, הוא שונא אותו, הוא לא חושב שהוא בסדר כמו כולם, והוא אוהב אותו, הוא שונא אותו, ואת האחרים הוא אוהב יותר ממנו. כן, דבר פה לתלמידים שסביב הצדיק, שלא יעבור להם מחשבות כאלה, אלא בצורה שהוא מדבר, לפעמים בצורה קשה, זה עם לב רחמן ואהוב, והוא בצער שהוא צריך להגיד לך את הדיבורים האלה בצער גדול. הוא יודע שאתה מצטער מזה, אבל אין לו ברירה כדי להציל אותך מהמחלוקת, ממחלוקת של הסיטרה ההרה, שלא תיפול על האדם הסיטרה ההרה. זה רבנו מזכיר שפנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל. ברגע שהיה המצב של זמרי בן סלו, שלקח את המדיינית לאוהל ועשה מה שעשה לעיני משה וכולם וצפצף על כולם, התעוררה מחלוקת רצינית, דינים קשים על עם ישראל. ופנחס בן אלעזר ראה את המצב הזה, לקח חרב ויצא ועשה מה שעשה עם הזוג הזה, ועל ידי זה הוא מיתק את הדין מעל עם ישראל.

על ידי מחלוקות בעניות ואין זוכים לרפואה, אבל על ידי שלום באה רפואה ופרנסה. לא מצא הקדוש ברוך הוא כלי מחזיק ברכה אלא השלום. במיוחד בבית צריך לדעת, הבעל והאישה, אתם לא אויבים, אתם התחברתם יחד, ואתם צריכים להעריך אחד את השני, למד זכות אחד על השני, כל אחד עובר עליו, כל מיני דברים קשים, שהדברים האלה מביאים אותו, שהוא רוצה לשחרר את זה, הוא מחפש איזה שק חבטה, בשביל לשחרר את הלחץ שלו הזה, היא מוצאת את הבעל, הבעל מוצא אותה, תלמדו זכות, תוריד את הראש, תחייכו, יאללה בסדר, בוא אני אעזור לך להשתחרר מהעצבים שלך, בסדר, קבל את זה באהבה. וזה כלי מחזיק ברכה, כי הקדוש ברוך הוא כל הזמן משפיע שפע של ברכה לבניו, כל הזמן שפע. השפע הזה מתבזבז בדרך על ידי כעס, על ידי שאין שלום, וכל הדברים האלה שמונעים את השפע לרדת, מחסומים, עושים מחסומים שלא ירד לנו השפע. אז צריך להשתדל ללמד זכות אחד על השני, ועל ידי זה יבוא כל השפע של רפואה ופרנסה.

כשיש מלחמות ושפיכות דמים בעולם, על ידי זה באה עצירת גשמים, השפע נעצר ונעשה יקרות, הכל נהיה יקר.

על ידי שפוגמים בכבודו יתברך חז ושלום, על ידי זה באה מחלוקת. כן, חז ושלום, אם עושים חילול השם, עושים איזה דברים, אתה מייצג את הקדוש ברוך הוא, ההופעה שלך, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, אתה צריך לייצג את הקדוש ברוך הוא בדברים הטובים, להראות מידות טובות, להראות אמונה, שמחה, כמו שצריך להיות בן המלך. על זה שאדם לא עומד בזה, פוגם בכבוד השם בך, או כשהוא לוקח את הכבוד לעצמו ואומר, אני עשיתי, אני, כאילו זורק את הקדוש ברוך הוא מהתמונה, הוא לא קיבל את הקדוש, מהקדוש ברוך הוא את החוכמה, את השכל, את כל ההצלחה שלו, אז הוא פוגם בכבוד השם יתברך, ועל ידי זה באה מחלוקות.

אומר רבנו, כל העולם מלא מחלוקות. אין בין אומות העולם, בין מדינה למדינה, וכן בכל עיר ועיר, וכן בכל בית ובית, חס ושלום, בין הבעל והאישה, הילדים. כל העולם מלא מחלוקות, בין השכנים, וכן כל אחד עם אשתו ובני ביתו ומשרתיו ובניו וכיוצא בזה. ואין מי שישים אל ליבו התכלית, שבכל יום האדם מת, כל יום הוא מת, עוד יום אחד מת לו מהחיים, ועוד יום ועוד יום, וצריך לחזור לקדוש ברוך הוא. ואין מי שישים את ליבו על התכלית הזאת, כי עסוקים במלחמות ובמחלוקות על שטויות, כי לא קולטים שזה רק דרך מעבר. ואדם נוסע באוטובוס, ברכבת, רק מעבר, מפה לפה, לאיזה כיוון, מה אתה עכשיו נלחם עם זה שיושב לידך, בגלל שהוא צפוף לו, חלון פתוח, וכל מיני דברים כאלה. עוד מה אתה יורד, עזוב. כל יום האדם מת, כי היום שעבר לא יהיה עוד, ובכל יום הוא מתקרב למיטה, ואיך יש לו פנאי לבלות זמן על המחלוקת. על כן, מישהו בר דעת, צריך לשים לב לזה, וימשיך על עצמו עריכות אפיים, סבלנות, תירגע, כך בקלות הכל, ולא יאבד ימיו על ידי מחלוקות קטנות או גדולות, כל מיני דברים, רק יעצור רוחו וכעסו, ויהיה לו שלום עם הכל.

תודה למאזיני כל הנחל, ידידי היקרים. מאזיני כל הנחל זה כולם בלי יוצא מן הכלל, תלמידים של רבנו. כי רבנו אמר, תרתי בעיניי, מי שיהיו תלמידיי בכל הדורות, מעתה ועד עולם. מברך את כולכם בשלום בית, שלום בין החברים, ברכה והצלחה שיהיה לכולם, ולהשתדל את כל מה שלמדנו פה, ליישם, זה קשה, אבל לא לוותר. עוד פעם לנסות ולנסות, עד שבסוף נצליח בזה בעזרת השם, שיהיה המשך יום נעים לכולם, ורק שתזכו לשמחה.

כל ישראל מברסב למאזנים שלום רב והרי החדשות. רבי נחמן מברסב אומר, הרשעים, העוסקים במחקרים, רוצים להתבונן על השכל שיש בכל דבר בבריאה, אבל אין להם צמצום בשכלם, שרק על ידו אפשר להשיג את השכל האלוקי, עושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס.

0: שלום שלום מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב כל הנחל, מקווה שנהניתם מההפוגה המוזיקלית ואנחנו רוצים להמשיך הלאה בעזרת השם יתברך ולהזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי המכונה הינוקה. אני בטוח שתהנו עומק עומקים מלא יראת שמיים ותובנות אמיתיות. המשך הזנה הרבה ולהשתמע בתוכנית הבאה. כל טוב ולהתראות פה מאוד פני רדיו ברסלב כל הנחל.
1: קבר דוד, איך אומר המונקאץ', מנחת אל אדם ממונקאץ', אומר בן ישי בראש, שקבר דוד קודם לכל המקומות הקדושים בארץ ישראל. אמר לו, חזור בך, ואני, אתה ובן ישי, אני הולך בגן עדן. אמר לו, מי בראש? אמר לו, בן ישי בראש, אומר שקבר דוד המלך הוא קודם לכל המקומות הקדושים בארץ ישראל. זה מקום נורא מאוד מאוד מאוד, המקום הזה. זה כי ירא שמך מעשה אצבעותיך, ירח וכוכבים אשר כוננת. אדוני, אדוננו, מאדיר שמך בכל הארץ. כמה צריך לבקש את המלכות של השם יתברך, להרגיש שרוצים את המלכות שלו, לא בשר ודם, לא את כל השקר של העולם, כל ההסתר פנים. תחשבו כמה שיגעון יש בעולם הזה, כמה הסתר פנים, כמה שקר. כל העולם זה פשוט, כל הקולות של הנבראים זה חסרונות. אנחנו מדברים בגלל חיסרון. כל המלחמות זה חסרונות. כולם נלחמים על משהו שיש בשפע. שורש כל המלחמות זה הרצון קיום, לחיות. וכולם תמיד מפחדים שהם בסוף לא יוכלו להתקיים במקום שלהם. אז הם תמיד רוצים ללחום ולבטל, אבל אף אחד לא שמח במה שהוא, במה שיש לו. אם היינו זוכים לשמוח גם בחלק הרוחני שלנו, לא היה לנו מלחמות עם העץ הרע גם. צריכים לדעת איך לעבוד את השם באמת, כמו שצריך. ביישוב הדעת, בלי להיות מבועל, מבולבל. להתבונן על גדולת השם. לא להתבהל משום דבר, לא לפחד. אסור להכניס פחד בלב משום דבר. לראה רק את השם הנכבד והנורא. לעבוד אותו בנחת, בלי לחץ, בלי בעלה, לאט, ביישוב הדת. שמגיעים לעבודת השם ברוך הוא, צריך להרגיש שיש את כל הזמן שבעולם, ואת כל הסבלנות שבעולם, ואת כל ההנאה, להרגיש שזה שורש וכל הטובות וההשפעות. והרגע הזה שאדם זוכה להרים את העיניים שלו לשם ברוך הוא, זה הרגע הכי נעלה בכל הבריאה. אבל אני אשאל אתכם גם, מתי אנחנו רואים שבן אדם זוכה שהשם ברוך הוא עונה לו? מתי זה קורה? אתם יודעים תמיד מתי זה קורה? יש מישהו שיש לו חידוש?
2: עונה לב.
3: איך? עונה לב.
2: באמת,
1: מתפעל מהלב, נכון.
2: בכל השם,
1: יקראו
2: באמת.
1: יקראו באמת, אבל היום אנחנו רואים שעכשיו יש מלחמה, וכולם בפחד, ואנשים יוצאים ונלחמים, מתי זה קורה? מתי התפילה? עכשיו בן אדם מתפלל. איך הוא יכול?
3: הוא יודע שאין שום דבר קשה.
1: יפה מאוד, נכון מאוד.
3: בים.
1: שבן אדם מרגיש שאין, זה רק התפילה שלי, היא תציל אותי, התפילה מצילה. ככה צריך להתפלל כל תפילה, כל פעם. ככה צריך להתפלל השם. שומרים על חיינו המסורים בידיך, כשאנחנו אומרים פרק תהילים, כשאנחנו אומרים מזמור, כשאנחנו אומרים תפילה, מה הכוונה שאנחנו, מה זה הקשר הזה לפנות לשם? להתפלל השם והקשר, המהות והיסוד של הקשר של השם, לשם ברוך הוא, זה לא עומד על זה שרק אתה צריך לבקש ולהגיד ככה משפה לחוץ והוא ייתן לך. לא בשביל זה אנחנו מתפללים. אנחנו מתפללים בשביל להראות לשם ברוך הוא שכל החיות שלנו וכל מה שיש לנו זה נובע מהתפילה. לכן אסור לאדם לעשות מלאכה קודם שיתפלל. לכן אסור לאדם לאכול קודם התפילה, ואותי ישלח תחרי גביך, שאדם אוכל קודם התפילה. כי אנחנו מראים לשם ברוך הוא שכל מה שאדם ישן בלילה, שכל מה שאדם עשה כל השעות האלו, היה בשביל להתפלל אליו. זה להראות לשם שהקשר שלי אליו והתפילה, זה הדבר הכי חשוב בעולם. ושמרגישים ככה תפילה, אז הכוח שלה הוא פורץ ועולה עד אין שיעור. לאין שיעור. לכן חשוב תמיד שמתפללים להרגיש כאילו זו תפילה אחרונה של האדם. היה מעשה עם הרב הקדוש, רבי אורי מיסטרליס, בעל האמרי קודוש, בן רבי פנחס ומרת פגי, הגדול תלמידיו של מערש מקרלין, רבי שלמה מקרלין. והוא היה כותב כל פעם צוואה, והוא היה נפרד מבני ביתו כשהוא היה יוצא להתפלל. שהיה יוצא לשחרית, למנחה, לערבית, הוא היה מרגיש באותו רגע שהוא עומד בתפילה, כאילו זה הרגע האחרון שלי בתפילה שלי לפני השם, כי אין לי שום דבר בעולם, רק התפילה הזאת. הקשר הזה צריך להבין שהישועה והתפילה יכולה להיות עכשיו, ברגע זה ממש, עכשיו, עכשיו, ולא לצפות לה שהיא תוליד איזה ישועה לאחר זמן. זה הכוונה של תפילה וכוונה ש... מתפעלים לשם, זה לא אומר בזה שצריך לעשות הרבה תנועות וזה לא הכוונה, זה לא קשור לזמן, זה קשור רק בתפיסה, בהתבוננות, בתפיסה של איך שמתפללים לשם. תשימו לב מה אנחנו מוצאים בשופטים, שמפרק י' ג' עד פרק ת' ז' המעשה עם שמשון, כל המעשה עם שמשון בן מנוח, כל מה שעבר עליו, אנחנו רואים ששר כוחו מעליו, הוא כבר לא היה חזק ולא היה יכול לקבל את כוח הגבורה שלו מהשמיים להילחם בפלישתים, אבל בדרך נס ופלא, מתי השם ברוך הוא מחזיר לו את הכוח שלו? שמה הוא ביקש? הוא ביקש, זוכרני נא וחזקני נא. זאת אומרת, הוא ביקש רק את הפעם הזה, רק הרגע הזה, עכשיו, הפעם הזה, זה הרגע האחרון שיש לי, והקדוש ברוך הוא החזיר לו את כל הכוחות, והוא עשה יותר מכל מה שעשה כל החיים שלו. וזה ראיה. כי הוא ביקש רק את הפעם הזה, והוא הרגיש שזה הפעם האחרונה בחיים שלו שהוא עומד להתפלל. ואם היינו זוכים לזה, תיקחו את הכלל הזה ואת העצה הזאת, כל החיים שלכם. מה שלמדנו עכשיו, כל החיים, לכל תפילה,

מחשבה זרה בשעת התפילה, אז הוא צריך לשתוק. למה הוא צריך לדום בשעה שהוא מתפלל? מה? כי כשאני מתפלל לשם ברוך הוא, כל מחשבה זרה היא עושה פסול בקורבן, כי התפילה היא כמו קורבן, אז זה לא יהיה מחשבת פיגול. עכשיו, כשאני מתפלל לשם, ואני מחשב על גדולתו של השם ברוך הוא, ואני מראה לשם שרק זה הקשר שלי ושלך, וכמו שמסביר השולחן הטהור מקומרנה, שהוא אומר שכך מקובלנו, שימו לב, שכל מי שמחשב חס ושלום בשעת תפילתו על דברים שהוא ירצה לעשות לאחר מכן, אין מחשבתו תתקיים, הוא לא יצלח בזה. בהרבה פעמים אנשים מתכננים דברים בשעת תפילתם, וזה לא צולח, וזה רק בגלל זה. צריך להיזהר בזה. זה כמו מעשה באותו חסיד במסרת שבת בדף קופנון עמוד ב' שהגמרא אמרת על אותו חסיד שהיה לו והוא לא רצה לתקן את הגדר בסוף, ואז הקדוש ברוך הוא עשה לו נס וגדל לו צלף אחד שם באותו מקום, היה שהוא היה כזה חסיד ולא רצה לתקן את הגדר בשבת רק מהמחשבה, הוא אמר אני לא נוגע בזה, לא שחשבתי על זה בשבת. וצריך להבין שכל קשר לשם ברוך הוא זה שבת, לכן הוא עדין גם בתפילה, תפילת עמידה שאדם יתפלל לשם ברוך הוא זה שבת, באותו רגע זה, מה זה השבת? השבת זה האות, זה הברית, זה הקשר שלנו עם השם ברוך הוא. התפילה היא הקשר של האדם, של בין הבורא לנברא, לשם ברוך הוא. ושמתפללים לשם ומרגישים שזה הקשר היחידי עם השם ברוך הוא, וזה הכל החיות והמהות שלי, זה עומד על זה, אז אסור לחשב שום דבר, זה כמו שבת. אז אדם שיחשוב ככה, הוא יראה איך שזה יצמח ויוליד לו ישועות וניסים ונפלאות ופלאות כאלו שאתם תראו כל החיים, בעזרת השם. יהי רצון שנזכה לזה ושהשם ברוך הוא יושיע לנו. ויש עוד כלל שלמדנו, אם אתם זוכרים, זה תזכרו, זה למדנו עכשיו על התפילה. גם שאומרים מזמור תהילים, הולכים לכל מקום קדוש, תמיד תחשבו ככה להתפלל את הדרך הזה שהסברתי, שזה רגע אחרון, שזה ממש בכל הכוונה, בכל הכוח, להכניס בזה ממש את כל המחשבה והחיות. והדבר השני, תמיד לעשות תשובה ומחילה וסליחה על השהייה במקום. כי שעכשיו היינו במקום קדוש, או בכל תפילה שהתפללנו, ובכל מצווה זכינו ליצור אורות נפלאים וכלים נפלאים לאור הזה, על ידי דרך התפילה והשהייה במקום הקדוש או בכל דבר. ושעושים, מבקשים סליחה ומחילה על השהייה, כי בוודאי שגם זה שאנחנו נמצאים במקום קדוש, תראו את הכהן גדול שנכנס לקודש הקודשים פעם בשנה, הוא לא שוהה שם זמן רב, בשביל להראות לנו שככל שנמצאים בדרגת קדושה יותר, גם המקום עצמו יש לו חשיבות וצריך להיזהר בו. אם חס ושלום לא נזהרים במקום, אז יכולים להיענש, ולכן הכהן יכל למות, אז יכל להיות סכנה ממקום קדוש. צריך תמיד לדעת, כל פעם שמתפללים, כל פעם ששועים, אפילו במוצאי שבת, נגיד לשם ברוך הוא מחילה, סליחה, שאולי לא שמרתי את השבת כראוי, שאני אזכה לחזק יותר את השבת, את התפילין, אני מקפל את התפילין ולחשב, לערער בתשובה שלא חשבתי בקדושה במשך כל זמן שהתפילין היו מונחות עליי, במשך זמן התפילה, בסוף עלינו לשבח, לערער בתשובה, שאולי לא התפללתי כראוי כל התפילה, תמיד לערער בתשובה, על קיום המצווה. אנחנו בדרך כלל לוקחים את התשובה על העבירות, על דברים שהם לא תעסק, ואיסורים, ודברים חמורים, או דברי חסידות, או מחשבות, או קדושה, או כל מיני דברים כאלו. אבל אף פעם אנחנו לא מחשבים את הצורך לעשות תשובה על שהייה, או על עבודת השם בעצמה, על לערער בתשובה בסוף התפילין, לערער בתשובה בסוף התפילה, לערער בתשובה בזה ששהייתי בכותל, לערער בתשובה ששהייתי עכשיו פה, במקום הקדוש והנורא הזה, שאנחנו נמצאים מול בית המקדש, מול קודש הקודשים, בזמן הזה, לערער בתשובה על הרגע הזה בעצמו, זה הדברים שנותנים לנו את הכלים להתקרב לשם ברוך הוא. אז תיקחו איתכם את הכללים האלו לכל החיים, שזה יהיה לכם תמיד בראש, ואתם תראו מזה ניסים ונפלאות. יהיה לכם בשורות טובות. השם ברוך הוא ישמור על כל עמו ישראל, בכל מקום שהם, בכל העולם כולו. מכל צרה, מכל צוקה, מכל פחד, מכל חרדה. ירזיר את כל השבויים, שלמים, בריאים לביתם, ישמור כל החיים נמצאים מכל הגבולות. לכל השפעות הטובות. מחמים על כל עמו ישראל. אמן.
לכם הכל ביותר.

טוב, יחוס החמול על כל הקדושים, כל מי שיסתלק, כל מי שאין מי שיגיד עליו, כל מי שאין מי שיתפלל עליו, השם ברוך הוא גנזי מרומים. הם נמצאים במקום הכי גבוה, אין מה להתפלל לעילוי נשמתם. כל הקדושים נמצאים בחלוקה דרבנן.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: הרגל אחת, תורה כף א', סעיף נון ב', על פי ליקוטי הלכות, יורד אחל גדת פטר חמור. זה ההמשך, זה קשור תורה כף א'. כל ההולדות כולם הם הולדת מוכין חדשים. שמעתם? כל ההולדות כולם, כל הידע שיש בעולם, זה הולדת מוכין חדשים. שכל חדש. ורק בשביל זה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ומקיים אותו. כשיתקלה המוח והדעת, שידעו כולם כי השם הוא האלוקים. כל הולדה, הוא אומר פה דבר פלא עצום, זה להוליד מוכין חדשים. מה זה מוכין חדשים? לגלות הדעת. כל אחד שנולד יש בו ניצוץ, נכון? רבן אומר, יש בכל אדם ניצוץ שאין בחברו. אז מה קרה פה עכשיו? קרה פה דבר פלא. מתווסף שכל חדש לעולם. אז כל ההולדות שיש בעולם זה בשביל לגלות עוד שכל, לגלות האלוקות, לגלות הקדוש ברוך הוא. וזה ברא הקדוש ברוך הוא את העולם ומקיים אותו, שיתגלה המוח והדעת שלו, של האלוקות. כך הוא מתגלה בעולם. שידעו כולם כי השם הוא האלוקים. גילו אלוקות בעולם. נון ג' בכל הולדה שבעולם נתגלה דעת. ואפילו בהולדת בהמות נולד גם כן איזה דעת לאדם. זאת אומרת, תראה, זה, אנחנו דיברנו על הולדות של האדם, על אדם שמוליד אדם, הוא מגלה שכל, אלוקות שהוא יגלה עוד שכל. אומר פה רבנו, בכל הולדה שבעולם מתגלה דעת. כל דבר שיוצא עכשיו חדש, יש בו שכל, נכון? אפילו בהולדת בהמות נולד גם כן איזה דעת לאדם. מה קורה פה? היינו, על ידי הולדה זו מתווספת לו דעת להבין פלאי מעשה השם. הוא רואה, מקבל מזה שכל. זאת אומרת, כל דבר שיוצא לעולם, אפילו עץ חדש שיוצא פה, אפילו משהו חדש, כל פעם זה מתגלה פה משהו חדש, ראית אותו? זה נותן לך דעת, שכל. רבנו אומר, צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. כל דבר שאתה רואה אותו, תראה את השכל, אתה מגלה מזה אלוקות. עוד שכל ועוד שכל, עוד דעת, ככה מתגלה השם בעולם. לכן כל הבריאה הזאת, כולה עובדת לגילוי האלוקות. זאת הבריאה שקדוש ברוך הוא מתגלה דרך העולם. נכון שהוא מענבן אותו בהסתרה, אבל כל דבר שיוצא עכשיו חדש לעולם, הוא נברא כרגע בשביל שתגלה ממנו אלוקות, תגלה את הקדוש ברוך הוא. וכן הוא מוסיף פה הרב, וכן הוא בחידושים הטכנולוגיים. אתה מבין מה הולך פה? זה גם נקרא הולדה. זאת אומרת, כל מציאות שאתה רואה בעולם, שעכשיו מחדשים במשהו, הוציאו טלפון חדש, הוציאו זה חדש, הוציאו משהו, טכנולוגיה, כוכבים, עניינים, כל זה, זה הולדת שכל חדש. לגלות אותו. אז גם בעיניו צריך להתבלבל, רואה דברים חדשים שלא יבהל מהם. אם הוא רואה מזה גילוי אלוקות, הוא חי את הקדוש ברוך הוא. זה להסתכל בשכל, שיש כל דבר, לראות השם. ולהתלהב מזה, ולהגיד וואו, איזה יופי. כמובן לקדושה. מי שלא רואה את זה, לוקח את זה וזה, ומשתמש לתומה ולדברים אחרים, לא נהנה מהבריאה, מהאמת של הבריאה. נשאר תקוע כמו בהמה. בהמה שמולידה הוא אמר, תלמד מן השכל. מה תלמד? תראה איזה יופי, הקדוש ברוך הוא דברים עושה, תראה מה הוא מגלה. הנה, העלית את הכל, החזרת הכל לשורש, גילית אלוקות דעת בעולם. זה חיי גן עדן, ככה נראה גן עדן, שאתה רואה אלוקות בכל דבר. נון ד', העשירות משמאל מסתרא דדינא, מצד הדין. העשירות, מבחינת הסתרת הידיעה, שנסתרת הנהגתו יתברך. משם באות כל הקושיות, ומי שזוכה להתגבר על הקושיות ועולה בדרכי התורה, זוכה לעשירות. אז בעשירות מצד הדין, ככה משמאל, זהב יעתר, רואים שם, משם באה עשירות, וזה נקרא הסתרת הידיעה, מסתיר את הנהגת השם, מי שרואה את זה ככה, ואז יש קושיות, לא רואה את הנהגת השם. אבל אם אדם זוכה להתגבר לקושיות, והולך בדיוק על מה שהתורה אומרת, יש לו קושיות, יש לו שאלות, לפעמים הוא לא מבין איך זה קרה, מה קורה, הולך על הנהגת השם, הוא דווקא יבטל את הסיטרה של השירות, שבאה מצד שמאל מהדין, שזה מחסה את השם. ילך על פי התורה, ההפך, זה יעשה אותו עשיר. הבנת?
2: כאילו יכול להיות
1: עשירות
2: משמאל
1: ועשירות תורה. כן. דרכי התורה, הוא יזכה אפילו לעשירות, אבל לקדושה. ככה זה פה. טוב, זה על רגל אחת, אתה יודע, עושים על זה עוד סיבוב, הרב אמר פה כל דבר, משהו לא מובן, לא נורא, תעשה עוד סיבוב ויתגלה לך עוד, תעשה עוד סיבוב ויתגלה לך עוד שכל חדש. נוני, כל אלו הקושיות שאנו נבוכים בהם, כמו הידיעה והבחירה, נבוכים בהם, הידיעה והבחירה זה המבוכה הכי גדולה שיש לאדם, הם בשכל המקיף, שאי אפשר לאנושי להשיג עד לעתיד. שכל המקיף למדנו, זה שכל שעדיין לא הסקת אותו, שרבנו אמר שם שעל ידי צעקה אתה יכול להוריד אותו אליך למוח, אבל הוא אומר פה שאי אפשר להשיג לאנושי עד לעתיד, כרגע אי אפשר להשיג את הידיעה והבחירה, כי אם היה משיג זה השכל, היה יוצא מגדר אנושי והיה בגדר מלאך, והייתה מתבטלת הבחירה לגמרי. כל עוד יש בחירה וידיעה, העולם הזה מתקיים כביכול. לעתיד לבוא, תתפתל הבחירה. עכשיו מישהו מגיע לזה, נקרא בחינת מלאך. וזה הקושיות של הידיעה והבחירה. בינם לא יודע. פעם שאלו את הרב, איך הידיעה והבחירה, מה זה? איך אפשר להשיג? הוא אמר, דבר פשוט. כך מחשב. כך מחשב. יש לך מינוס, פלוס וכפל. טוב, זה המחשב שקיבלת עכשיו. כל הפעולות שאתה עושה בתוך המחשב הזה, יש בו מינוס, יש בו פלוס, יש בו לוח הכפל. זה מה שהוא יודע, נכון? אם אין במחשב שורש, אתה יכול לעשות שאלה בשורשים, אתה לא יכול לעשות. אין לך את זה בתוך ה... אומר אותו דבר, בבן אדם, בחירה וידיעה, יש לה תשובה מה זה. אפשר למצוא לזה פתרון. רק אין לך במחשב שלך כרגע. אצלך במחשב כרגע לא קיים. שכל אנושי לא יכול להשיג עד לעתיד. כי אם היה משיג השכל, היה יוצא מגדר אנושי. כרגע זה לא בשכל אנושי. ככה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם הזה עכשיו, ככה. לכן אין תשובה, מי שינסה לתרץ, זה ייכנס לבלבולים. ויהיה בגדר מלאך. ואז הייתה מתבטלת הבחירה לגמרי. לעתיד לבוא, תתבטל הבחירה רבנו. אצל רבנו, שהוא לא בגדר אנושי, הוא אמר, כבשתי את הבחירה. רבנו היה מעל השכל, מעל המלאכים, מעל הכל. נון וב, כל אחד כפי מה שזוכה בעולם הזה להשיג ולהבין ולעשות מהשכל המקיף שכל פנימי, כמו כן זוכה בעולם הבא למקיפים עליונים אחרים, וזה עיקר שעשוע ותענוג עולם הבא. יש פה שני דברים פעילים. קודם כל תראו מה כתוב פה. כל אחד מה שזוכה בעולם הזה להשיג ולהבין ולעשות מהשכל המקיף שכל פנימי, אמרנו שעל ידי צעקה ומי שמקבל את המקיפים, שזה שכל שהיה בעיבור ויורד אליו, תלוי בעבודה שלו, תלוי בהתקדשות שלו, תלוי במידות שלו, כמה הוא תיקן אותו, שירד לו השכל המקיף הזה. כמו כן, זוכה בעולם הבא. זאת אומרת, מה שאתה זוכה עכשיו לקבל, איך שהורדת את זה, לפי העבודה שלך, פעם אחת, שים לב, זה יקרה בדיוק אותו דבר בעולם הבא. ככה תשיג מקיפים של העולם הבא. אז תבין, רבנו בעולם הזה זכה כבר, הוא אמר שה... מהירות השכל שלו להשיג את המקיפים הייתה החיות ורצו ושו, מהירות הבזק. צ'יק צ'יק צ'יק צ'יק תוך שנייה. שנייה אחת הוא לא עמד על מדרגה. וכשנעצר לו המהירות הזאת, הוא אמר, נחשפתי להפשיט קוטונתי. אני רוצה לעבור לעולם הבא, להשיג שם את השכל במהירות הזאת. במדרגה יותר גבוהה. מקיפים עליונים אחרים. וזה עיקר שעשוע ותענוג עולם הבא. אז אם שאלו אותך מה התענוג של העולם הבא, מה זה? להשיג שכל. רבנו אומר, גן עדן והגיהנום, בהרגשת הלב גם בעולם הזה. אז מה התענוג של הגן עדן עכשיו להיות? אם אתה רוצה להשיג גן עדן של העולם הבא, תשיג שכל עכשיו, אתה כבר בעולם הבא. רבנו מגלה לנו את זה, אומר לך, אמר לנו, אני אעשה אתכם, לא בני העולם הזה. זאת אומרת, תחיו בעולם הזה, כמו בעולם הבא. שנזכה, אמן ואמן.

0: תורה י' ט',
1: בעזרת השם, אנחנו ממשיכים בלימוד וקוראים את הסעיף הבא.
0: מה שנכתב בספר הוא רק לזיכרון, והזיכרון הוא בכוח המדמה.
1: זה בא לקוטי מורן באשמתות שם.
0: מה זה מה שנכתב בספר הוא רק לזיכרון, והזיכרון הוא בכוח המדמה? מדמה יש לכל אחד, גם לבהמה יש מדמה. אז לא כל דבר. אז יש דברים שאפשר לכתוב בספר, ויש דברים שלא יתירו לכתוב, להשאיר אותם רק בידיעה, מה שניתן לכתוב בכתב בכתב, מה שבעל פה בעל פה. אז מה שנכתב בספר הוא רק לזיכרון, והזיכרון זה כוח המדמה. מה זה זיכרון וכוח המדמה? אתה יודע, בתוך המוח שלנו יש מחסן, והוא החושב. הוא הזוכר. ועם זה אתה מתפקד בעולם. לכן רבי לא צריך להגיע למדמה מזוכח. כי יש מדמה של בהמה, היא יודעת לפי רגש, היא הולכת, היא זזה, היא באה. אבל היא לא יודעת לתפקד עם זה. זאת אומרת, היא לא יכולה לבצע את זה פעולות, חוץ משרה על ה... המוח שלו אומר לה, היית פה, כאן יש מכה, יותר אתה לא עובר. אצלנו המדמה יש לו כוח לעשות, להשוות מילטה למילטה. עיקר תיקון של כל הדברים בעולם הוא רק למטה בעולם הזה, כי בשורש שמשם משתלשלים הדברים, הכל הוא בשלמות, רק פה למטה הם נפרדים. בשורש הכל אחד. נכון שאנחנו רואים בסוף גם פה הכל אחד, אבל בעיקרון, בגלל שזה ירה ירידות מדרגה, אז כל התיקון, הדבר שבא לפה הוא רק חלקים, חלקי כביכול, ניצוצות. אז כל מה שיש בעולם הזה, עיקר תיקון של כל הדברים בעולם הזה הוא רק פה למטה. כי בשורש שמשם משתלשלים הדברים הכל הוא בשלמות, רק פה למטה הם נפרדים, מבחינתנו. אנחנו צריכים להחזיר את כל הניצוצות האלה, להגיע לשלמות, להחזיר אותם לשורש, להיות אחד אצלנו במוח בסוף, לקלוט שהכל אלקות. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם מחוסר תיקון. תראה כמה הקדוש ברוך הוא נחמד איתנו. עשה לנו, שיהיה לנו חיות, עבודה. לעשות משהו. מחוסר תיקון, בוא תשתתף איתי בשלמות הבריאה. הוא שלם, אצלו לא חסר כלום, אין פה... אבל אמר לנו, בואו, תעשו איתו שותפות בבריאה. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם מחוסר תיקון, כלומר, שבור ומחולק לניצוצות מחוכמתו יתברך. לא יכולנו לקבל את השכל, את האור אינסוף מכה אחת, היה מתפוצץ המוח. אז הקדוש ברוך הוא מעשה, בשביל לקבל שכל כזה גדול, חילק אותו, טק טק טק, ניצוצות, ניצוצות, כל מה שאתה רואה פה זה ניצוצות שכל של הקדוש ברוך הוא, וכל זה חוכמה אחת שלו, של האינסוף. אבל אי אפשר לקבל דבר כזה מכה אחת, זה ריבוי אור, ואדם מתפוצץ לו המוח. לכן חילק את זה לניצוצות, ניצוצות. כדי שהאדם יוכל לקבל את חוכמתו יתברך, שיהיה אינסוף. כי אי אפשר לאדם לקבל שלמות, כי שלמות הוא אינסוף. אתה מבין את המילים, אומר פה הרב, זה על רגל אחת, אבל זה יכול למלא את המוח. שים לב, אי אפשר לאדם לקבל שלמות, כי שלמות הוא אין סוף. אתה מבין מה זה אומר? אי אפשר לקבל שלמות, תהיה בתוך שלמות, תחזור לשלם, תהיה חלק מהאין סוף, אין פה מה זה. אז אי אפשר לקבל שלמות לאדם. למה זה אין סוף? ואי אפשר לקבל רוב טובה, כמו שאמרו חז"ל, בתענית רב ג' והאדם הבא לבחירה צריך לחבר הניצוצות, אי אפשר לקבל רוב טובה יותר מדי, והאדם הבא לבחירה צריך לחבר הניצוצות המפוזרים ולתקנם, ואחר שיתקנם ויחברה בעצמו, יוכל לקלוט את השלם. אז נתן לנו בחירה, אנחנו צריכים לעשות חיבור של הניצוצות, שכל ועוד שכל, לאסוף את הפיזור הזה, ואחרי שאתה אוסף את הפיזור, שאתה קולט, גם זה לקוט, כן, מה, גם זה, לוקח עוד קצת, פתאום נלך התמונה שלמה, עכשיו אני מבין את כביכול את השלם. כל פעם מבינים עוד משהו מהשלם, אי אפשר להבין את השלם, כי זה אין סוף. אבל חז"ל אמרו, אי אפשר לתת לאדם רוב טובה אותו דבר. מכה אחת הוא מקבל, אני חושב, איפה ראינו את זה פעם, למדנו מזה, חידוש היה שם יפה מאוד, ליעקב אבינו. כן, יעקב אבינו, הוא לא יכול לקבל רוב טובה. שרצו לגלות לו שיוסף חי, היה צריך לגלות לו ברמז, עוד יוסף חי, ברמז. ויפג ליבו. מה הלך פה, הוא קיבל, אתה מקבל הודעה גם טובה, אסור להגיד את המכה אחת.
1: זה יכול לעשות שינוי בגופני, ממש פיזי, מסוכן. אדם לא יכול לקבל רוב טוב, השיעי אפילו הגדול שבגדולים מסוכן, הנה. תורה מראה לנו את יעקב אבינו. אז רבנו פה אומר, אתה לא יכול לקלוט את השלם ככה, תקח אותו בחלקים, וכשזה בחלקים זה טעים, זה טוב. תבוא, תתאם, תבין, מי שבא לאומן, מתחיל לקבל את רבנו, אומר, חשב פה, אני אתן לך עכשיו לטעום טעמים שלא חלמת מעולם, כל פעם עוד קצת. פתאום תורה אנשים שלא היו בשום מקום בעולם, קם כל יום ב-12, פתאום 5:30 בבוקר במקווה. בא לו לטעום טעם ביס מהמקווה, אומר, בוא נראה איזה טעם בבוקר, לקום ככה. היו אנשים אמרו לי, לא קמתי בחיים בשעות האלה, בחיים. ועוד אמרו להם, תבוא, תתפלל, תתפלל, לא תתפלל, לא תתפלל, פתאום כולם הראיות. ורבנו דואג שם עם כל זה שזה גם לא יהיה ריבוי אור, כאילו, למרות שהוא מביא לנו שם הרבה הרבה מתנות, אבל הוא גם מחלק לך את זה ככה. מקווה, ופתאום בסעודה, ופתאום התפילה יפה, ופתאום הפסקה. אתה מקבל חבילה של שכל. וזה שכל גם כן, צריך להיזהר מריבוי אור. אבל רבנו יודע לעבוד. שנזכה ללמוד ממנו את הדברים האלה. איך לקבל את הדעת, מתנה, מתנה, טפטופים. כל הספר, ליקוטי מוהר"ן, כולם קודמים בספרי מוסר. רבנו אמר, כל הספרים שלי זה מוסר, רבי נתן אמר. למה? כשנותנים לך ספר פתאום, כולו מוסר, יש אנשים, אתה יכול לשבר. לא אומר חלילה איזה טענות על אף ספר, אני אומר בכללי, אבל אתה יודע, אתה יכול לקבל מיתו בן אדם, שמעתי את זה, לא יכול ללמוד. אצל רבנו אין לא יכול ללמוד. כל הספר שלו זה המוסר הכי גבוה בעולם, ואתה מקבל אותו במנות, מנות, מנה, מנה. גם כזה דבר אפשר לקבל. אדם אומר לך, יורד עליך במכה אחת, אתה נשבר. רבנו מטפטף את זה. יפה, יפה, ברוך השם, זכינו לצדיק האמת. סעיף הבא, התיקון של כל דבר הוא על ידי שמפרידים את הרע מהטוב. אז עכשיו הוא אמר, צריך לתקן את העולם, לקבל את הניצוצות החוכמה. אמרנו, אי אפשר לקבל בשלמות. איך עושים את זה? עכשיו הוא למד אותנו, איך מחברים את הניצוצות המפוזרים. התיקון של כל דבר, צריך לתקן את העולם, הוא אמר, מחוסר תיקון. על ידי שמפרידים את הרע מהטוב שבו. זהו. להפריד, תוציא את הרע, רבנו אומר, תיקח את הטוב מכל מקום, אוטומטית הרע יתבטל. תוציא, תנפה את הלכלוך מהמוח, מכל דבר שיש לך בחיים. מה זה הטוב בכל דבר? הקדוש ברוך הוא, ברגע שכל דבר אתה מייחס אותו לאלוקות, כבר ביררת. כל דבר אתה מזהה אלוקות, מה שיש מסביבו ירד, לא משנה מה. על ידי שאדם מתקן את חטאיו שעשה בשוגג, יוכל להעלות את הטוב, שבלשון התרגום, אלא אמרנו לשון תרגום, זה האפשרי, האמצעי, שבין לשון הקודש ללשון העמים, לצד שני, עושה בירור. על ידי שאדם מתקן את חטאיו שעשה בשוגג, עשה טעויות, מתקן אותם, יכול עכשיו להעלות את הטוב שבתרגום, הכוונה יכול להוציא משם, כי לקחת, אמרנו, את אותיות הקודש מקחת, גם כן לא יכולים. צריך אמצעית, אי אפשר ישר להיכנס לתוך העומק, אתה נעלם. אז גם משם, לשון תרגום, זה יכול לברר, או מכאן או מכאן. בזה שאתה יכול לברר, יכול עכשיו להוציא את הטוב. כי בעולם הזה עכשיו אנחנו, הטוב והרע מעורבב. והלשון הזאת תרגום, היא מבררת, היא ממוצע, בין טוב לרע, ואתה יכול למצוא את הטוב. הידי שמתקן, הוא אמר פה, את חטאיו שעשה בשוגג. שהוא הממוצע בין טוב לרע, בין לשון הקודש לבין לשון העמים. זה הלשון תרגום. מי שיש לו שלמות לשון הקודש, התלוי בתיקון הברית, את זה גם ראינו מקודם, שלמות לשון הקודש, אי אפשר להגיע לפנים מזוכחות, לפה נקי מזוכח, אלא על ידי שהוא מתקן את הברית גם. לשון הקודש תלוי בתיקון הברית, זה אותו מקום, אותו קו. אז מי שיש לו את לשון הקודש, שלמות לשון הקודש תלוי בתיקון הברית, זוכה לדעת לפרש את החלומות. זה מה שיוסף זכה, יוסף הצדיק, היה פותר חלמין, מפשר חלמין. איך הוא הגיע לזה? הנה ראיה, תיקון הברית, תיקון היסוד, יוסף היה, תיקן את הברית, יכל לפשר חלומות. למה? כי החלום, בתוך החלום יש טוב ורע, צריך לדעת לברר אותו. תבוא לבן אדם פגום בברית, תגיד לו, תפרש לי את החלום, הוא יכול לפרש לך על הפנים, והולך הולך הכל על פי הפירוש. אתה הולך לצדיק יסוד עולם, הוא שומע את הסיפור, הוא אומר, איזה החלקים האלה לא שייכים, אלה לא שייכים, מוציא לך את זה כמו שצריך. יודע את האמת, מה השם דיבר דרך החלום הזה. כי זהו, זה מי שיש לשון הקודש, תלוי בתיקון הברית, זוכה לדעת לפרש חלומות. טוב, עכשיו רבינו ייכנס לחלומות, אנחנו צריך לראה אם יש לנו זמן. לא, נמשיך אחרי כן. ברוך ה' אלוהינו, אמן ואמן.

0: על רגל אחת, על רגל אחת, אנחנו בתורה י"ג סעיף ס"ט. המעות שמקבלים בה את כל הדברים שמוכרים הם החיות שמוציא האדם מהדבר שמכר. מקבל חיות זאת לאחיות נפשו, כי המעות ששווה הדבר הוא חיותו. תראה, יש פה, זה רעיון מבעיל, הרעיון אפשר להגיד. המעות שמקבלים, אמרנו ככה, בן אדם עכשיו עשה מוצר, אתה יצרת עכשיו, מה אתה אוהב לעשות?
1: פרגולה,
0: או, אתה רוצה עכשיו לייצר פרגולה. לקחת העץ, חצכת, קנית, עשית, בנית, השתמשת בכוח, נכון? זה כוחות נפש, השקעת ניצוצות נפש בעבודה הזאת. עכשיו אתה מוכר את זה, תמורת זה אתה רוצה כסף. המעות שאתה מקבל, המקבלים בה את כל הדברים שמוכרים, זה החיות שמוציא האדם מהדבר שמחר. שקעת ניצוצות נפש, זה נמצא במוצר. לכן צריך לשלם לבן אדם. זה רעיון מבעיל. הוא מקבל חיות זאת לאחר נפש. זה עושה לו, זה מחזיר לו את הניצוצות נפש, וזה מחיה אותו. התשלום הזה לא בגלל, לא תאוות ממות, זה חיות הנפש, השקעת בזה, וזה מחיה אותך. כי המעות ששווה הדבר, הוא חיותו. כמה הוא השקיע בזה, כך הוא שווה. מתוך זה, תראות, מה אמרתי סימן, מביא לרעיון? כמה צריך להיות זהיר, שאתה בא לתת לבן אדם עכשיו מוצר, אתה בא לעשות למישהו איזושהי עבודה, או מישהו בא לקנות משהו. אם הוא לא משלם מה מגיע לו, את השווי שלו האמיתי, קשה לתכנן, לכן גם על זה צריך תפילה. אבל אתה הולך, מישהו הולך לקנות משהו, ההלכה אומרת, לא להוריד לו יותר מדי, וגם לא לקחת יותר מדי. מה שזה שווה, למה יש בזה ניצוצות נפש, הבן אדם השקיע. לכן כל מיני אומנים, וזה אומר לך, תשמע, אני רוצה כזה מחיר ההשקעה שלו, אין איזה מחיר בשוק. אבל אם בא מוריד אותו לגמרי, לא נתת לו חיות, וצריך לחשוב כמה חיות לתת מהנם, לתת לו מה שמגיע. לכן, צריך להיות, איך אומרים, פתוח. לא לבוא לבן, אני מוריד, לא מוריד, לא מוריד לו, עד שלקחת לו ניצוצות, ואז יש אצל האדם ניצוצות שהן לא שלו. רבנו אומר שלפעמים אדם מעביר מוצר, מוכר אותו, אם לא יסתיים לו התיקון, זה יכול להיות שזה יחזור אליו, בסיבוב שני. פלא פלאים, העולם רוחני, רוחני ממש, הכל מסודר, מסודר, פלאי פלאות, הקדוש ברוך הוא, מה ברא בעולמו, איזה סדר. זה גם מתקן את העולם, את איזה מחשבה מדויקת. ולכן מי שלומד את רבנו מקבל דעת כזאת, זאת אומרת, עזוב אותי עכשיו רק להוריד ורק אתה, צריך לה, כשאתה מתחיל לחיות ברמה הזאת, יש לך חיים אחרים. היה לך את זה, כשאתה עושה לבן אדם עבודה, משלם לך נחמד, איך אתה מרגיש? כשאתה הולך למכור משהו למישהו, מי שתעסק במסחר יודע. כשנותנים לך מה שמגיע לך, אתה מקבל חיות, הרגשה טובה. אתה צריך אותו דבר כשאתה הולך לעשות את זה אצל מישהו אחר. עין. עיקר מה שנקרא אכילה בקדושה, הוא כאשר בורר ניצוצות הקדושה, ניצוצות החוכמה האלוקית שיש במאכל, שמתבטאת בענה שבמאכל, שעל ידה מתחבר אל הקדוש ברוך הוא. אז אומר פה הרב, עיקר מה שנקרא, אומר פה רבנו, אכילה בקדושה. מה זה המילה אכילה בקדושה? אכילה בקדושה זה לבאר את הניצוצות שנמצאות, מה זה ניצוץ? השכל, החוכמה האלוקית שיש במאכל, האותיות שמחיות אותו. בעשרה מאמרות נברא העולם. אותיות, שכל, שהקדוש ברוך הוא שם אותם בחיבור השכלים האלה, ככה וככה, זה נותן את הטעם, זה נותן את האכילה. אז הטעם שעכשיו אומר פה, כשאתה מרגיש הנאה, הנאה הזאת, מה עושה אותך? חיברה אותך לקדוש ברוך הוא. יש פה את האכלת המשלום, איזה יופי, אבל מה זה עשה שם? האותיות שמחברות את זה, נותנות את ההנאה, הקטע שאתה כיף לך מהאוכל הזה, זה נקרא אכילה בקדושה. רבנו אמר לאמא שלנו, דיברנו על זה, שהיא אמרה לה, יש לי תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה תחיית בעליה. הם אוכלים את הניצוצות האלה, מזה הם נהנים. מההבנה, מהשכל, אז שהקדוש ברוך הוא שם בתוך המאכל. כי הניצוצות האלו הם ניצוצי חלקי הטוב, השייכים לנשמת ישראל, שהכל נברא בשבילם. ניצוצי החלקי הטוב. זה שייך לנשמת ישראל, כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בשביל ישראל, שהם יגלו את הקדוש ברוך הוא. הכל נברא בשבילנו. מה זה נקרא בשבילנו? לא בשביל, הקדוש ברוך הוא קודם כל רצה לעשות טוב תמיד. אבל אנחנו אלה שיכולים ליהנות מהטוב הזה. כשאתה נהנה, אתה אומר, השם, איזה דבר יפה עשית בעולם. זה גילוי מלכותו. שהכל נברא בשבילם. עין א', כל עבודת השם היא לברור לו את הטוב מתוך הרע. הטוב שנפל והתערבב ונתכסה בתוך הרע. ברורים, על ידי חטא אדם הראשון. אדם הראשון שאכל מעץ הדעת, נהיה שם מעץ הדעת, טוב ורע, נהיה ערבוב שלם. אז אנחנו עכשיו צריכים לעשות, להתחיל לעשות ברור, ככה הקדוש ברוך הוא רצה שיקרה, אין מה לעשות, שנעשה ברורים בעולם. ויש ברור שנעשה על ידי מצוות ומעשים טובים שלנו, איך אתה עושה ברור בין טוב ורע? הקדוש ברוך הוא אמר, תעשה את המצווה הזאת ולא את זה, תעשה ככה ולא ככה. מצוות עשה. על ידי מצוות ומעשים טובים, יש בורים הנעשים על ידי הקדוש ברוך הוא. שיש בורים הנעשים על ידי הקדוש ברוך הוא. מה אתה אומר פה? מצוות, יש דברים שהקדוש ברוך הוא בעצמו. כביכול, זה אותו אחד, נכון, אבל טוב, מה אמרנו? מה אתה אומר? מה זה בורים נעשים על ידי הקדוש ברוך הוא? צריך ברור. צריך ברור. כן, העולם ככה מתנהג, הקדוש ברוך הוא מברר, יש דברים שאתה צריך לעשות אותם בפעולה. שזה נעשה בתוך הטבע, בתוך העולם. לא יודע, צריך לעשות, איך אמרנו, ברגל אחת, לא תמיד מהיר באותו רגע. אתה לא קמת גם בבוקר, איך שנת בלילה.
1: לפעמים אתה לא, המצוות שלך לא בורר עליך, הקדוש ברוך הוא בורר עליך, אתה טוב בתוך הרע.
0: יפה. יפה. עין ב', קיום הדעת שלא יתבלבל זה הדשא שנותנים לכסילות קצת קיום, כלומר יניקה ויחוד וצמצום כדי חיותה. קיום הדעת שהשכל יהיה על מקומו, שלא יתבלבל, זה קורה הדשא שנותנים לכסילות קצת קיום. זאת אומרת, ככה זה בעולם. אם לא תיתן קצת יניקה בצמצום לקליפה, לא יהיה כמו שאתה לא שם אוכל ב... לא טעים בלי קצת מלח. אז חייבים לתת שיהיה קיום הדעת. כי אם לא יהיה לו קיום, זה שכל אינסופי בריבוי אור, לא נדע להתעסק עם זה כלום. לא נבין מה זה. אז לפעמים צריך לתת טיפות. עין ב' עין ג' נפילת הנפשות ופגימתם שנפגמו ונפלו והתגלגלו לתוך החי. בבחינת נפשות העשוקים הכל היה על ידי פגם הברית. שידי זה עיקר עושק הנפש ונפילתה חס ושלום. נפילת הנפשות ופגימתם, זאת אומרת יש גלגול שנתגלגלו לתוך החי. זה נקרא נפשות העשוקים. זאת אומרת הוא תפוס, נעול שם בתוך הבהמה. איך זה קורה? פגם הברית. למה? שאומרים אדם מה? הוא ירד למדרגת בהמה. פגם הברית מוריד את האדם לפגם, למדרגת בהמה. הנפש שלו נמצאת בתוך כלואה בתוך המקום הזה. שלא נדע. חס ושלום. עין ד' סעיף אחרון בתורה הזאת, נכון? לא?
1: עוד אחד.
0: עוד אחד, טוב. עיקר תיקון השכל הוא על ידי תיקון המזבח, האכילה, שהוא בחינת אכילה בקדושה, ותיקון של מחמוד המזבח הוא על ידי גרים שיהיה בהתגיירים. אז אנחנו אומרנו, ברור הטוב מהרע. צריך לברר את הטוב אל הקדושה, להוציא את זה. אז זה תיקון המזבח, זה האכילה בקדושה, שעושים ברור באכילה. אמרנו גם אכילה בקשרות, גם שאתה יודע מה איזה אותיות, מברר אותם, מעלה אותם למעלה. זה נקרא תיקון המזבח, וזה תיקון, תקן את המדמה. אצלי אין עין, הנה, הנה, אנחנו לא באותו ספר. טוב, בית השם. אני מהדורה הראשונה כנראה. הנה, עדי שבירת אהבת ממון, יכולים לקח נפשות ולעשות מזה תורה. שבירת אהבת ממון. היינו כי גם מזה בעצמו נעשה תורה. היינו משבירת אהבת ממון. שאדם שובר את אהבת ממון, כי כל נפשות והנצוצות הן בתוך הממון. כשהצדיק משבר את אהבת ממון, הוא מוציא הנצוצות משם ועושה מהם תורה. דהיינו, ידי שמשבר את אהבת ממון, הוא מזכך ומצרף הנצוצות הקדושים שהיו שם, נצוצות הקדושה שנפלו לתוך המקום הזה, מלקטם, על ידי זה נעשה תורה. זאת אומרת, משברים את אהבת ממון, יש שם ניצוצות קדושה, אמרנו לו, בתוך הממון יש ניצוצות, והצדיק יכול לקחת את זה לעשות מזה תורה. בעזרת השם שנזכה לביטול תאוות ממון, אמן ואמן.

0: ועכשיו, הרב מאיר סייג, בתוכנית שיחה בתורת רבנו.
1: על ישמעאל נאמר, והוא יפר האדם, ידו בכל ויד כל בו. עם ישראל סובלים אותם דורי דורות, עד ימינו אלו, כמו שכולנו ראינו. ראשים שנזכה שהשם יגאל אותנו מגלות ישמעאל ואדום, מגלות הערב רב. גם בתוניס מסופר איך הם היו מציקים ליהודים, והיה להם מנהג מוזר שהם נהגו להתנכל בו ליהודים עד שהידי חוכמתו של ילד קטן מילדי תוניס התבטלה הגזרה שהייתה עליהם. המנהג שהיה נהוג בתוניס אז, שכל זמן שהרבי היה נתקל ביהודי שהיה נקרא בדרכו, היה הרבי מכה בידו על ראשו של יהודי בלי לחמול על עולל וזקן, כל יהודי שהיה רואה. מתוך כדי החוותה היה הרבי מגדף אותו ואומר, אכול מכת אביך ואבות אבותיך. וכך הם היו כל פעם כשרואים יהודי, היו מנקלים אליו, נותנים לו מכה בראש ומבזים אותו. והיהודים כמובן שתקו בשביל לא לעורר מהומות. וזה הגזרה הזאת השתרשה אצל ערביי תוניס, וכל יהודי שהיו רואים ברחוב או היו מחפשים יהודי ברחוב והיו רצים אליו, מקים אותו בראשו ומגטפים אותו. באותם ימים פיקו שני מעיינות מים חיים בעיר תוניס. מעיין אחד היה בשכונה הערבית, שהוא היה מעיין רחב עם הרבה מים, והשני פיקה בשכונה של היהודים. היהודים מזמנו לא הותרו לגור בעיר הגדולה, רק בשכונה הזאת של היהודים, שם היה להם את הבאר מים הזאת, מעיין מים. פעמים רבות, אחרי שהמעיין, קרה שהמעיין התייבש ונחסרו ממיו, וחוסר ברירה פנו היהודים אל הרובע, פנו יהודי הרובע אל המעיין הגדול שמשכונת הערבים, ושם היו שואבים מים. בימים כתיקונם, הכל היה מתנהג כרגיל, מדי פעם היו תופעות, אבל היהודים היו הולכים לשאוב שם מים. וכשהגזרה הזאת והמנהג הזה של הערבים להכות היהודים התפרס בתוניס, יהודים ממש התקשו ללכת למעיין הגדול, פן יקו אותם. וככל שעברו הימים והמעיין שבשכונת היהודים התייבש, לא הייתה ברירה ליהודים אלא לפנות למעיין הגדול. פעם אחת יצא אחד מתושבי השכונה עם קד בידו, כשבנו הקטן והפיקח מתלווה אליו. הם עשו את דרכם בזריזות ובחשאי, ככה בליבם היה תקווה שהם עלו את הקד מים עד למעלה והצליחו להתחמק לפני שזה ערבי ייגש אליהם ויקה אותם בראשם. אותו יהודי ניגש אל המעיין לשאוב, וכאשר בנו הקטן עמד ומתין בצד, הגיע אליו איזה נער ערבי אספני והחל להתגרות בו, שמט מראשו את כובעו. לאחר מכן הנחית לו על ראשו מכה חזקה כשהוא מזמיע לאוזניו את הברכה שלהם, שאתם מקבלים מכה על חטאיכם וחטא אבותיכם. ואותו ילד קטן, כשקיבל את המכה, פתח בזעקה מתוך כאב ויסורים, אוי אמא, אוי אמא. לשם הקריאה התבלבל הנער הערבי, מכיוון שחשש שיבוא משפחתו של הילד להגנתו, הרים את רגליו ונמלט מהמקום. מעתיים סיים האב את שאיבת המים, ופנה לשוב יחד עם בנו. הנה לקראתה מגיע הקאדי הערבי, שהיה שופט העיר, פונה לאותו ילד פיקח ואומר לו, מדוע צעקת, אוי אמא, בשעה שיקו אותך נגד עיניי? הרי אמא שלך לא הייתה פה, אלא אבא שלך הביא אותך לפה. היית אמור לקרוא לאביך שיבוא לעזור לך. הביט הילד הפיקח בקאדי המכובד שלפניו, והשיב לו תשובה מחוכמת, לא לאמי יולדתי התכוונתי בשעה שצבחתי מתוך הכאב, שכן באמת לא ממנה תבוא אתה התשועה שלי, כאשר היא בבית ולא רואה במכות שאותו ערבי נותן לי. אלא כוונתי הייתה לאם האומה הישראלית, ישרה אמנו עליה השלום, ואליה צבחתי או אמא או אמא. שכן, אישה הלכה ונתנה את שפחתה גם המצרית לאברהם אבינו לאישה, ובעתיה של שרה אמנו נולד לאברהם בנו ישמעאל, שאמנו יצא האומה הערבית, זהו שבניה מתנכלים לנו על לא עוול בכפינו, ומקים אותנו מדי יום על ראשנו ללא רחם. צעקתי אם כן לאמא הזאת, ביקשתי ממנה להשתדל בשמיים לביטול הגזרה הגשה שבאה עלינו בגלל בן השפחה. ואולי שאתה תתקבל ויקל מעלינו את הגזרה הזאת. צחוק אדיר פרץ מגרונו של הקאדי לשם התשובתו מחוכמת של הילד הפיקח. ובמקום לכעוס עליו על העוקץ בדבריו, חיבקו בחום ועודיו נחרצות, בזכותך אדאג לביטולה של הגזרה. ואומנם ימים ספורים לאחר אותו מאורע, התפרסמה בתוניס הוראתו של הקאדי על האיסור להכות מעתה את יהודי העיר, תודות לשנינותו של הילד הפיקח. תודה שנזכה שיוכנעו בני ישמעאל תחתנו, ונזכה כבר לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

בעזרת השם יתברך, קשרו לראש הצדיקים, רבי נחמן מפגה, אותו תגן עלינו, השם שנזכה לדיבורים טובים, נזכה לברכה של משה רבנו, והנה עם אדוני ידוענו עלינו, מעשה ידוענו כהנה עלינו, מעשה ידוענו כהנהו. חזל אומרים, שאת הברכה הזאת משה רבנו, ברך את עם ישראל, מתי? כשעשו את המשכן. אתה מוצא במשה, שנתן נפשו על שלושה דברים ונקראו על שמו, על הדינים, על התורה, על המשכן, מה היה במשכן? אתה מוצא שהיה משה מחזר על האומנים בכל יום ובכל שעה, ללמדם כיצד יעשו את המלאכה שלא יטעו בה. כפי שאמר לו הקדוש ברוך הוא, ראה ועשה בתבניתם אשר אתה מורה בהר. ומשה רבנו מסר נפשו על זה, ועל כל דבר ודבר כתוב כאשר ציווה השם את משה, ועוד פעם כאשר ציווה את השם את משה, והיה משה את כל המלאכה, שלא היה זה הזמן גביהם, הנה הוא בודק, והנה עשו אותה כאשר ציווה השם, כן עשו, ואז ויברך אותם משה, מה הברכה ברחם? אמר, והנו עם השם אלוהינו עלינו, והנו עם השם אלוהינו, מעשה ידינו כהנה עלינו. אמר להם, תשרי השכינה עם מעשה ידיכם, זה הברכה הכי גדולה שבאדם יכול לקבל, שהשכינה הולכת איתו בכל מקום ומקום, בכל מה שהוא עושה, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שהוא מדבר, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא, בכל מה שהוא חושב, עד אינסוף, על מה שנזכה למדרגות האלו, על בזאת השם שנזכה שהקדוש ברוך הוא, יאיר עלינו בתורה הזאת שאנחנו מדברים עכשיו, בתורה של רבנו הקדוש, חידושים נפלאים, חידושים שיעירו לנו את הדעת, בעזרת השם אנחנו רואים בפרשת תרומה, אחרי שמשה רבנו יורד מהאר בפעם השלישית, זה היה ביום הכיפורים, ויורד עם הלוחות השניים, ומצוות עם ישראל על המשכן, הוא אומר, ויקחו לי תרומה, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, ייקחו לי לשמי, ועשו לי מקדש לשמי, להוריד את השכינה לעם ישראל. אחורה, מה זה הורדת השכינה לעם ישראל, ומה היה במשכן? הפסיק את הרב כהנא אומר, על הפסוק, כי האומנם יושב אלוהים את האדם על הארץ, הנה שמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, אף כי הבית הזה אשר בניתי, רבי יהודה ורבי סימון בשם רבי יוחנן, שלושה דברים שמע משה מפי הגבורה ונבעל ונרתע לאחוריו. בשעה שאמר לו, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, אמר משה לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, ואתה אמרת ועשו לי מקדש? אמר לו הקדוש ברוך הוא משה, לא כשאתה סבור, אלא 20 קרש בצפון ו-20 קרש בדרום, 8 במערב, אני יורד ומצמצם שכינתי ביניכם למטה, תעשה כפשוטו את המשכן מה שציוויתי אליך, בלי שאלות, הנה השמיים ושמי השמיים לא יחלקלוך, קדוש ברוך הוא אין סוף, איך יבוא ישרה שכינתו במקדש. ראינו, חכמים הקדושים אומרים, רבי יוסי אומר, מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום, שנאמר, השמיים שמיים להשם, והארץ נתן לבני אדם, אז מה זה כביכול שמשה עלה למעלה ואליהו, שצדיקים נדבקים הקדוש ברוך הוא, והשכינה יורדת למטה? הרי מעולם לא ירדה שכינה למטה, ולא עלו משה ואליהו למרום. אנחנו צריכים להבין מה זה בעצם המשכן, מה זה השראת השכינה. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, העולם נברא גן עדן, הקדוש ברוך הוא שרה פה, הרגישו את הקדוש ברוך הוא. מדרש אומר, אתה מוצא בתחילת בריאתו של עולם, הייתה השכינה בתחתונים, כמו שכתוב, אצל אדם הראשון, וישמעו את כל השם אלוהים, מתהלך בגן. אז מה קרה? חטא אדם הראשון, הסתלקה השכינה לרקיע הראשון, לאחר מכן עמד קין והרג לאחיו, קין הרג את אבן, הסתלקה לרקיע השני, עמד דור אנוש וחטאו, הסתלקה לרקיע השלישי, עמדו דור המבול וחטאו, הסתלקה לרקיע הרביעי, אחר מכן דור הפלגה, הסתלקה השכינה לרקיע החמישי, אחרי זה אנשי סדום שחטאו, הסתלקה לשישי, באו פלישתים וחטאו, הסתלקה לשביעי, כביכול, לא הרגישו את הקדוש ברוך הוא בעולם, בא אברהם וסיגל מעשים טובים, וירדה השכינה מן הרקיע השביעי לשישי, התחילו להחזיר את הקדוש ברוך הוא לעולם, ביצחק פשט צווארו על גבי המזבח, וירדה מן השישי לחמישי, ביעקב ונטע אוהלים לתורה, וירדה השכינה מחמישי לרביעי, בא לוי והורידה מרביעי לשלישי, בקעד והורידה משלישי לשני, בא אמרם והורידה לראשון, אשרי הם הצדיקים שהם משכינים השכינה בארץ, בא משה רבנו והורידה למטה, כמו שכתוב, ויחס הענן את האוהל, וכבוד השם מלא את המשכן, בא משה הצדיק והוריד את השכינה עוד יותר למטה, כביכול שהלמטה הזה זה הכי למעלה, שכולם, כל עם ישראל מכירים את הקדוש ברוך הוא, לא משנה באיזה מעמד אתה, לא משנה מה אתה עוסק, כל עם ישראל מתאחדים סביב הקדוש ברוך הוא, סביב המשכן. אומר רבנו, בנקודת מורן, תניין התורה צדיק דלת, העניין הוא כך, שכל העולמות לא נבראו אלא בשביל ישראל, לכתיב, לכבותיו, ראתיו, יצרתיו, אף עשיתיו,
בריאה, יצירה, עשייה, ברטיב, יצרתיב, עשיתיו. כל זה לא נברא אלא לכבודי. ומה זה כבודי? כבודי זה ישראל. הרי כשעם ישראל מקיים את מצוותיו יתברך, בזה מגלים את כבודו יתברך, בזה נהיה קידוש השם, מתגדל שם השם, יתברך שמו. אז הכבוד של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל, כמו שכתוב, ושכנתי בתוכם, ודרשו רזל, בתוכו לא נאמר, אלא בתוכם מלמד שהקדוש ברוך הוא משרה שכינתו בתוך כל אחד מישראל. נמצא כל אחד מישראל, נקרא לבוש, ולבוש נקרא כבוד, זה כבוד השם. אז כל אחד מישראל הוא כבוד השם, הוא לבוש לשכינה, בו השכינה שורה. וזה מדרגה שאדם צריך לזכות אליה בעולם, להיות כלי להשראת השכינה, שיסתכלו על אווירות הקדוש ברוך הוא. הנפש החיים אומר, לגבי בית המקדש, שריאת השכינה, ודאי עיקר עניין הקודש והמקדש, ושריאת שכינתו יתברך, הוא האדם שמתקדש עצמו כראוי בקיום המצוות כולן, אז הוא עצמו המקדש ממש, ובתוכו השם יתברך שמו, כמו שאמרו חז"ל, ושכנתי בתוכם, בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, מתוך כל אחד ואחד, מתוך כל אחד ואחד, שוכן הקדוש ברוך הוא. אז איך זוכים לזה? איך זוכים לזה לעשות משכן? אז רבנו אומר בלקוטי מורן תורה נונטט, שהצדיק בונה היכל הקודש. ואיפה היכל הקודש זה נמצא? בלב של כל יהודי ויהודי. ודאי שצריכים את המשכן, צריכים את בית המקדש, צריכים את המקדש מעט, בתי כנסיות, מקום שבו מתפעלים הקדוש ברוך הוא, לומדים את התורה הקדושה. אבל העיקר שהשכינה תשרה בלב כל אחד ואחד, שהצדיק בונה היכל הקודש בלב כל בן אדם, מכניס בו יראת שמיים, מכניס בו שיזכור את הקדוש ברוך הוא. וזה העיקר, כמו שאמר רבנו, יכול להיות שישבו שתי אנשים אחד ליד השני, אחד לא ירגיש כלום, יהיה בגיהנום חד ושלום, ואחד ירגיש כל השי עולמות, ירגיש גן עדן. למה? כי בלב שלו, הלב שלו מלא בהשראת השכינה, הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. זה העיקר של המשכן. אז זה זכינו, הקדוש ברוך הוא שלח לנו מהדורות האחרונים, את נשמת משה רבנו, רבנו הקדוש שאמר, ממני עד משיח לא יחידוש. מה זאת אומרת? אני הוא המשיח, אני הוא הגואל, אני אגאל אתכם, אני אגאל אתכם בגאולת עולמים, שלא יחרב בית המקדש יותר, שלא יחרב בית המקדש השלישי. למה? כי הלב שלכם יהיה מתוקן, כי הלב שלכם יהיה קדוש, כי כל אחד ואחד בעצמו ירגיש את הקדוש ברוך הוא. בתוכו לא נאמר אלא בתוכם, הקדוש ברוך הוא לא בתוכו במשכן בלבד, אלא בלב של כל אחד ואחד. בלב שכל יהודי ויהודי ירגיש את הקדוש ברוך הוא, שזה עיקר הגאולה. אמר השם, צריכים לשמוח מזה שזכינו לצדיק הקדוש הזה, רבנו נחמן אלפגה, שבינו את התורה שלו, שהתורה של רבנו הקדוש, מי שלומד בה, כבר מרגיש שמחה מיוחדת, של משהו מיוחד שאי אפשר לתאר, כבר בלימוד שלומדים ספרי רבנו, מרגישים את השראת השכינה. אמר השם, שנזכה ללכת בדרך רבנו הקדוש, בדרך משה רבנו, שהוריד את השכינה, ויכול למטה למטה, שזה הדבר הכי עליון ועליון, לגלות שבכל מקום נמצא הקדוש ברוך הוא, שאין עוד מלבדו, ובזה יתגדל ויתקדש, שמו יתברך, וזה זה נזכה לגאולה הפרטית והגאולה הכללית, אמן ואמן.

בפרשת וירא, התורה אומרת לנו שאחר שאברהם עשה את מצוות ברית מילה, הקדוש ברוך הוא הוציא חמה מן הרתיקה שלא יבואו אורחים לאברהם איש החסד, שכל הזמן היה מחפש איך להביא אורחים. וביום השלישי הקדוש ברוך הוא שלח לו מלאכים. שלושת המלאכים, מיכאל, גבריאל ורפאל, ככה אומר בעל הטורים, ואחד בא לבשר את שרה, אחד בא להפוך את סדום, ואחד לרפות את אברהם. אומר לנו רש"י הקדוש, ולמה שלושה, של מלאך אחד עושה שתי שלוחיות. מה זה מלאכים? אז רבנו הקדוש גילה לנו סוד עצום, מה זה המושג מלאך שמדברים עליו, שמזכירים אותו ו... מציירים אותו בכל מיני ציורים. אז אומר רבנו הקדוש שמלאך זה שכל של הקדוש ברוך הוא שפועל בזה בעולם הזה. הקדוש ברוך הוא שלח שלושה מלאכים, כל אחד לבצע משהו אחד. כי כל מלאך הוא שכל, הוא שליח שיכול לבצע את מה ששלחו אותו. חכמים הקדושים אומרים, עתידים ישראל שיהיו מחיצתם מעל מלאכי השרת, כי האדם הוא יותר גדול מהמלאכים. המלאכים יש להם שכל שמתנהגים כמו שקדוש ברוך הוא רוצה, כך הדבר נעשה. אבל האדם הוא בעל בחירה, הוא יכול בבחירתו לעלות מעל ומעל, כמו שאומר רבנו בפקודת מוהר"ן, סניאנה, תורה א', שאיש הישראלי נברא שיהיה לו ממשלה למלאכים, וזה התכלית והסוף של ישראל, כמו שאמרו רבותינו זיכרונם לברכה. עתידים צדיקים שיהיה מחיצתן לפנים ממלאכי השרת, שהמלאכים הם יצטרכו לשאול את עם ישראל, מה פעל אל? וצריך כל אחד לראות שיבוא לזה התכלית, שיהיה לו ממשלה למלאכים, כי הכוח של כל יהודי גדול, הרבה יותר מהמלאכים, ואיך אדם זוכה לזה. אומר רבנו שכל הצדיקים, כל מה שהם עושים, הם עושים על ידי תפילה. אליהו נביא, כל מה שעשה בתפילה הוא עשה. על ידי שאדם זוכה לפתוח את הפה ולדבר לפני הקדוש ברוך הוא. בזה הוא שולט על המלאכים, בזה הוא זוכה לשידוד הטבע. שנעשה לו נס שהטבע משתנה בשבילו. כמו שראינו אצל האבות הקדושים שהיו עקרות והתפללו עליהם וזכו לזרע שקיימה, עד כדי כך גדול המעלה של האדם. רבנו אומר שאם אדם היה יודע משעת התפילה שהוא עומד לפני הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא מאזין ושומע כל מילה ומילה שלו, הוא היה מכוון מאוד מאוד בתפילה. רק זה הבעיה שאנחנו שוכחים את מעלתנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח על ידי תפילה לפעול לתיקון העולם, להביא ישועות לעולם. תודה השם שנזכה להכיר בכוחנו. הקדוש ברוך הוא נתן לנו את הכוח להתפלל אליו, הקדוש ברוך הוא חפץ בתפילותינו. נזכה שכל תפילותינו יתקבלו לרחמים ולרצון. אמן כן יהי רצון.

יש סיפור נפלא שהתגלה ממש לאחרונה על מרן רבי עובדיה יוסף חסד וברכה זכותו תגן עלינו בג' חשוון יום ההילולה שלו. מעשה שומרים גדולת הצדיקים האמיתיים מגדולת נשמות ישראל סופר במושבה זיכרון, סיפור שקרה לפני כ-20 שנה. רק עכשיו בעל המעשה סיפר אותו. אותו אדם היה גבאי של בית כנסת, ועם ירידת הדורות קושי היה להם עניין למנחה ערבית. כל ערב אותו גבאי היה אוסף מניין ככה מעוברים משווים, פה חסר לו אחד, פה חסר לו שתיים, ככה היה כל ערב מצליח למצוא מניין. סופר על ערב אחד שנמצאים 9 אנשים בית הכנסת, חסר להם 10 למניין, ואותו גבאי יוצא החוצה, מסתובב ימין לשמאלה, פתאום הוא רואה שליח של פיצה, ככה יורד עם גופייה, עגילים, קוקו, אומר הגבאי, עוד רגע שקיעה, אין לי ברירה, נזמין אותו להתפלל איתנו, כן יזמין, לא יזמין, ניגש לאותו בחור, אמר לו, תבוא להשלים עניין לעשירי, ואני מבטיח לך, שברגע שיכנס עוד אחד, אתה משוחרר לצאת החוצה מבית הכנסת. אותו שליח שלא היה כל כך בעניין, התחיל לסרב, אבל אותו גבאי, הוא אמר, נו, אולי בכל זאת, תבוא כמה דקות, מפתיע לך, אני אשחרר אותך ברגע שיכנס אדם נוסף. אותו בחור יקר, נכנס, ישב בית הכנסת, הביאו לו איזו כיפה לבנה כזו, זה שימה לראש, ישב שם, והתחילו להתפלל, ואותו בחור יושב, ככה מסתכל בסידור, והנה, נכנס אדם נוסף לבית הכנסת, ואותו גבאי, כמו שהבטיח לבחור, שמרגע שיהיה עשירי הוא ישחרר אותו, נגש לבחור, אמר לו, אתה יכול ללכת, הנה יש לנו פה עשירי, כמו שאמרתי לך, אני מודיע לך, אתה יכול ללכת. אותו בחור סימן עם היד, לא טוב לי פה, אני רוצה להישאר, אין לי לאן ללכת, זה בסדר, אני לא ממהר, ככה עם היד, מבקש מגבאי שיניח לו. אותו גבאי חזר למקומו, אבל אחרי כמה דקות, שוב ניגש לבחור, אומר לו, מה בדעת אולי הבחור לא הבין שהוא יכול ללכת? אומר לו, אתה יכול ללכת, יש פה 10. והנה, נוספו עוד 2, אז בלך שאתה יכול ללכת. אותו בחור שוב מסמן לו עם היד, ככה טוב לי, זה בסדר. הגבאי חזר למקומו בפעם השלישית, הוא קם, אמר, לא מתאים שבחור כזה עם עגילים, קוקו, מופיעה יושב בבית הכנסת, בא לבחור, אמר לו, בבקשה, אתה יכול ללכת. כבר לא בהודעה שהוא יכול לצאת, אלא תצא מבית הכנסת, אנחנו לא צריכים אותך. אותו בחור נפגד, אם כן נשמתו, יצא מבית הכנסת, ויצא החוצה, ככה בפגיעה, הנה שהיה צריך אותי, קרא לי, ואחרי שנהיה לו עשירי, הוא מגרש אותי מבית הכנסת. אותו בחור יצא החוצה, והלך לדרכו, והנה אותו גבאי חזר לביתו, שוכח, שכח כבר מהסיפור מה שהיה עם אותו בחור, ועלה ליצועו, והנה בחלומו מגיע לאותו בחור, מקוק, הוא בדיוק כשהיה נראה, הוא אומר לו, אני כועס עליך, ואני לא אמחול לך, לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, אז שגירשת אותי מבית הכנסת, כי ישבתי שם והתחיל לבוא להתעוררות, שמה שהתחיל להתעורר לתשובה, וגירשת אותי, כך הוא מספר, ואותו בחור מספר, שהוא יצא מבית הכנסת, הלך לפיצריה, איפה שהוא עובד, ובא מסעיד ודרסה אותו, שהוא כבר לא בן החיים. כך הוא מספר לו, טוב, גבאי בחלום, הגבאי התעורר, כך בבעלה, ושתה אומרת לו מה קרה, הוא אומר, שום דבר לא קרה כלום, ואמר, חלומות שמדבר, הוא חזר לישון שוב, שוב אותו בחור מגיע אליו, אומר לו שהוא לא מוכל לו, לא בעולם הזה, ולא בעולם הבא, עד שהוא יגיע לבית דין של מעלה, שם ישפטו אותו, יעשו דין על מה שהוא עשה, שהוא גירש לנו בית הכנסת. ככה החלום חזר ונשנה, אותו גבאי, ולשנה כל הלילה קם סערורי למחר, ושוב בלילה עוד פעם, אותו נשמה של אותו בחור יקר חוזרת, אומרת לו, איך גירשת אותי מבית הכנסת? הוא מראה לו תמונה של צאצאיו, שיכלו להיוולד ממנו, יראה השם, תראה מה גרמת. ככה בא אליו לילה לילה עד שאותו אדם כבר נשבר והלך, אמר, אני אבדוק עם הדברים האמיתיים. הלך מכיוון בית הכנסת לכיוון אותו מקום שהייתה הפיצריה, ואז הוא רואה שהפיצריה סגורה, ושלטים של שהשם ישמור עם שם של אותו בחור שנפטר, אז הוא בדק ובירר, וזה עסק ליד הפיצה סיפר, שזה היה הבן שבא לפיצה, הוא יצא מהפיצה, ומסעיד הרסה אותו. אז
אותו יהודי הבין שיש דברים בגו וזה חלום אמיתי, ואז הוא לא יוכל להחזיק את זה שאותו בחור מגיע לה בחלום ואומר לו, אני לא מוכה לך. אז הלך וסיפר לי אשתו, אשתו אמרה לו, לך לרב של העיר שייתן לך יצא מה לעשות. ניגש לרב של זיכרון וסיפר לו מה שהיה עם אותו בחור. הרב אמר לו, אני מתנצל, אני לא יכול לעזור לך, אני יכול לעזור לך בהלכה, אבל לא יודע מה לעשות. תיגש, העצה שלי שתיגש לרב עובדיה יוסף, הוא מגן עלינו, והוא יכול לעזור לך. אותו גבאי בית הכנסת מיד ענה לרכבו ונסע לירושלים, להרנוף, לפגוש את הרב עובדיה. הגיע לשם, זה היה כבר ב-10 שנותיו האחרונות של הרב עובדיה, ולא היה קבלת קהל כמעט. הגיע לשם, ביקש, בבקשה, תנו לי להיכנס לרב. אמרו לו, אין קבלת קהל, הרב לא מקבל. התחיל לבכות, אמרו לו, מה קרה, מה אתה בוחר, מה, פיקוח נפש, אז תספר. הוא נעביר לרב, אמר, אני לא יכול לספר, רק הרב יכול לשמוע אותי. אמרו לו, אין מה לעשות, הוא ישב על המדרגות בחוץ, אותו גבאי, מבכה, מבכה עד, ובסופו של דבר, נתנו לו להיכנס לרב. נכנס לרב עובדיה, הרב עובדיה היה עסוק מאוד, שקוע בלימוד, ופתע מרים את עיניו, אומר לו, מה היהודי רוצה? אז הוא סיפר לו את כל המעשה, שהוא גבה בית הכנסת, ויום אחד הוא הזמין בחור להשלים לעשרה, ואחרי זה הוא גירש לו בית הכנסת, אותו בחור בא, ובחלום אומר לו כל פעם שהוא לא מוכל לו על זה. הרב עובדיה הרים את עיניו, אמר לו, תחיל לגרור בו, איך אתה עושה דבר כזה? שמע של יהודי, אתה מגרש עם בית הכנסת, אתה יודע מה יכול להיות, שהוא יחזור בתשובה, ודורותיו יחזור בתשובה, איך אתה מעיז לעשות דבר כזה? וככה הרב עובדיה גוער בו, אמר לו, אין לי עצה בשבילך. אמר לו הרב, מה אני אעשה? זה היה בשוגג. מה אני אעשה? אין לי עצה בשבילך. אותו בחור יקר שנהרג, צודק, אין לי עצה בשבילך. טוב, כשראו את זה המשמשים, שהרב עובדיה ככה אומר לו, באמת דוחה אותו, אמרו לו, טוב אדוני, תצא החוצה. אותו גבאי מסייך את רגליו בכיוון הדלת, ואז הרב עובדיה קורא לו, אמרו לו, בוא. שפו, היה איזה קורסה קטנה שפו בקורסה הזאת. הרב עובדיה חזר ללימודו כאילו אותו יהודי לא יושב שם. אחר עובר זמן, שעה, שעתיים, עד שאותו יהודי נרדם על הקורסה בחדרו של הרב עובדיה. ואז לפתע בא אליו אותו בחור עוד פעם ואומר לו שהוא לא מוכל לו בעולם הזה ולא בעולם הבא, על איזשהו גרש לו בבית הכנסת, כי כבר הייתה לו התעוררות לתשובה והיה יכול לחזור בתשובה, והנה בדורות אחריו גם היו יהודים יראים, והנה בגללו הוא יצא מהעולם ללא תשובה. ככה אותו נשמה של אותו בחור יקר באה בחלום ואומרת אותו אברך שהוא ישן בתוך חדרו של הרב עובדיה. לפתע בחלום הרב עובדיה בעצמו נכנס לחלום, והרב עובדיה בא לאותו בחור ואומר לו, האמת שהצדק איתך שלא צריך לגרש אותך, אבל תרחם עליו, תמחול לו, זה לא היה במתכוון, הוא לא שם לב. אותו נשמה אומרת, לא, לא, לא, שהוא לא מוכן למחול לו, הוא לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, עד שהוא לא יבוא לפני בית דין של מעלה ושם ידונו אותו. ככה אותו נשמה, הרב עובדיה ברחמה ולמד זכות על האדם הזה, על הגבאי, אומר לנשמה הזאת, אולי בכל זאת, אבל אני יש לי עצה בשבילך, יש לי רעיון, שאם אותו יהודי ימד בעבורך כל יום 4 שעות לעילוי נשמתך, אתה תהיה מוכן למחול לו? אותו נשמה עדיין בסירובה, לא מוכן. הרב עובדיה משכנע אותו ואומר לו, אולי בכל זאת יודע מה זה 4 שעות של לימוד תורה כל יום, כמה עילוי נשמה זה ייתן לך? ככה הוא מדבר עם אותה נשמה, עד שאותה נשמה הסכימה לדברי מרן הרב עובדיה, ואותו יהודי התעורר. כשאותו יהודי התעורר, הוא לא קלט איפה הוא נמצא בדיוק, הוא לא שם לב שהוא נרדם בתוך הדרוש של הרב עובדיה, והוא חלם חלום, ואז הוא התעורר, ואז הרב עובדיה אומר לו, עכשיו אתה מוכרח ללמוד כל יום 4 שעות לילוי אותה נשמה. אמר לו הרב, אבל אני בן אדם עובד, איפה יש לי זמן לזה? אמר לו, זה התנאי שעשינו, אתה רוצה שאותו נשמה תמחול לך ושגירש אותו מבית הכנסת, תלמד כל יום בעבורו 4 שעות. ואכן הוא קיבל על עצמו, אותו אדם כל יום הוא לומד 4 שעות לילוי אותו נשמה יקרה. רואים מפה את גדולת צדיקים האמיתיים, אנשי התורה באמת, אוהבי השם באמת, איך מלמדים זכות על עם ישראל. רואים פה כמה יקרה כל נשמה ונשמה מנשמות ישראל.
כמה אנחנו צריכים לדון לכף זכות את כולם ששם יזכנו, כמה אנחנו צריכים לעסוק בהפצה ובדיבורי רבנו לקרב עוד נשמה ועוד נשמה אליו יתברך, שדי זה יזכה לו לדורותיו אחריו, ונזכה שזכות מרן הרב עובדיה זכר צדיק לברכה תגן עלינו ועל כל עם ישראל. עם ישראל יזכו לכל הישועות בגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. מסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את השכל.

יום חדש, יום שמח למאזיננו היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מהרב עופר שלמה גיסין. האזנה נעימה, אוהבים אתכם צוות רדיו כל ברסלב.

ענה ואמר, בדרך סיפרתי מעשה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה וזוהי. מעשה במלך אחד, שהיו לו שישה בנים ובת אחת. ואותה הבת הייתה חשובה בעיניו מאוד, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע עימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד עימה ביחד באיזה יום, ונעשה ברוגז עליה. ונזרק מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך. בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו היכן היא. והיה אביה מצער מאוד, והלך לבקשה אנה ואנה. עמד השני למלכות, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, וביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות על הוצאות. והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד, זמה מרובה מאוד, עד שמצאה. אתה מספר איך ביקשה עד שמצאה. והיה הולך אנה ואנה זמן רב, ובמדבריות ובשדות וביערים, והיה מבקשה זמן רב מאוד. והיה הולך במדבר, וראה שביל אחד מן הצד, והיה מיישב עצמו. באשר שאני הולך כל כך זמן רב במדבר, ואיני יכול למוצאה, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב. עד המקום הזה בסיפור, הגענו בפעם שעברה. ונחזור אולי ממש בקצרה, מי שרוצה לשמוע את השיעור הקודם, שבו עשינו הקדמה על סיפורי מעשיות בכלל, וגם דיברנו על המעשה הזה ועל התחלת הסיפור, אפשר למצוא את השיעור באתר נהר דעה, ובאתר שלי, אתר נקודה טובה, פשוט תחפשו נהר דעה עופר גיסין, או נקודה טובה עופר גיסין בגוגל, ושם אפשר לשמוע את השיעור, אפשר גם לחפש את זה ביוטיוב, גם שם יש את השיעור, וכל מי שרוצה יכול לשמוע את השיעור, מי שלא היה בפעם הקודמת. הסיפור הזה, שהתחלנו אותו בפעם שעברה וקראתי אותו עכשיו עד למקום שאליו הגענו, מדבר על החיפוש העצמי של כל אדם אחרי הנשמה שלו, שהיא בת המלך, כדי להחזיר אותה לאביה המלך, שברגע של, שהוא נעשה ברוגז עליה, הוא אמר לה שהלא טוב ייקח אותך. וכפי שנראה עוד מעט בסיפור, הבת מלך בעצמה מפרשת לנו מה פירוש הלא טוב. והפירוש הוא שהלא טוב זה כאן העולם הזה. לכן הדרך שאנחנו לומדים את הסיפור, שזה ודאי, כפי שהדגשתי בפעם שעברה כמה פעמים, זה לא הפירוש של הסיפור. זה הדרך שאני לומד את הסיפור, וכל אחד יכול ללמוד אותו בדרכו, כי ממילא אף אחד חוץ מרבנו לא ידע את הפירוש האמיתי של הסיפור, ורבנו עודד אותנו מאוד, למצוא רמזים על פי דרכנו באופן שיביא אותנו לידי עבודת השם, כפי שקראנו את הקטע הזה מרבי נתן בפעם שעברה. אם כן, הדרך שאנחנו לומדים את הסיפור, זה שהרגע שבו המלך אמר לביתו שהלא טוב ייקח אותך, זה רגע הלידה. הרגע שבה הנשמה יורדת כאן לעולם הזה. ואז נעשה כביכול נתק בין הנשמה של האדם, לבין הקדוש ברוך הוא, שרי כולנו יודעים שברגע הלידה לאדם אין שום מודעות על הקשר עם הקדוש ברוך הוא, וצריכות לעבור שנים רבות שבהם אולי, אם הוא זוכה, הוא זוכה לעמוד מחדש על הקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא, ורוב בני העולם ממשיכים בנתק הזה לצערנו הרב עד יום מותם. אם כן, האדם צריך לצאת לחיפוש, והסיפור הזה מדבר על מסע. על מסע שבו האדם נוסע כל ימי חייו, ומנסה למצוא את בת המלך האבודה, את נשמתו שנאבדה, כדי להחזיר אותה למלך. הקטע הזה של אבדת הנשמה, אנחנו, כולנו, אני ואתם וכל בני העולם, אנחנו מרגישים את זה בכל רגע ורגע. שהרי אנחנו צריכים לעשות פעולות רבות, שעל פי מסורת אבותינו ורבותינו הם בעיקר תורה, תפילה ומעשים טובים, כדי שאולי אולי נזכה לאיזה רגע של התגלות הנשמה. אבדת הנשמה היא במובן הפשוט ביותר שאנחנו מרגישים את הגוף שלנו, את היצרים שלנו, את הדחפים שלנו, ואנחנו לא חיים חיי נשמה. יש לנו מדי פעם רגעים של עת רצון, שבהם יש לנו איזה הבזק, של הנשמה, כפי שנראה עוד מעט בקטע בסיפור,
שרבנו, על פי הדרך שאנחנו לומדים את הסיפור, רומז על העניין הזה. אם כן, יש כאן מסע חשוב. מה זה חשוב? הדבר הכי חשוב שיש בחיים. שכל מה שכולנו עושים כל החיים, בכל התחומים, זה בעצם הד רחוק של זה שאנחנו מחפשים את עצמנו, מחפשים למצוא את הנשמה האבודה, כלומר, שלא מרגישים אותה ולא חיים אותה, כי היא לא נמצאת בביתה, היא נמצאת בגלות, והנשמה היא בגלות, כפי שיש את הביטוי הזה בכל הספרים הקדושים, גלות הנפש. גלות הנפש במובן הזה שהנפש לא מרגישה שהיא במקומה. והמקום של הנשמה הוא בבית אביה, ולא בלא טוב, כפי שנראה מיד, ששם היא באמת הלכה, כשהמלך אמר לה שהלא טוב ייקח אותך, זה מה שקרה. והדגשנו נקודה שהשני למלכות, שבעצם רבנו מביא אותו בתור המודל, איך צריך לחפש. השני למלכות הזה זה כל אחד מאיתנו. כפי שמובא הרבה בדברי חז"ל, שהאדם הוא נקרא שני למלכות במובן הזה שהוא השני למלכותו של הקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא ברא את העולם ומולך בו, והוא ברא בו את האדם, והמליך את האדם על כל יצורי העולם, כפי שכתוב מפורש בתורה בפרשת בראשית. וגם אחר כך במובן מסוים בפרשת נוח. כי האדם שולט בעולם, והקדוש ברוך הוא הקדים לו אזהרה. כפי שחז"ל אומרים במדרש, מדרש מפורסם, מופיע בתחילת ספר מסילת ישרים, ומשם רוב האנשים מכירים אותו, שאחרי שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את האדם, סליחה, הוא הלך איתו, טייל איתו ארוכות וקצרות בעולם. ואמר לו, עולם יפה בראתי, ראה שלא תחריב את עולמי. כלומר, מה אומר המדרש הזה? המדרש הזה אומר, א', שהעולם נברא עבור האדם. שתיים, הוא אומר שלאדם יש פוטנציאל החרבה חמור של העולם. והקדוש ברוך הוא מזהיר אותו, תיזהר לא להחריב את עולמי. ובני אדם, לצערנו, לא שומעים שמו להזהרה הזאת, ומחריבים את העולם כל הזמן, אם זה במלחמות שיש ביניהם, ואם זה ממש בצורה הפשוטה ביותר, שכולנו יודעים במובן של איכות הסביבה, שלא שמרו על הטבע שהקדוש ברוך הוא נתן לנו, אם זה החור באוזון וזיהום האוויר, וכן שאר כל נושאי איכות הסביבה, זה גם כן סוג של החרבת עולם. יש החרבת עולם רוחנית, על ידי מידות רעות, מלחמה, שנאה וכן הלאה, ויש החרבת עולם פיזית. כי לאדם ניתנו חוכמה גדולה וכלים חזקים, שבהם הוא באמת יכול לשלוט על הבריאה. אבל הוא צריך להיזהר לא להחריב את עולמי. אבל במובן הזה, האדם, כל אדם, הוא בבחינת השני למלכות. השני למלכות, שזה הביטוי שרבנו משתמש בסיפור, זה מה שנקרא בספרים המשנה למלך. המשנה למלך הוא אדם רציני, הוא אדם מכובד, הוא אדם בעל סמכויות ועוצמה וכוח. וזה בדיוק העניין של האדם. השני למלכות, מפני שהוא רואה שהמלך מצטער מאוד על זה שביתו הלכה בבוקר, בלילה,

אבל מצד החיבור שלו עם הצער של המלך, ומצד האמונה שהייתה לו בעצמו, הוא יצא למסע. ראינו בפעם שעברה, השני למלכות מבקש שלושה דברים כאשר הוא יוצא למסע. משרת וסוס וכסף. מעות על הוצאות. ואמרנו על פי דרכנו רמז שהמשרת זה הגוף. הסוס זה הבהמיות של התאוות והיצר הרע. המעות על הוצאות אלה הכישרונות. אלה שלושה דברים שכל אדם מקבל כאשר הוא יורד לעולם הזה ויוצא למסע לחפש את הנשמה האבודה. הוא מקבל גוף שמשרת את הנפש בעשייה. הוא מקבל סוס שהוא רוכב על התאוות הבהמיות והיצר הרע שהן מאוד חשובות בהתחלת העבודה, כמו ילדים שאולי לא מכירים בגדלות לימוד התורה, אבל הם לומדים תורה כי הם מקבלים פרסים ומתנות. אז זה בבחינה הזאת, ויש שלב בחיים שבהם דווקא היצרים האלה, הבהמיות הזאת היא חשובה מאוד בתור כלי רכב, בתור דבר שעליו רוכבים, הסוס, במסע. יש שלב שצריך לעזוב את הסוס בצד, וזה קורה במעשה. יש שלב שבו צריך לשים את המשרת בצד, את הגוף, שהוא לא יהיה מרכז העניינים. אבל בשלבים הראשונים צריך אותם. והדבר השלישי זה הכסף לקנות דברים. על ידי הכישורים והכישרונות שהאדם מקבל שיורד לעולם הזה, הוא קונה דברים, קונה במובן של בעלות, של קניין. כל ידיעה שאדם לומד אותה על בוריה, היא נקראת קניין. על ידי הכסף הזה, הכישרונות האלה, האדם יכול לקנות לעצמו קניינים. אבל כפי שרואים בסוף הסיפור, גם הכסף הזה נגמר, ואז צריך דבר חדש, כפי שנראה בסוף הסיפור. אם כן, כאשר הוא מקבל משרת וסוס ומאות והוצאות, הוא יוצא לבקש את בת המלך, יוצא לחפש אותה, יוצא למסע החשוב הזה, שבו מה שמניע אותו זה הצער של המלך. הוא מודע לצער של המלך, על הנתק שיש בין הנשמה לבין הקדוש ברוך הוא, שהיא הבת שלו. כי כל נשמה של כל אחד ואחת מאיתנו היא בת של הקדוש ברוך הוא. לא סתם חז"ל, תקנו לנו מיד בתחילת היום לומר את הברכה הנפלאה, אלוקיי, נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה נפחת, אתה יצרת בי, ואתה משמרה בקרבי. אנחנו מתחילים לדבר על הבוקר, ממש הברכה הראשונה בעצם, כן, הנטילת ידיים, זה ברכה להיטהר מהשינה או לקראת התפילה, לפי הדעות בהלכה. ברכת אשר יצר, היא נאמרת על הפעולה שעושים בשירותים, אבל התחילת הדיבור שאנחנו מדברים עם הקדוש ברוך הוא, אומרים לו אלוקיי, אדם מדבר אל הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר על הנשמה שלו. כי כך צריך להתחיל את היום. כפי שרבנו אומר בתורה נ"ד, בליקוטי מוהר"ן, שמיד שאדם פותח את העיניים, הוא צריך להיזכר בעולם הבא. כי אדם, זאת המחשבה הראשונה שלו, זה דבר עצום מאוד. היום יש מנהג שהוא לא נקבע על ידי חז"ל, אלא לפני כמה מאות שנים, אבל מודפס בכל סידור, שהדיבור הראשון שאדם אומר, כשהוא פותח את העיניים, אומר, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך. רואים גם כאן שהדיבור הזה, גם שם אומרים שהחזרת בנשמתי בחמלה. הדבר הראשון שאדם צריך לחשוב עליו כשהוא פותח את העיניים ויוצא ליום חדש, זה להיזכר בנשמה שלו. והנשמה שלו היא בנתק מהקדוש ברוך הוא מבחינת המודעות של האדם. ולמרות שהיא חלק אלוה ממעל והיא מפעילה אותו מאחרי הקלעים את האדם, אבל אין לו את המודעות ואת החיבור. וזה המסע הזה שיוצאים אליו בעצם כל בוקר מחדש. וגם כל החיים. אם כן, כאשר הוא מקבל את המשרת וסוס ומאות על הוצאות, הוא יוצא אל המסע. אבל הוא יודע שמולו יש מדבריות עצומים, ואין לו מושג איפה להתחיל לחפש, ולכן, כשהוא רואה שביל מן הצד,

הוא מיישב את עצמו ואומר, אלך בשביל הזה, אולי אבוא למקום מישהו. כי ההיגיון אומר שאם בת המלך נעלמה באופן מסתורי מארמון המלך, אם היא עדיין חיה, היא חיה ביישוב, כלומר בציוויליזציה, במקום שבו בני אדם גרים, היא לא חיה במדבר, זה דבר הגיוני. אבל הוא הולך במדבריות ולא רואה יישוב. פתאום הוא רואה שביל קטן מן הצד, אומר, אני אנסה. ודיברנו על זה בפעם שעברה, שהרי במדבר אין שביל מן הצד. מדבר זה לא עיר שיש בה רחובות ראשיים ורחובות צדדיים. במדבר אין דרך ראשית. ואין בו דרכים צדדיות. מה זה שביל מן הצד? הכוונה מן הצד באופן שאנחנו מדברים, שאנחנו רוצים להגיד משהו, שמשהו מאוד משני, שלא צריך לשים אליו לב, אומרים, זה דבר צדדי. או שאחד אומר שאני שים רגע בצד את מה שאמרתי. מה זה שים בצד? תתעלם. שביל מן הצד זה דבר שמתעלמים ממנו בדרך כלל. הרמז הראשון. בחיפוש של כל אחד ואחת מאיתנו, שרבנו נותן לנו בסיפור הזה, שאנחנו יכולים ללמוד רמז לעצמנו, זה שלפעמים בדברים שנעלמים מאיתנו, בדברים שאנחנו מתעלמים מהם, שמה יש את ההתחלה של הפתרון. וזאת הגדולה של השני למלכות. קודם כל, כפי שהדגשנו, הנקודה של יישוב הדעת, שהיא חוזרת בסיפור כמה פעמים, היה מיישב את עצמו, אלך ואנסה. וזאת נקודה לכל אחד מאיתנו, שמיישוב הדעת אומר, אלך ואנסה. לא לפסול דברים על הסף. אם זה מתוך ייאוש, מעצמי, שכבר לא יעזור לי כלום, ואם זה מתוך שאני מזלזל בדברים שנקרים בדרכי, כי הקדוש ברוך הוא, כפי שרבנו אומר באותה תורה נ"ד שהזכרתי קודם, הקדוש ברוך הוא רומז רמזים בכל יום לאדם כדי שיתקרב אליו. כל הזמן יש רמזים מן השמיים לכל אחד ואחד מאיתנו. אנחנו צריכים לדעת איך להתבונן ברמזים האלה וללמוד מהם ולהתקדם על ידם. וזה יש לשני למלכות. היה מיישב עצמו. יש לו יישוב הדעת. אלך ואנסה. וגם בשביל הזה הוא הלך זמן רב. זה לא שהנה הוא ראה שביל מן הצד והלך בו ופתאום הוא מצא אותה. יש עוד תהליך, אבל הוא הולך בכיוון הנכון. ולמקום הזה הגענו בפעם שעברה, הוא ממשיך רבנו ומספר לנו. אחר כך ראה מבצר, וכמה חילות היו עומדים שם סביבו, והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות. כלומר, עמדו גדודי חיילים, יחידות של חיילים, של משמר על המבצר הזה, וזה מבצר נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות, כלומר, גם צורת המבנה וגם הדרך שבה יחידות השומרים הסתדרו מסביבו, היה דבר מאוד מרשים. נאה, מתוקן ומסודר. והיה מתיירא מפני החילות, פן לא יניחו לכנוס. הרי הוא חיפש מקום יישוב. הנה הוא מצא מקום יישוב, מבצר. וההיגיון אומר, בוא ניכנס בפנים ונראה מה נמצא שם. אבל הכל מלא משמרות מסביב, הוא היה מתיירא מהם, שלא יניחו לכנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה. אנחנו רואים עוד פעם, מיישב את עצמו, אלך ואנסה. הוא לא נבהל. העיקר לא להתפחד כלל. אפילו שיש מניעות גדולות, מניעות המוח, כלומר שאני מדמיין לעצמי מניעות, או מניעות במעשה, בפועל, באמת, מיישב את עצמו, אלך ואנסה. והשאיר הסוס, והלך למבצר. הנה הוא משאיר את הסוס. הסוס היה נחוץ בדרכי הרכיבה במדבריות במשך זמן רב, מתחילת הסיפור עד עכשיו. אבל עכשיו משאירים את הסוס בצד, כי עכשיו עולים מדרגה. וכשעולים מדרגה, וכבר נכנסים למקום יישוב למבצר, שיש סיכוי גדול, שבאמת זה המצב, כפי שנראה מיד, שבת המלך נמצאת בו, צריך להשאיר את הסוס, את אותם יצרים, דחפים, תאוות בהמיות, שבשלב מסוים בחיים, הם הדינמו שלנו, הם המנוע שלנו, הם מקדמים אותנו, יש שלב שצריך לשים אותם בצד, להיות קצת יותר רוחני.
והשאיר הסוס והלך למבצר. והיו מניחים אותו ולא עקבוהו כלל. כלומר, הוא התיירא בהתחלה, תראו בשורה הקודמת, הוא אמר, והיה מתיירא מפני החילות, פן לא יניחו לכנוס. עכשיו, הפחד הזה הוא מאוד הגיוני. אדם מגיע למבצר. מה זה מבצר? מבצר זה בניין שבנו אותו בצורה הגנתית, ביצרו אותו. מסביב למבצר יש יחידות, חילות, יחידות גדולות של שומרים. ההיגיון אומר שהשומרים כאן כדי לא לתת לך להיכנס, לא כדי לתת להיכנס, זה לא מקום פתוח. אז הפחד שלו, משהו התיירא, שלא יניחו לכנוס, היה הפחד הגיוני. אבל יישוב הדעת אמר, והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה. ואז פתאום רואים שהפחד היה מיותר. העיקר לא להתפחד כלל. והיו מניחים אותו, ולא עקבוהו כלל. יכל להיכנס באופן חופשי למבצר. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב. במקום גדול. הוא בא לפלטין אחד, פלטין זה כמו פלס באנגלית, פלטין זה בארמית, בפירוש ארמון, כלומר זה היכל מלכותי מפואר בתוך המבצר. הוא בא לפלטין אחד, וראה שישב שם המלך בעטרה, וכמה חילות שם, וכמה משוררים בכלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד. והמלך, ושום אחד מהם לא שאלוהו כלל. עכשיו, עוד כמה שורות, אנחנו נקרא שבת המלך אומרת לו שהמבצר הזה, המקום הזה, זה הלא טוב בעצמו שלשם אבא שלה אמר שהלא טוב ייקח אותך. כלומר, הכל פה חיצוני. זה שזה מבצר נאה ומתוקן ומסודר. וזה שיש פה פלטין. ובפלטין יושב איזה מלך באתרה עם הכתר, עם כל ההדר המלכותי. וכמה חילות שם, כלומר מסביב למלך יש חיילים במדים, הכל מאוד מהודר, מאוד מלכותי. הוא בא עם כל ההדר המלכותי הזה, ולא רק שיש שם מלך באתרה וכמה חילות מסביבו שומרים, יש משוררים בכלים לפניו, יש שם תזמורות. מוזיקה נעימה, מוזיקה מלכותית, ולא רק זה, אלא כפי שנראה, הכל שולחנות עמוסי אוכל, תזמורות, המלך, השומרים, היכל, פלטין, אבל היה שם נאה ויפה מאוד, אבל לא רק שהכל שם נאה ויפה, ומלכותי ועשיר, הכל שם מאוד מזמין, כמו שהשומרים לא עיכבו אותו בכניסה למבצר, כך גם הוא מגיע, נכנס פתאום להיכל, אדם זר, אף אחד לא מכיר אותו, המלך ושום אחד מהם לא שאלו כלל. זה תיאור מאוד מעניין של העולם הזה, כי הרי זה הלא טוב. כפי שנראה מיד שהבת מלך אומרת לו, כאן זה הלא טוב. זה העולם הזה. העולם הזה, בלקסיקון החסידי, משתמשים בו כדי לתאר הנאות העולם הזה. אבל הנאות העולם הזה, אפילו שהכל יכול להיות נאה ומתוקן ומסודר ויפה ונאה ונפלא ומעדנים ומאכלים ותזמורות ומוזיקה ומלך וחילות ומבצר מפואר, הכל נהדר. זה הלא טוב בעצמו. ולשם אין שום עיכוב להגיע. החילות לא עיכבו אותו בכניסה, וכשהוא נכנס אף אחד לא דיבר איתו, זה בדיוק מה שחזל אומרים. הבא להתאמה, פותחים לו. הבא להתאהר, מסייעים לו ואומרים לו, המתן, כפי שנראה מיד, כדי להוציא את בת המלך מכאן, ולהביא אותה לבית אביה, צריך המתנה של שנה, ועבודה לא פשוטה, וניסיון גדול. להיכנס זה קל, להוציא אותה משם זה קשה מאוד. וזה בדיוק העניין של העולם הזה. שכאשר האדם בא ומסתכל רק על החיצוניות, העולם הזה נראה כמו מבצר נאה, מתוקן ומסודר. הכל מתוקתק, כמו שאומרים היום.
יש שם מלכות וצבא וסדר ומשטר ותזמורות וכלים והכל נאה ויפה ומעדנים ומאכלים, הכל נפלא. אבל זה הלא טוב בעצמו. כי הנשמה של האדם שבויה במקום הזה. וזה בדיוק ההמשך כאן. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים. ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. וראה שהמלך ציווה להביא המלכה. והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה והעמידו לכיסא והושיבוה אצלו. כלומר, הושיבו את המלכה ליד המלך של אותו המקום. והיא הייתה הבת מלך חנן. והוא, היינו השני למלכות, ראה והכירה. כן, כמובן, מי שיתסרט את הסיפור מעבדת בת מלך, זה קטע מאוד מאוד חגיגי, ודאי רבים מאיתנו ראו במקומות רבים בסרטים, או במקומות אחרים ראו סצנות כאלה, שבמקום המנאה והמסודר והמתוקן, עם המאכלים טובים, התזמורות, והמלך יושב עם כתר מלכות, ואז הוא מצווה להביא את המלכה ולכבודה, יש ככה מוזיקה חגיגית ביותר, והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד. התזמורת מנגנת, המקהלה שרה, יש שם רעש ושמחה, הביאו את המלכה, והושיבו אותה ליד המלך, והיא הייתה הבת מלך. עוד מעט, עוד שורה וחצי, הבת מלך תגיד למשני למלכות שהמקום הזה זה הלא טוב. הכל נאה, מתוקן, מסודר, יפה, נפלא, נהדר, מוזיקה, שמחה. למה המקום הזה זה לא טוב? הרי אתה מלכה פה, מה לא טוב בזה? והדרך שאנחנו יכולים להתבונן בזה היא כזאת. העולם הזה נראה כמו מבצר שמלא מוזיקה, שמחה וכל טוב ונוי ויופי וסדר, זה מפני שהנפש שלנו היא המלכה פה. כולנו מכירים את זה. אדם בשלב מסוים בחיים נדלק על משהו, על איזה הנאה. אני אקח סתם דוגמה, יש איזו מסעדה שהוא חייב לאכול בה כל הזמן. הוא מביא לשם חברים ומשפחה ומספר ומהלל ומשבח את השף ואת האוכל של המסעדה הזאת. בקיצור, הוא דלוק על המסעדה הזאת, כמו שאנחנו אומרים היום. וכל פעם שהוא בא, הנאה חדשה ונפלאה. פתאום יום אחד, מאיזושהי סיבה, שלפעמים הוא יודע אותה, לפעמים הוא לא יודע אותה, פתאום לא בא לו יותר על המסעדה הזאת. למי מאיתנו לא קרה שהיה משהו שהוא היה מאוד מאוד מחובר אליו ברמה של הנאה, זה יכול להיות הרבה מאוד דברים, ממוזיקה, דרך אוכל, דרך דברים אחרים. ופתאום יום אחד לא בא לו על זה יותר. הוא לא יכול להסביר, אף אחד לא יכול להסביר מה זה בא לי, ואף אחד לא יכול להסביר מה זה לא בא לי. זה כשמו כן הוא, אנחנו משתמשים בסלנג הזה, זה בא. פתאום, בספרי הקבלה, בלשון האריז"ל כתוב, כשעלה ברצונו הפשוט של הקדוש ברוך הוא לברוא את העולם, ככה מתחיל ספר עץ חיים. עלה ברצונו. בא פעם נכד של בעל התניא, שאל אותו, מה הפשט כאן? תסביר לי, יש פה כמה קושיות. אמר לו בעל התניא, על תאווה לא שואלים שאלות. שזה בעברית שלנו, כשבא לך, אי אפשר להסביר את זה. עלה ברצונו הפשוט. כלומר, זה דרך השאלה. ופתאום יום אחד כבר לא בא לי. זאת אותה מסעדה, עם אותו ריהוט, עם אותו אוכל משובח, נגמר לי מזה. אנחנו מכירים את הביטוי הזה. הדבר עצמו לא השתנה. אז מה השתנה שפתאום לא בא לי ואני לא רוצה את זה יותר? הנפש שלי חדלה להתחבר פה. מה אני מבין בדיעבד? כל ההנאה שלי היא לא הייתה אובייקטיבית. כי האוכל טוב, אלא כי הנפש שלי התחברה עם האוכל הזה. זה כמו שיר.
אני מניח שלכל אחד מאיתנו היה פעם איזה שיר שהיה מסוגל לשמוע אותו 100 פעמים רצוף. פשוט ההנאה לא נגמרה לשמוע את השיר הזה, ופתאום יום אחד נגמר לך מהשיר הזה. אתה לא מסוגל לשמוע אותו כבר. מישהו שם אותו, אומר, עזוב, עזוב, תוריד. אומר, למה? זה שיר יפה. אתה אומר, אני יודע שזה שיר יפה. פעם הייתי שומע אותו רצוף בלופ, אבל לא יודע, נגמר לי ממנו. זה העניין של הנפש. העיקר העיקרי שהנפש שלנו היא המלכה בעולם הזה. אז כל עוד היא המלכה, זה מקום נאה ומתוקן ומסודר ויפה ונהדר ושירים ושמחה גדולה ותזמורות ומקלות. אבל כשהיא פתאום באה ואומרת לנו, כאן זה לא טוב, אתה צריך להוציא אותי מפה. זה לא המקום שלי, כל החגיגה הזאת, החינגה הזאת, צריך לקרוא לזה יותר מדויק. זה לא המקום שלי כאן, החינגה הזאת. אתה צריך להוציא אותי, אבל שזה צריך עבודה, זה הכל משתנה. אם כן, הביאו את המלכה והושיבו אותה בכיסא ליד המלך, והיא הייתה בת מלך, והוא, השני למלכות, ראה והכירה. זה רגע נשגב מאוד, שתכף יגיע רגע הרבה יותר נשגב ממנו. אבל זה רגע נשגב. הוא ראה והכירה. הוא ראה והבין בצורה ברורה וחזקה שזאת היא הבת מלך שנאבדה. וזה רגע גדול מאוד שבו אדם, בתוך החינגה של המבצר של העולם הזה, מצליח לראות את נשמתו שהיא המלכה כאן. איך הוא זכה לזה? הוא זכה לזה בזכות המילים שכתובות בשורה הלכה, וראה שם אדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. זה משפט מפתח. יש כאן הגדרה והדרכה לאדם, איך אדם שעדיין לא מצא את נשמתו ולא החזיר אותה לארמון המלך, הוא באמצע מסע חיפוש מרובה עלילות, איך הוא צריך להתייחס לעולם הזה. היה שם אדנים ומאכלים טובים, והוא אדם, הוא לא אכל כנראה אוכל טוב כבר הרבה מאוד זמן, כי הרי הוא שוטט במדבריות זמן רב מאוד. אז ברגע שיש שם אדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, הוא אכל מהאדנים והמאכלים שהיו שם, אבל עמד ואכל, הוא לא התיישב ליד השולחן, ולא רק זה, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם. זה מאוד מאוד חשוב. הוא לא מצטרף לחינגה, למרכז החינגה, כאחד מהמשתתפים. הוא עומד ואוכל, והולך לשכב בזווית. הוא הולך לפינת האולם, ונשכב שם בצד. לאיזו מטרה? לראות מה נעשה שם. המבצר יפה ומתוקן, יש כאן חופש מדהים, כי אף אחד לא שואל אותך כלום, והכל חופשי אחי, ויש תזמורות ומקהלות ומוזיקה ואוכל טוב, הכל נהדר. הוא לא שוכח שהוא באמצע משימה, לראות מה נעשה שם. מה זאת אומרת לראות מה נעשה שם? הנה, אתה רואה מה נעשה שם. אוכל, תזמורות, מקהלות, חילות, מלך, עכשיו הביאו מלכה, נהדר. לראות מה נעשה שם פירוש, איך ההתרחשות הזאת שאני כרגע רואה ונמצא בה, יכולה להועיל לי במשימה שאני לא שוכח אותה לרגע, והיא למצוא את הנשמה שלי. אז יש מאכלים ומעדנים טובים? אני אוכל, אני בן אדם. אני לא סותם את האוזניים לא לשמוע את המוזיקה, ואוי אוי אוי, לא. אבל אני שוכב בזווית לראות מה נעשה שם. לא נצטרף למעגל לפני שבדקתי, ראיתי, הבנתי מי נגד מי, מי זה המלך הזה, מה קורה כאן בעצם, על מה החגיגה, ובזכות זה שהוא שכב בזווית, הוא זכה להיפגש עם בת המלך. כי זה מה שכתוב פה.
אחר כך הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית, והכירה אותו, ועמדה מכיסאה והלכה לשם ונגעה בו. ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? וישיב להן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה. ושאל אותה, איך באת לכאן? והשיבה, באשר שאבי המלך יזרק מפיו דיבור הנעל, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא מבקשה כמה שנים. זה רגע נשגב אפילו עוד יותר. הרגע הנשגב הקודם, זה שבזכות זה ששכב בזווית, להסתכל מה קורה, הוא ראה והכיר שהמלכה כאן זאת הנשמה שאנחנו מדברים עליה. אבל עכשיו יש רגע הרבה יותר נשגב. יש את הרגע שבו המלכה הציצה וראתה אחד ששוכב בזווית והכירה אותו. בזכות זה שהוא לא השתתף בחינגה. בזכות זה שהוא שוכב לו בצידי החדר, בזווית. הוא היה בולט לעין, שהוא מיוחד מכולם, כי הוא שוכב בזווית. הציצה המלכה וראתה אחד ששוכב בזווית. בזכות זה היא ראתה אותו, והכירה אותו, לדעת שזה השני למלכות מבית אביה, ועמדה מכיסאה, והלכה לשם ונגעה בו. שתי המילים האלה ונגעה בו, יש פה עולם שלם שכל אחד יכול לתאר לעצמו איזה רגע נשגב, זה הרגע שבו הנשמה של האדם נוגעת בו. ולכל אחד מאיתנו יש רגעים כאלה, זה לא משהו שצריך להגיד, אולי פעם אני אזכה. אני זוכה, כל אחד מאיתנו זוכה לרגעים אולי נדירים, אבל רגעים נשגבים שבהם הנשמה שלו נוגעת בו. הוא שוכב בזווית, הוא מתבונן מה קורה בעולם, פתאום הוא רואה את נשמתו, ואז היא קמה אליו ונוגעת בו, זה רגע של חיבור. וזאת נקודה חשובה מאוד למי שרוצה לעבוד את השם. מפני שהיהדות היא מערכת מסודרת של מצוות מעשיות. וכדי לקיים מצוות מעשיות, אם זה בסדר היום שלנו בתפילה, ואם זה בדברים אחרים, צריך סדר מאוד ברור. סדר זמנים ברור בסדר היום של היהודי, סדר פעולות ברור בקיום של כל מצווה ממצווה. ההלכה זה בסך הכל משהו מאוד טכני. בלי לקיים את החלק הטכני שבהלכה, מה עושים ומתי ואיך, אי אפשר לשמור מצוות. אבל צריך מאוד להיזהר כמובן, שהדבר הזה לא ישתלט לי על התוכן הפנימי של עבודת השם, על הכוונה. בעיקר בתפילה, אבל בקיום כל מצווה, יש כוונות מיוחדות. המקובלים שגילו סודות עליונים, שבקיום כל מצווה יש חיבור בין כנסת ישראל כאן בעולם הזה לבין אבינו שבשמיים, תקנו את הנוסח הזה שרבים מאיתנו אומרים לפני הרבה מאוד מצוות, אולי לפני כל מצווה, לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי. זה דבר ראשון. זאת המטרה שלי. לחבר בין העולם הזה, בין השכינה לבין הקדוש ברוך הוא. בדחילו ורחימו, אנחנו אומרים בנוסחים האלה. דחילו פירושו יראה בארמית. רחימו פירושו אהבה בארמית. האדם אומר, אני עומד לקיים מצווה. מה המטרה שלי? ייחוד קודש בריחו ושכינתי. ואני הולך לקיים אותה ביראה ובאהבה, בדחילו ורחימו. לייחד שם יוד קי ובב קי, מדובר פה ממש, וזה עניין נשגב עליון מאוד. לייחוד השלים בשם כל ישראל. תראו איזה בשורה אחת, בלשם ייחוד שאנחנו אומרים, מקופל עולם שלם שאפשר לכתוב עליו ונכתבו עליו, ספרים שלמים ותורות שלמות של צדיקי עליון, שמבארים לנו על פי מדרגתנו הנמוכה, להבין את כל העולם הזה, זה הכל בשורה אחת. למה תקנו לנו להגיד את זה? כדי לעורר אותנו שהמצווה זה לא רק דבר טכני. אבל זאת סכנה גדולה, שאפשר ליפול תוך עניינים טכניים.
לכן האדם צריך תמיד לזכור שהעיקר הוא פה, לייחד חזרה את החיצוניות עם הפנימיות. את הגשמיות עם הרוחניות. וברמה הכי אישית של כל אחד בתוך עצמו, זה לייחד את אותו עם נשמתו, שהנשמה תיגע בו. לפעמים אדם יושב מול שקיעה מדהימה, או זריחה יפהפייה, או עומד מול איזה מחזה מפעים של נוף, של טבע, ויש לו איזה רגעי השראה מיוחדים, רגעי התפעמות מיוחדים, זה גם כסוג של נגיעה של נשמה. הרבה פחות אנשים לצערנו, אבל יש גם רבים כאלה, מרגישים את זה באיזה רגע נשגב של תפילה, או באיזה רגע נשגב של לימוד תורה, של הבנה עמוקה. ולפעמים הרגעים האלה שבהם הנשמה נוגעת באדם, אלה רגעים שהאדם לא יודע אפילו להגדיר למה זה קרה דווקא עכשיו. יש בזה שתי שיחות מאוד חשובות של רבנו, שהן מאוד מאוד פרקטיות ומעשיות לכל אדם באדם. שיחה אחת, רבנו אומר שכל אדם, כאשר הוא מתפלל, לפעמים הוא מרגיש אור אינסוף. זה הרגע הזה. זה רגע נשגב של כוונה, של התעלות, שקשה לתאר אותו, אפשר לכתוב עליו שירים אולי, אבל לתאר אותו, איך אומרים, טכנית קשה מאוד. אומר רבנו, לכל אדם יש את זה, לפעמים. אחד יש לו את זה לפעמים כל תפילה, ואחד יש לו את זה לפעמים פעם בחודשיים, אבל זה מגיע. אומר רבנו, הדרכה פרקטית מעשית. ברגע הזה, זה לא סתם רגע. זה הרגע שלשמו באת לעולם. הרגע שבו נשמתך נגעה בך והתחברת עם האלוהות, שהרי הנשמה היא חלק אלוה ממעל. הנשמה שיש בגופנו, שרבנו אומר באחת התורות שלו, שזה השכל, זה השכל הקדוש האמיתי, אומר רבנו, השכל הוא הנשמה. אבל אנחנו רוב הזמן מתעסקים בשכל של שטויות, בשכל של ענייני העולם הזה. אז הרגע הזה של הנגיעה של הנשמה שמאיר בך אור אינסוף, זה הרגע הכי חשוב בחייך. ואז יש לנו בעיה, כי יש לנו תסמונת התייר. אדם גר באיזה שיקון, נסע לטיול ארצות הברית, הגיע למפלי הניאגרה, עומד מול המחזה המפעים הזה של מפלי הניאגרה, משהו שאדם לא יכול לתפוס את העוצמה, את היופי, הוא רגוע, מוציא את המצלמה, מצלם, רגוע, אומר, אפשר להמשיך הלאה. זה תסמונת התייר. הוא רואה יופי, הוא רואה נופים, הוא עובר חוויות, אבל התרגלנו שהוא אומר, תשמע, אני תייר. מה תפקידי? לצלם, לתעד, להמשיך הלאה. פעם זה היה, מגיעים הביתה, מפתחים, שמים באלבום, זה היסטוריה עתיקה, היום הוא מצלם, שולח לכל החבר'ה באיזה אמצעי, דרך הטלפון, גמר את העניין. אני באתי לאסוף חוויות. הייתה חוויה, איך אומרים, היה נחמד וטוב שהיה. וזהו. אבל ככה לא חווים חוויות. קופצים מחוויה לחוויה בשביל לעשות וי. זאת הבעיה גם בעבודת השם. הרב דוב זינגר, שיהיה בריא, יש לו ביטוי כזה, שהוא קורא לזה אבי שבשמיים. אבי שבשמיים, הכוונה וי, שאני מסמן וי על כל מיני דברים שקשורים, אם זה בסדר היום, בעבודת השם וכו' וכו'. אני לא חי, אני לא נושם, אני לא חווה את הדבר, אלא סימנתי וי. אז במקום אבי שבשמיים, כלומר אבינו שבשמיים, נהיה לי אבי שבשמיים, כל העניינים השמימיים שלי מסתכמים בוי. ואז לפעמים אדם יש לו איזה רגע של התעלות בתפילה, אם זה בפסוקי דזמרה או בתפילת 18, לא משנה. אבסוט, היה לי רגע, וואלה, מדהים, עושה וי, ממשיך הלאה. מה צריך לעשות? אומר רבנו, כאשר יש לך רגע כזה, תתעכב עליו. אל תיתן לאור אינסוף לברוח. כמו שכתוב בשיר השירים. ברח דודי, ודמה לך לצבי או לאופר האיילים על הרי וטר. אומרים חז"ל, מה הכוונה ברח דודי, אבל תהיה כמו צבי. נראה מוזר. מה, צבי רץ מהר.
אז מה הכוונה? שהיא אומרת לו, ברח דודי, תעזוב אותי, ולא רק זה, אלא תרוץ מהר כמו צבי. נשמע מוזר. אומרים חז"ל, דרכו של הצבי, של עופר האיילים, שכאשר הוא בורח בריצה מהירה ביותר מסכנה, אבל הוא כל הזמן מפנה את הראש אחורה ומסתכל לראות אם עדיין רודפים אחריו. ככה אומרים חז"ל. ככה אומרת כנסת ישראל הקדוש ברוך הוא, ברח דודי, כאשר מגיע זמנים שבהם אתה מתרחק ממני, ויכול אתה רץ ממני, בורח ממני, אבל תדמה לצבי או לאופר האיילים. מדי פעם תסתכל אחורה ותראה שאנחנו עדיין בסדר. אל תנתק קשר לגמרי. מה שנקרא היום, תשמור על קשר עין. אפילו שאתה מתרחק, תשמור על קשר עין. זה מה שאומר הפסוק בשיר השירים. זה מה שאומר רבנו לעצה. אתה עומד בתפילה, אתה מרגיש פתאום איזו הרגשת התעלות מיוחדת במינה, אומר רבנו, תדע לך, ורבנו מבין בדברים האלה, הרגע הזה מוגדר כהארת אור אין סוף. מה צריך לעשות? לא לסמן וי, להגיד, יואו, איזה קטע חווייתי היה לי היום בתפילה. תן לדבר הזה להימשך עד שהוא יעלה מעצמו. ותגיד לקדוש ברוך הוא, התגלית אליי עכשיו באיזו צורה של התגלות, אל תברח לי, תישאר איתי. זאת ההדרכה הראשונה. ההדרכה השנייה, אמר רבנו שכאשר אדם הולך אפילו בתוך ביתו, ופתאום על איזו נקודה מסוימת, על מרצפת מסוימת שהוא עומד עליה, הוא פתאום מרגיש איזו הרגשה נשגבת יותר, מרוממת יותר, הרגשה של יראה, של אהבה, אומר רבנו, תישאר לעמוד במקום. אל תלך. יש פה איזה עניין נסתר, שדווקא הנקודה הזאת, במטראז' של הבית, היא כרגע מסוגלת. אז אל תברח, תישאר לעמוד. ואומר רבי נתן, ככה רבנו היה מתנהג. שהיו רואים אותו הולך בביתו, הלוך וחזור, ופתאום הוא היה נעמד על איזה נקודה הרבה זמן. אלה דברים שבמחשבה כמובן. האדם השני לא יודע מה עובר עליך או לא עובר עליך. אבל יש את העניין הזה של לתת לדבר להימשך. זה מה שקורה כאן. הנשמה, בת המלך, הציצה וראתה אחד ששוכב בזווית. הוא יודע להתנהל עם ענייני העולם הזה באופן כזה, שאפילו שהוא עומד ואוכל שם, המעדנים, האכלים, הוא רוצה לראות מה קורה שם, הוא לא עוצם את העיניים וסותם את האוזניים, והכל פה זה, לא יודע מה קורה פה, הוא רוצה לדעת איפה הוא חי. זה דבר הגיוני. רבנו בעצמו אמר, אני לא יכול לחיות בלי חדשות. ככה אמר רבנו. כאשר היו באים אליו אנשים, מערים גדולות, ככה, הוא היה שואל אותם חדשות. רבים מאוד, רבות מאוד מהשיחות של רבנו, מהתורות של רבנו, מסיפורי המעשיות של רבנו, התחילו מזה שאנשים סיפרו לו. מעשה בן מלך ובן שפחה שנתחלפו לדוגמה, אז רבי נתן אומר לנו, מתעד, שזה קרה, שבאו אנשים לרבנו וסיפרו לו מה קורה עם נפוליון. זה היה באותה תקופה, שנפוליון הפך להיות השליט הכי מוצלח בעולם, כבש את העולם, את אירופה, את אפריקה, את המזרח התיכון. זה היה חדשות, על זה דיברו. אנחנו עכשיו נותנים את השיעור הזה בליל הבחירות בארצות הברית. לבחירות האלה יש משמעות גדולה, כמובן לתושבים בארצות הברית, אבל לכל העולם, כי ארצות הברית היא המעצמה העולמית. ודאי וודאי לנו, יהודים בארץ ישראל, יש משמעות עמוקה מאוד מי יזכה בבחירות. מתי יהיו התוצאות? אני לא יודע. אבל אני מניח שתוך יום יומיים ידעו מי נבחר לנשיא ארצות הברית. יש לזה משמעות. אז בוודאי שהאדם שרוצה לדעת מה קורה בעולם ומתעניין בעם ישראל ובגורלו של עם ישראל, אז הוא לא צריך לשבת צמוד למשדרי הבחירות, אבל תוך יום יומיים הגיוני שאפילו אם הוא אדם תלמיד חכם וצדיק וקדוש ומופרש לגמרי מענייני העולם הזה, שהוא ישאל מי נבחר לנשיא ארצות הברית. צריך לדעת מה קורה בעולם. איך אומרים? אם לא יכולים לעשות כלום, לפחות שנדע על מה להתפלל, או להודות לקדוש ברוך הוא, שנבחר האדם הנכון והמתאים לעם ישראל. אם כן, באו לרבנו, ורבנו שאל שאלות על נפוליון, וסיפרו לו
את כל סיפור חייו, ואמרו לו שהוא בעצם אדם מאוד פשוט, כמי שיודע, נפוליון לא היה שושלת למלכים, אלא היה אדם פשוט ביותר, משפחה פשוטה מהאי קורסיקה, הוא אפילו לא היה צורפתי, כמו שאומרים, אורגינלי, והשתלט, מינה את עצמו לקיסר, ונהיה המלך הכי חזק בעולם באותה תקופה. ומתוך מה שאמרו לרבנו על נפוליון, הוא התחיל לספר את המעשה מבין מלך ובין שפחה. כן, רבנו ידע איפה הוא חי בעולם. הוא התעניין מה קורה בעולם. אבל כמובן שהכל צריך להיעשות בלי להשתתף בחינגה. עמד ואכל, לא ישב ואכל, והלך ושכב בזווית, בצד, מופרש, מובדל, לראות מה נעשה שם. אז היא קמה, היא רואה ומכירה אותו, והלכה לשם ונגעה בו. אפשר לחבר תפילות שלמות רק על השתי מילים האלה, על פי ההקשר של הרמזים שאנחנו מוצאים בסיפור. ונגעה בו. ושאלה אותו, אתה מכיר אותי? זאת השאלה הראשונה של הנשמה. אתה מכיר אותי? כי האדם צריך להכיר את נשמתו, צריך לדעת מה נאבד ממנו. יש שלב ראשוני, שבזמננו זה גם כן מדרגה גדולה, שאדם יאמין שיש נשמה. יש הרבה אנשים שלא מאמינים בזה. הם רואים את העולם, תופסים את העולם באופן חומרי, באופן טבעי, באופן שהם קוראים לו בשם מדעי, במרכאות, שיש הרבה מאוד מדענים, שיודעים שיש בורא לעולם, שהוא ברא את העולם, הוא מנהל את העולם, אבל כל תפיסת העולם החומרית הזאת, שהכל זה רק מולקולות בעיקרון, זה דבר בעייתי, זה מחסום גדול בפני האמונה. מי שמצליח לצלוח אותו, ולהאמין שיש נשמה, ואגב זה רוב האנשים, קודם כל כולם אומרים אחד לשני נשמה, אז כבר הם מאמינים, אבל זה לא רק שהם אומרים אחד לשני נשמה, אלא שבאמת אנשים מרגישים, זה לא מפותח אצלם, הם לא מבינים בדיוק, הם לא יודעים להגדיר את זה, הם מרגישים שהאדם זה לא רק האף שלו. וזה גם לא הכדוריות דם שלו. יש עוד משהו. המשהו הזה, הסוד התמיר והנעלם, שמפריד בין החיים לבין המוות. בין אדם חי, עליז ושמח, לבין גופה לא עלינו, שמוטלת לפנינו עטופה בתלית. מה ההבדל? אתה אומר, הוא איננו, הוא לא איננו, הנה הוא, פה מוטל עטוף בתלית, אותו גוף, אותם שערות, אותם עיניים, הכל אותו דבר, האיברים החיצוניים והפנימיים, ובכל זאת משהו הלך, והמשהו הזה הוא כל כך דרמטי, שאנחנו אומרים, הוא איננו. התברר שהוא, זה לא הגוף שלו בכלל, כל החיים שאמרנו, הוא התכוונו לגוף שלו. והוא גם כן כל הזמן התכוון לגוף שלו. הוא רצה להיות רזה ולא שמן. אם הוא היה גבוה, הוא התפאר בזה. אם הוא היה נמוך, זה הפריע לו. אם הוא היה יפה, הוא קיבל גאווה. אם הוא לא היה יפה, הוא ניסה להיות יפה. הכל זה הגוף. אז שהוא אמר, אני, הוא התכוון לגוף שלו. שאני אמרתי, הוא התכוונתי לגוף שלו. ואז פתאום, מיום אחד, הוא נעלם ונפטר, והגוף כאן, ואני אומר, הוא איננו, כי התברר בדיעבד, שכל מה שהאדם אומר, אני, כפי שהזכרנו את זה בפעם שעברה, שרבנו אומר את זה מפורש ולכותב מוהר"ן, שכאשר האדם אומר אני, הוא אומר את זה על הנשמה שלו. כאשר אני אומר למישהו, אתה או את, אני מתכוון לנשמה. כשאני מדבר על מישהו בגוף שלישי ואומר, הוא, אני מתכוון לנשמה שלו. מה שנקרא היום במילה מכובסת, האישיות שלו. האישיות שלו זאת הנשמה שלו. אז מאמינים שיש נשמה, אבל צריך ללמוד עוד מה זאת נשמה. אצלנו בתורה, ביהדות, נפש האדם מחולקת לחמישה חלקים, ויש לנו תורות שלמות על כל חלק וחלק ועל הקשר ביניהם. נפש, רוח, נשמה, חיה ויחידה. וכפי שבכל ספרי הקבלה, קוראים לזה בראשי תיבות, נרן חי, נפש, רוח, נשמה, נרן, חי, חיה ויחידה. באיזה חלק בגוף הן נמצאות, בתוך הגוף, מסביב לגוף, מה הקשרים ביניהם, יש עולם שלם בתורת הקבלה על כל העניין הזה. תורת הנשמה היהודית היא רחבה,
ומפורטת פי מיליון יותר מכל תורות הנפש במרכאות שאנחנו מכירים בעולם המערבי ובעולם המזרחי. אם אפשר להגיד פה בסוגריים, גם אני רואה מול עיניי עולם שלם של רוחניות יהודית מתפתח, שמנסים על סמך תורת הקבלה לגייר כל מיני שיטות מהמערב ומהמזרח, מפסיכולוגיה חיובית, דרך יוגה ודברים דומים. אבל זה חבל. כי הרעיון הוא שלוקחים תורה חיצונית, שאני לא אומר שהיא רעה או שלילית או לא נכונה. זה חוכמה בגויים, תאמין, אומרים חז"ל. זאת חוכמת הגויים, והיא מכובדת, ויש כבוד, כבודה במקומה מונח, ומלבישים עליה כל מיני מילים מהקבלה והחסידות, ומגיירים אותה. צריך להיות ההפך הגמור. אנחנו צריכים להעמיק בלימוד עיוני בתורתנו הקדושה, להוציא משם את תורת הנפש האמיתית שיש בפנימיות התורה, ואם צריך פה ושם השלמות טכניות, גם מתורות במערב או המזרח, למה לא? זה לא פסול. אבל הפוך לגמרי. תורת הנפש היהודית היא רחבה ועצומה. וזה העניין של אני מכיר אותך, את הבת מלך שנאבדה. הוא לא סתם מאמין שיש נשמה. גם יש הרבה גויים מאמינים שיש סול או ספיריט. וזה לא שהוא מתכוון רק למושג היהודי נשמה, אלא הוא מכיר לפני ולפנים את עניין הנשמה, אבל זה לא מספיק. שכתבו רבים מחכמי ישראל, ובמאמר ששלחתי למינויים על פרשת השבוע, מי שקיבל בפרשת לך לך, הזכרתי שם את דברי רבי אברהם מבן עזרא, שכתב לפני 1,000 שנה בפירושו על התורה, שמי שלא יודע ומכיר את מהות כוחות נפשו, הוא כותב שם חוכמת מה לו, כלומר אין לו שום חוכמה. התחלת החוכמה זה להכיר את נפשי, את נשמתי, את מהותי. הוא אומר, ובלי זה אי אפשר לעבוד את הבורא. רבנו בעצמו, במכתב היחידי שהוא כתב לכלל אנשי שלומנו, ויש את המכתב הזה מודפס בעלים לתרופה בתחילת הספר, שזה מכתב רשמי מרבנו, שיש לנו צילום של כתב ידו של רבנו שכתב את המכתב הזה, והוא כותב שם, חזקו ואימצו ביראת השם, כאשר לימדתי אתכם, כל אחד ואחד, לפי כוחו ובחינתו. לפי כוחו ובחינתו, כל אחד ואחד, אומר רבנו, לפי כוחו ובחינתו, זה יסוד תורת עבודת השם שרבנו לימד אותה. חזק ואמץ, אומר לי רבנו, ביראת השם, זה מה שאני רוצה, זה כל מגמתי ועבודתי, שתהיו יהודים יראים ושלמים, אבל כל אחד ואחד צריך לעשות את החזק ואמץ הזה על פי כוחו ובחינתו. זאת אומרת שכדי להתחיל בכלל לקיים את הדיבור הזה של רבנו, אני חייב לדעת מה כוחי ומה בחינתי. מה כוחי? כי המצב של הכוח שיש לי הוא משתנה לפעמים מתקופה לתקופה, לפעמים מיום ליום, לפעמים משעה לשעה. יש יום מסוים שבו יש לי יותר כוח. אני צריך לעבוד את השם לפי כוחי שיש לי היום, אבל אני צריך להיות קשוב לעצמי. לפעמים יש לי זמנים שאני לא מסוגל, אז יש לי כוח אחר. אני צריך לעבוד את השם לפי הכוח האחר. צריך לדעת שזה ממש בהלכה. על פי ההלכה נאמר בגמרא, וגם נפסק להלכה, שאם אדם רעב או צמא או חלש, והוא לא מסוגל לכוון בתפילה, שלא יתפלל. ככה כתוב. אלא כותב לנו מרן רבי יוסף קארו, וכמובן זאת ההלכה שאנחנו נהגים היום, שבזמננו, מכיוון שאנחנו לא כל כך מכוונים, אז אנחנו לא נזהרים בזה, ואנחנו מתפללים גם בזמנים, שלא נוח לי, או שאני לא מרגיש טוב, או שאני מבולבל, אין לי מוחין, מתפללים. ורבנו בעצמו יש לו תורה וליקוטי מוהר"ן קצרה, שהוא אומר שהאדם צריך להתפלל גם אם הוא אין לו מוחין לתפילה. ועל ידי זה הוא יזכה שכן יהיה לו מוחין לתפילה בזמן אחר. אז כמובן שזאת ההלכה. אז צריך לדעת שיש יסוד כזה. לפי כוחי, יש זמן שיש לי כוח, ויש זמן שאין לי כוח, ואני צריך לכוון את עבודת השם שלי לפי הזמנים האלה. כתוב על רבי נתן, שהיה לו
18 סדרים שונים ללימוד התורה, לכל מיני סוגים של ימים. והתחלת ההתחלות של הטעות של אדם בעבודת השם, שבזו תקופה של התעלות, הוא עושה לעצמו איזה סדר מסוים, או איזושהי התאמצות מסוימת בעבודת השם, והוא החליט שעכשיו זה קדוש, תורה מסיני, ואז פתאום יש לו תקופה שהוא נחלש, אבל הוא מתאמץ בכל הכוחות להיות בדיוק באותו מצב שהיה קודם, והוא לא מצליח, הוא נשבר באופן כזה שהוא זורק הכל. אבל רבנו אמר לא להתעקש על שום דבר. אמר רבנו, ויש על זה כמה וכמה שיחות בספר שיחות הר"ן, במדור מיוחד שנקרא שלא להתעקש על שום דבר. וזה בחיי מוהר"ן שלנו, זה מתחיל בסימן תף למד, תל, יש שם כמה שיחות שרבנו אומר, צריך להיות זריז מאוד בעבודת השם, ולהתאמץ לעשות את כל הדברים על הצד הכי טוב שאפשר. אבל אם הוא לא מצליח, לא להתעקש. כי אז אתה שובר את עצמך לגמרי. כל אחד ואחד לפי כוחו. מה זה בחינתו? בחינתו זה כבר משהו קבוע. מה הבחינה שלי? מה, איך קוראים לזה היום, החבר'ה? מה השורש נשמה שלי? שאני לפחות לא מבין את הביטוי, אבל אוהבים להשתמש בו כי הוא מופיע בספרי קבלה וחסידות. האם אני שייך יותר לתורה, אולי אני שייך יותר לתפילה, אולי אני שייך יותר למצוות מעשיות, למעשים טובים, מה הייעוד שלי, מה התיקון שלי, כמו שאומרים היום. זה הבחינה שלי. אומר רבנו, אתה חייב לעמוד, לברר, לחקור מה כוחך ומה בחינתך, כדי שתוכל לעבוד את השם בכלל. זאת השורה הזאת, שאולי קצת הערכתי בה, שזה מה שעונה לה השני למלכות. הן, כן, אני מכיר אותך, את היא הבת מלך שנאבדה. עכשיו יש לו את השאלה החשובה ביותר, ושאל אותה, איך באת לכאן? קודם כל שנבין מה קרה. והשיבה באשר שאבי המלך נזרק מפיו דיבור, איזה דיבור? שהוא אמר לה שהלא טוב ייקח אותך, הוא קילל אותה כביכול. שהלא טוב ייקח אותך, זה נזרק מפיו דיבור, וכאן המקום הזה הוא לא טוב. הגעתי לכאן במאמר המלך, זה נקודה חשובה ביותר. כאן זה הלא טוב. וזה מקום שהוא בעייתי, כי כלפי חוץ הוא נראה מקום חופשי, חמוד, זורם, תזמורות מקהלות, אוכל טוב, מלך, הכל מדהים, מסיבה מטריפה. אבל המקום הזה הוא על אותו. אבל אני הגעתי לפה במאמר המלך. המלך אמר שהלא טוב ייקח אותך, ואצל המלך אין טעויות. הוא הצטער מאוד אחר כך. ובזכות הצער הזה השני למלכות נמצא במסע החיפושים, הוא הגיע לכאן. אבל זה מאמר המלך. וסיפר לה שאביה מצטער מאוד, ושהוא, כלומר השני למלכות, מבקשה כמה שנים. הסיפור הזה לנשמה, כמה הקדוש ברוך הוא מצטער על הנתק, זה גם כן נושא לספרים שלמים. זה הדיבור שהאדם מדבר עם נשמתו. יש הרבה שירים קדמונים מגדולי ישראל, שאדם מדבר אל נפשו. יש הרבה תפילות בליקוטי תפילות, שרבי נתן מדבר אל נפשו. אבל בעיקר, שהרי אנחנו עוסקים כאן בסיפור של רבנו, בשיר שכתב רבנו, שנדפס בתחילת ליקוטי מוהר"ן, לכל אחד מאיתנו יש את זה, זה זמן טוב לפתוח ולקרוא מחדש את השיר, גם שם רבנו מדבר אל נפשו. כשאני מדבר אל נפשי, מה אני צריך להגיד לה? צריך לספר לה מהצער של המלך על הנתק מהנשמה, כי זה יכול לעורר אותי לחיבור מחודש. והשני למלכות אומר לה, אני מבקש אותך, אני מחפש אותך כבר כמה שנים. ושאל אותה, איך אני יכול להוציא אותך? שזאת כמובן השאלה הגדולה מכולם, כי עכשיו הגענו לשלב הפרקטי, שבו בת המלך, שכפי שאנחנו מבינים מהמעשה, היא אישיות בסדר גודל גדול מאוד, היא רואה נסתרות, היא יודעת דברים נסתרים. היא באה ועומדת לתת לו את ההדרכה המעשית, איך אפשר לעשות את התיקון השלם, להוציא אותה ממקום מלכותה הלא טוב, ולהחזיר אותה אל אביה.
ובעזרת השם ובשועתו, על הדרך שהיא נתנה לו, נדבר בפעם הבאה.

שלום שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים מאוד, שותים בצממי ממי הנחל נובע מכוח חוכמה. אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת חיזוק באמונה מספרי רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב עם רונן קרתא. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה בעזרת השם יתברך. המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.

חיזוק בנושא איש חסד. כשהלל הזקן היה נפטר מתלמידיו ופונה לדרכו, היו שואלים אותו תלמידיו, רבנו, לאן אתה הולך? השיב להם הלל, לגמול חסד עם האורחים שבתוך הבית. המשיכו תלמידיו להקשות, בכל יום יש לך אורחים? השיב הלל, ונפש עלובה זו לא אורחתי בתוך הגוף, שהיום היא כאן, ולמחר אין היא כאן. אמר שלמה המלך, גומל נפשו איש חסד ועוכר שערו אכזרי. מצוות גמילות חסדים היא לתת, לעזור, לסייע לאחר, כי כל ישראל ערבים זה לזה. אמר שלמה המלך, מי הוא הנקרא איש חסד? זה הגומל חסד עם נפשו, בעצם עם עצמו. לפני שאתה עושה חסד עם כל העולם, תבדוק אם עשית חסד, חסד עם הנפש שלך. מהו החסד שאדם יכול לגמול עם עצמו? אם ייקח מטבעות מכיס ימין ויעביר לכיס שמאל, סעודה טובה, טיול שורשים, כל הדברים הללו הם חסד עם הגוף שלנו ולא עם נשמתנו. הנשמה שלנו ניזונת מתורה, מצוות ומעשים טובים. אדם הגומל חסד עם נפשו, עוסק בתורה, מקיים מצוות ומעשים טובים, הוא הנקרא איש חסד. קורא לעיתים שימים שלמים אנו מרעיבים את הנשמה שלנו, לא מספקים לה את המזון שלה, לא עושים איתה חסד. לפני שאתה מתחיל את היום שלך בחסד עם הגוף, תתחיל את היום בחסד עם הנשמה שלך, עם אותה הנשמה שתישאר איתך לנצח נצחים. מעט תפילה ותורה בתחילת היום, ייתנו לנשמתך כוחות לשאת גוף שלם עליה, ואותך להוביל לחיי נצח נצחים. לכן כבר מהיום, תהפוך את עצמך לאיש גומל חסד. יום טוב ובשורות טובות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הרבה.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא לנו דיבורים, שחזקו אותנו לעבודת השם באמת, בשמחה, בטוב לבב, ונהיה כולנו בעזרת השם שמחים בעבודת השם. זכינו לאור האורות, כולנו צריכים לקום כל בוקר להגיד תודה לך השם יתברך שזיכית אותנו להתקרב לצדיקי אמת, לצדיק יסוד עולם רבנו הקדוש, שמגלה לנו סודות נפלאים לעבודת השם, חיזוקים. אומר רבנו בתורה למתת, לכו חזו מפעלות השם אשר שם שמות בארץ, כי באמת הדבר הנפלא מאוד ונורא מאוד אשר ברא השם יתברך את כל הבריאה, שיש בה כמה וכמה דברים נפלאים ונוראים הרבה מאוד מאוד. מרבו מעשה השם, ואפילו בזה העולם לבד עצמו, נפלאות השם אשר ברא דוממים וצומחים וכולי. ומי יכול לשער גדולת השם שיש בבריאות של זה העולם, מכל שכן שאר העולמות, והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל. רבנו פה מביא פלא נפלא, מה הקדוש ברוך הוא ברא בעולם, דבר נפלא ונורא מאוד. כל הבריאה, כמה דברים יפים יש, וגם בריאות, בני אדם, הכל פלא עצום. וישראל בעצמם עיקר בריאתם בשביל בחינת שבת. זאת אומרת, הכל פה נברא, אנחנו רואים דברים נפלאים, ברא דוממים, צומחים, שמראה את גדולת השם, וכמה בריאות שם בזה העולם, וכל העולמות, ואומר פה, והכל כאשר לכל לא נברא, אלא בשביל ישראל. כל הבריאה היפה הזאת, כל הצומח, דומם, כל מה שאנחנו רואים מול העיניים, הכל בשבילך, בשביל ישראל. וישראל, אומר רבנו בעצמם, עיקר בריאתם, בשביל בחינת שבת שהוא התכלית. אז הנה רואים, שבת הוא התכלית. כי שבת הוא תכלית מעשה שמיים וארץ, שהוא בחינת עולם הנשמות. זוהר את זה, כתוב את זה בזוהר. שהוא עולם שכולו שבת. ושם ישיגו את השם נתברך כראוי, בלי שום מסך המבדיל. ובלי שום מונע. כי אז יהיה נעשה אחדות גמור. וכל אחד יהיה מראה באצבעו, זה השם קיווינו לו. כי מאמר רבותינו ז"ל בתענית. וזהו התכלית. שבשביל זה ברא השם יתברך את כל הבריאה כולה. זאת התכלית, שכל אחד יראה באצבע, זה השם קיווינו לו. אז כל מה שיש פה בעולם, כל מה שנברא בעולם, נברא בשביל ישראל. וישראל זה בחינת שבת. עיקר בריאתן בשביל בחינת שבת שהוא התכלית. להגיע למצב שאנחנו כולנו נצביע ונראה ונגיד, זה השם קיווינו לו. בשביל זה באנו לעולם. תראו איזה דבר נפלא ויפה. בוודאי יש בכל דבר ודבר שנברא בעולם בחינת התכלית. הנה, יש, לכל תכלית יש תכלית, ואנחנו צריכים להבין. הנה, אנחנו צריכים לראות שהכל נברא לכבוד הקדוש ברוך הוא. זה השם קיווינו לו, וזאת כל הבריאה, וזו התכלות נברא בשבילנו שנגלה את זה ונראה את זה לעולם. אז אם כן, נשאל שאלה. מה מונע מאיתנו להבין את התכלית? מה מונע מאיתנו להגיע לתכלית הזו? שכולנו באמת צריכים לעסוק בזה העניין, לגלות על מה נברא העולם, בשביל מה אתה פה, מה אתה עושה פה. את זה צריך להתבונן בנושא הזה. ואומר רבנו שראוי לאחר זאת, אנחנו צריכים כולנו, מה שדיברנו, לפקוד בדמעות, לומר זאת בבחייה או בדמעות, שליש, לפקוד ולהתגעגע, לבקש להתחנן אליו יתברך, מתי נזכה לזה? שיהיה לנו זה הדעת, שנוכל להכיר את הבורא יתברך מכל דבר של זה העולם. ופרטי פרטים כנ"ל, עד התכלית כנ"ל, וכפי המדרגה הפחותה שלנו אתה. אז הנה אנחנו רואים, רבנו אומר, צריך ממש לפקוט, ולבקש ולהתגעגע, להתחנן להשם יתברך, שלזכות לדבר הזה. אז אם כן שוב שאלנו, מה המונע מאיתנו להבין את זה? שרבנו כל כך מדגיש כמה צריך לבקש ולהתגעגע. אז בסיפור המעשיות, במעשה י"ג מהשיבה בטלרס, שם מספר רבנו סיפור, אנחנו לא נעסוק בכל הסיפור, אבל פותח לנו אור גדול להבנת הדברים. בכלל כל הסיפורים שרבנו הביאים אותך לדבקות בקדוש ברוך הוא. בכל קטע וקטע שם יש, בכל עניין, רבנו אמר, כל מילה מקוונת בסיפורים שלי, להביא אותך לתכלית. אפשר לשאוב, נחל נובע מקור חוכמה. אפשר לקחת שכל מכל הסיפורים העשיות, שהביאו אותנו, רבנו הביא אותנו כל הזמן, למצב שנדע למה באת לעולם. הוא רוצה להדביק אותך לקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר שם בסיפור, מעשה, זה מעשה י' ג'. פעם אחת היה מלך, והיה לו בן יחיד, ורצה המלך למסור המלוכה לבנו בחייו. אנחנו מהסיפור הזה אמרנו הנקודה שלנו. ועשה משתה גדול, שקוראים בעל. בוודאי בכל פעם שהמלך עושה בעל, הוא שמחה גדולה מאוד. נפרט אתה, שמסר המלוכה לבנו בחייו. בוודאי השמחה גדולה מאוד, והיו שם כל שרי המלוכה, וכל הדוכסים והשרים, והיו שמחים מאוד על המשתה. וגם המדינה היו נהנים מזה שמסר המלוכה, המלך נתן לבנו בחייו, כי הוא כבוד גדול למלך, והיה שמחה גדולה מאוד. אז הנה בסיפור הזה רואים שהמלך זה הקדוש ברוך הוא, ככה בסיפור, הבן זה אנחנו עם ישראל, גם בכלליות, גם פרטיות עם ישראל בכלליות, וכל אחד באופן עצמאי, פרטי, איך כתוב, בנים אתם להשם אלוקכם. ורצה המלך, הקדוש ברוך הוא, תראו זה דבר פלא, לתת לנו, לבן, לתת לנו את הנהגת העולם בידיים, בעודו בחיים למסור את המלוכה. קחו, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, כל אחד מישראל ייקח את מלכות השם, וינהיג את העולם. עם ישראל, בכלליות אמרנו, וכל אחד פרטיות, אתה יכול לקחת את המלוכה. איך? עד שתדבק לקדוש ברוך הוא. מי שנכלל בקדוש ברוך הוא לגמרי יכול להניג את העולם. אז קח את המלכות, הקדוש ברוך הוא אומר, ואתה יכול להניג את העולם. ובאמת המלך, אנחנו יודעים, הקדוש ברוך הוא עשה את זה בבריאת העולם. כל העולם לא נברא אלא בשביל ישראל, ומסר לנו את המלוכה. אנחנו קיבלנו את התורה, שהיא מלכות השם, וכל האומות העולם צפו וראו ונחרדו וראו את האמת, שערך הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל, והיו שמחים על המשתה, על החתונה. אנחנו יודעים שהעם ישראל קיבל, וככה המלאכים גם בשמיים, זה הכל שורש שיורד ומשתלשל על דלנו, שהקדוש ברוך הוא מסר לנו, ואמר המלך לבנו, היות שאני חוזה בכוכבים, אפילו שנתתי לך את המלכות, ואני רואה שאתה עתיד לרד מן המלוכה, אין מצב שאין עליות וירידות. בכן תראה שלא יהיה לך עצבות כשתרד מן המלוכה. נתתי לך את המלוכה, כך בידיים, רק תהיה בשמחה. הוא אומר, כשתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. הוא אומר, עכשיו מתחיל פה דבר, תראו, שימו לב. אומר המלך, גם כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה, שאין אתה מלך. הנה, נתתי לך את המלוכה, ועכשיו אני רואה שיהיה לך ירידה, ואתה תהיה בעצבות. כשיהיה לך עצבות, אף על פי כן אני בשמחה שאין אתה מלך. למה? כי אין אתה ראוי למלוכה, אינך ראוי למלוכה. למה? מאחר שאינך יכול להחזיק את עצמך בשמחה, גם במצב הזה. כשאתה יורד מהמלוכה, תראו מה זה, כשאתה יורד מהמלוכה, אתה לא יכול להיות בשמחה. בנפילה אתה לא בשמחה. הקדוש ברוך הוא אומר, אם ככה לא ראוי להיות מלך, אז מה יהיה? אבל כשתהיה בשמחה, אז אני אהיה בשמחה, יתרה מאוד. זאת אומרת, יש לנו פה כמה מדרגות, אתה מקבל את המלכות, אם אתה בנפילה, אתה לא רואה להיות מלך. אבל אם אתה כן, יש אפשרות כזאת, שאתה תישאר בשמחה, אז הקדוש ברוך הוא אומר, אני אהיה בשמחה, יתרה מאוד, שבאמת אתה ראוי להיות מלך. אנחנו צריכים להגיע לשלב הזה, שאנחנו צריכים להיות בשמחה, שהקדוש ברוך הוא ישמח בנו. וזה השתלשלות, אמרנו השתלשלות עוד, מהאדם הראשון, עוד לפני הבריאה, ככה נברא העולם. אדם הראשון נולד לתוך גן עדן. כתוב שם, ויקח השם אלוקים את האדם, ויניחהו בגן עדן. הנה, כל הבריאה כולה הייתה בשביל אדם הראשון. כל העצים, כל הפרחים, האילנות, מרבו מעשיך השם, הכל היה בשביל עם ישראל, בשבילך לאדם הראשון. איך אומר רבנו? לכו חזו מפעלות השם. ובאותו הגן עדן היו אילנות, והיו פרחים, והיו ציצים, והיו דברים יפים. אפילו אדם הראשון הבין בתחילת המטרה, ישב באמת בגן עדן, ראה את התכלית. ראה, היה בחינת שבת. הקדוש ברוך הוא אמר לאדם הראשון, כל הבריאה שלך. מסר הקדוש ברוך הוא את המלוכה לבנו בחייו. כך אדם הראשון, הכל שלך. רק דבר אחד אמר לו, תזכור, שהמלך חי וקיים, אל תשכח. כי רצה הקדוש ברוך הוא למסור לבנו את המלוכה בחייו, הוא עוד חי, המלך נמצא כל הזמן. הנה, קח את הבריאה, תהיה בגן עדן. אדם הראשון חי טוב, כל הבריאה הייתה שלו, היה לו כותנות אור. ואדם הראשון עוד הבין, כשהוא היה כותנות אור, חי בהשגחה. זה נקרא בחינת שבת. ופתאום אנחנו רואים עצת הנחש. עצת היצר, פיתויי העולם הזה. אומר הנחש, אף כי אמר אלוקים, לא תאכלו מכל עץ הגן, אל תשמעו, לא חייבים לשמוע למלך. אתם המלכים, קיבלתם את המלוכה, תשאירו אצלכם. ולמה אומר הנחש, מה אומר להם? למה? כי יודע אלוהים, ביום אוכלכם ממנו, נפקחו עיניכם. הנחש מציע לפתות את העולם, את אדם הראשון אותנו, בתאוות העולם הזה, לפתוח לנו את העיניים, טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, ונחמד העץ להשכיל. אומר לך, צא מהביטול, צא מבחינת שבת שקיבלת העולם הזה, הקדוש ברוך הוא זה שבת, נתן לנו את העולם בשבילנו, הכל לכבודך. אומר, צא מהראש הזה, תתחיל לעשות אתה. אתה מבין, אתה מחליט, אתה יודע, כך תאכל את כל הגיהנום של העולם הזה. זה הצעת הנחש. אדם הראשון היה בבחינת שבת, הכניס אותו לגיהנום, לתוך עולם הזה, ללת מלאכות. היה בתל אורות, יושב, מבסוט מהעולם, כך תאכל את הגיהנום של העולם הזה. פלא פלאים, אנחנו מרגישים את זה, איך בלשון שלנו עבדו עלינו, הנחש עבד עלינו. אומר המלך, ואני רואה שאתה עתיד לרדת מן המלוכה, לרד מן המלוכה. איך כתוב שמה? ויתן גם לאישה אמה ויוכל. אכלנו אותה. הרגע שקיבלנו צאת הנחש, עתידים לרדת מהמלוכה. יש מציאות כזו. ותיפקח נא עיני שניהם, הנה נפתח לנו תאבון לתאבות העולם. מה הייתה תוצאה? עצבות. ברגע שומעים לעצת הנחש, עצבות. עצת הנחש זה הנפילה לדיכאון, לעצבות, לאפר. השגת תאבות העולם, את החומר, הם שמביאות לעצבות, תדעו לכם. בעיצבון תוכלנה. ברגע שאתה נופל לתאבות העולם, לרצונות שלך, אהב לי, מה שאמרנו, קליפת כלב, רוצה רק רצונות לעצמך, ואתה מכניס את עצמך לעניין, אני ואני ואני, זה יצאת הנחש, מפיל אותך לעצבות, סכנה גדולה. אז מה עושים? אדם הראשון נפל לעצבות, התחבא. זאת הייתה הבעיה שלו. ברח. עזב את הקדוש ברוך הוא. אם אולי עזב את הקדוש ברוך הוא, אפילו שהוא טעה, היה יכול לצאת מזה. הקדוש ברוך הוא אומר לו, אייכה, מה נפלת לעצבות? מה ברחת? נכנס לדיכאון. עזבת אותי. רק תהיה בשמחה. גם שטעית. טוב, בן אדם עשה טעות. אז מה? תגיד לעצמך, חטאתי, אביתי, פשעתי. תעשה תשובה באותו רגע, ותכנס לשמחה. לא, אנחנו עוזבים את הקדוש ברוך הוא חס ושלום. אומר לנו, הקדוש ברוך הוא, אם אתה במצב הזה, שתהיה בשמחה, גם אני אהיה בשמחה. אבל אם תהיה בעצבות, אתה לא ראוי להיות מלך. כשתהיה בעצבות, אף על פי כן אני אהיה בשמחה. על שאין אתה מלך. אין, מי שהולך אחרי אחת הצעת הנחש, אז הרבה עצבונך בעצב דלדי בנים, ויצבון תוכלנה, כל מה שהולך אחרי העולם הזה, בלי העולם הזה, ותפוס בתאבות בעצת הנחש, אין מה לעשות, כי טוב העץ למאכל, תאווה הוא לעיניים, נחמד העץ להשכיל, כך תבלע את כל העולם, ונפלת לעצבות. סכנת נפשות. באמת אומר המלך, הקדוש ברוך הוא אומר לנו, לנשמות ישראל, זה הסוד הבריאה, תדעו, אתם עתידים לרדת מהמלוכה, קורה, אין מה לעשות, יש ירידות, יש נפילות, אי אפשר רבנו אומר לו, דבוק בו יתברך תמיד, אם אדם דבוק כל הזמן, יכול לצאת מגדר אנושי, אז יש תמיד, מטה ולא מטה, יש יציאה, כניסה, אין מה לסוף, בהכרח שיש ירידות, רק מה, בעת הירידה, צריך לפתוח את השכל, להחזיק מעמד, תזכור, זה קורה, מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, ייתן דין וחשבון, העולם הזה לא שלך, לא לשכוח פה מי המלך. אמנם קיבלת את ההנהגה, את השרביט. אבל כשאתה יורד מן המלוכה, תהיה בשמחה. למה? כי ממלא הכל של הקדוש ברוך הוא. את זה אנחנו לא קולטים. כל תכלית הבריאה. למרות שהכל נברא בשבילנו, מה אמר שם רבנו, והכל כאשר לכל לא נברא אלא בשביל ישראל. נכון? תורה למתת. ומה כתוב שם בהמשך? וישראל בעצמם. עיקר בריאתן בשביל בחינת שבת שהוא התכלית. כי שבת הוא תכלית מעשה שמיים וארץ. זאת אומרת, צריך גם לזכור את זה. נכון נברא הכל בשבילך, נכון אתה המלך, קיבלת את המלכות, אבל יש בזה תכלית, כי לתור כל תכלית יש תכלית אחרת. ומה התכלית של ישראל? בחינת שבת. הקדוש ברוך הוא. זה התכלית שלנו. שהוא בחינת עולם הנשמות, שהוא עולם שכולו שבת. ושם ישיגו את השם מטבח כראוי. לזה צריך להגיע. בלי שום מסך המבדיל, ובלי שום מונע. כז יהיה נעשה אחדות גמור, וכל אחד יהיה מראה באצבעו. זה השם קיווינו לו. כמו שאומרו רבותינו, וזהו התכלית. שבשביל זה ברא השם מטבח את כל הבריאה. כל הבריאה נבריאה להכיר את הקדוש ברוך הוא. צריך להכניס את זה כבר לדעת שלנו. על זה אנחנו מדברים כל הזמן. על זה סובבים כל השיעורים. וזה מה שרבנו מנסה להכניס לנו, למוחין שלנו. תדעו למה באתם לעולם, באתם להכיר את הקדוש ברוך הוא. זאת השגה שכולנו צריכים להגיע. תיקון העולם, זה היעד. כל יעד אחר, תדעו, זה יציאה מהתכלית. צריך לחשב מסלול מחדש. ברגע שאתה לא על התכלית, תחשב מסלול מחדש. איפה אתה טועה, לאן אתה בורח. להמליך את הקדוש ברוך הוא צריך בכל מצב ומצב. את זה צריך להכניס לנו טוב טוב, הלוך וחזור. כי זה העניין. זה לא אנחנו סתם מדברים על זה וחוזרים כל הזמן, מכל מיני כיוונים, שאין מה צריך לעשות. כולם עוסקים בתיקון, זה נקרא תיקון אדם הראשון. נפילה של אדם הראשון צריך לתקן אותה. אנחנו יודעים, יעקב אבינו, סליחה, שהוא היה בחיר אבות, בחיר אבות, הוא עסק בעניין הזה תיקון אדם הראשון, כל העולם זה תיקון אדם הראשון, אבל יעקב אבינו עסק בזה ממש ביתר סט. אומרים חז'ל, במדרש, בגמרא יכול להיות, אני זוכר, שופרה דיעקב אבינו, יופיו של יעקב אבינו, מעין שופרה דאדם הראשון. מה זה שופרה? זה גם לשון שיפור. היופי שלו, גם כמו של אדם הראשון, יעקב אבינו. וגם שון תיקון. תיקון, האדם הראשון, יעקב אבינו עסק בתיקון של האדם הראשון. אנחנו רואים, ככה שנבין מה זה יעקב, כששואל, נשאל יעקב לשני ימי חייו, פרעה שואל אותו בבראשית, כמה ימי שני ימי חייך? אומר לו, ימי שני מגורי 30 ומעט שנה, מעט ורעים. ככה אומר יעקב, מעט ורעים היו שני חיי. יעקב אבינו אומר שהוא חי חיים קשים, לא היה לו קל בתיקון הזה. 130 שנה עבר איסורים, עניינים, אנחנו יודעים, אבל זאת הייתה העבודה שלו, לתקן. אנחנו רואים במיוחד בפרשת וישלח, שם רואים כמה יעקב אבינו עובד על הסיפור הזה. וכאן בעזרת השם נראה יעקב אבינו מתגבר על כל המניות שעברו עליו, והוא ממשיך בדבקות במטרה. אנחנו שאלנו מקודם, מה מונע מאיתנו להבין את התכלית? מה עושה לנו את הקושי להבין? מה צריך לעבוד? יעקב אבינו פותח לנו את השכל, בוא תראו, על זה צריך לעבוד. אנחנו רואים שמה, אחרי ששולח יעקב מלאכים לעשיו, לעשיו אחיו, הוא מבין כי עשיו עדיין עם פנים למלחמה. באנו אל אחיך אל עשיו, פרש רשי שם, שהיית אומר אחי הוא, אבל הוא נוהג עמך כעשיו הרשע. עודנו בשנאתו. יעקב אבינו אוהב שלום ורודף שלום. לא, הוא ממשיך, הוא רוצה עדיין לעשות שלום בעולם. ואשריך להגיד לאדוני למצוא חן בעיניך. אומר שם שאני שלם ממך ומבקש אהבתך. אבל עשיו, מה לעשות? עשיו הרשע ממשיך בשלו וגם הולך לקראתך ו400 איש עמו. סליחה, ויירא יעקב מאוד. אנחנו רואים זה לא פשוט. זה אפילו מסוכן שעשיו רוצה לפגוע ביעקב. אבל יעקב ממשיך. מה עושה יעקב? והיום יעקב, אלוקי אבי אברהם, ואלוהי אבי יצחק, השם האומר אליי, שוב לארצך ולמולדתך, ואתיבה עמך. יעקב אומר, קטונתי מכל החסדים, ומכל האמת אשר עשית את עבדך, כי במקלי עברתי את הירדן הזה, ואתה הייתי לשני מחנות. יעקב אבינו זוכר, מאין באת ולאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, ליתן דין וחשבון. יעקב אבינו אומר, מי אני? לא היה לי כסף, אומר רשי שם, לא היה מי לא כסף ולא זהב, ולא מקנה, אלא במקלי לבדו. מה זה? באת לעולם ערום. הכל חסר. כלום לא שלך. ערום היית. הכל קיבלת. זה מה שאומר יעקב, קטונתי מכל החסדים וכל האמת אשר עשית את עבדך. הכל זה החסד חינם של הקדוש ברוך הוא, כל הביאה שלך בכלל העולם, כל מה שיש לך, זה חסד השם, זה לא שלך. רצה הקדוש ברוך הוא למסור המלכות לבנו בחייו, כך קיבלת בחינם הכל, כלום לא היה שלך. כל השפע שיש בעולם, זה מהקדוש ברוך הוא, כל ההבטחות, כל ההטבות, הכל ממנו התברך, צריך להבין את זה. זה חסד חינם. מי שמבין את התכלית, מי שהולך על התכלית הזו, מבין את השכל, אז הוא מוכן לתת הכל בשביל זה גם כן. הוא עושה מסירות נפש, הוא לא פוחד. אז צריך לעשות שלום בעולם, הוא עושה מאמצים, זה אח שלו, מסירות נפש. אדם הוא הנפש, אנחנו יודעים, הגמרא, דמים זה כסף. אז מה עושה יעקב? נותן לאחיו מכל טוב, כך שעובר יעקב את אהבת ממון, שהיא הקליפה הקשה ביותר, שכולל את כל התאוות, אומר רבנו, וכו ג' אומר רבנו, ואלו בני אדם הנופלים לתאוות ממון, ואינם מאמינים שהקדוש ברוך הוא לפרנס אדם, אותם בסיבה קלה, ורוטפים אחרי פרנסתם בגיעות גדולות, והם אוכלי לחם היצבון, כמו שכתוב, ביצמות תאכלנה. יעקב אינו יודע, תאוות ממון זה העצבות, זה נפילה, אתה חושב שהכל שלך, אז מה אני אעשה, איך אני מתקן אותה? כך, ויקח מן הבא בידו מנחה לעשיו אחיו, עזים 200, תיישים 20, רחלים 200, וכו' וכו', וגמלים ופרות, ומה לא, כל המתנות כך, מנחה היא שלוחה לאדוני לעשיו. ככה יעקב, הבינו, נותן הכל, אין, ויצב את הראשון, וגם את השני, וגם את השלישי, ורווח תשימו בין עדר לעדר, אומר לעשיו, תנו לו כמה שהוא רוצה, תצביעו את עינו של אותו רשע, כך שיקח, מי שבתאוות ממון, כך, תמלא, אני רוצה לבטל תאוות ממון. יעקב אבינו, זה הפך התאווה, הפך רצת הנחש, שרצה הכל לעצמנו, תיקחו לעצמכם, אמרנו קליפת כלב, למה עשיו זה שורש הנחש, המלק, עיקר התאוות, עצם התאוות עצמם, ויעקב אבינו, הפוך, איש ישראלי, הפך תאוות גשמיות, הוא מוכן למסור כל צרכי הגשמיות בעולם, חלילה לא לתת לעבודה זרה. כך אומר רבנו, כמי שקוע בתאוות ממון, תדעו לכם, במיוחד בתאוות ממון, שהבאנו מקודם בקו ג' רחוק מהקדוש ברוך הוא, זה המרחק הכי גדול, וזה מה שמשכיח לנו את התכלית. אדם שקוע בתאוות ממון, ביצבון תאכלנה גמרנו, ועשיו הפוך, כולו עשייה, עולם הזה, תביא לי, תן לי, בשבילי, זה עשיו, זה תכלית העשייה. אבל יעקב אבינו נלחם, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק איש עמו. תראו מה זה יעקב אבינו, מוכן לעזוב את הכל, העיקר לא ליפול את אהבת ממון, אפילו שהוא נשאר לבד. תראו מה זה, ויתרת על הכל, נתת מתנות, עשית הכל, הצערה לא מוותר לך, הולך ונכנס ומנסה לתפוס אותך בעוד מקום, להפיל אותך בעוד נקודה, מה לעשות? אמרנו, זה העניין, נופלים, תהיה נפילות, קשה לאדם, מפילים אותו, אבל צריך להמשיך להילחם. מה כתוב שם? והרה כי לא יכול, המלאך בא ליעקב, גם כשהוא היה לבד, נכנס אותו לאימות. אבל יעקב לא מבטר, והבטר יעקב לידו ויאבק ישימו. גם כשישרת הכל לבד אמרנו, עדיין היצירה מנסה, והירה כי לא יכול לו, ויגע בכף ירחו. היצירה המלאך לא יכל על יעקב. אז מה, לא הצלחתי מפה, בוא נבוא מצד שני. ותקע כף ירח יעקב באבקו עמו, ניסה לגוע בו. טוב, אם לא הצלחתי לגע לך בממון, היית ויתרת על זה? אז מה? ננסה להפיל אותך הצד שני, ניוף. לכן הוא מנסה לפגוע לו בערך. ערך רמז לברית, אנחנו יודעים, כולם יוצא ירח יעקב, רמז לברית. וידוע, אומר רבנו, כי עקב התגברות הקליפות, עקב הוא התגברות הקליפות, או על ידי עצבות, עיקר, מה שעובר על האדם עצבות, תדעו לכם, זה גם בא מתיקון הברית. אז זה שני כיוונים. וכל מה שמתגברים ביצבון, מדברים תאוות משגל וממון. תניה עצוב, מתגבר עליך תאוות משגל וממון. וכן להפך, כל מה שהתאוות מתגברות, כן העצבות מתגברת. תראו, זה הולך משני הכיוונים. וזו המלחמה עם הנחש, עם היצרה. אנחנו צריכים להיזהר, הוא מנסה להפיט לנו לעצבות, דרך תיקון הברית, דרך הממון, דרך עצבות מכל סוג שהיא, אבל אנחנו לא מוכנים לתת את זה, צריך לקחת את השמחה, למה אם אתה לא שמח, מפסיד את המלוכה. ברוך השם, שזכינו ליעקב אבינו, יעקב אבינו לחם מלחמות השם, ראינו, ויתר על הכל. ואנחנו גם כן בכל דור ודור, הקדוש ברוך הוא שולח צדיקי אמת, שעוסקים בתיקונו של העולם ולוחמים עבורנו, ונותנים לנו עצות להתגבר על העצבות ולא להפסיד את המלוכה. אנחנו זכינו בדור הזה, ממש, תדעו לכם. זכינו לרבנו שמעלה אותנו על הדרך, על המסלול, מקור השמחה. ולא רק במישהו במעמד מסוים, רבנו הלך על כל העולם. לא ויתר על אף אחד. אפילו בפחות שבפחותים, אנחנו יודעים, רבנו מושך לו יצוד עד המקום שלו, לא מוותר על אף אחד מישראל. איך, על מה אנחנו נראה את זה ביעקב אבינו? כתוב שם ביעקב אבינו, שיעקב אבינו עבר את מעבר יבוק, והלך לקחת פחים קטנים. שם אומר רשי, שכח פחים קטנים וחזר עליהם. מה זה אומר? שימו לב, צדיק האמת מוסר נפש עבור הפחות שבפחותים בישראל. לקחת ולהחזיר אותו אל הקדושה. לא מוותר על אף אחד. זה היופי של רבנו. שימו לב, בכל מקום ומקום. גם אנשים שעברו כל מה שעברו בחיים, ועם מצב רוח והעצבות, בעיצבון תוכנה לנו ונפלו, לכאלה מקומות שמרדים אותך להרגשה הכי נמוכה בעולם, אין לך שום ישועה. אין מי שיגיע אליך. מי מיגיע אליך? יעקב אבינו. שכח פחים. לא עוזב אף אחד. רבנו ירד עד למטה לכולם. עבר את כל המעברים להיכנס אליך. ומנצח. רבנו אמר, ניצחתי ואנצח, גמרתי ואגמור. איך אומר שם הפסוק? ויאמר לו יעקב ויאמר עוד שם יחקים ישראל. כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. מי שמחזיק בקדוש ברוך הוא גם כשהוא בעקב, גם כשהוא בנפילה. מי שדואג לאנשים שהם למטה. מישהו בבחינת ישראל גם בעלייה. לא שוכח מי הקדוש ברוך הוא, בין בטיב ובין בעכו, אומר רבנו. שהוא יודע להיות בקי בדרך התשובה. יודע להיות בקי כשהוא למעלה. בקי כשהוא למטה. זה ראוי להיות הבן של הקדוש ברוך הוא. לזה ראוי באמת למסור את המלוכה בחייו. הקדוש ברוך הוא מסכים לתת לך. אתה צריך לקבל את זה, רק לדעת להיות שמח בכל המצבים, מלוא כל הארץ כבודו. זה השם קיווינו לו. צריך להגיע לזה, בעזרת השם שנזכה כולנו, לדעת הזאת כבר, שירד לנו כל המסכים המבדילים, כל מה שיושב לנו בתוך המוח, הקליפה הזאת, שחושבת כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. צריך להוציא, למחוק את העניינים האלה, לנקות, לשפשף את המוח. מורן הרבי אברהם ציון היה אומר, אתם נבעלים מהמילה שטיפת מוח? כן, רבנו. שוטף לכם את המוח, אני שוטף לכם את המוח, מנקה ושוטף לכם, למה? זה מסכים, קליפה שמסתירים לך את הקדוש ברוך הוא, העני הזה שלך, הרצונות העצמיים שלך, עושים לך הסתרה. אז מה צריך לעשות? לנקות, זה שטיפת מוח, שטיפת מוח זה נקות הדמיונות, שאנחנו נמצאים בהם, של אני ואני וכוחי, והכל בשבילי, אתה מנקה את זה, מבין את התכלית, בחינת שבת, הנה השם, זה השם קיווינו לו, זכית על הגאולה, בעזרת השם, שנזכה לגאולה שלמה, כל עם ישראל, אמנו בקרוב מאוד.

español en Ghana. Amores, mis amores.

עוד מספר סיפורים על הרב הקדוש רבי אברהם הכהן מקליסק. מעשה ונפטר קרוב משפחה של רבי אברהם קליסקר, וקודם פטירתו ביקש ממנו אותו קרוב שישגיח על בנו, שים עליו עין, שיתעלה בקדושה, שלא יסטה מדרך הישר. הגיע היום של החתונה של אותו בן. הוא בא אל הצדיק לקבל ממנו ברכה לפני החופה. אמר לו רבנו אברהם דברי כיבושים, אבל ראה עליו שאינו מקבל מוסר. הוא מדבר עליו דברים ככה להתעוררות, אבל אותו יהודי לא מקבל. פתאום הוסיף רבי אברהם ואמר לו, הנה, גם אביך שכבר הלך לעולמו מבקש ממך שתחזור בתשובה, והנך רואה אותו בעיניך. מיד נשא האיש עיניו, הרים את העיניים, ורואה את אביו מעולם האמת ניצב על ידו כמו בחיים, ונתעורר מזה מאוד, התחיל לבכות ולא פסק לבכות במשך כל החתונה. את הדבר הזה סיפר האיש החתן בעצמו לרבי אברהם מינה ליבוק עליו השלום, דודו של רב לייזר מדברי עליו השלום, ורב לייזר שמע את זה ממנו. כל החתונה הוא בחר, ראה את אביו רבי אברהם, ראה שהוא לא מתעורר, הביא לו את אביו מעולם האמת כדי שיתעורר.

סיפר הדברי שמואל מסלונים, זכותו יגן עלינו, מהרב הקדוש מקליסק, ואמר ככה: כשאימו של רבי אברהם מקליסק הסתלקה בזקנה וסיבה מופלגת, התמרמר על זה רבי אברהם מאוד. ששאלו אותו: מה רבנו, בכל זאת ברוך השם היא הסתלקה בזקנה וסיבה מופלגת, מה, למה התמרמרות? השיב רבי אברהם קליסקר: לא עליה אני מתמרמר, אלא על המצווה של כיבוד אם שנלקחה ממני.

אלו היו מספר פרקים על רבי אברהם הכהן ברבי אלכסנדר מקליסק. הוא נולד בעיירה הליטאית קליסק, למד בבית מדרשו של הגאון מווילנה ונמנה עם תלמידיו. נמשך אחרי החסידות ודבק במגיד ממזריץ'. באחד ממכתביו הוא מתבטא על המגיד ממזריץ' וכותב רבי אברהם: חי השם אשר עמדתי לפני כבוד אדמור זצוקל, היה מספיק לי כל דיבור לזמן כביר. בשנת תקוף למד זן הצטרף לרבי מנחם מנדל מויטבסק בעליית החסידים לארץ ישראל, נתייסר בייסורי הארץ וחיבב אותה על מתיישביה. קיים קשר הדוק עם החסידים בחוץ לארץ וביאר להם את דרכי החסידות. אחרי פטירתו של רבי מנחם מנדל מויטבסק קיבל לידיו את ההנהגה החסידית, דאג לביסוסה של העלייה החסידית, הקים ועדים בכל הערים בחוץ לארץ בהן היו מרוכזים חסידים שאספו כספים לטובת העולים. בשעה שהרב הקדוש רבי אברהם מקליסק נסתלק לעולמו בטבריה ביום ד' שבט תקע', פתאום נפלה וקבתה המנורה במעונו של הרב הקדוש רבי מרדכי מליחוביץ, זכותו יגן עלינו. מיד אמר רבי מרדכי מליחוביץ: וואי, קבע נר המערבי. אחר כך הגיע לידו איגרת ששלח אליו הרב הקדוש מקליסק לפני הסתלקותו, וכתוב בה כך: מחר תהיה עימי במחיצתי. וכך היה, שתוך ימים ספורים נתבקש הרב הקדוש מליחוביץ, זכותו הגן עלינו, לישיבה של מעלה ביום י' ג' לחודש שבט. רבי אברהם נפטר בדבריה בד' שבט תקע', בעצם שנה לפני פטירתו של רבי נחמן מברסלב. על המצבה שלו כתוב: פה נתמן, או פה נשמת, אדמור הרב הגדול והקדוש רבי אברהם בן רבי אלכסנדר, כהן לאל עליון. מכתביו נתפרסמו בספר אגרות הקודש, ודברי תורתו מובאים בספר דגל מחנה אפרים ובספר חסד לאברהם. עד כאן זכינו לדבר משבחו וגדולתו של הצדיק שרבי נחמן מברסלב התבטא ואמר עליו: הלא ראיתי כמה צדיקים, אבל שלמות הוא רק אצל הצדיק הקדוש רבי אברהם הכהן מקליסק, זכותו תגן עלינו, אמן.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאוותם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

עכשיו, סעיף ד'. אז פה, רבנו מפרק עוד יותר את המילה נחת. קודם חילקנו את המילה נחת לשתיים. חן ותו. עכשיו הוא מפרק גם את המילה חן. המילה חן בעצמה גם מורכבת משתי אותיות. חטא ונון. האות חטא שבמילה חן רומזת לחוכמת האלוקות. חטא, לשון חוכמה. כן? גם שם הרבנו אומר בתורה שכותבים את האות חטא במילואה, כלומר כותבים את השם של האות חטא, זה חטא יוטב, חטא. אז זה אותיות חיות. נכון? ומה עיקר החיות של האדם? החוכמה תחיה את בעליה. החוכמה תחיה בעליה, אז החוכמה היא החיות. אז חטא זה לשון חיות, שזאת החוכמה. כן? חוץ מזה שהמילה חוכמה בעצמה מתחילה באות חטא. אז יש להם מכנה משותף. כן? בסוד חוכמת האותיות. כיוון שיש במילה חוכמה את האות חטא, אז יש להם גם מכנה משותף. אז האות חטא רומזת לחוכמה. האות חטא זה החיות, החוכמה תחיה. אז החטא היא החוכמה, גם המילה חוכמה מתחילה באות חטא. אני רק חוזר על מה שאמרתי עוד פעם בקיצור. אז האות חטא שבמילה חן רומזת לחוכמת האלוקות. חוכמה עוסקת בידיעת האלוקות, הכרת השם. והנון שראשה כפוף. כן? יש לנו שני מיני נון. טוב, אולי זה לא שייך פה. יש לנו נון סופית, שהרגל שלה זקופה, ישרה. יש לנו נון אמצעית שבאה באמצע מילה, שהיא כפופה גם למעלה וגם למטה. אבל יכול להיות שלא לזאת הכוונה. יכול להיות שהראש שלה כפוף הכוונה לחלק העניין של הנון, שזה משותף גם לנון סופית וגם לנון אמצעית, אז החילוק הזה לא משמעותי. יכולנו להזניח בקיצור את הדיבור הזה אחרון. והנון שראשה כפוף רומזת למידת הענבה. כן? שם הרבן אומר נון, שכותבים את האות נון במילואה, את השם של האות נון, איך כותבים אותה? נון וו נון. אז הרבן אומר זה רומז למילה אינון. המילה אינון והמילה נון יש להן אותיות משותפות. זאת המילה אינון ברובה היא המילה נון. יש פסוק לפני שמש אינון שמו, ורש"י מפרש אינון מלכות. כן? אז הנון רומזת לאינון והאינון הוא המלכות. הנון רומזת למלכות. המלכות היא נאמר באריזה לומר עליה, המלכות לית לה מגרמה כלום. בארמית, פירושו של דבר, אין לה מעצמה כלום. אין לה מעצמה כלום, כלומר היא רומזת לענבה, לאמונה. כן? המלכות רומזת לענבה, לאמונה. אז הנון שראשה כפוף רומזת למידת הענבה. בסדר? אז יש לנו את החטא שרומזת לחוכמה, ואת הנון שרומזת לענבה. אז איך מתהווה חן? איך נוצר חן? חיבור של חוכמה עם ענבה. קודם כל יש לך ענבה, אז אנשים נעים להם בחברתך, וגם כשאתה מבקש, אתה מבקש בתוך ענבה, כי אתה ענב, אתה באמת ענב, אתה לא מבקש בענבה מדומה, אתה לא מבקש כאילו מתנחמד, בעדינות מדומה, אתה באמת ענב. אז כשאתה מבקש בתוך מקום כזה של ענבה, אז אנשים יש להם חשק לתת. אבל מה מוסיף עוד את החן? שמתלוות לענבה החוכמה. כי מישהו כזה קטן בעיני עצמו, כזה נחבא אל הכלים, לא מתבלט ויושב בצד, אבל הוא שוטה, שוטה בטט, חסר דעת, אין לו ענבה. זה לא יפה בעיני אנשים. מה אנשים מעריכים? מישהו שרואים שהוא חכם גדול, ואף על פי כן הוא כזה ענב. המילה אף על פי כן זה בעיניו, כן? כי בעיני אנשים מישהו חכם, אז הוא דרכו, בדרך הטבע, להתגאות בחוכמה. אז אומרים, הוא כזה חכם, ואף על פי כן הוא ענב. אבל מצד האמת, המילה אף על פי כן לא באמת שייכת. מצד האמת, החוכמה היא מביאה לענבה. מצד זה שיש לו חוכמת התורה, חוכמת הקדושה באמת, שחוכמת התורה מלמדת אותו, מראה לו גדולת השם, זה מה שהביא אותו לענבה. אחרי, איך הוא הגיע לענבה? על זה שהוא למד חוכמת השם, חוכמת האלוקות, חוכמת התורה, שמראה לו גדולת השם, הוא זכה לענבה. זאת אומרת, זה לא אף על פי כן, זה בא ביחד. לענבה אמיתית מגיעים על ידי חוכמה. אז כשאנשים רואים אדם כזה שהוא חכם גדול, ומקיא, ויודע, ומבין, ואף על פי כן הוא כזה ענב, קטן ואין עצמו, מעריך את כולם, ואוהב את כולם, ו... אז יש לו חן, הוא מוצא חן בעיניי, זה בן אדם מדהים זה, נכון? ככה אנשים אומרים, זה פשוט. אז חיבור של חוכמה וענבה מייצר חן. לענבים ייתן חן, אומר הפסוק. בסדר? יש לנו חטא ונון. כן? אז החטא והנון מייצרים חן. ובצירוף לסעיף הקודם שלמדנו, סעיף ג', שהחן מייצר מקום בלב המתבקש לקבל את הבקשה, מייצר תו, חוקק תו בליבו, נוצרת המילה נחת. מתהווה המילה נחת. אני פשוט מחבר את זה, שיהיה לנו איזו הבנה אחת שלמה, בצירוף לסעיף הקודם. כן? אז אמרנו, החטא רומזת לחוכמת האלוקות, והנון רומזת למידת הענבה. כלומר, לענבה זוכים, לענבה זוכים על ידי ידיעת החוכמה האלוקית שמגלה שאין עוד מלבדו יתברך. והוא משגיח, מחיה ומהווה את הכל. ואין מחשבה, דיבור ומעשה שאינו ממנו יתברך. כן? שאתה לומד את החוכמה האלוקית, את התורה, שאתה לומד תורה, ואתה יודע גדולת השם, ואתה לומד שהכל בהשגחה מלאה, בהשגחתו יתברך, בהשגחת השם יתברך באופן מלא, והוא קובע, והוא מחליט מה יהיה. ומחשבה, דיבור ומעשה ממנו,
כלומר, אפילו אתה מופעל על ידו, אז אתה לא יכול לבקש לעצמך כבוד על כלום. הוא מפעיל את הכל. הוא מנשים אותך, הוא מזיז אותך, הוא מוליך אותך, הוא מביא אותך, הוא נותן לך חוכמה, הוא נותן לך שכל, הוא... הכל. אז אתה בטל בפניו בבח, אתה נכנס לביטול, הענבה, ויש בחור מניג את הכל. אז אדם נעשה עין, העני שלו הופך לעין, ואותן אותי אותו בשביל ניסדר. אז הלימוד של חוכמת התורה מכניס באדם ענבה. ואומנם, בגוף התורה עצמה נראה כאילו לכאורה, דומני שזה בסעיף ב', נראה לכאורה להפך, שרבן אומר שאי אפשר לזכות, אולי לא, בעצם לא להפך, רבן אומר שאי אפשר לזכות להסתכל בשכל של כל דבר, השכל האלוקי, החוכמה האלוקית שמנהיגה כל דבר, לפני שזוכים קודם כל לנון, לענבה. זאת אומרת, הענבה מאפשרת לך השגת השכל. אבל אחר כך רבן אומר שבשביל לזכות לענבה עצמה, לנון עצמה, לתיקון המלכות, לשון הקבלה, אבל זה לא נצח לעניין, כי רבן לא נשמח על זה, רבן עובד תורה שלמה מאיתו, רק מביא רמזים למדי הקבלה שהם יוכלו להבין את האריזה על כמור, יוכלו להבין את האריזה על פי תורתו. רבן לא נשען על זה בעצמם. אבל זה עניין לשיחה אחרת בפני עצמה. אז הזכייה להשגת השכל, סליחה, הזכייה לענווה, לזכות לנון, זה על ידי לימוד התורה. תורה נותנת כוח ליצר הטוב, לענווה, על פני היצר הרע שבעיקרו זה גאווה. אז זה לימוד התורה, אדם זוכה לענווה, כן? אז זאת הכוונה, על זה שאדם לומד תורה, התורה מראה לו גדולת השם. על זה שהיא מראה לו גדולת השם, אז הוא קולט את קטנותו ונכנסת בו ענווה. ועל ידי זה יכול לזכות, להסתכל בשכל של כל דבר, כל דבר ודבר בחיים, כל דבר במציאות, לראות את חוכמת השם בפנים. לקלוט את האלוקות, לקלוט את הרמזים שהקדוש ברוך הוא מרמז לו מכל דבר ודבר, איך להתקרב אליו, איך לעבוד אותו, איך לתקן את מידותיו, לתקן את מה שצריך לתקן. אתם מבינים? בסדר, וחוץ מזה, שצריך להזכיר שאצל רבנו, בתורות שלו ורבנתם מביא את הכלל הזה מלקוטי הלכות, בפירוש, כל דבר שגורר דבר אחר, אז הקשר ביניהם הוא, ולאז קוראים לזה דו סיטרים, הוא דו כיווני. א' גורם לב', אבל גם ב' גורם לא'. על ידי אמונה תזכה לשמירת הברית, וגם על ידי שמירת הברית תזכה לאמונה. אני לא מבין. אז מאיפה להתחיל? תן לי התחלה וסוף. בדיוק, כמו שאני איתך. זה לא משנה. יש פה איזה עיגול, מעגל, שזה גורם לזה וזה גורם לזה וזה גורם לזה וחוזר חלילה. תכנס למעגל, איפה שתיכנס? תפוס את החבל באיזה מקום שאתה יכול לתפוס אותו. תעלה על הדרך, תעלה על המסלול. תכנס. ואז כבר נכנס למסלול הזה של התיקון. זה גורם לזה וזה גורם לזה. אז אמנם, נכון, רבנו אומר, אי אפשר לזכות להשיג את החוכמה לפני שאתה זוכה לענווה, אבל גם החוכמה בעצמה מביאה לענווה, כן? כמו שרבנו אומר שם בהמשך התורה, שעל ידי לימוד התורה, אז האדם זוכה לחזק את היצר הטוב שלו, את הענווה, את המלכות, את האמונה, בסדר? אז החוכמה גם מביאה לענווה. זה גורם לזה וזה גורם לזה, זה מביא לזה וזה מביא את זה. בסדר? זה הדדי. וגם אפשר, קצת כמו שאמרתי קודם, אפשר להסביר גם באופן נוסף, שעל ידי לימוד התורה כפשוטו, אדם לומד גמרא, לומד הלכה, לומד כל ספרי הקודש. על ידי זה מתחזק בו יוצר הטוב, מתחזקת בו ענווה, ועל ידי ענווה הוא זוכה להסתכל בשכל של כל דבר, שזה עוד מדרגה של השגת החוכמה, עוד מדרגה בהשגת החוכמה האלוקית, שהוא זוכה לראות את השכל שבכל מציאות בחיים. לא רק שיושב מול הספר ולומד תורה מהכתוב, אז הוא קונה חוכמה אלוקית, הוא זוכה לראות את השכל שבכל דבר, לראות את השכל שבכל מהלך בחיים. כל מהלך אלוקי שעובר עליו, הוא קולט את הקדוש ברוך הוא בתוכו. הוא מבין מה הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, מה הקדוש ברוך הוא מרמז לו. אפשר להגיד שזה עוד דבר, שזה עוד מדרגה, כן? בסדר, זה מובן?

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. כמו שאמר רבנו פעם, שכשאומרים תורה צריך להגיד אותה כמו שופר, שלמטה היא קצרה ולמעלה היא עולה ומתרחבת עוד ועוד. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

צריך תמיד להשתדל לחפש תמיד אחר כל זכות ודבר טוב שאפשר למצוא בישראל ולדון את כל אדם לכף זכות אפילו החולקים עליו והמבזין אותו ואז יהיה ניצול תמיד מחלוקת ועל ידי זה עושה כתר יקר להשם יתברך בכמה מיני אבנים טובות כמובן במדרש ובכמה מיני אבנים טובות

שמחים שאתם איתנו, ממשיכים ברדיו כל הנחל. אנחנו נעבור לשמוע עכשיו את התוכנית סיפורי ילדים של הרב יגאל כהן, התוכנית מאתר ענפים. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו מוזמן להיכנס לאתר כל הנחל. אוהבים אתכם.

שלום ילדים יקרים. לפעמים נראה לנו שהדברים הכי מיוחדים בעולם הם הגדולים והחזקים. אבל האמת היא שגם יצור קטן יכול לגלות לנו כמה גדול ורחב העולם שברא השם. היום נכיר יצור קטן ומיוחד שחי במעמקי הים, סוס הים. לא תאמינו כמה דברים מופלאים אפשר ללמוד ממנו. סוס הים הוא דג קטן, אבל לא נראה בכלל כמו דג רגיל. למה קוראים לו סוס ים? כי הראש שלו דומה לראש של סוס, לכן קראו לו כך. הגוף שלו עומד זקוף במים, כאילו הוא עומד על שתיים ויש לו זנב ארוך ומסתלסל. הזנב הזה לא סתם לקישוט, הוא נאחז איתו בצמחים שנמצאים בים, כך הוא לא נסחף עם הזרם ונשאר יציב במקומו. סוס הים שוחה בעזרת שתי כנפיים קטנות שנמצאות בגב שלו. הוא שוחה מאוד לאט, לכן הוא משתדל להסתתר כל הזמן. הוא חי ליד שוניות של אלמוגים, שם יש לו הרבה מקומות מחבור. לעיניים של סוס הים יש יכולת מדהימה, כל עין נעה לכיוון אחר. כך הוא רואה גם קדימה וגם אחורה באותו הזמן. הוא ניזון מיצורים קטנטנים כמו סרטנים זעירים בהם הוא לא נוגס, אלא פשוט שואב אותם דרך הפה ובולע. הפה שלו ארוך וצר כמו קשית, הוא מושלם לשאיבה מהירה. לסוס הים אין שיניים בכלל. סוסי ים מופיעים בצבעים מרהיבים, ורוד, חום, צהוב וסגול. הם יכולים גם לשנות צבע, לפי המקום שבו הם נמצאים. פלא גדול, אצל סוסי ים, הזכר הוא זה שנושא את הביצים. יש לו סק מיוחד בבטן שבו מתפתחים העוברים, וכשהביצים מוכנות, הוא יולד את התינוקות החוצה. בלידה אחת יכולים להיוולד בין 20 ועד 2,000 סוסי ים קטנטנים. יש בעולם מעל 45 סוגים של סוסי ים. יש זנים זעירים וקטנים באורך של פחות משני סנטימטרים בלבד, והסוגים הגדולים יותר מגיעים כמעט ל-30 סנטימטרים. סוס הים חי רק במים מלוחים, לא בנערות ואגמים. הוא לא סוחר רחוק, אלא נשאר זמן רב באותו אזור. איזו חוכמה נפלאה יש ביצורים שבורא העולם ברא. גם יצור קטן ושקט כמו סוס ים מגלה לנו דיוק, יופי, צבעים, סדר ונאמנות. מי שמסתכל על סוס הים בעיניים פקוחות, רואה את יד השם גם בתוך המים הכי עמוקים.

שלום ילדים יקרים, היום נגלה צור מדהים במיוחד, ההיפופוטם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל החיות בחוכמה מופלאה, כל אחת שונה, מדויקת ומדהימה. בואו נראה איך ההיפופוטם, חיה ענקית ומיוחדת, מגלה את עומק החוכמה של הבורא יתברך. ההיפופוטם חי באפריקה, ליד נהרות ואגמים. הוא נחשב לחיה השלישית הכי כבדה ביבשה, אחרי הפיל והקרנף. המשקל שלו יכול להגיע ל-4 טון, ממש כמו משקל של כמה מכוניות יחד. למרות שהוא כל כך כבד, הוא רץ במהירות של יותר מ-20 קילומטרים לשעה. ביום הוא נמצא בתוך המים, כי האור שלו נשרף בקלות מהשמש. הוא צף ממש בקלות בזכות שומן וגוף מיוחד שנתן לו בורא עולם. העיניים, האוזניים והנחיריים שלו נמצאים במקום גבוה בראשו, כדי שיוכל לנשום, לשמוע ולראות, גם כשהגוף כולו בתוך המים. הוא מסוגל להישאר מתחת למים עד כ-5 דקות מבלי לנשום. איזה פלא גדול! הוא לא שוחק כמו דג, אלא הולך או דוחף את עצמו על הקרקעית של הנהר. למרות שהוא נראה שקט, אם מנסים להפריע לו או לגורים שלו, הוא עלול להיות מסוכן. הוא פותח את הפה שלו בזווית עצומה, כמעט 150 מעלות. השיניים הקדמיות שלו יכולות להגיע לאורך של כ-0.5 מטר, ממש גודל עצום. הוא אוכל עשב בלבד. בלילה הוא יוצא מהמים כדי למצוא מראה, והולך לפעמים כמה קילומטרים בשביל כך. בכל לילה הוא אוכל 10 קילוגרמים של עשב. הקדוש ברוך הוא נתן לו קיבה מיוחדת שמצליחה לעכל עשבים קשים במיוחד. הוא לא מזיע כמו בני האדם, אבל יוצא לו מהאור נוזל ורוד מיוחד ששומר עליו מהשמש ומהחיידקים. גור ההיפופוטם נולד בתוך המים, וכבר בעת לידתו שוקל כמעט 40 קילוגרם. ההיפופוטם יכול לחיות בטבע אפילו 40 שנה. הוא אוהב לחיות בקבוצה ולא לבד. הוא מתקשר בקולות מוזרים שחלקם נשמעים גם מתחת למים. כשהוא מפחד, הוא משמיע קול חזק שנשמע כמו צחוק רועם. יש לו רגליים קצרות, אבל חזקות במיוחד, והוא יודע לרוץ כשצריך. איזו חוכמה עצומה יש בבורא. חיה כבדה, חזקה ומדויקת, עם הגנה, רגישות, כוחות ועומק. כל מי שמתבונן בהיפופוטם רואה את גדולתו של השם יתברך, שברא הכל בפלא גדול, בחסד ובחוכמה.

מאזינים יקרים, אנחנו כעת נעבור לתוכנית מאוד מעניינת, מסקרנת, מאתגרת, פינת הסיפור הקצר, שנזכה להוציא משם עצות, תובנות לחיים, דרך כל הצדיקים, דרך הסיפורים שלהם. אפשר לחזור אחורה בשנים, למצוא את הטוב, את התוכן, את המתיקות, תוך הרע של החיים. אז יחד אנחנו בהזנה איתכם, כבר סקרנים לשמוע את הסיפור, וניפגש אחרי השיעור, אחרי התוכנית, אחרי הסיפור, עם עוד הרבה דברים טובים.

בין עשרות תלמידים קדושים וטהורים, צדיקים יראים ושלמים, בולטת דמותו הנאצלה של רבי נפתלי ויינברג. רבי נפתלי מנמירוב, מבחירי תלמידי רבי נחמן מברסלב. איש גבוה משכמו ומעלה, שנמנה כאחד משני אנשי סודו של רבנו. הלא הם, הוא וידיד נפשו, בחיר התלמידים, גאון עוזנו רבי נתן. רבי נתן ורבי נפתלי, שניהם יחדיו, תרן רעין דלא מתפרשין, שני חברים שלא נפרדים. עשו בהתקרבותם לרבנו זל מה שלא עשו כל חבריהם, וזכו לחיבה יתרה ולהשראה מיוחדת אצל רבנו. סיפור התקרבותו של רבי נתן לרבנו נפלא ומעניין, ושמו של רבי נפתלי קשור כמעט בכל שלב ושלב מההתקרבות הקדושה. רבי נפתלי היה ידיד נעוריו מעיר מולדתו נמירוב, הסמוכה לברסלב. הוא הגבר אשר עליו התבטא רבנו, כי הוא ורבי נתן יודעים ממנו ומשיגים אותו יותר מכל שאר התלמידים. באומרו, כשם שיריביי אינם יודעים אותי, כן המחזיקים בי אינם יודעים אותי. רק נתן ונפתלי מעט. ככה אמר רבי נחמן, אלה שהם היריבים שלי, הם לא יודעים ממני, הם לא יודעים ממני כלום. וגם אלה שהם מחזיקים ממני, גם הם לא יודעים אותי. רק רבי נתן ורבי נפתלי יודעים ממני מעט. ככה אמר רבנו. רבנו הקדוש והנורא, שכל הנוגע בגחלתו ותואם מיצוף תורתו, חש כי לגדולתו אין חקר, העיד עדות גדולה זאת על רבי נפתלי תלמידו. רעד ורטת אוחזים אפוא את כל הבא לתאר את פרשת חייו של חסיד זה, שידע מעט מגדולת רבנו. זה המעט רב כים היה, אף כלפי תלמידים נוראים כרבי אהרון רבה של ברסלב, שרבנו גילה טפח מגודל טהרתו, או כהרב המקובל החסיד רבי יהודה מדשיב, שרבנו מצאו ראוי למסור לו רזי פדיון הנפשות, או תלמיד כרבי שמואל אייזיק, שרבנו מסר לו את עניין תיקון הנשמות והנחה אותו בדרך עבודה נוראה על חודו של חרב, כביטוי מוהרנת, ועוד ועוד שרפי קודש שסובבו בחצר רבנו הקדוש. רבי נפתלי זכה לשמוע שיחות נוראות מפי רבנו זל, שאם היו הם שומעים אותם, הייתה מציאותם מתבטלת. כך גם העיד רבי יצחק לייב בפני הרב מצ'רין מה ששמע מפיו הקדוש של רבי נחמן בעצמו, שאם היה מספר עמו החצי שיחות ממה שסיפר עם רבי נתן ורבי נפתלי, היה שורף עצמו וכל העולם עמו. רק רבי נפתלי זכה לדיבורים נוראים מרבנו שאחרים לא היו עומדים בהם. רבי נפתלי זכה לקבל מרבי נחמן סודות גדולים ותמירים בעניין הקץ, קץ הגאולה, שנתכסו מבני אדם, דבר שלא זכה לו אפילו לא החתן של רבנו, רבי יוסקה, שנכח באותה עת. היה זה בדרך לדיזין ברסלב ביום ה' באב תקוף סמך וב, סמוך להסתלקותו של הקדוש שלמה אפרים, הבן של רבי נחמן זכרונו לברכה, שמת בגיל צעיר. כשראו בדרכם קוזקים עוברים ושבים, החל רבנו לגלות רזים אודות מדינת רוסיה. ובהמשך השיחה עבר לדבר על עניין הקץ. ומה שיהיה עד ביאת הגואל, ומי ביאת הגואל? עד תחיית המתים. השיחה נמשכה כשעתיים, שבהם גילה דברים אשר לא נשמעו מעולם. דברים הקשורים אולי להסתלקותו של הילד שלמה אפרים, שמזומן היה לקרב את הגאולה. בטרם הסתלקות הילד, אמר רבנו, שכבר מוכן בואו של משיח צדקנו, ואף ידע באיזו שנה ובאיזה חודש ובאיזה יום יבוא. אך עכשיו, הוסיף רבי נתן בשמו, בוודאי לא יבוא באותו הזמן, אחרי בעצם שהילד נפטר.
לפי המובן מדבריו היה שהעיכוב היה מחמת שנפטר אצלו בנו הקטן שלמה אפרים, זכר צדיק לברכה. כעבור שנתיים ימים בערב שבת קודש ח' באב תף קופסה מחתת בעיר ברסלב, שוב עמדו לפניו רבי נתן ורבי נפתלי, ורבנו החל לגלות את חלקם השני של הסודות. רבנו הקפיד שאף תלמידו האהוב רבי אהרון לא יימצא בעת הסיפור. הוא סגר את דלת בית המדרש אחריו וגילה את הדברים לפני שני בכירי תלמידיו. את הסודות הקדושים רשם רבי נתן לאחר מכן בראשי תיבות, ברמיזה באלמה ובדרך נוטריקון, שכן ציווה רבנו שלא לדבר מזה ולכתוב ברמז. אך הרוב נשכח, כי לא נרשם מיד, והמעט שנרשם נעלם בחלקו הגדול. כך מצא מעתיק הספר ימי מוהרנת כתוב בכתב ידו של רבי נתן על המגילה הזאת שהיא נקראת מגילת הסתרים של רבי נחמן, ומכילה את סודות הקץ שגילה רבנו הקדוש והנורא. רבי נפתלי שמר בליבו את תוכן הסודות ולא גילה אותם לאיש. כשקרבו ימיו גילה אותם לתלמידו רבי אהרון ליפוביצקי בעל פה, כדי שישארו בין החיים. מרבי אהרון ז"ל עברו הדברים לרבי אברהם בר נחמן, וממנו לא נודע למי עברו הסודות. כאשר נשאל פעם רבי נפתלי על עניין הקץ ששמע מרבנו ז"ל, נענה ואמר, האם לומדים אתם את ספרו של רבנו? ליקוטי מוהר"ן. כך מקובלני מרבנו, אומר להם רבי נפתלי, כשספר ליקוטי מוהר"ן יתקבל בעולם יהיה אפשר להתכונן לגאולה. עד כאן החלק הראשון מתוך תולדותיו של רבי נפתלי מנמירוב, זכותו תגן עלינו, אמן.

וכעת נעבור לשיעור בדף היומי. כל המאזינים, לימוד פורה, מחכים, הדף היומי, בבקשה.

שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף ל"ח במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים 11 שורות לפני סוף העמוד הקודם ונסיים במשנה בעמוד ב'. השיעור היום יהיה 13 דקות. היום אנחנו ממשיכים עם הנושא של בהמה מסוכנת. נזכיר שבהמה מסוכנת זאת בהמה שאנחנו יודעים שהיא עוד רגע הולכת למות, אבל מצד שני היא לא מוגדרת כטריפה, ואתמול ראינו 5 מקורות לזה שבהמה כזאת היא לא אסורה, אבל היום נלמד שיש לזה תנאי. התנאי הוא שהבהמה תפרקס, כלומר שגם כששוחטים אותה, עוד מעט נראה מתי בדיוק, צריך שעדיין תראה איזה שהם סימני חיות, כלומר שהיא תזיז משהו בגוף. למה? כי אנחנו צריכים שמה שיהרוג את הבהמה יהיה השחיטה וכל השחיטה, כלומר אם היא מתה מתישהו בהתחלת השחיטה, זה פסול. ממילא, אם מדובר בבהמה בריאה, אז אפשר לסמוך על הרוב שמתות בסוף השחיטה ולא צריך לבדוק. אבל אם מדובר בבהמה מסוכנת, אז כאן יכול להיות שרק התחלת השחיטה כבר תצליח להרוג אותה, וזה פסול. ממילא צריך לבדוק שהיא באמת הייתה חיה עד הסוף, ובודקים את זה על ידי זה שהיא מפרקסת במהלך השחיטה. אז זה הנושא שלנו באופן כללי, שבבהמה מסוכנת צריך לבדוק שהיא מפרקסת, וממילא בהתאם לזה נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נגדיר מהי בהמה מסוכנת, ובחלק השני נגדיר את הפרקוס. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, שזה יהיה ממש קצר, וזה מה נחשב בהמה מסוכנת. אז מגדיר רב שזאת בהמה שלא יכולה לעמוד מעצמה, כלומר שמעמידים אותה והיא נופלת. זה מצד אחד. מצד שני, לא צריך לצפות שכשהיא נופלת, גם לא יהיה לה כוח לאכול בכלל, אלא אפילו שהיא אוכלת יותר מהרגיל, כלומר שיש לה אפילו כוח לאכול בקאיות, שזה גזרי עץ, או קורות, שזה החלק הקשה של הדקל, עדיין אפשר להגדיר אותה כמסוכנת, כי לפעמים דווקא בגלל שהיא רואה את הסוף, זה נותן לה כוח מיוחד לאכול. וזה בעצם סיימנו את החלק הראשון של השיעור, של הגדרת בהמה מסוכנת, ועכשיו שתי שורות לפני סוף העמוד הקודם, אנחנו עוברים לחלק השני, וזה הפרקוס. את החלק הזה נחלק לשני נושאים, הנושא הראשון זה מה נחשב פרקוס, והנושא השני זה באיזה שלב של השחיטה היא צריכה לפרקס בשביל שהשחיטה תהיה קשרה. אז לגבי הנושא הראשון, מה זה פרקוס? אז כבר אמרנו שפרקוס זה שהיא מזיזה איזשהו איבר, אבל עכשיו נגדיר את זה יותר, כמה תזוזה צריך ובאיזה איבר צריך. אז לגבי זה נדבר על 5 סוגים של פרקוסים, על הראשון והחמישי יהיה לנו דיונים, על האמצעים כמעט שלא נדבר. הסוג הראשון של פרקוס במשנה זה של הידיים והרגליים, ולגבי זה נאמר שני דברים. דבר אחד זה שיש מחלוקת האם צריך לפרקס גם את הידיים וגם את הרגליים, או שאו זה או זה, אז במשנה הרשב"ג אומר שצריך גם וגם, וחכמים אומרים שמספיק אחד מהם, זה דבר אחד. דבר שני, שכשמדברים על פרקוס ידיים ורגליים, הכוונה היא או שהיא פושטת אותם כלפי חוץ, או שהיא זירה אותם כלפי פנים, ולגבי זה אומרת המשנה וגם אחר כך פעמיים בגמרא שיש חלוקה בין בהמה גסה לבהמה דקה, וגם בבהמה דקה בין הרגליים לבין הידיים. כלומר, בבהמה גסה לא משנה מה היא עשתה, זה ודאי מראה על חיות, כי בהמה גסה זה דבר כבד, ואם היא זזה זה מראה שהיא חיה. לעומת זאת, בבהמה דקה זה תלוי, אם זה ברגליים אז זה לא משנה לאיזה כיוון, זה נחשב פרקוס, אבל אם זה בידיים אז כאן זה תלוי, אם היא הוציאה אותם כלפי חוץ זה לא נחשב פרקוס, כי זה דבר שהיא עושה כתוצאה מהוצאת הנפש, וממילא זה לא מראה שהיא חיה. לעומת זאת, אם היא החזירה אותם כלפי פנים, זה כן מראה על חיות, וממילא זה נחשב פרקוס. אז זה מה שעולה אם נדייק במשנה. בגמרא כתוב את זה עוד פעמיים בצורה יותר מפורשת. פעם אחת שמואל אומר את זה בשורה השלישית בעמוד א', ופעם שנייה רב אומר את זה ברבע העליון של עמוד ב', וממילא שואלת הגמרא למה שמואל ורבה צריכים לומר את זה אם ממילא זה כתוב במשנה, ועל כל אחד מהם יונה. לגבי שמואל היא אומרת שלולי שמואל היינו חושבים שבהמה דקה לא מספיק שהיא תחזיר את הידיים, אלא היא צריכה להוציא אותם ולהחזיר אותם. לכן בא שמואל ואמר שאם הם היו כבר בחוץ, מספיק שהיא תחזיר, גם זה נחשב פרקוס. זה לגבי שמואל. לגבי רבה אומרת הגמרא שבאמת לגבי בהמה גסה ודקה רבה לא חידש מעבר למה שכתוב במשנה, אבל הוא הוסיף את הדין בעוף, שגם בעוף כמו בבהמה גסה כל תזוזה נחשבת פרקוס, גם של הכנפיים או של הזנב. עד כאן הדיון על סוג הפרקוס הראשון במשנה, שזה ידיים ורגליים, ונראה עכשיו את שאר הפרקוסים במשנה. אז הפרקוס הבא זה שרבי אליעזר אומר שגם אם היא זינקה, כלומר שהיא נפחה בגרון של האוויר וזה גרם לדם לצאת בכוח, זה מראה שהיא עדיין חיה, אם היא מתה הדם ככה שוטט לא יוצא בכוח, זה כאמור נקרא זינקה, וגם רבי שמעון מסכים לזה, וגם הוא מוסיף שאם אדם שחט בלילה, נניח שהוא מאוד מהר כי הוא פחד שבהמה תמות, אז הוא שחט בלילה ואז הוא לא יכל לראות האם היא מפרקסת, אבל הוא בא בבוקר וראה שכותלי בית השחיטה מלאים דם, אז הוא יכול להבין שהיא זינקה וממילא השחיטה קשרה, כי כאמור גם זינוק של אדם זה אחד מהפרקוסים לפי רבי אליעזר ורבי שמעון.
הפרקוס השלישי במשנה זה שחכמים מוסיפים שהיא מזיזה את הזנב, בזה סיימנו את הפרקוסים במשנה. הפרקוס הרביעי, שזה כבר בגמרא, בשורה השנייה בלמדחת עמוד א', זה שרב אומר שהיא קשקשה באוזנה, אבל שמואל אומר שזה כבר מוגזם, לא צריך עד כדי כך חיות. והפרקוס החמישי, גם זה בגמרא, זה שהיא גואה או שהיא טילה רי, לגבי זה יש סתירה לכאורה בין רב לבין ברייטה, שלפי רב זה נחשב פרקוס, ולפי הברייטה זה לא נחשב פרקוס, ומתרץ את הגמרא שתלוי באיזה כוח זה נעשה. אם היא גואה בכל חזק, או שהיא טילה רי בחוזק, זה נקרא מטרזת, זה מראה שיש לה חיות וזה פרקוס, ולזה רב התכוון, אבל אם היא עושה את זה בצורה חלשה, אז זה לא פרקוס, ולזה הברייטה התכוונה. וזה סיימנו את הנושא הראשון בחלק הזה של השיעור, עברנו על חמישה סוגים של פרקוסים, נזכיר אותם עוד פעם מהר, ידיים ורגליים, זינוק של הדם, קשקוש של הזנב, קשקוש באוזניים, וגואה והטיל הרי. ועכשיו, בערך באמצע עמוד א', אנחנו עוברים לנושא השני, שזה מתי צריך שהיא תפרקס. עכשיו נזכיר שהמטרה של הפרקוס זה שנדע שהיא באמת הייתה חיה עד סוף השחיטה, לכן ממילא, ככל שהיא תפרקס עד שלב מאוחר יותר בשחיטה, זה ייתן לנו יותר ודאות שהיא הייתה חיה גם בסוף השחיטה. אז האם באמת צריך שהיא תפרקס ממש עד הסוף? בעניין הזה יש שלוש דעות באמוראים. רב המחמיר ואומר שצריך עד הסוף, ואפילו עד הסוף לא מספיק, אלא צריך גם כמה רגעים אחרי הסוף, זה דעת רבה. רב חיסטה הוא באמצע אומר שמספיק עד אמצע השחיטה, ורב נחמן בר יצחק מקל ואומר שמספיק גם רק בהתחלת השחיטה. אז עוד פעם, רב אומר בסוף, ואפילו קצת אחרי הסוף, רב חיסטה באמצע ורב נחמן בר יצחק בהתחלה. אלה הדעות, ולפני שנתקדם בגמרא, ננסה להבין סברה לכל דעה, ואחר כך גם נראה בגמרא ראיה לכל דעה. אז לגבי הסברות, נתחיל עם רב השום מחמיר, ואז נראה את שני המקלים. רב כאמור אומר שצריך שהיא תפרקס אפילו קצת אחרי סוף השחיטה. למה? כי לדעתו לא מספיק שהבהמה תמות בסיום השחיטה, כי אז היא בעצם מתה אמנם בסוף השחיטה, אבל תוך כדי שהשחיטה עדיין מתבצעת, אלא היא צריכה למות מיד אחרי סוף השחיטה, לכן ממילא צריך שהיא תפרקס עד קצת אחרי סוף השחיטה. זו דעת רב. לעומת זאת, רב נחמן בר יצחק ורב חיסטה, שניהם מסכימים שמספיק שהיא תמות עם סיום השחיטה, לא צריך אחריה, הם רק נחלקו עד איזה שלב היא צריכה לפרקס בשביל לתת לנו את אותה ודאות שהיא תהיה חיה גם בסיום השחיטה. אז לפי רב נחמן בר יצחק, מספיק שהיא פרקסה בהתחלה, אז אני יכול להניח שהיא תחיה עד הסוף. לפי רב חיסטה, צריך שהיא תפרקס לפחות עד האמצע. אז כאמור, אלה הדעות ואולי הסברות, ועכשיו בגמרא נראה ראיה לכל אחת מהדעות, ונראה מה שאר הדעות יענו. אז הגמרא מתחילה בראיה של רב חיסטה נגד רבה שהוא אמר שצריך את הפרקוס אחרי השחיטה. כמובן שהראיה הזאת יכולה גם לעזור לרב נחמן בר יצחק, והראיה היא מהמקרה של בהמה דקה במשנה. הרי אמרנו לגבי בהמה דקה שאם היד שלה קרובה אליה כששחטו אותה, אז הפרקוס שלה זה שהיא תוציא את היד ותחזיר אותה. עכשיו ממילא אומר רב חיסטה, לא יכול להיות שבהמה שהרגע נשחטה תצליח אחרי השחיטה לעשות את כל זה. כמה חיות אתה רוצה שיהיה לה? הרי כבר שחטו אותה. אלא ברור שמדובר במהלך השחיטה ולא אחרי השחיטה. זאת הראיה של רב חיסטה, אבל רב עונה בפשטות, אני חושב שהיא כן יכולה. כלומר, במה שלא יכולה לעשות דבר כזה מיד אחרי סוף השחיטה, זה מראה שהיא בעצם מתה עוד לפני סוף השחיטה. אז את הראיה הראשונה של רב חיסטה, וממילא גם את של רב נחמן בר יצחק, רב הדחה, ועכשיו הראיה השנייה היא לטובת רב נחמן בר יצחק, זה נמצא בערך בשליש התחתון של עמוד א'. נזכיר שרב נחמן בר יצחק אמר שהיא יכולה לפרקס גם בתחילת השחיטה, כלומר בעצם זה לא משנה מתי היא פרקסה, בהתחלה, באמצע או בסוף, בכל מקרה זה יהיה כשר, והוא מוכיח את זה ממה שרבי שמעון אמר אצלנו במשנה. נזכיר שרבי שמעון אמר שאם הוא שחט בלילה ואז בבוקר הוא מוצא שאדם ניתז על כותלי בית השחיטה, אז הוא מבין מכאן שאתמול בלילה היא זינקה בשחיטה, וממילא זה נחשב פרקוס והשחיטה כשרה. עכשיו אומר רב נחמן, הרי אין לו דרך לדעת מתי היא זינקה, הרי אולי היא זינקה רק בהתחלת השחיטה, אלא מה אנחנו רואים? שזה לא משנה, כלומר גם פרקוס בהתחלת השחיטה נחשב פרקוס וזה כשר. זאת הראיה של רב נחמן בר יצחק, שזה לא משנה מתי היא פרקסה, הגמרא תנסה לדחות את הראיה, אבל היא תדחה את התחייה. הניסיון לדחות זה שרב חיסטה ורבה ייקנו, אבל רק באופן חלקי, כלומר אם יאמרו, תלוי באיזה פרקוס מדובר, זינוק זה פרקוס מאוד רציני, זה מראה על חיות מאוד גדולה, ולכן דווקא שם זה באמת לא משנה אם זה היה בהתחלה, באמצע או בסוף, אבל בפרקוס יותר קטן, כלומר הזזת ידיים ורגליים, כאן זה כן משנה וזה לא יכול להיות בהתחלה, אלא לרב חיסטה באמצע ולרבה דווקא אחרי הסוף. זה הניסיון לדחות את הראיה של רב נחמן על ידי זה שנאמר שזינוק הוא באמת יוצא דופן כי הוא פרקוס חזק מידיים ורגליים, אבל הגמרא דוחה את הניסיון הזה כי מוכח מהמשנה בדיוק להפך, שדווקא הידיים והרגליים זה פרקוס חזק יותר מאשר זינוק. איך רואים את זה? בשביל להבין את זה צריך קודם לראות את הסדר של החלק הזה של המשנה. הסדר הוא כזה, בהתחלה הגמרא מביאה את רבן גמליאל שאומר שצריך גם יד וגם רגל,
אחר כך רבי אליעזר אומר דיה עם זנקה, ואחר כך רבנן עוד פעם חוזרים ליד ורגל, והם אומרים עד שתפרקס או יד או רגל. עכשיו מהניסוחים האלו ברור שבין ביחס ליד ורגל ובין ביחס ליד או רגל, הזינוק הוא חלש משניהם. למה? כי בהתחלה כאמור רבן גמליאל אומר שצריך יד ורגל, ואז רבי אליעזר מתייחס לזה ואומר לא צריך עד כדי כך, דיה עם זנקה, כלומר מספיק זינוק שזה קטן יותר. אז ברור שביחס ליד ורגל זינוק חלש יותר. אחר כך באים רבנן ואומרים עד שתפרקס יד או רגל. מהניסוח הזה משמע שהם אומרים הזינוק לא מספיק, אלא צריך עד שתפרקס יד או רגל. כלומר גם לדעתם הזינוק הוא פרקוס חלש יותר מאשר יד או רגל. אז בזה דחינו את הניסיון של התחייה לראיה של הרב נחמן בר יצחק. אז יוצא שבעצם נשארנו עם הראיה שלו, שכמו שאנחנו רואים שבזינוק זה לא משנה מתי זה נעשה, אז גם ביד ורגל שהם פרקוסים חזקים יותר, גם שם זה לא ישנה מתי זה נעשה. עד כאן הראיה של הרב נחמן בר יצחק. הראיה השלישית והאחרונה להיום היא לטובת רבא, זה מתחיל בשורה האחרונה בעמוד א'. נזכיר שרבא סובר שלא רק שצריך שהמסוכנת תפרקס עד סוף השחיטה, אלא אפילו עוד קצת אחרי הסוף, כך שנוודא שכל השחיטה הייתה כשהיא עדיין הייתה חיה. זו דעת רבא, ורבא מוכיח את זה לא מהתחום של שחיטה, אלא מתחום אחר לגמרי, וזה התחום של איזה בהמה ראויה להיות קורבן. אז יש ברייתא שלומדת מהפסוק בויקרא כ"ב, איזה בהמות לא ראויות להיות קורבן. נקרא קודם את הפסוק, כתוב שור או חסב או עז כי יוולד, והיה שבעת ימים תחת אמו, ומיום השמיני והלאה ירצה לקורבן אישה להשם. עכשיו הברייתא דורשת כל חלק מהפסוק לפסול אחר, אנחנו לא נקרא את כל הפסולים, אלא רק את השניים שמעניינים אותנו כרגע, וזה כי יוולד ותחת אמו. מכי יוולד הברייתא לומדת פרט ליוצא דופן, כלומר קורבן צריך להיות דווקא בהמה כזאת שנולדה בצורה טבעית, ולא בהמה שהוציאו אותה, בין אם זה הוצאה דרך הבטן, כלומר בניתוח קיסרי, ובין אם זה הוצאה מאותו מקום, אלא שהאימא מתה תוך כדי ההולדה, ולכן היה צריך להמשיך ולמשוך את הוולד עד שהוא יצא. זה פסול אחד. פסול שני זה שלומדים ממה שכתוב תחת אמו פרט ליתום, כלומר בהמה שמתה אמו פסול לקורבן. עכשיו לגבי הפסול הזה של יתום, אומר רבא, אני הוכיח שמדובר ביתום כזה שאמא שלו מתה בדיוק ברגע שהיא סיימה להוליד אותו. ממילא יוצא שבשביל שהוולד יהיה כשר לקורבן צריך שהאמא תחיה עוד קצת אחרי הלידה. עוד רגע נראה איך הוא מוכיח את זה שם, אבל קודם נחזור לענייננו. אומר רבא, כמו ששם בשביל שהוולד לא יחשב יתום, כלומר בעצם בשביל שהאמא תחשב שהיא עדיין הייתה חיה כשהיא הולידה אותו, לא מספיק שהיא הייתה חיה בסיום ההולדה, אלא צריך שהיא הייתה חיה גם רגע אחרי סיום ההולדה. ממילא אומר רבא, אותו דבר אצלנו בשחיטה, בשביל להגדיר שהבהמה הייתה חיה במהלך השחיטה והיא מתה רק כתוצאה מהשחיטה, אז זה לא מספיק שהיא תמות ממש בסיום השחיטה, אלא צריך שהיא תמות רגע אחרי סיום השחיטה. רק כך אפשר לומר שהיא הייתה חיה במהלך כל תהליך השחיטה, ולכן לפי רבא צריך שהיא תפרקס גם רגע אחרי סיום השחיטה. אז זאת הראיה של רבא. עכשיו רק בסוגריים, איך רבא הבין שם את הפסול של יתום, שזה פסול אפילו שאמא שלו מתה ממש בסיום תהליך ההולדה? כי הוא אומר, בוא נבדוק מתי.

משם קם הוא רב ורצה להוכיח שגם אצלנו בשחיטה צריך שהבהמה תמות רגע אחרי סיום השחיטה. וזה סיימנו את שלוש הראיות של רב נחמן בר יצחק, רב חיסדא ורבה. הגענו בזה לרבע העליון של עמוד ב', את החלק הבא כבר ראינו, אז בעצם הגענו למשנה, נעצור כאן, נחזור על מה שראינו היום. אמרנו שבשביל שנהיה בטוחים שבהמה מסוכנת באמת הייתה חיה במהלך כל תהליך השחיטה, צריך שהיא תפרקס. בחלק הראשון הגדרנו מה זה בהמה מסוכנת, אמרנו שזאת בהמה שלא יכולה לעמוד, אפילו שהיא עדיין אוכלת דברים קשים. בחלק השני דיברנו על פרקוס, חילקנו את זה לשני נושאים. הנושא הראשון זה מה נחשב פרקוס, ראינו לגבי איזה חמישה סוגים של פרקוס. פרקוסים. סוג ראשון זה ידיים ורגליים, שלפי רשב"ג צריך את שניהם, לפי חכמים מספיק אחד, ואמרנו שיש הבדל בין בהמה גסה לדקה, שבגסה זה לא משנה מה ולאן הוא הזיז, בדקה אם הוא הזיז את הרגליים זה גם לא משנה, אבל בידיים זה דווקא כלפי פנים ולא כלפי חוץ. בסוגריים ראינו גם לגבי אוף שזה לא משנה מה הוא הזיז. סוג שני של פרקוס, אשר רבי אליעזר מוסיף זינקה, וגם רבי שמעון מסכים לזה, רבנן חולקים על זה. סוג הבא זה הזנב. סוג רביעי זה רב מביא קשקשה באוזנה, שמואל אומר שלא צריך עד כדי כך. וסוג רביעי זה גואה והטיל הרי, והגבלנו את זה שזה דווקא כשזה היה בחוזק. זה היה הנושא הראשון בחלק הזה. הנושא השני זה מתי צריך שהיא תפרקס. רב אמר שצריך אפילו קצת אחרי סיום השחיטה, כי צריך שהיא תהיה חיה ממש בכל תהליך השחיטה, כולל הסוף. רב נחמן בר יצחק ורב חיסדא אומרים שלא צריך, אלא מספיק שהיא תחיה עד הסוף, היא יכולה למות עם סיום השחיטה. הם רק נחלקו עד מתי צריך פרקוס בשביל שנדע שזה מה שקרה. לפי רב נחמן בר יצחק מספיק בהתחלה, לפי רב חיסדא צריך עד האמצע. אלה הדעות, ואחר כך ראינו ראייה לכל שיטה. בהתחלה ראינו ראייה שלא צריך אחרי סיום השחיטה, מזה שבבהמה דקה כשהיד קרובה היא צריכה להוציא ולהחזיר, ולא סביר שהיא תעשה את זה אחרי שהיא כבר נשחטה, אבל רב אומר זה דווקא כן סביר. ראייה שנייה הייתה לטובת רב נחמן בר יצחק, שזה לא משנה מתי פרקסה, מזינוק שהוא בא בבוקר ורואה שהיא זינקה דם, והרי שם הוא לא יכול לדעת מתי זה קרה. הגמרא ניסתה לדחות את זה ולומר שאולי זה דווקא שם, כי זינוק זה פרקוס חזק, אבל דחינו שאדרבה, זינוק זה דווקא חלש ביחס להזזת הידיים והרגליים. וראיה שלישית והאחרונה לטובת רבה, הוא למד מהפסול של יתום לקורבן, שבשביל שזה ייחשב שהוא נולד כשהאמא שלו הייתה חיה, זה לא מספיק שהיא תמות ברגע שהוא נולד, אלא צריך שהיא תמות רגע אחד אחרי. אז אותו דבר אצלנו לפי רבה, שבשביל שזה ייחשב שהבהמה מתה כתוצאה מהשחיטה ולא במהלך השחיטה, צריך שהיא תהיה חיה במהלך כל תהליך השחיטה וגם טיפה אחרי. עד כאן הראייה של רבה, כל טוב.

שלום, שלום לכל מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, קול הנחל. קולו של הנחל נובע מקור חוכמה שלא מוותר וכל הזמן שמה. לדבר, לחזק, לייעל ולהזכיר. בשביל זה אנחנו פה. יש מוזיקה מדי פעם ככה, מוזיקה טובה, שירים טובים, ניגונים טובים, אבל זה רק בשביל לסבר את האוזן, בשביל כמו להבדיל, לפלפי הבדלות. הרופא לפי שתן זריקה, אז הוא מורח שם איזה חומר כזה, קצת מרדים את המקום ככה, בשביל לדחוף את הזריקה, להבדיל. גם פה יש פה מדי פעם ככה, זה מוזיקה טובה ככה, רק בשביל, אתה יודע, רק בשביל להרגיע. אבל עוד מעט יבוא איזה שיעור, והשיעור הזה יורד ישר לעמקי הנפש, למקומות הכי עמוקים בנפש, כי רבנו ממש, אם לוקחים את זה ברצינות, חודר למעמקי הנפש. יכול בזאת השם יתברך לשנות הבן את החיים מקצה לקצה, לטובה. רבנו אמר פעם איזה דיבור, שיש לי צער על שני אנשים, שתי סוגי אנשים. כאלה שלא ידעו ממני בכלל ולא קיימו כלום מעצותיי הטובות, וכאלה שידעו ממני ולא קיימו. אז בעזרת השם, אנחנו זכינו להכיר, שנזכה גם כן לקיים. ורבי נתן אומר שאת הלימודים האלה של רבי נחמן ברסלב צריך ללמוד אותם שוב ושוב ושוב. אתה אומר לעצמך, כבר שמעתי את זה, בסדר, חלאס, שמעתי. לא, תלמד את זה בעל פה. כי כולי היי ואולי בשעת הניסיון, אולי אתה תזכור משהו שנאמר פה, ואתה תזכה לעצור את עצמך ולחשוב פעמיים לפני שאתה פועל. דיברנו פה בפעם הקודמת על מידת הסבלנות, וזו דוגמה הכי טובה. לכולי היי ואולי, אולי תזכור בשעת הניסיון את הדיבור הזה שמעת. על אמונה, על סבלנות, על אריכות אפיים, על תפילה, על שבסך הכל שלחו לך פה ניסיון, ועכשיו אתה צריך לבחור נכון, לבחור טוב. איך אמר פעם איזה מישהו, אמר, דוגמה, אהבתי, זה כמו משחק טטריס. אתה כמו שם איזה, אתה יוצא ליום, אתה יוצא ליום שלך, ושמו לך כמו איזה מין סימילטור כזה, משקפת, ושמים לך כל מיני סיטואציות, כמו שרוצים ללמד טייס או נהג, או מה שלא יהיה, שמים לך סימילטור, הוא נכנס כאילו הוא נוהג, כאילו הוא טס, הוא לא באמת טס. שמים לו משקפת כזאת ומראים לו כל מיני סיטואציות ומקרים, ויש לו הגה, ועכשיו הוא צריך לפעול נכון. ואם קרה משהו, אז בגלל שזה סימילטור, בגלל שזה רק דמי, זה רק כאילו, אז לא קרה כלום. אבל אחר כך הוא צריך לצאת למציאות, ושם המציאות היא מחזירה גם כן. אז אנחנו כמו, הוא אומר לי, אנחנו כמו בסימילטור כזה, יוצאים ליום, ונותנים לנו כל מיני סיטואציות, ועכשיו בוא נראה איך תפעל. איך יהיה האינסטינקט שלך, אם אתה תפעל מהר נכון, או אתה תאבד את הראש, ואחרי שפעלת תגיד, וואו, מה עשיתי? מה עשיתי? ואין לנו את הזמן הזה של כמה שניות לחשוב, רגע, אני רוצה לבחור איך אני הולך לפעול. אני רוצה לבחור איך אני רוצה לפעול. לא, אני לא אתן למלאך שבי, למנגנון שבי, לאוטומט שלי, לרובוט שבי, לפעול לפני שאני בכלל נתתי רשות לפעול, כי אני רוצה להיות בעל הבית. אדם צריך להיות בעל הבית על עצמו. בעל הבית, האיש יושב על כיסא, בוחר. רבנו אמר, הצדיק הוא אדם יושב על כיסא. למה? כי הוא, רבנו אמר, המטה בידי. המטה בידי ואני איש יושב על כיסא. זאת אומרת, כל פעולה שאני עושה, אני יודע בדיוק מה אני עושה. איפה אנחנו ואיפה זה. אבל כל פנים, אנחנו יכולים לכבוש עוד רגע ועוד רגע עד שבן אדם פתאום קולט, בוא נע, אני בעל בחירה. להיות בעל בחירה זה לא דבר פשוט. אדם נראה לו שהוא בוחר, נראה לו שהוא באמת בוחר. אנחנו עוד לא במקום של הבחירה בכלל. אנחנו עדיין, רוב הפעמים שאנחנו פועלים, זה לא מבחירה. אנחנו פועלים על איזה אוטומט. פועלים על המנגנון, המלאך הפנימי שבנו, שאומר לנו, מכה בנו ואומר לנו גדל. מכה בנו, אתה תהיה כזה. אז האדם שיהיה בעל בחירה,
זאת אומרת שאני יש לי את כמה שניות לחשוב לפני שאני פועל. מה אני עונה, מה אני אומר, אולי אני צריך לשתוק, אולי אני צריך לפנות ימין, אולי צריך שמאלה. לפעמים זה מהלכים של שברירי שניות. בגלל זה שאדם שהוא לומד הרבה את הלימודים האלה ומתבודד על זה הרבה, מבקש על זה הרבה, אז משמיים וגם העבודה שהוא עושה נותנים לו את הכמה שניות האלה שפני שהוא פועל, הוא בכלל בחר אם לפנות ימין או שמאלה או לענות. כולם מכירים את זה, סיטואציות בבית עם הילדים, עם האישה, עם החברים, עם בעבודה, בכנסת, בכולל. לפני שהבנת בכלל מה קרה אתה כבר פעלת, ולפעמים חס ושלום גם קיללת. למה? כי לא היה לך את הרגע הזה לחשוב עכשיו, רגע, איך אני אפעל? מה אני הולך לעשות? והבעל דבר, הוא תופס את הבן אדם באוטומט שלו. הוא יודע שאין לו את הזמן הזה לחשוב ולבחור, כן? אז הוא תופס אותו באוטומט שלו. הוא יודע, נלחץ לבן אדם הזה, לכפתור הזה, הוא צפוי. אומרים לו ככה, עוד לפני שהוא הבין מה קרה, הוא כבר פעל. אוטומט. פעל באוטומט. ואנחנו רוצים לצאת משם. זה לצאת לחורין, לצאת לחופשי, להיות בן חורין. אז איך חזל אומרים? אין לך בן חורין, אלא מי שעוסק בתורה. מה זאת אומרת? הוא עוסק בתורה, מקבל שכל. מקבל שכל, אז הוא יודע איך לעבוד, יודע איך לפעול. ואז הוא גם נהיה לאט לאט בעל בחירה. ואז הוא לא עובד מאוטומט. הוא בחר, כל דבר שהוא עושה, הוא בחר איך לפעול. ואז הבעל דבר לא יכול עליו. ואז הוא הבעל דבר במאמר מוסגר, אותו בעל דבר, אותו מלאך שהוא קיבל, הולך לשם מטבח ואומר לו, בונה, ריבונו של עולם, הוא לא מציית לי. אני יודע, אני עושה לו כך, הוא כועס. פתאום הוא לא כועס. והמלאך מקנה בו. כי המלאך עושה את שליחותו, כביכול, להביא אותו למצב הזה, אני נלחס לך על כפתור, אתה תיכעס, אשתך תגיד לך ככה, אתה שר תענה לה. ופתאום הוא רואה, המלאך הזה רואה שבונה, הבן אדם הזה נהיה בעל בחירה, הוא לא שם עליי. הוא עולה לשם מתברך ואומר לו, כביכול, אומר לו, הוא לא עושה, הוא לא עובד לפי האוטומט. אז השם ברך אומר לו, אתה מפותר. הוא צריך לקבל עכשיו מלאך יותר גדול. זה מה שחזל אומרים, ככל שאדם יותר גדול, יצירה שלו יותר, יצירה שלו יותר גדול. לא שיש נהיה להוציא יותר גדול, כאילו בא לו יותר על התאוות. לא, הוא נהיה יותר ענין טעם היצירה שלו. נהיה יותר מכובד. זה כבר בעניינים של יותר עדינים, יותר בנבחי הנפש, יותר, לא המקום כרגע להסביר את זה, אבל הוא מקבל יצירה חדש. למה? כי את המקום הזה הוא כבש. כמו בן אדם שבהתחלה הוא מתחיל לשמור שבת, יש לו בהתחלה יצירה, אם כן לעשן או לא לעשן. אחר כך, אחרי חודש, חודשיים, בכלל, זה לא ניסיון בכלל. זה לא ניסיון שבא לו היצירה הזה, בוא, קח סיגר, הוא אומר, מה זה הסיגר? לא מתחיל בכלל. זה לא, בכלל לא דו שיח. אז הוא מקבל עכשיו יצירה חדש, אם להתפלל או לא להתפלל, ואחר כך אין איך להתפלל, ואם לבלות את השבת במיטה יושן, או למלות אותה בדברים טובים, תורה, תפילה, להיות עם המשפחה. כל פעם היצירה שלו הוא גודל, והבחירה שלו במקום אחר. אז זאת אומרת, למדנו פה שתי דברים. א', צריך להיות ערני, כי אף פעם, אתה כל פעם שתכבוש מקום, אתה תקבל דמיונות חדשים, אתה תקבל יצירה חדש, ואתה לעולם עד זיבולה בתראה, עד הקף האחרונה שישפחו על הבן אדם בעל הקבר שלו, הודיע לו יצירה של אולי כבוד. תראה איזה הלוויה יש לי. אנחנו תמיד נצטרך לעמוד מול המקום הזה של ניסיון ובחירה, ניסיון ובחירה. נקבל ניסיון, נצטרך לבחור. ואז רבי נתן אומר, צריך ללמוד את הלימודים האלה של אמונה וסבלנות ועריכות אפיים, המון, כדי שבשעת הניסיון אולי יהיה לי איזה רגע אחד שמחשבה, אולי עכשיו אני, איך אני הולך לפעול. וזה שברירי שניות. איפה רואים את זה? אני כבר מדברים, רואים את זה, זה קטע חזק מאוד. בשבילכם, בסיפורי מעשיות, תעיינו שם ממלך וקיסר. זה סיפור ארוך, מאוד מאוד יפה, מאוד מאוד עמוק. על כל פנים יש שם איזה, בסיפור שם איזה מתגלגל שעל הים היה רוצח, והרוצח הזה חשק בבת מלכה. הוא היה שריץ, הוא לא יצריך אותה בשביל עצמו. הוא רצה למכור אותה, רצה להשתמש בה למשהו אחר, לא יודע בדיוק מה. שם הסיפור משמע שהוא רוצה למכור אותה. כן? היא הייתה מאוד יפה, הייתה מאוד מכובדת, מאוד כישרונית. הוא עשה שם איזה מהלך שלם, הוא בא עם אונייה, והוא עשה שם תיאטרון שלם על האונייה, ובנה שם קניון, והתחילה להתרגל אליו ולבוא, והתחילה להרגיש יותר קרובה אליו, התחילה לקנות אצלו,
ואז בשלב מסוים שהיא הרגישה שמאוד בטוחה, אז היא באה לתוך החדר הפנימי יותר, רצה להראות לה משהו מאוד מאוד יקר, אבל הוא אמר לה בתנאי שאף אחד לא נכנס איתך לחדר השומרים שלך. ואז כשנכנס בפנים, נכנסה בפנים, הוא שם עליה שק, קשר אותה, חטף אותה. עכשיו הוא על האונייה, הוא הקפטן של האונייה, הרוצח הזה. הוא, תראו איזה מהלך הוא עשה. תראו איזה מהלך הוא עשה, הוא עבד, כמו שמדבר איתכם, עבד על האוטומט של הבני אדם. מה הוא עשה? הוא אמר למלאכים, אתם תברחו עם הספינה, אני בינתיים אני ארד, אתחבא מתחת לאף שלהם, מתחבא באיזה בור, מתחת לאף של, של השומרים וכל, וכל אנשי הארמון. והוא אמר למלאכים, אתם תברחו עם האונייה, הם בוודאי יחשבו שהיא על האונייה. כן? והם גם בוודאי, הם לא יראו, הורמטיס ביידיש, זה תותחים, הם לא יראו תותחים על האונייה, והם גם בוודאי שהם ישתלטו עליהם, יעשו את זה בעדינות והם לא יהרגו, כי, הם, כי אולי היא שמה, לא אולי שמה, יותר נכון להגיד, היא בוודאי שמה. הם בוודאי ירדפו אחרי האונייה, והם גם בוודאי לא יראו עליה תותחים, והם גם בוודאי שהם ישתלטו על האונייה, הם יעשו את זה בצורה כזאת, כי היא שמה. בזמן שהוא מתחבא להם מתחת לאף. מתחבא להם מתחת לאף. על מה הוא הלך? על האוטומט של האנשים. הבעל דבר הולך על האוטומט שלך. הוא יודע אם אני אעשה לו ככה, הוא בוודאי יפעל ככה. אין בחירה בדבר הזה בכלל. ולא היה שם חכם אחד, ככה מעיון שלמדנו שם בסיפורים מעשיות, לא היה שם חכם אחד שאמר, חבר'ה, היא לא על האונייה, היא מתחת לאף שלנו. יש פה תרגיל, יש פה משהו לא מריח טוב. לא מריח טוב. לא היה את החכם הזה שעצר רגע, תחשבו שהאונייה ברחה, חילה, הם ישר, יאללה, עליהום אחרי האונייה. עכשיו, אחרי האונייה זה לא סתם רצים, זה מביאים עוד אוניות, ומסים מערך שלם, וקוראים לכולם, ונשק, ויאללה, אחריה, באוטומט. ולא היה שם חכם אחד שאמר, רגע, רגע, תעצרו רגע, משהו פה לא מריח טוב, משהו פה לא מריח טוב, היא מתחת לאף שלנו, וזה מה שהיה באמת, הוא התחבא להם מתחת לאף. משמע שגם הבעל דבר עובד איתנו ככה, הוא מביא לנו כל מיני סיטואציות, רוצה לגנוב אותנו, והוא יודע שאנחנו באוטומט שלנו, אנחנו נעבוד ככה. אבל בן אדם, אם הוא בעל בחירה, אז יש לו איזה כמה, איזה כמה שניות, שברירי שניות לחשוב, רגע, אני לא הולך ליפול בפח הזה. אני לא הולך ליפול בפח הזה, אני הולך לחשוב איך אני הולך לענות, או איך אני הולך לעשות, ואני הולך לעבוד פה ביישוב הדעת. רבנו אומר בתורה י' חלק שני, אם האדם היה לו יישוב הדעת, הוא בוודאי היה חוזר להשם יתברך. הוא בוודאי היה יוצא מכל התאוות, ובוודאי, בוודאי, זה בוודאי כנגד בוודאי. הבעל דבר אומר, הם בוודאי ירדפו אחרי האונייה, כי אומר, רבנו יש לו זה בוודאי. הוא עובד באוטומט. ורבנו אומר, בהפוך. בוודאי ישוב בתשובה, אם היה לו יישוב הדעת, הוא בוודאי ישוב בתשובה. כי יישוב הדעת זה ברכה. אני יכול לחשוב, אני בן חורין, אני בן חורין לחשוב איך אני פועל, מה אני יכול לעשות, תן לחשוב כמה דקות. יש גם, אני לא רוצה להאריך יותר מדי, גם אני אספר את זה בהזדמנות, גם בסיפור שם זה יותר, קצת יותר מהלך ארוך כזה, ואני רוצה מאוד לשתף אתכם בזה, גם בסיפור של הבעל תפילה, איך הרוח שרה פירקה את כל הארמון, היה ארמון עם מלך, מלכה, הבת של המלכה, היא נשואה לגיבור של המלך, יש להם גם תינוק, והרוח שערה רצתה את המלך, היא רצתה לפרק את הממלכה, היא רצתה את המלך, להוציא את המלך מהארמון. היא יודעת שמול המלך היא לא יכולה, כי הוא מלך, הוא יושב, הוא עושה, כל מהלך שלו זה מהלך, הוא חושב על כל מהלך. מה הוא עשה? הלך תפס, חטף את התינוק, מתוך ידיעה שאימא שלו לא תחכה לבעלה שהוא לא נמצא כרגע בארמון, והיא תרוץ אחריו ישר. רגע, רגע, רגע, אמא יקרה, נכון, הבן שלך, תעצרי רגע, תעצרי רגע, תחשבי, זה רוח שרה שחטפה אותו, אולי היא מתחבא מאחורי הקיר והיא הולכת להוריד עליך מכה. לא, הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי.
אומרים לה, אם אתה עושה קלוז-אפ, אתה עושה סלואו מושן, אתה עוצר שנייה את הסיטואציה הזאת, אמרו לה בטח, חכי רגע, חכי רגע, חכי. זה רוח שערה, זה לא משחק, רוח שערה חטפה את התינוק, תעצרי רגע, בוא נחשוב מה אנחנו עושים. בוא נחכה לבעלך. בעלה היה גיבור, מידת הגבורה, בואי נתגבר על המצב ונחשוב מה אנחנו עושים. נתגבר על המצב, להתגבר זה לעצור רגע, לחשוב איך אני פועל. היא לא חיכתה לבעלה ולא שמעה בכל אף אחד, היא פשוט איך רואים? אימפולסיבי, אינסטינקטיבי, כל המילים האלה, המפוצצות האלה, בלי מחשבה, רץ אחרי התינוק. התינוק נעלם, היא נעלמה, ואימא שלה רצה אחריה, והמלך מה יעשה? התפרקה מהמלכה, הלכה לחפש אותם. אבל ממה הכל התחיל? מרגע אחד שאיבוד יישוב הדעת, והרוח שרה חטפה את התינוק, חטפה את האימא שלו. ואז כל הממלכה הזאת התפרקה. פרקה הממלכה. עכשיו אתה יכול ללמוד את זה בכל מיני צורות, על פי הקבלה, על פי... בפשטות אפשר ללמוד את זה בתוך הבן אדם עצמו. הרוח שרה, סיטואציה של רוח שרה באה וחוטפת את הבן אדם, והוא אין לו רגע אחד לחשוב ולחכות למיטת הגבורה שבו ולעצור רגע ולהגיד רגע אני רוצה לחשוב איך אני פועל, והוא פשוט מצא את עצמו ובחוץ, מחוץ לממלכה. הוא כבר לא מולך, הוא כבר לא מלך על הממלכה שלו, על הנפש שלו, על השכל שלו, על הבית שלו, על הבית הפנימי שלו, על המשכן הפנימי שלו. למה? כי לא היה לך רגע אחד שגבורה של יישוב הדעת. יישוב הדעת זה גבורה. לעמוד רגע וליישב את הדעת זה שיא הגבורה. אני אחליט איך אני פועל. אני אחליט איך אני פועל. לא רוח השערה תנהיג אותי. לא רוח השערה היא זאת שתוליך אותי. אני אעצור רגע ואני אחשוב איך אני רוצה לפעול. וזה, בשורה תחתונה, זה סבלנות. זה עריכות הפיים, זה בן חורין אמיתי. אני תופס אתכם פה בדיבור הזה, בכל אחד בבית, אחד בעבודה, אחד בכל, לא יודע, בכל בית אתם לא שומעים. בעבודה, באוטובוס, בנהיגה, איפה שלא יהיה. אנחנו עוברים המון המון סיטואציות. הם באים רק בשביל הניסיון. הם באים רק בשביל הניסיון. לראות איך אתה תפעל. והרבה מהסיטואציות האלה, נכון שהכל מה שמתברך. הכל מה השם יתברך לפרטי פרטים, גם הסית רח הזה מה השם יתברך, וגם הבעל דבר נשלח כביכול מה השם יתברך, כמו איוב שהיה הבעל דבר משוטט בארץ וקיבל רשות ללכת לנסות את איוב. גם אנחנו מקבל רשות אבל לנסות אותנו כדי להרים אותנו, ניסיון לישון נס, להרים אותנו. אבל שוב, על מה הוא בא עלינו? על האוטומט שלנו, על האוטומט, על הרובוטיקה הזאת שאנחנו פועלים, אנחנו כביכול אין לנו ממשלה ושלטון על המהלכים. כמו אותה בת קיסר שנחטפה, הממלכה, הגיבורים רצו אחרי הספינה באוטומט, הם לא חשבו רגע שאולי מתחת לספינה, מתחת לאף שלנו. וכמו הבת מלכה שרץ אחרי התינוק שלה ולא חשלו חיכתה רגע, וממנה נפלה כל הממלכה הזאת. יש את זה המשך הסיפור, אני רוצה מאוד לשתף את זה אתכם ולחלוק אתכם את הסיפור הזה, כי יש שם זה, אחר כך זה בא לידי ביטוי בעוד הרבה דברים, עוד בעוד יש את זה המשך הסיפור. הכל פנים, שנזכה בעזרת השם בהחלמתת הסבלנות ועריכות הפיים וליישוב הדת אמיתי, ואז ממנה זה קרקע פוריה לגדול עליה. זה קרקע פוריה לתורה, לתפילה, לפרנסה, להצלחה, לשלום. הכל יושב על הקרקע הפוריה הזאת. שכון ארץ וראה אמונה. רבנו אומר שאדם הוא קרקע פוריה, קרקע טובה, שזורעים עליו זרעים, הם גודלים, הם לא נרכבים בארץ ונשארים. הם גודלים, הם מביאים פירות ופרי פירות. שנזכה בזאת השם יתברך לדעת אמיתית, אמן כן יהי רצון, חזק וברוך, שלך המשך הזנה הרבה, יום טוב והצלחה מרובה בכל מה שאתם עושים, והשם איתכם, עמכם אצלכם, ואנחנו תפילה לשם ברך שייתן לנו אמונה שלמה וסבלנות ועריכות אפיים, וכולנו צריכים את הדיבורים האלה, כולנו צריכים את הדיבורים האלה. המשך הזנה הרבה, לתולת מרובה, להתראות ולהשתמע
וזכינו ברוך השם להתחזק ביחד. אשרינו מטוב חלקנו, חזק וברוך, להתראות וכל טוב.

יש דבר קטן שרציתי להסביר, זה לא כי אני מישהו, זה כי אני קצת מכיר. קורה שלפעמים דווקא איך שמתחזקים

לא. לא, אני לא יעזוב, אני לא ארים ידיים, ואם הבאת הניסיון, אז הגבול זה השמיים.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים להזמין אתכם יחד להצטרף אלינו לשיעור מיוחד, מלא עומק, חוכמה וחיזוק הלב, מפי ינוקה, הרב שלמה יהודה ברי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

למה התורה מלמדת אותנו שגם סוס וגם רכבו רמה בים. מה, סוס ורכבו רמה בים? הבעיה זה ברור שאם הרוכב רמה בים, איך סוסים יכולים להשלם? הם לא דאגים שהם יהיו במים, נכון? התורה הייתה צריכה להגיד לנו שהם לא ככה הם תורו בים, אז זה... יש לי גם רעת, כי הם עשרים תרבו בים, רמה בים, הסוס, הרכבים, רמו בים. למה התורה מגישה לנו שהסוס תרבו רבה בים? דבר שני, גם אנחנו יודעים שהבעלי חיים שהם היו במצרים, שהיה את מכת הרוב, אז הקדוש ברוך הוא חזק וענת להם את כל האורות ואת הכל שהם לא יוכלו ליהנות מהם, מי שהיה את המכה, אז כל מכה הם יוכלו חזק לעשות את הדבר. עכשיו הקדוש ברוך הוא לא רוצה שהם נהנו מזה, שהם יאשרו, ככה זה מוכל לחשוב שיש להם פתאום סוגים של אורות ודברים ופוחלצים ודברים כאלה, תקרה הם יכולים להתכוון בזה המצרים. אז הקדוש ברוך הוא גנז להם את זה, שלא יודע מזה שום דבר. נעלם. למרות כל החיות שבאו שם פה מיני חיות משונות ודברים משונים שלהם. אז למה באמת הקדוש ברוך הוא פה התורה מדגישה לנו דברים של הסוס והרומור אמר להם אותו הסוס, שכתוב באיוב שסוס מלשון שהוא מה נקרא שמו נשר, משום שהנוצרות שלו נושכות. גודל מי שגודל פרנסת אמו, כלב שהוא לב. כל אחד יש לו את השם שלו, את המשמעות שלו בשביל לגלם את הנוצרות, בין שהוא סף במלחמה. הוא הולך ומנצח במלחמה, הוא סס, לצאת בקרב, יש לו, אין לו שום מורה בפחד, הוא יוצא ראשון במלחמה, הולך לפני הבעלים שלו, הבעלים יושב בכל יום מפוחד, והסוס, הוא סס לצאת לקרב, הוא שמח, הוא... אין לו פחד. אריה, מפני שמטיל מוראו וחיטתו על כל ההורים אותו, אריה אותיות ראייה. לכן אם אדם רוצה להתגבר על אריה, יקפוץ עליו, יחסל לו את העיניים, שאני יכול להצליח להגיע, אני יקפוץ על מי ראשון. אבל אם אדם יחסה פעלו של את העיניים של אריה, לא יכול להזיק אותו. כי אריה כל כוחו מהראייה. אריה זה אותיות ראייה. לכן מחסים את העיניים של אריה, זה מסוגל לזה שאדם ינסה ממנו. טוב, היום אין לנו כל כך לזה, אחרי זה תגיד לשרות, אבל פעם זה היה. באמת, אז אפשר לראות פה דבר מאוד יפה, שאנחנו אומרים, אז השיר משה בני ישראל, את השירה הזאת לאדוני, ואמרו למור, השיר לאדוני, כי גאו גאה, סוס ורוכבו, רמה בים. ואז שבח הקדוש ברוך הוא עוזי ושינותיה, ואין לי לישוע. באמת, הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא באמת הגיע את הסוסים גם, את כל מה שהיה במצרים היה בשביל דבר אחד, להגיד לעם ישראל. נכון שיצאתם ממצרים והיה לכם מאוד קשה במצרים, והיה לכם צער גדול במצרים, עברתם הרבה קשרים, הרבה יצורים, והקדוש ברוך הוא רצה לומר לעם ישראל, נכון שאני בראתי את הסוסים, נכון שאני בראתי את כל מה שיש, כל אני בראתי את הכל מה שידיי. כל מה שהם, גם המצרים, מטרת מגילה וגם יוד, שהגמרא אומרת, מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה. אז באמת, על מה כוונת הגמרא? האם מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה? האם הקדוש ברוך הוא יצטער גם על הסוסים? תראה, גם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא זה גם הסוסים. לכאורה אולי, מעשי ידי טובים בים ואתם אומרים שירה, אומרת שהקדוש ברוך הוא מצטער גם על הסוסים שהם טבו בים זו, לא דווקא המצרים, או שמה כוונת על המצרים? כשפשט הגמרא, הדיוק יותר, כאילו, שקדוש ברוך הוא חס על המצרים, על כל העם, אבל באמת אפשר גם להביא מעשי ידי טובים בים, שגם הסוסים עצמם הם מעשי ידיו של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא חס על כל דבר בעולם. לא רוצה לאבד שום דבר שיש בעולם, שום דבר, כלום. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא רוצה, שיהיה גילוי של האור שלו בעולם. כל בריאה של החיות, שזה...

0: שירת הבריאה. כל דבר בבריאה יש לו חיות. יש לו שירה, שהוא אומר שירה לפני שהוא אומר את השירה שלו. יש מעלה מאוד גדולה לומר פרק שירה, דווקא בערב בשבת. אחרת אני זופר העניינים. כל שבוע לומר פרק שירה, ערב שבת זה מעלה גדולה לומר שיר השירים, ופרק שירה זה מבטל דינים, גזירות, פרות, ופועל. ולכן כתוב אמר לי, כל העוסק בפרק שירה. העוסק זה שאדם מתחיל לומר אותו, הוא מתעסק, הוא לומד התפקושים של הרבה, כאפשר ללמוד, מהקידה, אור חיים, יש כל מיני פקושים שעשו דברים מאוד מאוד יפים על הפרק שירה. הבלעו דייק ועל פיליהו, זה פלפולים על שירת הבריאה. כל מיני דברים יש נפלאים על שירת הבריאה, כי זה מעלה מאוד מאוד מאוד גדולה לעסוק בפרק שירה, להבין שכל מה שבבריאה שאתם רואים, זה הכל מעשה ידיו של הקדוש ברוך הוא. והקדוש ברוך הוא אמר לעם ישראל, תראו, הכל אני בראתי. אבל אתם צריכים לדעת שאתם קוראים אדם מן אומות העולם, קוראים אדם, אתם מעל הבהמות, אתם מעל כולם. אני בחרתי אתכם, כי נתתי אתכם עוד מפעמים, ולכן תמיד לזכור שאני יכול לקחת את כל מה שבבריאה, ואתם צריכים לקלוט על זה. אם אתם יהיה לכם מטרה, יהיה לכם תכלית, ואתם תנהגו כראוי, אז אני יכול לקחת גם דברים שבראתי, שאני מתאר עליהם, אני למטה לבטל אותם לפניכם. אבל אם אתם אין לכם תכלית, ואין לכם מטרה, ואין לכם סיבה, חס ושלום, אז הפוך, חס ושלום. לכן, לא רוצה להגיד, אתם בטח מבינים, כבר מאיפה ששואלים כולם, איך היה כך וכך, איך היה כך וכך, חס ושלום, על המתראה, שהיה פעם כל מיני. זה קדוש ברוך הוא אומר לנו, תראו, כאן את הסוסים, שאפילו לא עשו כלום, רק שימשו את המצרים, אני יכול להטביע בהם. כבר קראת את הסוסים, כל הסוסים יוכלו להינצל. למה את לא מגישה גם את הסוסים? יש בחור מה אני יכול לקחת כל מי שנגדכם ואת כל הכלים ואת כל מה שהשתמשו בו נגדכם גם את זה לבטל. אני יכול הכל לבטל מפניכם, הכל אני יכול לבטל. אפילו את המשמשים שעזרו להיות ללחום בכם, גם אותם אני אבטל. אבל השאלה היא, לאן המטרה שלכם? לאן הפנים שלכם מועדות? מה המטרה שלכם? באמת שעם ישראל יצא ממצרים, כל המטרה של עם ישראל היה בשביל לקבל את התורה, בשביל ללכת ולהמשיך נחלה בעולם, בשביל להביא לנו את ארץ ישראל, בשביל להביא לנו את בית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש זה בית שבנוי מכל הנקודות הטובות שיש בכל יהודי בעולם. כל יהודי בעולם מלא בטוב. יש כל יהודי, יש לו טוב שאין מחברו. יש אחד יותר לו רחמנות, אחד יש יותר יראת שמיים, לשני יש יותר אהבת שמיים, אחד יש יותר שמחה, לשני יש יותר חמלה, לאחד יש יותר חנינה, השני יותר מרחם על העני, השלישי יותר מרחם על החלש, על גיבור. כל אחד יש בעם ישראל דברים ומיתות נפלאות שאין מחברו. עוד הקדוש ברוך הוא אומר, זה בית כי ביתי בית ישראל כבר לכל עמים. בית המקדש מורכב מכל הנקודות הטובות שיש בכל יהודי בעולם, כולם מתקבצים ונהיה בית שלם, בית המקדש. עכשיו למעשה באמת למה לא נבנה בית המקדש? אנחנו לא מוצאים את הנקודות טובות בעם ישראל. אנחנו לא דנים לכף זכות את עם ישראל. כאן רבי נחמן אומר, בליקוטי מורן בתורה רש"ב, גם בספר המידות, על החשיבות של הדנים לכף זכות, זה העניין של הגאולה וכל עבודת משיח למעשה, שזה הגאולה ובית המקדש, הכל, זה רק יתגלה על ידי כף זכות. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים להגיד לצפות לגאולה, גאולה, משיח, קדימה, גאולה, השם תגל אותנו, אנחנו בכלל לא עושים את הכלים ואת העדר בשביל זה. מה עם הכלים והעדר? זה נקרא כף זכות, לדון לכף זכות את כולם. לחפש את הנקודות הטובות שיש בכל עם ישראל, כי אין דבר כזה, ועוד מעט בן רשע והתבוננת על מקומו, ואיננו. אם תסתכל באמת על כל אדם, אפילו על החוק שברחוקים, הקל שבקלים, פתאום אתה תראו אותו, שיגיע מסירות נפש, הוא יקפוץ לאש בשביל השם ידבר. הוא יקפוץ על רימון בשביל להציל את חברו. שם אתה אומר בן אדם, אתה אומר לו לחברו של עצמא, תן לי פפלה. אז טוב, לא רוצה את זה לך, עכשיו הוא אוכל. מה הוא... אבל אחרי 5 דקות, יהיה רימון שיתפוצץ, הוא יקפוץ על הרימון בשביל להציל אותו. אז אל תסתכל עכשיו שהוא לא נתן לך בפלא. עכשיו על זה שאם היה רימון, מה קופץ עליו בשבילך? וזה, רואים עכשיו בכל המצא הגבורה שעם ישראל עברו כל השנים האחרונות, שפורי ניסים ונפלאות על גבורה של של של מסירות נפש שעשו להם אחד למען השני. זה היו את התלמידים שלו במלחמה, קפץ על הרימון בשביל להציל את התלמידים שלו, וזה קפץ על הרימון, וזה קפץ על טיל, וזה קפץ, ופתאום רואים, ובכל ההיסטוריה, יהודים שהיו פתאום נמצאים בכל מיני מחנות השמדה, ובכל מיני, באינקוויזיציה, ובכל מיני מסעות הצלב, וכל מה שעברו עם ישראל בהיסטוריה, תמיד היה מעשה גבורה, שפתאום היה אחד רחוק שהיו צוחקים עליו, שהוא אוכל חזיר, ועושה נגד השם, ומדליק אש, והכל, לא מזים אותו, ופתאום שהגיע, אחד אמרו לו, תשמע, כמו שאתה מסתכבה אל הפסל הזה, או שאתה עכשיו ככה וככה. ומיד רואים איך הם קפצו לאש, והם עשו נפש, ונחתכו ועברו כל כך הרבה יצורים, כל כך הרבה צרות והפתקאות, ופתאום רואים איך יש נקודה טובה שמתגלת, אפילו ברחוק של רחוקים. לכן, למה אסור לדבר על שום אחד, אף אחד מה ישראל? אפילו על אחד כאן של הקלים שאתה רואה, כי בסופו של דבר, אתה מדבר על מי? על הקדוש ברוך הוא. אתה מדבר על הקדוש ברוך הוא. כאילו בא לקדוש ברוך הוא ואתה אומר, מה עשית בעולם? מה זה, זה הבן שלך? ואז אתה מדבר נגד השם, אתה מדבר נגד הקדוש ברוך הוא. כי מה זה? כל זה מעשה אדם של השם. הקדוש ברוך הוא חסה על מעשה אדם. למה אתה מדבר? נכון, טוב, הוא רחוק מאוד. הוא רחוק. בסדר, הוא רחוק. אבל יש בו נקודה, שפתאום תתגלה שהיא הכי קרובה. נכון שאתה רואה בכלל שהוא לא שומר שבת, והוא לא קרוב, אבל פתאום יכול להיות בו ניצוץ, שפתאום יושב בתשובה למדרגות כאלו, הוא הגיע למדרגות כאלה גדולות, שהוא פתאום יכול להיות עם התשובה שלו, אפילו הצדיק שבדור. רבי יצחק מדרוביץ', אבא של רבי יחיאל מיכאל מגלוצ'ב, שמעתם עליו, היה אחד מגדולי הצדיקים, הוא הקדוש בברית, אומרים שבשמיים בבית מיכאל מעלה, הוא יושב וממנה צדיקים בינינו. מחליט, זה נכנס לפה, זה ברוב שהיה קדוש בברית הוא מקפיד שלא ייכנס, רואים שהרבי מירים לו, החליט בינו לבין רבי פנחס מקורץ. רבי פנחס מקורץ ממונה על היכל האמת, הוא שופט את האנשים, אבל מי שדיבר שקר לא נכנס, והשני אמר כי בנזלות שהוא יושב, מי שלא היה קדוש בברית לא נכנס. הפה הרבי מירים לו ואמר, תשמע, אנשים לא עוברים בשמיים, בוא נחליט ביניהם. אמר רבי מקורץ, אתה תלך לשב פה, אתה תלך לשב שם. ומאז הוא צחק, הוא כזה אמר את זה, בפתיחותא, רק כולם עוברים בשלום, כאילו, כבר לא מקפידים עליהם, שהם עוברים ככה בשמיים, מהתחושה ומהמדרגה שלהם. תראו איזה מעלות גדולות ואיזה נקלעות. אבל כבר היינו לפני.
1: הוא
0: היה מוכן להשאיר אותו. אה, כן. המקצוע. עכשיו, כשאנחנו דנים לכף זכות, אנחנו למעשה מגלים את הפאר והיופי של הקדוש ברוך הוא בעולם. אני אומר רבי לוי תגמרדין שאוב, כשאנחנו אומרים חידוש מאוד יפה, מה קורה ליהודי שמניח תפילין והן פסולות? אין לו פרשיות. או שיש פסול לא פרשייה. כתוב, ואהבת אלוקיך, לא השם, זה מחסרים פירות. האם התפילין הן נקשרות? התפילין פסולות? אם יש פסול בתפילין, בפרשיות, משהו פסול? יפה. אומר רבי לוי תגמרדין שאוב, אתה ציווית אותנו בתורה שלך, שאנחנו נקיים את המצוות הכל בהתלמודים, משהו לא כשר ופסול, אנחנו לא עושים איזה חובה. אומר אבל הקדוש ברוך הוא, גם אתה מקיים את המצוות. הקדוש ברוך הוא יש לנו את התורה, הוא גם מקיים את התורה, כמו שאנחנו מקיים, גם הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא מניח תפילין, אומר את ארגונות של העולם, אתה מניח תפילין. מה כתוב לקדוש ברוך הוא בתפילין של הקדוש ברוך הוא? לנו, יש לנו את השם יתברך. גם מה יש לקדוש ברוך הוא? ישראל לשבחה את פרז התפארת, בני בכורי ישראל, כל השבחים של עם ישראל נמצאים בתוך התפילין של הקדוש ברוך הוא. כל השבח של עם ישראל, איך הקדוש ברוך הוא הקפיד על ישעיה הנביא, שאמר בתוך עם תמי שפתיים אלוק יושב, ומיד השם ירחם ישועה יתספר בתוך העת, וחתכו לו מהפה ככה נפתח ראשו מהפה, כנגד השפתיים שאמר בתוך עם תמי שפתיים. ככה שהוא אמר הקדוש ברוך הוא הקפיד על איך אתה מבלדה את העם שלי, איך אתה מעיד לדבר על העם שלי, ולא שאתה ישעיה, אפילו להיות הכי גדול, מי אתה שאתה תראה לא טוב בעם שלי? ומיד ככה היה מהשמיים, ותראו מפה, בגלל ירובן שאמר תפסור מיד על ידו הנביא והטיבש ידו, שהוא רק שלח ידו על ידו, וכל זמן שהוא חילל ועשה נגד השם לא קרה שום דבר, מיד שרצה לשלוח יד בידו, מיד בטיבש ידו. מהדעת שלו, כאפשר, לא יכולה לעשות שום דבר, העץ שלו נטע עץ, ככה, לא יכול לזוז. אז יש בחור מקפיד על כבוד עבדיו, על כבוד התורה ועל כבוד עם ישראל. וככה היה, מקף זכות הזאת, למעשה היא ההולכת והבונה, את עם ישראל, היא מקרבת את הגאולה והיא מוציאה מהיהודים כולם את הטוב. אז אמרנו בלב איתנו מרגיש, אם התפילין שלך אנחנו נמצאים, התפילין שלנו אתה נמצא. אם יש פסול בשם שלך אצלנו, התפילין שלנו צולות. אז אם אתה עכשיו מדבר רע על יהודים, אז אתה כאילו אומר לקדוש ברוך הוא שמה, תשובון שלום, התפילין שלך צולות, שלום שלום. איזה אומץ צריך להגיד לקדוש ברוך הוא שהתפילין שלו צולות. מפה תראו כמה צריך להקפיד, תראו טוב בעולם, אל תראו רע. תראו רק את האור, רק את הטוב, לראות את הטוב בנבראים, כמה הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו, כמה הקדוש ברוך הוא שמח בנו, הוא לא עזב אותנו, הוא לא עוזב אותנו, והוא לא יעזוב אותנו לעולם. אין דעת, איך זה מגיד ראשית. ומפה אנחנו יכולים לראות מה זה סוס ורוחבו. עכשיו הבנתם למה התורה אמרה גם סוס, גם אוכלו. עכשיו הבנו למה, בשביל שנלמד. עם כל זה, את הגבורה של הסוס, שיותר מלחמה, שהוא לא מפחד, שכל קשור אחד בשני, זה ככה חידוש עכשיו. תודה שתשתם ביחד. לקור כזה גדול, בחוץ קר, ואני מוקדם, קמים להתפלל בבוקר, שזה אמנם לא מסביר שבזמן של השינה בבוקר מאוד קשה. למה לאנשים קשה מאוד לקום בבוקר? יש מתפלל מאוד קשה, תפילה, מנחה ערבית, אנשים באים, אבל שחית, לקום בנית, זה קשה. בזמן של אנשים, כל אחד, אחרי שהוא היה עייף, כל אחד יש לו תירוצים, למה לישון, למה מותר לו, שמע, אתמול היה יום קשה, היום הייתי יום כזה, היה עוד ככה, אני צריך לישון, אני צריך... לא. רבי נחמן פעם אמר משהו יפה. אמר, קודם כל לקום להתפלל, אחרי זה תתעסק, אחרי זה תשלים את השינה. קודם כל תקום, אחרי זה תעשה את החשבונות החלטים. קודם כל תקום. הוא אמר שהאדם, אפילו ילד קטן, שהוא ניגש לדלת של בית מדרש, הולך לבית הכנסת, הולך לתלמוד תורה, הולך לבית, כל מקום, רק מחזיק את היד, הידית הקטנה, קר לו, ביד. כל מקום שולח בבוקר, קר לו, הוא מקבל שכר על הקור הקטן הזה, שהיה לו ביד. שאתם את כל מעמד שאתם עושים, לכבוד הקדוש ברוך הוא, מי שאתם מתעמת, לכבוד השם, קשה לו לקום והוא קם. איך להתפלל, באמת ברוך השם, לראות ככה יודעים מתפללים, מעניין את זה כאילו, מנחה, אה? זה בזכותכם, אתם אומרים, הייתם פה, אתם מגמרי. אתם הבאתם אותי, בזכותכם. איך אמר יהודי השבוע, אתה אומר, חיכיתי 7 שעות, 7 שעות אני מחכה, מה, איפה? אמרתי לו, אני חיכיתי לך 7 שעות. אבל אני חיכיתי לך, זה לא קטן מחכה לי, אני חיכיתי לך 7 שעות. מפה צריך לדעת איך אנחנו צריכים לראות ולהתנהל ולדבר תמיד טוב על עם ישראל. כל מי שהוא מדבר לא טוב, כל הצרות והיצורים שבאים לעולם, הם אותם שמדברים לא טוב על עם ישראל. שרואים לא טוב, מחפשים לא טוב, אנחנו צריכים לראות את הטוב. ולכן האמנה לא זמר של הזמן של המשפט, שדנים את האדם בבוקר, מתי שקשה לו, דנים אותו בבוקר. זה הזמן של המשפט, דנים אותו. עכשיו, שהוא ככה מתאמת והוא קם, אז הוא ניצל מהמשפט ויכול לבוא לעצמו רווחה. לכן תמיד תדעו, כל טרחה וכל הגיעה שאדם מתאמת, ואדם מתפלל, ואדם משתדל, הוא עושה טוב לפני הקדוש ברוך הוא בכל דרך, ומתפלל השם, הוא מבטל מעל עצמו המון המון צרות והמון ייסורים. כל מאמץ אחד קטן, הלכת למקווה, היה קר המקווה, נחית, ברוך השם, ניצלת מהמון דברים קשים. קמת להתפלל, היה לך כאן שיכלת לישון, קמת, דחית, אתה תינצל מהמון דברים לא טובים. אין דבר כזה שאדם לא יקבל סחר. כל מאמץ שאדם יתאמץ ומתפלל לכבוד השם, הדבר הזה מביא אותו למדרגות ולעוצמות גדולות מאוד, בפרט שאדם יתגבר כנגד כל ניסיון. כל ניסיון וכל קושי וכל מרירות שיש לאדם, כל צער שיש לאדם, כמו שאנחנו נראה בשירת הים, תעלו כעופרת, הסוסים, אפילו המרכבות של פרעה שהם שרו בים, הקדוש ברוך הוא הדביק אותם. סוס ורוחבו, אומר המדרש, סוס ורוחבו, מה הכוונה? שהם נדבקו לסוסים, הם לא יכולו להיפרד אחד מהשני. עכשיו בן אדם אומר, טוב, אני נברח מהסוס, אני אמוץ לאבשה. הוא נדבק לסוס, הוא לא יכול לצאת מהסוס. הוא לא יכול לעזור אותו, הסוס והוא ביחד נדבקו. ביחד, היו אחד, מקשה אחת.
1: מה עם הזהב?
0: לא יכולו להתפרד מאחד מהשנים.
1: מה עם הזהב והאוצרות?
0: עד הסוף, מתורה שאין בדגים. שדיברתי על זה שבוע שעבר על הדברים.
1: אני הייתי פה שבועיים.
0: אה, שבועה. אתה פשוט. שם כל הדב נמצא. מצפון דב יתה. אז לכן, מפה אנחנו רואים כמה חוכמה וחשיבות יש בתורה, שהתורה מלמדת אותה מכל דבר. אבל מעל הכל למדנו, לדבר תמיד טוב על עם ישראל. למה? אומר רבי פנחס מקורית, מי שמדבר לא טוב על עם ישראל, הוא משורש הנחש, בלעם ועמלק, שמדברים לא טוב, ובאותו רגע שאדם דיבר, הוא נהיה מרכבה לקליפה הטמאה, שמביא צרות ויתומים ואלמנות, וצרות שקורים בעולם, זה בגלל אותו האיש שמדבר צרה ולא טוב על עם ישראל. תראו כמה זה חמור. הלשון הרע שיש בעולם שלנו, שאנחנו מנסים לפסול את התפילים של הקדוש ברוך הוא. אומר רבי פנחס מקורית, דבר מבהיל, אתם צריכים לזכור אותו כל החיים. שבא לאדם לדבר עכשיו לשון הרע, הוא רוצה להגיד איזה דבר לא טוב, הוא אומר לעצמו, אני לא אומר את המילים האלו, הוא בולם, עשרת חולים בדף פסט שהגמרא אומרת כל העולם, כל מי שבולם פי בשד מריבה שאמרת אולי את הבלימה, אבל הוא רוצה עכשיו לומר איזה דבר. הוא רוצה עכשיו לומר לאשתו משהו שיפגע בו, רוצה לריב איתה, רוצה לומר לה איזה משהו, לבן שלו, לחבר שלו, לשכן שלו, רוצה להגיד איזה משהו. הוא אומר לעצמו, אני עוצר, שימו לב מה אומר, זה כמו שבע תעניות משבת לשבת. כאילו צמת עכשיו משבת לשבת, שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, עוד שבוע, שבע פעמים. אני רצית לומר דבר ולא אמרת אותי.
1: ספירת
0: העומר. כמו ספירת העומר. תחשבו שאדם כל הספירת העומר קצת משבת בשבת, על זה שהוא רצה לומר דיבור לא טוב, הוא לא אמר. והפוך, היה משוחרר בשלום, שמע דיבור לא טוב ממישהו, הוא מיד ומחר אמר לו לא לדבר ככה. אסור, וגורם לשני, אז הוא כפול. אני שבע פעמים משבת לשבת, ועוד שבע פעמים משבת לשבת. גם אני לא קיבלתי, וגם ענתי מהשני לומר. אז כמה זה? 14. זה כבר כפול.
2: הוא לא שבע כפול שבע.
0: אה, זה שבע כפול שבע? אמן. אני אומר את החדוש ברוך הוא יקשיב, זה כבר 90 פעם. שבת לשבת. נרצון זה לקח חיים. הלוואי, מידע טובה פי 500. אז אנחנו צריכים מפה ללמוד כמה זה דיבור הקדוש ברוך הוא זה. אתה עכשיו אמרת, שמעת דיבור לא טוב, אתה אומר כמו, אל תגיד, חבל, עצור זה זה. גרמת לשני גם לא לדבר לשון הרע. מיד כפול, גם אתה לא. וגם הוא לא, אז ביחד, לקחו לסי, מי יודע עוד כמה זה יחשב בשמיים. אז אנחנו מפה נלמד את זה ונמשיך את השגחתו וגילויו של השם נדבר בעולם. אז זה מה שלמדנו מהמילים סוס ואורחו, אמרת, תראו כמה תורה יש בכל פסוק. כמובן, אפשר להמשיך גם על עודי ודימת אם אתם רוצים, אבל... תודה לך, מה? יודעים שבזמן הקומוניסטים שהיה, היו הרבה חסידי ברסלב, שנתנו להם זמן, כל יום היו עושים הרבה עבודות. כל יום היו עושים להם עבודה, נתנו להם קשיים. פעם אחת היה שנתנו להם רבע שעה ביום. כמובן, באותם זמנים היה להם אפשרות ללמוד, לשלם דברים בעל פה. אמרו, מה נעשה ברבע שעה הזאת? אנשים שנים בין 70, 80, 70, 60, 80, 90, היו כל מיני גילאים שם, אנשים מאוד מבוגרים, גדולים. מה נעשה בזמן הזה של הרבע שעה? מה עושים? הם עקרו ספסלים באותו מקום, שמו אותם כמו מגלצ'ות והתחילו להתגלצ'. סוף מגלצ'ות, עשית להם מבחינים. אז היה שם אחד שהטמיע כזה, שאל אותם, ואומר, מה אתם עושים? זה בני 80 כבר, 90. זה שאתם עושים ברם השעה הזאת, עושים מגלצ'ות. מה? אבל באמת, למה? תראה, זה דבר יפה ללמוד. מה זה? רגע, אני קוצר עוד סיפור, אבל אני בעתיד. אבל זה באמת יותר תמיד, ההמשך שלא תהיה ככה, זה הוא רסלם. היה דבר יפה של דברי עתים, אחרי שהוא איבד את המחשב, את הילדים, בשואה, הוא הלך עם כמה חסידים, וראו אותו, הולך עם דרך המחנות, ראו אותו בערב שבת קופץ, שמח, מוקד, כמה חסידים כזה, והתרחששו ביניהם שכן, מסכן, שכאילו כל כך מעטורות שהוא עבר, גם האישה, גם הילדים, מה, הוא לא שפוי. דיברו ביניהם, ככה הם אמרו. ושמע אותם, הוא אמר, מה אומרים? קרא להם. לא, חס ושלום, לא, לא. אמרנו, רחמים על הרבי שאולי הוא לא התיישב בדתו משהו הבא. אז אמר להם, לא, אתם חושבים שאני לא נורמלי? אני רק אם נתחו הכל, את האמונה, את התקווה ואת הביטחון, הם לא יקחו לי. ככה אמר להם, את זה הם לא יקחו לי. הוא הגיע לפה לארץ, הוא אומר, תשוב דברי עתיד, תשוב דברי שאין, מקום בהלכה שלא מזכירים אותו באחרונים, אין תשוב שלא מוזכר. דברי עתיד, אחד מגדול הפוסקים ועמודי עולם, להלכה, האדמו"ר בעל הדברי עתיד, רבי קוטי, אלא בשתם, זכותו תגיד עליהם. והמדרגה שלו והעוצמה שלו שהיה עצום, קדושה, בעל מדרגה, בעל מופת, היה אדם גדול. אז מפה תראו גם את הדבר שלך שאתה יודע שעצמו. אותם באמת חסידי ברסלב עשו את המגלשות. אבל למה הם עשו את זה? בשביל שהם יהיו בשמחה. אנחנו עכשיו נמצאים בתקופה אפלה. הם מוטפים אותנו, מתארים לנו. הכי חשוב, שנהיה בשמחה. איפה אנחנו רואים את זה? כאילו המצוות זה רק בשביל להיות בשמחה. איפה אנחנו רואים את זה מהתורה? עם ישראל יוצא ממצרים, מה כתוב? ותיקח מיום הנביאה, כל היום את התוף בידה. מאיפה הבאת את התוף הזה? מאיפה הבאת אותו?
3: חפנה.
0: הגיע את התוף הזה מפה, אתם רואים, יצאו ממצרים, הם גם עשו כמו עם השולחנות של חתם רצל. והם הביאו איתם תופים, הם יצאו ככה עם שמחה, עם הכל. הם אמרו, אנחנו צריכים לצאת בשמחה, לכן הם לקחו איתם, היה להם פה את הסוד של השמחה, כי בשמחה תצאו. שהולכים בשמחה, בשמחה אפשר לצאת עם כל הצרות, לא משנה מה יעבור עליו. אם הוא יהיה שמח, זה בשמחה. מחול זה ריקודים, שאדם רוקד במחול ביחד, נעשה אצלו מכירה מן השמיים. מכירה מן השמיים, נעשה לאדם מכירה. שפעים, רחמים, ישועות, ניסים, נפלאות, יהי רצון בעזרת השם, שאנחנו נזכה לשאוף מהשמיים, ונזכה לבשורות טובות, וכזאת ברכו ירחמנו. מושיענו, תמנה לנו בית מקדשנו, שנתעורר בשמיים, שכל הרחמים של השם, הנגינה, השמחה, תעורר לפלמים, תשימו לקדוש ברוך הוא, נגינה, שמחה, לכן בירושלמי פסחים, בפרק ד', שהירושלמי אומר שהנגינה של הנביאים יכולה לגרום להתעוררות לתשובה לעם ישראל, שהכל מתכפר לאדם, שזינו, הוא כפר בני ישראל בשיר, שהנביאים היו אומרים את השירה, כל מי שהיה שומע אותם היה אחד, מזעזע מהשירים, מהכלים, עבודת השירה שלהם זה דבר היה גבוה מאוד מאוד בבית המקדש, העבודה של השירה של הנביאים. אף אחד לא יכול לעשות את העבודה שלהם, יש מחלוקת. האם פסוק בזר יכולים גם להתבטא בשירת הלוויים, השם הזה פוסל אותם כמובן אחת, רק הלוויים יכולים להתמש בשיר כזה בעבודת המקדש, וזה הדבר הגבוה ביותר. היום יש לנו גם כאלו וכאלו ששרים לקדוש ברוך הוא. וגם לא כאלה שהם נביאים, אבל השירה של כולם מעוררת לקדוש ברוך הוא, העיקר שהיא התעוררות לקדוש ברוך הוא, שיהיה תשובה. כי בסופו של דבר שהם שומעים נגינה, אז שומעים לקדוש ברוך הוא, בסופו של דבר שכל מי ששומע שירה הוא מתקרב לשם, וזה הדבר הכי חשוב והכי תכלית בעולם, זה להתקרב למלך הקדוש. שיהיה רצון שנזכה לזה, ושיהיה הקדוש ברוך הוא נחתוח, ונהיה תמיד רק בשמחה.
3: אמן.
0: החלק של עדים אוהב כמה אלפים. אמר, א', אויב, א', ארדוף, א', אשיג, א', החלק, א'. תראו כמה אלפים יש פה, אי אלפים. הסוד של אלפי החוכמה, יעי זה הדעת, שמתקבל על האדם, וככה הוא יכול להשיג את כל השפעים העליונים מהשמיים. כשאדם זוכר לזכות לדעה שלמה, אז הוא מקבל ישועות ושפעים עליונים.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב. כל הנחל.

בואו נתבונן רגע בפרי אחד קטן ומיוחד, הזית. בניגוד לענב שהוא מתוק וטעים ישר מהגפן, הזית הטבעי הוא מר, הוא קשה, אי אפשר לאכול אותו כמו שהוא. אבל בתוך הגוף המר והקשה הזה, מסתתר האוצר הכי גדול של העולם העתיק, השמן, האור. אבל יש רק דרך אחת להוציא את האור הזה החוצה, והדרך הזאת היא אלימה. צריך לקחת את הזית, להכניס אותו לבית הבד, ולהניח עליו אבני ריחיים ענקיות וכבדות. צריך למחוץ אותו, ללחוץ עליו, לשבור אותו עד שהוא כבר לא נראה כמו זית. ורק אז, כשהוא קטוש לגמרי, כשהוא איבד את הצורה שלו, נוזל ממנו הזהב הטהור, השמן. אנחנו מסתכלים על החיים שלנו, ולפעמים אנחנו מרגישים שאנחנו בתוך בית בד. הלחץ של הפרנסה, הדאגות, הכישלונות, הבדידות, זה מרגיש כאילו אבני ריחיים יושבות לנו על הלב ומואחות אותנו. אנחנו צועקים, למה? למה זה כל כך קשה? למה אני צריך להישבר ככה? אנחנו מרגישים שהלחץ הזה בא להרוס אותנו. אבל אז אנחנו פותחים את התורה, פרשת תצווה, וקוראים את ההוראה המדויקת להדלקת המנורה בבית המקדש. הבורא לא מבקש סתם שמן, הוא דורש שמן זית זך, קטית למאור. תקשיבו למילים, קטית למאור. יש כאן חוק רוחני מצמרר, אין מאור בלי קטית, קטישה. הזית לא יכול להאיר כשהוא שלם ונוח לו על העץ. הפוטנציאל שלו להפוך לאור יוצא לפועל רק על ידי הלחץ. חזל במדרש אומרים, למה נמשלו ישראל לזית? מה זית אינו מוציא שמנו אלא על ידי קטיטה, כך ישראל. זה לא עונש, זה תהליך לייצור. הכוחות הכי עמוקים שלנו, החמלה, האמונה, החוכמה, העמידות, הם השמן שלנו, והם נמצאים עמוק בפנים. כשהחיים נוחים וקלים, השמן הזה נשאר קלו, הוא לא יוצא. רק כשהחיים לוחצים עלינו, כשאנחנו מרגישים קטושים, פתאום מתגלים בנו כוחות שלא ידענו שקיימים. פתאום אנחנו מאירים. אמונה, מהזווית הזאת, היא ההבנה שאנחנו לא קורבנות של הנסיבות. אנחנו זיתים בתהליך של הפקת אור. הכאב שאנחנו מרגישים הוא לא סימן למשהו רע שקורה. הוא סימן שמשהו יקר יוצא מאיתנו עכשיו. אנחנו לא נשברים, אנחנו מזדקחים. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים שהעולם לוחץ עלינו, שקשה לנו לנשום מרוב דאגות, אל נשאל למה מגיע לי הלחץ הזה. נשאל שאלה של כהן בבית המקדש. איזה שמן זך וטהור אני אמור להוציא מעצמי עכשיו? איזה אור חדש הולך להיוולד מהקושי הזה? תזכרו, הזית השלם נשאר מר. הזית הקטוש הוא זה שמאיר את המקדש. ואנחנו נועדנו להאיר.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר אסכל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב

פרנץ קפקא. הסופר הידוע פרנץ קפקא מעולם לא התחתן ולא היו לו ילדים. יום אחד בעודו מטייל בפארק בברלין פגש ילדה בוכה כי איבדה את הבובה האהובה עליה. קפקא נחלץ לעזרתה ושניהם חיפשו את הבובה אך ללא הצלחה. קפקא אמר לילדה לפגוש אותו שם למחרת כדי ששניהם ימשיכו לחפש את הבובה. למחרת קפקא נתן לילדה פתק שנכתב לכאורה על ידי הבובה האבודה. בבקשה אל תפקי, יצאתי לטייל לראות עולם, אכתוב לך על ההרפתקאות שלי. כך התחיל סיפור שנמשך עד סוף חייו של קפקא. במהלך פגישותיהם הקריא קפקא לילדה מכתבים מהבובה שנכתבו בקפידה מתארים הרפתקאות ומקומות מופלאים. הילדה הוקסמה. באחת הפגישות העניק קפקא לילדה את הבובה שחזרה ממסעותיה לברלין. הילדה הבינה שזו לא הבובה שלה ואמרה, היא בכלל לא דומה לבובה שלי. קפקא מסר לה פתק מהבובה בו נכתב, המסעות שלי שינו אותי. הילדה הקטנה חיפקה את הבובה החדשה ולקחה אותה לביתה. בחלוף שנה הלך קפקא לעולמו. שנים רבות לאחר מכן, הנערה הבוגרת מצאה פתק חבוי בתוך הבובה. בפתק הקטנטן שהיה חתום על ידי קפקא נכתב, כל מה שאנחנו אוהבים כנראה יובד, אך בסופו של דבר, האהבה תחזור לליבנו בדרך אחרת. פרנץ קפקא.

החלק הטוב של הלחם. בעל ואשתו התיישבו לארוחת בוקר כדי לחגוג את חתונת הכסף שלהם. האישה מרחה את החמאה על החלק הקשה של הלחם, נתנה אותו לבעלה והשאירה לעצמה את החלק הרך. היא חשבה לעצמה, תמיד רציתי לאכול את החלק הרך של הלחם, אך כיוון שאני כל כך אוהבת את בעלי, במשך 25 שנים השארתי לו את החלק הטעים. היום, לפחות פעם אחת, אוכל אני את החלק הרך של הלחם. להפתעתה, בעלה חייך אליה בשמחה ואמר לה, תודה לך אשתי היקרה, את יודעת, במשך 25 שנים תמיד רציתי לאכול את החלק הקשה של הלחם, אך כיוון שאני יודע שאת כל כך אוהבת אותו, אף פעם לא ביקשתי אותו לעצמי. החלק הטוב של הלחם. הגנב שהפך לתלמיד. ערב אחד, כשהמאסטר שקד על הלימוד, נכנס גנב עם חרב חדה ודרש את כספו. אל תפריע לי, אמר המאסטר. אתה יכול למצוא את הכסף במגירה ההיא. הוא הוסיף ואמר, אל תיקח את כל הכסף, אני צריך קצת כדי לשלם מיסים מחר, וחזר לשקוד על לימודיו. הגנב אסף את רוב הכסף, וכשרצה לעזוב, העיר המאסטר. תמיד תודה לאדם כשאתה מקבל מתנה. הגנב הודה לו וברח. כעבר מספר ימים נתפס הגנב. כשזימנו את המאסטר כעד, אמר, לפחות מבחינתי, האיש הזה אינו גנב. אני נתתי לו את הכסף, והוא הודה לי על כך. לאחר שהגנב סיים את תקופת מאסרו, הוא זכר את עדותו של המאסטר והפך לתלמידו. הגנב שהפך לתלמיד.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו שמחים להציג בפניכם את התוכנית משיבת נפש עם הרב אברהם ציון. אז שייתן לנו ביחד המשך האזנה הרבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

כתוב בפסוק, למנצח מזמור. אומרת הגמרא בפסחים, זמרו למי שמנצח אותו ושמח. מסביר רבנו, כי צריכים לנצח את הקדוש ברוך הוא כביכול. כי אף על פי שנדמה לאדם שהשם יתברך אינו רוצה לקרבו מחמת שקלקל הרבה, וגם עכשיו אינו מתנהג כראוי כרצונו יתברך, יש לנו מקרים כאלה ועוברים עלינו הרגשות כאלה ודמיונות כאלה, למה הולך לי ככה בחיים, למה לא הולך טוב, למה זה לא מצליח, למה חסר לי. אז האדם נדמה לו כל זה נובע מזה שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך ואתה לא שווה. כל הדמיונות האלה רבנו אומר צריך לנצח. אף על פי כן צריך האדם להזק עצמו ביותר ולהשתתח עצמו לפניו ולפרוס כפיו אליו יתברך שירחם עליו ויקרבהו לעבודתו, אף על פי שמתקיפים את האדם כל הדמיונות האלה שאמרנו ושוברים אותו, וקשה מאוד להתגבר על הדמיונות, כי הדמיונות האלה באים בתוך עצמך, בתוך המוח שלך. זה לא מישהו זר אומר לך ואתה מתנגד לו ונלחם בו ואתה יכול לברוח ממנו, זה אתה אומר לעצמך את הדיבורים האלה, זה אתה מייאש את עצמך, זה אתה שובר את עצמך. אז הבן אומר צריך לנצח את כל זה ולבוא, אף על פי שהדמיונות אומרים לך שקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, תלך לקדוש ברוך הוא ותחזור אליו ותדבר איתו ותבקש ממנו שיקרב אותך אליו. כי אף על פי כן אני רוצה להיות איש ישראלי, להיות יהודי, אני רוצה להיות יהודי, אני רוצה להיות הבן שלך ריבונו של עולם. נמצא שרוצה לנצח את השם יתברך כביכול, כן? כי לפי דעתו השם יתברך מגרש אותו, והוא רוצה לנצח את הקדוש ברוך הוא. אני לא אתגרש ממך, אני אמשיך להתקרב אליך, אני אמשיך להיות איתך. והשם יתברך יש לו שמחה מזה שמנצחים אותו כביכול. אמר רבנו, הייתכן שאנו מניחים את השם יתברך שיעשה ויחשוב לגזור גזרות בעולם? רבנו אמר את השיחה הזאת בתקופה שהקוזאקים גזרו גזרות, הממשל שם של הקוזאקים גזרו גזרות על ישראל, כל מיני גזרות. אז רבנו אמר לתלמידים, הייתכן שאנחנו נעזוב את הקדוש ברוך הוא שיעשה דבר כזה, שיגזור גזרות? אנו צריכים לקרות את השם יתברך מעסקיו שהוא עוסק בהם, באיזה גזרה, וכיוצא חז שלום לקרוא אותו משם ולבקש ממנו שישליך זאת ויפנה אלינו למה שאנו רוצים לדבר עמו, ולבקש ממנו שקרב אותנו לעבודתו יתברך. כי מאחר שישראל רוצה לדבר עם השם יתברך, לפרס שיחתו לפניו יתברך, אז השם יתברך משטף כל ענייניו וכל הגזרות שרוצה לגזור. רבנו, אוקיי, אז עם הדוגמה של אב ובן, אמא וילד, שבא הילד כמו נודניק ונדבק באבא ובאמא, הורים שיש להם סבלנות כמובן, כמו הקדוש ברוך הוא מדובר, שהם באים אליו, אז ההורים עוזבים רגע את מה שהם עסוקים בו ופונים לילד, מה אתה רוצה? מה קרה? מה חסר לך? מה? ספר לי. אז רבנו אומר אותו דבר, כשיש גזרות חס ושלום, שרואים שיש גזרות שמתבטאים בזה שהגויים גוזרים על ישראל חס ושלום גזרות, אז זה, הכל מתחיל מהקדוש ברוך הוא, אין שום כוח לשום אחד לעשות משהו בלי רצון השם. אז זאת אומרת, זה התחיל מהקדוש ברוך הוא, אז בואו נדבר איתו. כמו ילד קטן שבא לאבא ואמא, מתאים לבנד, אז הם עוזבים את מה שהם עסוקים. אז הקדוש ברוך הוא יעזוב בינתיים את העסק שהוא עוסק שם, מטפל בעניין הזה של הגזרות. והוא יעזוב את כל העסקים שלו כביכול, והוא משטיח הכל, הוא פונה עצמו רק לזה האיש שרוצה לדבר עמו ולפרוס שיחתו לפניו ולבקש ממנו שיעזרו להתקרב לפניו.

בעניין מה שכתוב בזוהר הקדוש, שעל פגם הברית אין מועיל תשובה. ככה אומר הזוהר. אומר רבנו שאין הדבר כן. זה לא ככה. רק על הכל מועיל תשובה. מאמר שבזה המאמר הזוהר אין שום אדם מבין את הפשט, רק הוא לבד. אף אחד לא הבין את הכוונה הזאת, למה התכוון הזוהר שאמר אין תשובה. אבל אני מבין, אומר רבנו, ולכן אני אומר לכם שיש תשובה על הכל, גם על הזה. והכלל שבאמת מועיל תשובה בוודאי עד כל חטא, ואפילו אם ירבה לפשוע חס ושלום בזה, הוא כבר מבואר בספרים הנתפסים כבר, שעיקר התשובה הוא לבל יעשה עוד מכאן ולאבא. יבוא לפני הקדוש ברוך הוא, יתחרט, יגיד, מצטער, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, אתה מכיר אותי, אתה יודע מאיזה חומר אני בנוי, אתה יודע מאיזה מחשבות, מה עובר עליי, מבקש סליחה, ריבונו של עולם, תן לי כוחות לעמוד בזה פעם הבאה. זהו, זה התשובה, לקבל מרגע זה ולעתיד שאני לא חוזר על זה. והיה ולא עמדת פעם הבאה ועוד פעם נפלת, תבוא עוד פעם לקדוש ברוך הוא עם אותו סיפור. אבנו שולם, ראית כמה היה לי קשה, אמרת לך פעם שברה אני רוצה להתגבר ולא הצלחתי, זה מראה לך כמה זה קשה, ריבונו שולם, לעמוד בדבר הזה. אתה יודע, בטח שאתה יודע, ואני מבקש ממך הפעם, ריבונו שולם, תן לי כוח פעם הבאה. והיה וקרה בפעם השלישית והרביעית והמיליונית אותו דבר, כל פעם אני אעזור לקדוש ברוך הוא כי יש לי רצון אמיתי. לא מדובר פה על מי שסתם אומר את זה רק בשביל סתם. הקדוש ברוך הוא האמת, יודע מחשבות, יודע לבבות, אנחנו מדברים על דיבור אמת. וגם תחזור מיליון פעם וכל פעם תבקש, כל פעם נמהל לך ואתה חוזר, זה נקרא לחזור בתשובה. והוא מוכרח לעבור, האדם, באלו המקומות והעניינים שהיה שם בתחילה להתנסות שם. אדם, במיוחד, שחוזר בתשובה, כולם חוזרים בתשובה, אין אדם שלא טועה. כולם חוזרים בתשובה. אז כדי לתקן את העבר, מעבירים אותו באותם ניסיונות שהיו לו בעבר. באותם סיטואציות שהיה בעבר, מחזירים לו עוד פעם את הסיטואציה הזאת, ובוא נראה פעם איך אתה עומד בזה, ולא הלך, אז מביאים לו את הסיטואציה הזאת עוד פעם ועוד פעם. וכשמרחם על עצמו, האדם מרחם על עצמו, כי אם האדם רוצה, יש לו כוחות אין סוף להתגבר ולשבר את אהבתו, זה עיקר התשובה.

כבר מבואר שאין להשגיח כלל על פניות ומחשבות זרות ובלבולים שבתפילה. רק לעשות את שלו, ללך בתפילה כסדר, ולא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה. מה זאת אומרת? באמצע התפילה, שזה הקטע הכי חשוב ביום של האדם, הקטע שהוא נכנס לדבר עם הקדוש ברוך הוא, המלך מכניס אותו לארמון, לפגישה, שלוש פעמים ביום, פגישה עם הקדוש ברוך הוא, שלושת התפילות. ורבנו חידש את ההתבודדות, נתן לנו הרשאה רבנו להיכנס למלך חופשי מתי שאתה רוצה. לא בזמנים הקבועים של שלושת התפילות, רבנו הכניס את ההתבודדות לעולם, שיחזר אותה, זאת אומרת, כי זאת דרך, הוא אומר, שהייתה דרך הרבים בימי אבותינו, כך זה היה נהוג, רק באמצע הדרך שכחו את זה, ורבנו מחזיר את זה. להיכנס לקדוש ברוך הוא מתי שאתה רוצה, ואיפה שאתה רוצה, ועל כל דבר שאתה רוצה, לדבר עם הקדוש ברוך הוא. העניין הזה מוזכר בהלכות תפילה ברמב״ם, בהלכה הראשונה, שם הרמב״ם אומר שזה הייתה דרך נהוגה, שכל מה שאתה רוצה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא בכל שעה ביום, על כל העניין שבא לך, זו הייתה הדרך פעם, רק במשך הדורות התחילו לשכוח את התפילה הזאת, אז באו חכמים וקבעו שלושת התפילות, שכמובן אחרי שהם קבעו אותם, אסור לנו לעזור אותם, זה גמרנו, נכנס להלכה, אבל את הדרך הראשונה לא לעזוב. רבנו משחזר אותם, הביא אותה שוב להיות בעניין הזה. אז כשאדם נמצא בתפילה, בקטע הכי חשוב שלו, בפגישה עם הקדוש ברוך הוא, אז באים להתקיף אותו המחשבות הזרות, הבלבולים, הדמיונות, כל מיני דברים שלא קשורים לעניין. עכשיו אתה מרוכז, צריך להיות בדיבור עם הקדוש ברוך הוא, יש לך את הזמן הזה שאתה נכנסת אליו לדבר, מה פתאום עכשיו אתה חושב על דברים אחרים? אבל אין, זה בא באמצע התפילה להפריע לבן אדם. רבנו אומר, אל תשגיח עליהם, כי מה אנחנו רוצים לעשות? כי אנחנו יודעים שזה מפריע לנו, מה אנחנו רוצים לעשות? להילחם בהם, במחשבות הזרות, לסלק אותם, כדי שהתפילה שלי תהיה זכה. אבל פתאום אנחנו קולטים שאת כל התפילה, לא שמנו לב, כל התפילה עברה, ואנחנו במלחמה כל הזמן לסלק את המחשבות הזרות. אז היא עבדה עלינו, המחשבה הזרה. מה היא תפסה? זה מה שהיא רצתה, שתילחם בה. תתעסק איתה, תחשוב עליה, תגיד הנה אני חושב, תנסה לסלק אותה, כדי שכל התפילה תעבור לך בטיפול במחשבות הזרות. רבנו אומר, עזוב אותם. יש לך מחשבה זרה, תתפלל איתה ביחד. מה אכפת לך? שהיא תעמוד בצד ותעמוד איתך באמצע התפילה. זהו זה. לא ישגיח על שום בלבול ומחשבה זרה, רק יעשה את שלו, ולא יחזיר פניו להביט על אלו המחשבות כלל. גם אמר רבנו שזה טובה גדולה, מה שבאים עליו מחשבות זרות ופניות. מה, אנחנו נלחמים בזה? לפעמים רבנו אומר, יש בזה דבר גדול שבאים לו מחשבות זרות. כי בלא זה, אם היה האדם מתפלל תפילה כראוי, לא היה אפשר לסבול כלל את גודל עוצם הקטרוגים שיש על התפילה שהיא כראוי. איזה קטרוגים. אם אתה בא עם תפילה רצינית, אז באים לך עכשיו כל הקטרוגים. מי אתה בכלל? ומה אתה בכלל? שיש לך זכות לעמוד מול המלך ולדבר תפילה כזאת ולבקש מה שאתה מבקש. ככה קטרוגים באים לאדם. אנחנו יודעים מי אתה, ובאיזה תינופת אתה נמצא, ואיזה תומעה אתה נמצא, אתה בא מול הקדוש ברוך הוא, וקטרוגים שיכולים לעשות נזקים לבן אדם. אבל כשיש לו מחשבות זרות בתפילה, התפילה שלו לא רצינית, אז הקטרוגים נופלים. אבל על ידי שהתפילה מלובשת במחשבות זרות, על ידי זה אין החיצוניים מסתכלים עליה כל כך, ואין הקטרוג גדול כל כך, ועל ידי זה יכול
התפילה, יכולה התפילה לעלות. הוא בוחן לבבות, הקדוש ברוך הוא, הוא יודע את האמת לאמיתו. הוא יודע שיש לך לב טוב, הוא יודע שאתה רוצה באמת להתפלל. הוא יודע את הכוונות שיש לך בתוך הלב, ואת המאמצים שאתה עושה כדי לבוא לדבר איתו ולהתפלל אליו, וזה אצלו חשוב. אף על פי שהם מלאים, הדיבורים שלך עם מחשבות זרות. אף על פי כן, הקדוש ברוך הוא יודע את פנימיות מחשבתו. כי פנימיות כוונתו בתפילה הוא באמת להשם יתברך. והשם יתברך בוחן לבבות, מסתכל על פנימיות כוונתו ורצונו, ומקבל תפילתו באהבה. אף על פי שהיא מלובשת בכמה מלבושים של דמיונות ומחשבות זרות, כי פנימיות רצונו באמת זה טוב. וזה שכתוב במשלי, רבות מחשבות בלב איש, ועצת השם היא תקום. פירוש, שיש הרבה מחשבות בלב איש בשעת התפילה, כי אז באים עליו בלבולים גדולים ומחשבות רבות, אבל עצת השם היא תקום. היינו, פנימיות הנקודה שבלב, מה שבפנימיות המחשבה מתכוון להתפלל באמת להשם יתברך, שזה נקרא עצת השם, שמתכוון להשם יתברך לבד בפנימיות מחשבתו, זה נשאר קיים. בחינת הכתוב, עצת השם היא תקום, היא תהיה קיימת. ועל כן, אין להסתכל על שום מחשבות חוץ ופניות, ולא לשים לב, ולא להילחם איתם, ולא להישבר מזה, רק להתפלל כסדר, כראוי, כי הקדוש ברוך הוא מסתכל על הפנימיות של המחשבה שלך נטו.

בעניין התפילה, לפעמים אין לאדם שום התלהבות בתפילה, וצריכים לעשות לעצמו התלהבות וחמימות לב בוער לתפילה. כמו שאנחנו רואים, יושבים בחתונה, ובן אדם ככה בצד, אין לו חשק לרקוד, אין לו חשק כלום, ופתאום לוקח אותו מישהו, מושך אותו עם היד לתוך רחבת הריקודים, ומתחיל לעשות תנועות ולקפוץ ולהקשיב למוזיקה, ואז הוא יוצא מהמצב שלו הקסלני. רבנו אומר בינן, תפילה תעשה אותו דבר. אתה בא בצורה כזאת שאין לך חשק, תעשה חמימות, תעשה תנועות, תחשוב על הקדוש ברוך הוא, תנגן את התפילה עם מנגינה שמחה, תלהיב את עצמך. כמו למשל, רבנו מביא דוגמה אחרת, שנמצא לפעמים שאדם עושה לעצמו רוגז, עד שבא בכעס ונרגס. זאת אומרת, הנה, כל מה שאדם עושה בכאילו זה יכול להיות בסוף על באמת. לפעמים, אדם עושה את עצמו כאילו הוא מתרגז על מישהו, והוא עוד מילה ועוד מילה ועוד מילה, בסוף הוא מתרגז על באמת. אותו דבר ככה, תעשה את ההצגה הזאת, כאילו שאתה מתלהב, מתחיל לרקוד, זה, וזה יכניס אותך באמת להתלהבות. כמו כן, ממש בקדושה, בעניין התפילה, צריכים לפעמים לעשות לעצמו רוגז, שיהיה לו חמימות ותבערת הלב בדיבור התפילה, ועל ידי זה יבוא אחר כך באמת להתלהבות וחמימות הלב בתפילה, ויזכה שיבער ליבו בחמימות, בהתלהבות להשם יתברך. וכן, בעניין השמחה, בפרט בשעת התפילה, שצריכים שתהיה התפילה בשמחה גדולה, הוא צריכים להכריח עצמו, לשמח עצמו, בכל מה שיכול, כדי לזכות לשמחה, בפרט בשעת התפילה. וגם לא בשעת התפילה. אדם מתחיל את היום שלו, פותח את היום, ישר מתקיפים אותו הדמיונות, לשבור אותו, להציב אותו, להדאיג אותו, להפחיד אותו. וואי, כל יום ויום המלחמה, כל יום ויום חוזרת המלחמה הזאת. רבנו אומר, בהפך, תכריח את עצמך להנהן שמחה, תעשה תנועות של שמחה, שים מוזיקה, תחשוב דברים טובים, זרוק הצידה את כל המחשבות האלה הזרות שבאות להפחיד אותך ולאיים עליך ולקלקל לך את היום. אי אפשר, יש לנו סך הכל 120 שנה, סך הכל, בתוך זמן של אינסוף, 120 שנה. מה להעביר אותם בעצבות, בדאגות, חבל על הזמן, כל יום ויום. זה כמו, אתה הולך לחתונה של חבר, איזה יופי, אוכלים, שמחים, מתלהבים, ברוך השם, איזה יופי. זה כל היום ככה צריך להיות. רבנו אמר, שעה אחת בהתבודדות, תשבר את הלב שלך לפני השם, תהיה ככה בהרגשה קצת נמוכה, אבל כל היום תהיה בשמחה, כל היום תהיה בשמחה. אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, מופתע לך הבטחות כאלה מהקדוש ברוך הוא, מהצדיקים שבכל דור ודור, שהיו אלפי שנים, כולם, גאוני עולם, זה לא סתם אנשים שבאו עכשיו לספר לנו סיפורים בעיתונות. זה אנשים כבדים, זה אנשים חכמים, זה אנשים שעברו היסטוריה, יש להם גב חזק, והם באים ומבטיחים לנו, אחרי שעברו על בשרם כל מה שעברו, אחרי שלמדו מה שלמדו, כל גאוני ישראל המפורסמים, אומרים לך, תהיה בשמחה, אתה הבן של הקדוש ברוך הוא, ואתה הולך לזכות לאיזה חבילה יפה. ואם לפעמים דעתו מבולבל, ואינו יכול בשום אופן לשמח עצמו, יש גם דבר כזה, אז עצתו שיעשה עצמו כאילו הוא שמח, קפוץ, תרקוד בכאילו, ואף על פי שבתחילה עדיין אין השמחה באמת בלב, אף על פי כן על ידי שעושה עצמו כאילו הוא שמח,
על ידי זה יזכה אחר כך באמת לשמחה. והעצה הזו אומר רבנו, העצה גדולה מאוד, גם בכל הדברים שבקדושה, שבתחילה צריכים לעשות עצמו כאילו בכל דבר, ואחר כך הוא יהיה להוט באמת אחרי הדבר בקדושה שהוא רוצה לעשות באמת. והבן זאת מאוד, אומר רבנו.

תראו את ההשגחה, איך הקדוש ברוך הוא מזמן את השירים בזמן הנכון במקום הנכון. אולי לא ידעתם, איש הסאונד שלנו זה הקדוש ברוך הוא.

בעניין התפילה אמר רבנו, הזהיר אותנו הרבה להכריח את עצמו להתפלל בכוונה גדולה. דהיינו, לקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ וחזק. עצה פשוטה, פשוטה, פשוטה. ולכאורה קלה. מה זה להתפלל בכוונה? אומר רבנו, להתפלל בכוונה זה תקשיב למה שאתה מוציא מהפה. קשה. למה קשה? כשמישהו מדבר איתך, אתה מקשיב, אתה יכול לשמוע אותו, להקשיב, למה? אתה רוצה לשמוע חידוש, מה הוא רוצה להגיד, כאילו. אבל כשאתה מדבר, אתה לא רוצה לשמוע מה אתה רוצה להגיד, כי אתה יודע מה אתה רוצה להגיד. זאת הסיבה שקשה לך להקשיב לעצמך. אבל רבנו אומר, תקשיב לעצמך. בתוך המוח שלך דבוק הקדוש ברוך הוא. הדיבורים צריכים לעלות של התפילה על המוח שלך. שמה נמצא הקדוש ברוך הוא, החלק אלוקי ממעל, הנשמה שלך, שזה האלקות, היא נמצאת אצלך במוח. אתה צריך לדבר אל המוח שלך, אז תקשיב. כי אם אתה מדבר ואתה לא מקשיב לדיבורים שלך, זה לא עולה למוח שלך, זה לא עולה לשכינה. אז זה נקרא דיבור בכוונה. שיקשר המחשבה אל הדיבור בקשר אמיץ והזק. שיתה אוזנו היטב, היטב, וישמע מה שהוא מדבר בתפילה. וזה עיקר תפילה בכוונה. ורבנו לא היה מצווה להתפלל עם הכוונות, ממש כמו שכוונות האריזל. אפילו לאותם אנשים שהיו מקובלים, היו לו תלמידים מקובלים לרבנו, הוא אמר להם, גם אתם לא צריכים להתפלל עם ספר הכוונות של האריזר. זה לא עיקר שלמות התפילה. עיקר שלמות התפילה כפשוטו. ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם. תקשיב רק. זה עיקר כוונת התפילה. שיכוון פירוש המילות מה שהוא מוציא מפיו ויקשיב להם. והיה מתלוצץ רבנו מאוד, מאותם שהיו אומרים שאין צריכים להכריח עצמו לתפילה בכוונה. למה? זה העיקר שאתה מתפלל. רבנו אומר, אתה מפסיד. כל דיבור, כל אות, יש בה אוצרות בתוכה רוחניים, בכל אות, גנוז שכל. ואתה בתפילה, כשאתה מקשיב, אתה מעלה את השכל אליך, לתוך התאים שלך. והשכל הזה יורד אל הלב, בסוף הוא מתבשל במוח ויורד אל הלב, והרגשות הלב תלויות בזה, במה שיש במעבד, בשכל. האדם קורא תהילים, הוא זוכה לשמחה כשהוא מקשיב למה שהוא קורא. כי שם בתוך המילים, בתוך האותיות, יש את הרוח הקודש של דוד המלך. כל משבריך וגליך עליי עברו, אמר דוד המלך. כל מה ש... איזה אדם בעולם שידמיין את הדמיון הכי גדול, שיהיה לו איזה משבר ואיזה צרה, הכל עבר על דוד המלך. הוא אומר לך, יש לי דרך, בוא תתחזק, צא מכל זה, תשמח. ועל המחשבות זרות שבאים בתוך התפילה, היה רבנו מצווה שלא להשגיח כלל, כמו שלמדנו מקודם, רק יעשה את שלו, מתפלל כדרכו, בלי להשגיח על שום בלבול, ולא יקשיב בכלל למחשבות הזרות. גם אמר רבנו ז"ל שאי אפשר להתפלל כל התפילה כראוי. אי אפשר. רק כל אחד מתפלל רק קצת מהתפילה בכוונה. כנראה בחוש. אחד פתאום מאיר לו הקטורת, פרק של הקטורת מאיר לו בתפילה והוא אומר את זה בכוונה. אחד מאיר לו פסוקי דזמרה. אחד המזמור אשרי יושבי ביתך, אחד מאיר לו שמע ישראל, כל

העם מאיר לו משהו אחר. ראיתי בכתביו, אומר רבי נתן, בכתבי רבנו, תורה על זה, אך לא זכיתי לעתיקה. קצת מה שאני זוכר משם, שזה מה שכתוב בתיקוני הזוהר, יתמרד ידין ויתמרד רגלים. יש אנשים שהם שייכים לידיים, ויש אנשים שייכים לרגליים. ככה אומר הזוהר. אז רבי נתן אומר, אני זוכר, לא זכיתי להעתיק את התורה הזאת שהייתה בכתב יד רבנו, אבל אני זוכר שרבנו פירש את המאמר הזה של הזוהר, שיש אחד שמאירה לו הידיים של התפילה, אחד הרגליים של התפילה, אחד הרגליים של התפילה נגיד עלינו לשבח, אחד מאיר לו שמה ישראל, אחד מאיר לו, שכל אחד מתעורר וזוכה להתפלל בכוונה חלק מהתפילה לפי בחינתו, כל אחד לפי שורש נשמתו. אז שלא יתש, ברוך השם, תתפוס מה שמאיר לך, מה שהצלחת להאיר בתפילה שלך, זה הרווח שלך. ועל כן אל ייפול לב האדם בראותו שזכה להתפלל קצת בכוונה איזה חלק מהתפילה, ופתאום נפסק ואינו יכול עוד להתפלל כראוי בשום אופן, כי זה מוכרח, ככה זה. והשתדל להתפלל שער התפילה בפשיטות גמור. ואפילו אם לפעמים הוא מייגע עצמו ואינו יכול להתפלל כלל, בכלל לא הולך שום דבר, אבל פי כן אל ייפול בדעתו מזה ולא יתייאש, כי זה כלל גדול, גדול שאסור ליפול בדעתו בשום אופן, אפילו אם יעבור עליו מה, אפילו אם הוא לא יכול להתפלל כלל, לא ייפול לייאוש. למה? חס ושלום, הנפילה לייאוש ללב, אם זה פוגע בלב, פגע בכל המהות של האדם, וזה מה שהיצר הרע והדמיונות שלנו רוצים לעשות. רק יכריח את עצמו על כל פנים מדבר דיבורי תפילה בפשיטות גמור, כמו תינוק בבית הספר, מה שאומרים לו עושה א', ב', ג', ד', ויאמר כך כמה דיבורים בפשיטות גמור, ועל פי רוב, יזכה ברחמה ויתברך שקדוש ברוך הוא בסוף יעורר אותו וילהיב אותו, פתאום באמצע התפילה להתפלל כראוי. רק שלא יעמיד זאת לניסיון, האדם, שלא יעשה, אני הולך לבדוק אם זה עובד או לא. כל מה שאתה רוצה לבדוק אם עובד או לא, לא יעבוד. תלך בפשיטות בלי לעשות בדיקות. כי בוודאי, כל אחד ואחד כפי מה שיודע בנפשו פחיתותו. ראוי לו לדעת שהוא רחוק מאוד מאוד מתפילה. כי תפילה גבוה מאוד מאוד, וגבוה יותר מלימוד התורה. ומאיכן נזכה לעבודה גבוה כזה? למה שיתנו לו את המתנה הזאת? אז תגיד תודה שנתנו לך קטע קטן להגיד אותו בכוונה. אבל כן, עליו לעשות את שלו. להתחיל דיבורי התפילה בפשיטות גמור. אדון עולם אשר מלך וכו'. ויתר אוזנו מה שהוא אומר. ויצמצם מחשבתו שלא תתפזר מחשבתו לחוץ. שיתרכז באותיות שהוא קורא. רק תקשיב למה שאתה אומר. זהו. והתפלל כך כסדר בפשיטות גמור, אפילו בלי התעוררות וחיות והתלהבות, וילך בתפילתו כמה וכמה מילים ועוד כמה דפים, עד שבתוך כך יעזור אותו השם יתברך ויכניס לו התלהבות. ואם לפעמים קורה שלא זוכה בכלל להתעוררות ולהתלהבות, מה לעשות? גם זה מעט השם, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שתתאמץ, ו והשכר שלך זה על המאמץ שלא יצא לפועל. ואם יזכה יוכל לדבר אחר כך איזה יקרא תהילים או משהו אחר שכן ילך לו. הכלל שאדם צריך להכריח את עצמו מכל הכוחות להתפלל בכוונה, להקשיב לדיבורים, ובכל הכוחות ישים בכל דבר שבקדושה. ואף על פי כן, אם אינו זוכה, אסור לו ליפול בדעתו כלל, רק יחזק את עצמו ויחיה את עצמו בכל מד אפשר, ימצא דברים אחרים שהוא כן הצליח בהם, אמר ברוך השם, טוב, היום לא הלך לי בזה, בסדר, אבל אתמול כן הלך לי, ובעוד יום כן ילך לי, וחוץ מזה, הלך לי בדברים אחרים, באותו יום, ברוך השם, הלך לי בזה, הלך לי בזה, ישמח את עצמו, ויזהר מאוד להתפלל בשמחה. ולהרגיל עצמו שתהיה תפילה בניגון של שמחה, ויראה לשמח את עצמו קודם התפילה, ולחיות את עצמו בכל מה אפשר. מה זה לחיות את עצמו? האדם מחיה את עצמו, שמעתם דבר כזה? האדם מחיה את עצמו. פשוט. איך האדם מחיה את הגוף שלו? רעב, פותח את המקרר, מוציא משהו, אוכל. ואם המקרר ריק, לא מוצא מה לאכול, מה הוא עושה?
הולך למגירה, מוציא חתיכת לחם, אוכל. אין משהו במגירה, ומוצא מה שיהיה. סוכריה. תן להשתיק את הרעב, לא? אבל לא אגיד, לא, אם אין לי פה את הארוחת מלאכים, אני לא אוכל. עד שלא יהיה לי בדיוק כל מה שאני אוהב. לא אוכל, לא לחם ולא סוכריה. נשאר רעב. אין מצב כזה. אותו דבר בנשמה. אתה מחיה את עצמך בזה. בשמחה שאתה שמח בדברים הטובים שאתה עושה. זה נותן חיות לנשמה. הבן אדם אומר, לא, אבל זה בסך הכל רק דף אחד למדתי. נו, אז מה? דף אחד מצאת רק פרוסת לחם, תישאר רעב, תאכל את זה, תגיד, וואי, איזה יופי. הדף הזה, למדתי דף. לא מצאת דף, לא למדתי דף, היום בתפילה לא הלכה, זה לא הלך. אמרתי רק בבוקר, פתחתי את העיניים, אמרתי, מודה אני לפניך, מלך חי וקיים. נו, אז תאכל את זה? לא, מה זה מודה? אני סך הכל אמרתי משפט אחד. מה, מזה? זה משהו? כן. זה הסוכריה. תחיה את עצמך בזה, תאכל את הסוכריה הזאת, תגיד, אך, איזה יופי, אמרתי, מודה אני היום. אז מיליתי את הבטן, אני לא נשאר רעב, הנשמה שלי לא רעבה. זה מה שמחיה את האדם. הנקודות הטובות שהוא מוצא במעשים שלו, בהתנהגות שלו, בכל דבר שהוא עושה למען השם, למה זה לא קל. זה הקטע, אנחנו נמצאים פה בעולם חומרי, גשמי, שהוא בדיוק ההפוך של כל הקדושה. בדיוק ההפוך, והוא כל הזמן מושך אותך לצד השני, כל הזמן נגד, אנטי. לכן, אפילו דבר קטן שעשית, זה כבר דבר גדול. הוא כבר מבואר. במאמר, אז אמרה לי אלוקאי בעודי, בלכותי מורן חלק ב', חלק א', תורה רש פי ב', שגם בעניין התפילה ובכל דבר ודבר שהאדם ימצא לעצמו נקודות טובות בעצמו, והמשכיל להפץ באמת יבין היטב את כל דברינו, כי הם עצות נפלאות ונוראות אמיתיות ותמימות. גם תעיין בסימן ת' בלכותי מורן, תאומות יחסיומו, ככה נקראת התורה, שם כתב רבנו על הפסוק צוהר תעשה לתיבה. ואתה אוזניך ושמע פקח עיניך מה שכתוב שם. שם הרבנו מדבר על עניין האמת. כשמבלבלים את האדם בתפילתו, בעבודתו, על בלבולים ובחיים, על הבלבולים המוח שלו נהיה חושך, חשוך לו, לא מוציא ידיים ורגליים. הוא אומר רבנו, תגיד מילה אחת, מילה אחת באמת, וידלק לך אור בתוך החושך שבמוח, ותראה פתאום, אך, אתה מוצא את הדרך לצאת מכל הדבר הזה. אומר רבי נתן, גם שמעתי שאמר רבנו שכל התנועות שעושים בשעת התפילה, בידיים, בתנועות, בנענועים, כל זה יש בהם סודות נפלאות.

אומר רבי נתן, שמעתי בשמו של רבנו שסיפר שלמד כל ארבע שולחן ערוך שלוש פעמים, פעם אחת כפשוטו, פעם שנייה למד גמר אותם והיה יודע כל דין ודין מארבע שולחן ערוך, השורש שלו בגמרא, פירוש רש"י ותוספות, ופעם שלישי למד וגמר אותם וזלחה לדע בכל דין ודין סוד הכוונה של הדין, מפני מה הדין כך על פיסות, וכפי הנשמע כל זה היה בימי נעוריו, כי אחר כך חזר וגמר אותם עוד כמה וכמה פעמים. כן, רבי נתן מספר לנו את זה, שהאדם יחיה את עצמו עם התורה כמה שיכול. פה הוא מספר כמה שרבנו השקיע בתורה ולמד, אכל הרבה תורה, חיה את עצמו בהרבה תורה. אנחנו כל אחד מה שאנחנו יכולים לעשות, אפילו פרק אחד, אפילו מזמור אחד, כמה שאפשר, תהיה את עצמך בזה. ודרכו היה תמיד שהיה לומד הרבה הרבה כל ימיו עד הסוף, אפילו בעת החולת הכבד שהיה לו בסוף, שהוא נפטר מזה. אף על פי כן היה עוסק הרבה עמנו, אף על פי שהיה לו טרחה של האנשים, תלמידים, שאלות, עצות, ועשה כל הזמן לטפל בנו. אומר רבי נתן, אף על פי כן היה לו זמן ללמוד תורה, וגם מוחו היה משוטט תמיד בהשגות גבוהות ונוראות תמיד. אף על פי כן היה עוסק בלימוד התורה בפשיטות הרבה בכל יום ויום, ולא היה טרוד כלל, היה לומד ורגוע, תמיד היה ביישוב הדעת, אף על פי שהיה לו כל העול הזה שאמרנו מקודם, החולת שלו והתרחה דציבורה והתלמידים והעצות וכל מה שהיה, אבל לימוד התורה היה אצלו ביישוב הדעת, ובעניין זה היה חידוש נפלא ואי אפשר לספר מזה כלל, ומחמת זה היה לו פנאי על כל דבר. מחמת זה היה לו פנאי על כל דבר. למה אין האדם פנאי? אין לו זמן, כי הוא בספידי, הכל הוא עושה מהר, הוא רוצה להספיק עוד ועוד ועוד, זה עושה לו תהפוך. כמה שיותר ביישוב הדעת ועושה את הדברים יותר באיזי, שזה אקט של אמונה, כשאדם יש לו אמונה יודע שקדוש ברוך הוא מחליט מה יהיה ומה תספיק ומה לא תספיק ואיך יהיה, אז אתה לא רץ ומשתגע, אתה עושה את הדברים ביישוב הדעת, ואז יהיה לך פנאי על כל דבר, אתה תספיק. וזה בדיוק אנשים עושים הפוך, רוצה להספיק אז הוא רץ, גמור את זה, קופץ את זה וגמור את זה וגמור את זה ואת זה וזה, הכל באותו יום הוא רוצה להספיק, וזה דופק לו את היום. העצה היא פשוטה, לך עם אמונה, מה שאני צריך להספיק לא יעזור לי כלום, אני אספיק, ומה שאני לא צריך להספיק ומה שאני כן צריך להספיק, אני אספיק, מה שלא, לא. וללכת, לא אומרים פה בתלנות, ללכת לשכב במיטה, לא לעשות כלום, תעשה, אבל באיזי, בביטחון באשם, ביישוב הדעת, זה גן עדן, לעומת הגיהנום של הריצה והשיגעון, ואין יישוב הדעת. כשאדם רץ, טס ב-120-140 על הכביש, הוא לא רואה את הנוף מהצדדים, הוא רק מרוכז במהירות. אותו דבר בחיים, כשאדם עושה הדברים במהירות, אין לו שנייה זמן להסתכל על צדדים, תראה, יש גם עוד חיים, חוץ מהמטלות ששמת על עצמך היום לגמור. יש עוד דברים, תסתכל בצדדים, יש אנשים מדברים איתך, תקשיב, תחייך לבן אדם. זה גם חלק מהחיים, לא חלק. החיים זה בנויים רק ברשימה של מעטלות, שאני הולך לסופר עכשיו. זה וזה וזה וזה וזה, מחר הוא מתחיל אותו סיפור. היום יש לי זה וזה וזה, מה אתה? מכונה? לברית בתור מכונה לסתום חורים? זה לא ככה, זה לא החיים. החיים הם בלויים מכל הרגעים האלה. יש רגע של ארוחה, שיושב באוכל עם האישה, עם הילדים, מקשיב. לא בולע את האוכל וטס למעטלות.
זה עבדות. כל זה נובע מאמונה. ברגע שיש לך אמונה...

וסיפר רבנו שבעת שהעולם מכינים עצמם להתפלל בבוקר, בעת שמתחילים להתקבץ בבית הכנסת, עד שמתחילים להתפלל, באותה שעה היה לומד ארבע דפים פוסק. וכן, כל מה שלמד גמרא או פוסק ויוצא, הכל היה במהירות גדול מאוד. יש פה עצה פשוטה ויפה. הטבע שלנו ככה. יש לנו רשימת מעטלות, רוצים לעשות זה וזה וזה. וכשיש לנו, למשל, התפילה מתחילה בעוד 10 דקות, בעוד 5 דקות, אנחנו יושבים בבית כנסת, ולא עושים כלום. בעוד 5 דקות, תתחיל התפילה, אז עד אז, אדם יושב ומדמיין. נכנס לעולם האשליות, ומחפש, אולי ימצא שם איזה משהו בעולם האשליות, כך עם הדמיון, אותו דבר יושב בבית, עד שהארוחה מוכנה, ארוחת ערב, יש כמה דקות נגיד, הוא יושב ככה, מדמיין, אולי ימצא משהו. והחמש דקות, והחמש דקות, והחמש דקות, והחמש דקות האלה, יש מלא כאלה, בין מעטלה למעטלה, בין עניין לעניין, מלא דקות ורבע שעה, וגם חצאי שעות כאלה. וככה עובד עלינו הדמיון, אומר, שמע, סך הכל עוד 5 דקות, אז 5 דקות, נו, אז 5 דקות, מחכים 5 דקות. 5 דקות האלה, זה הזמן שתרגיל את עצמך, שאין זמן מבוזבז על דמיונות. להיכנס לעולם הדמיון, זה סתם פנטזיות, מזה לא יצא כלום ושום דבר לא יצא לפועל. תרגיל את עצמך לנקות את הראש ולא להישען ככה, להתחמם, להתפנק, להתנחם בעולם הדמיון. כי זה לא יצא לפועל, זה דמיון. זאת פנטזיה, עזוב. קח את מה שיש מזומן אמיתי. 5 דקות האלה, במקום לשבת ולדמיין, קח ספר, תתחיל לקרוא. עד שהארוחה תהיה מוכנה, עד שהתפילה תתחיל. מה אומר פה רבנו? עד שהתפילה התחילה, עד שאנשים מניחים תפילין, זה מניע תפילין, זה הולך לשטוף ידיים, זה הולך פה, מתארגנים לתפילה 5-10 דקות, הוא היה גומר 4 דפים, פוסק. בן אדם שיקח, יעשה ניסיון. שים לב על השעון, על השניות של השעון. קח דקה, 60 שניות, תמדוד ב-60 שניות כשאתה קורא. כמה מילים אתה קורא, תספור את המילים ב-60 שניות, אתה תראה, אתה לא, אתה פשוט לא תאמין. מה, כל כך מילים אני מבזבז? בדקה הייתי יכול לקרוא 150, 100, 200 מילים של קדושה, ואת כולם אני מכניס לתוך המוח שלי, אוכל אותם, בדקה. יש לי פה 5, ופה 10 דקות, ופה רבע שעה, לפעמים גם חצי שעה. מבזבז את הזמן הזה, שאתה יכול להתענג בעונג נפלא, ביישוב הדעת, ברגיעות. אז רבי נתן אומר, שרבנו סיפר לנו, למה זה רבנו סיפר לנו את הסיפורים האלה, מה הוא היה עושה? תלמדו ממני. 4 דפים, שולחן ארוך, הגדול, עם כל ה... מסביב, תורי זהב, מגן אברהם, באר הגולה, פרי חדש, עטרת זקנים, כולם היה לומד. כל המפרשים סביב השולחן ערוך 4 דפים. בכמה דקות האלה שיושבים לפני התפילה, אפשר להספיק. וכל דבר, האדם ירגיל את עצמו, כל הזמן הספרים. יהודי זה ישראל זה עם הספר. זה עם הספר. הם כל הזמן יונקים מהספר, מהתורה, מהקדוש ברוך הוא. תורת ישראל היא הקדוש ברוך הוא, כמו שאמרו חז"ל, אורייתא וקודשא בריך הוא וישראל חדו, כל הזמן. לא בזמן הפנוי הזה, טוב, עכשיו יש נכנס לנו הגלישות האלה, שיאללה, טוב, יש 5 דקות, 10 דקות, נגלוש לעולם הדמיון. תפוס ספר,
או תגלוש לאיזה ספר נגיד, גם טוב, לתהילים או משהו, תתחיל לקרוא. זה הכל נכנס לך במקום, שלח לזה ותודיע לזה, והוא סיפר לזה, והוא שלח לי איזה סרטון, בסדר, אין לזה סוף. ככה האדם ימלא את עצמו, יחיה את עצמו, ואז הוא שמח כל הזמן, ומרגיש טוב ומאושר בחיים. הרי מה אנחנו רוצים? רוצים עושר. מספיק, יש לנו ככה וככה מספיק. חרדות, דאגות, עצבויות, מה לא? תן ניסיות ושמחה, אז אומר לך רבנו, הנה כך. פתרון פשוט. וסיפר עמנו הרבה בעניין זה רבנו, שטוב ללמוד במהירות. לבלי דקדק הרבה בלימודו, רק ללמוד בפשיטות, בזריזות. לבלי בלבל דעתו הרבה בשעת לימודו מעניין לעניין, הוא קופץ מפה, הולך לפה, עזוב, תזרום עם הלימוד, תקרא מה שהבנת, הבנת, מה שלא הבנת, סע, אללה, תבין את השורה הבאה, שעוד, בפעם הבאה, כשתעשה סיבוב על הספר, אתה תבין את מה שלא הבנת. העיקר להספיק יותר ויותר, ללכת בזריזות, וכל מילה שאתה קורא, הכל נכנס אליך. ואמר שאין צריכים בלימוד, שיטת הלימוד זה רק האמירה לבד. לומר הדברים כסדר, וממלא יבין. ולא יבלבל דעתו בתחילת לימודו, שירצה להבין תכף הכל. ומחמת זה יהיה לו קשה, ואז הוא יזרוק את הכל, לא הולך, לא הבנתי, קשה לי לשבור את הראש. עזוב, תקרא מה שאתה מבין, מבין, מה שלא תמשיך הלאה. רק יכניס מוחו בלימוד. יאמר כסדר בזריזות, וממלא יבין, ואם לא יבין תכף, יבין אחר כך, ואם יישארו איזה דברים שלא הבין, אז לא הבין, אז מה בכך? כי מעלת ריבוי הלימוד עולה על הכל, כמו שאמרו רבותינו ז"ל בגמרא, שבת, סמך ג' עמוד א', לגמור והדר לסבור, אבל גם דלה ידם הכאמר, שנאמר גרסה נפשי לתאווה, הגמרא אומרת, שאדם ילמד, ילמד, ואחר כך הוא יבין בסיבוב הבא, ואף על פי שלא, הבין מה הוא אמר, גם טוב, שנאמר גרסה, לגרוס, לגרוס, לגרוס, לגרוס את הלימוד, גרסה לתאווה נפשי, כי על ידי הלימוד, ריבוי הלימוד, שילמד במהירות, יזכה ללמוד הרבה, ועל ידי זה יזכה לעבור כמה וכמה ספרים שלומד, לגומרה ולחזור, ולהתחיל לגומרה פעם אחר פעם, ועל ידי זה ממילא יבין בפעם השני והשלישי, כל מה שלא היה מבין בתחילה, כל מה שאפשר להבין ולעמוד על דבריהם. ודיבר הרבה רבנו מעניין זה, ואי אפשר לבאר דברים אלו בכתב, אבל באמת הוא דרך עצה טובה מאוד בעניין הלימוד, כי על ידי זה יכולים לזכות ללמוד הרבה מאוד, לגמור מלא ספרים, ולהבין הדברים יותר, מאשר היה לומד בדקדוק ועומד על כל מילה, וטוחן אותה וטוחן אותה ומבלבל את עצמו, וכן כמה בני אדם פסקו מלימודם לגמרי בגלל הדקדוקים שלהם, שרצו להבין הכל על ההתחלה. ומאומה לא נשאר בידם, אבל כשירגיל עצמו ללמוד במהירות, בלי דקדוקים, התורה תתקיים בידו ויזכה ללמוד הרבה, גמרא ופוסקים ותנ"ך ומדרשים וספרי הזוהר וקבלה, תהילים, שאר הספרים, כמבואר שיחתו של רבנו ז"ל, שטוב לאדם שיעבור בחייו בכל הספרים של התורה הקדושה. ופעם אחת חישב רבנו ז"ל מה שאדם צריך ללמוד בכל יום, עד שאין היום מספיק. הוא נתן סדר, אמר, תראו במה תתעסקו. לגמור בכל שנה, כך הוא ביקש, שס. עם הריף והראש, וארבע שולחן ערוך הגדולים, וכל המדרשים, וכל ספרי הזוהר והתיקונים וזוהר חדש, וכל ספרי הקבלה מהאריזה. גם כן צריכים ללמוד איזשהו ביום קצת עיון. ועוד חישב הרבה דברים, גם צריכים לומר תהילים בכל יום, ותחינות ובקשות הרבה מאוד, ואז סיפר הרבה מעניין זה שצריכים ללמוד במהירות גדול ובזריזות, לבלי לבלבל דעתו בדקדוקים, הרבה מעניין לעניין. והדברים הללו הם בדוקים ומנוסים, רבנו מפתיע שמי שילך בראש הזה, את כל רשימת הספרים שהזכרנו עכשיו, הכל הוא יעבור, הכל. גם לא היה מצווה לחזור תכף על לימודו, כי רצונו תמיד היה ללמוד את הספר מתחילתו עד סופו. אחר כך תעשה סיבוב שני. לא תלמד דף, תחזור עליו עוד פעם ועוד פעם. לא, קודם לך מתחילה עד הסוף. גם אמר, גם אל תהיה נבהל
מזה שהזהרתי ללמוד כל כך הרבה, ואתה לא זוכה ללמוד. אני לא אמרתי לך עכשיו לאכול את כל החבילה הזאת במכה, אני רק אומר, נותן לך אתגר, מאתגר אותך למה אני רוצה שתגיע. אבל אם לא הגעת על זה, אל תתייאש. זה רק, אני אומר לך, מעמיד לפניך כאילו סולם, תפס. עכשיו לאט לאט, קח את הזמן שלך, תתפס. תגיע למדרגה הזאת, שתחרוש את כל הספרים. בין אם הבנת, בין אם לא הבנת. מה שאתה מבין, מבין. מה שלא, תמשיך הלאה. גם אמר, שאפילו אם הוא לא זוכה ללמוד כל כך, אבל פי כן הוא יכול להיות איש כשר באמת. וגם סיפר מזה שיכולים להיות איש כשר אפילו אם אינו יכול ללמוד בכלל. ואפילו צדיק הוא יכול להיות, אף על פי שהוא לא יכול ללמוד בכלל. רק בעל השגה הוא לא יכול ללמוד, להיות אם הוא לא לומד. בעל השגה שיגיעו לו השגות גבוהות בהשגת הלקות. אבל לזכות להיות צדיק גמור, אפילו איש פשוט לגמרי יכול להיות צדיק גמור, ולא עליך המלאכה לגמור.

שלום למאזיני כל הנחל היקרים. כעת נעבור לשמוע שיעור מרתק מפי הרב מאיר סייג, שתהיה לכולם האזנה נעימה והרבה שמחה.

בפרשת באה התורה אומרת לנו מצוות שמיטה, ורש"י אומר על זה שכתוב בהר סיני, אומר אותנו שמה שמיטה, כל מצוותיו נאמרו בסיני, גם כל המצוות כולה נאמרו כללותיהם דקדוקיהם מסיני. צריכים להבין את זה. בפועל אנחנו רואים שהתורה שבכתב זה חמישה חומשי תורה, ואז זה נוסף תורה שבעל פה. כשמשה רבנו ירד מהר סיני הוריד עשרת הדיברות, מה זאת אומרת שהכל נאמר בסיני? ויותר מזה, אנחנו רואים שבמהלך 40 שנה התחדשה עוד תורה, כמו שראינו שדוגמה אנשים שהיו תמימים לנפש אדם, שבאו למשה רבנו, שאלו אותו מה יהיה עם קורבן פסח, אז הוא אמר להם את עניין פסח שני, וכן את עניין בנות צלופחד, ששאלו את משה רבנו על הירושה, אז הוא אמר להם את הדין. אנחנו רואים כל הזמן שהתורה הקדושה מתחדשת ומתחדשת עוד ועוד ועוד. אז איך היה מתן תורה? משה רבנו כתב את ספר בראשית ושמות עד מתן תורה, לפני מתן תורה, והשאר נכתב עם הזמן כשקרו הדברים במהלך 40 שנה. לפי דעה אחת, שלפני שמשה רבנו הסתלק מהעולם, הקדוש ברוך הוא הקריא לו מילה ממילה את התורה, משה כתב. לפי דעה שנייה, משה רבנו כתב כל פרשה בזמן שהיא קרתה במדבר. לדעת הרמב״ם שהתורה הייתה כתובה רק באותיות, היה כמין ערבוב גדול של אותיות, בלי צירוף לאותיות, בלי פיסוק, ואחר שהדברים קרו בפועל, נעשה צירוף לאותיות, ונעשה פיסוק בין מילה למילה, כמו שאנחנו רואים שיש מקומות שיש הם למסורת, הם למקרא, יש מחלוקת איך הייתה המסורת, כי הפסיקים והניקוד משנים את כל המשמעות. חז"ל אומרים, אמר רבי יהודה אמרה בשעה שעלה משה למרום, מצאו לקדוש ברוך הוא שיושב וקושר כתרים לאותיות. אמר לפניו, ריבונו של עולם, מי מעכב על ידך? תיתן כבר את התורה, מי מעכב אותך? אמר לו, אדם אחד יש שעתיד להיות בסוף כמה דורות, ועקיבא בן יוסף שמו, שעתיד לדרוש על כל קוץ וקוץ תילין של הלכות. גם הדרשות של רבי עקיבא שזה בקוצי האותיות, גם זה חלק מהתורה. אמר לפניו, ריבונו של עולם, הראו לי. אמר לו הקדוש ברוך הוא, חזור לאחוריך. הלך וישב בסוף שמונה שורות ולא היה יודע מה הם אומרים. משה רבנו לא הבין מה הם אומרים שם. תשש כוחו, נהיה למשה רבנו חלישות הדעת. כיוון שהגיע לדבר אחד, אמרו לו תלמידיו, רבי מנין לך? תלמידי רבי עקיבא שאלו אותו, מאיפה לך מה שאתה אומר לנו עכשיו, מה שאתה מלמד אותנו עכשיו? אמר להן, הלכה למשה מסיני. כששמע את זה משה רבנו, התיישבה דעתו. חזר ובא לפני הקדוש ברוך הוא, אמר לפניו, ריבונו של עולם, יש לך אדם כזה ואתה נותן תורה על ידי? אמר לו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. ועוד דרשו חז"ל על גדולת רבי עקיבא, חול יקר ראתה עינו, זה רבי עקיבא. דברים שלא נגלו למשה מסיני, נגלו לרבי עקיבא וחבריו. ויש עוד מדרש, אכביר, זה מדרש שנאבד, מצוטטים חלק מהדברים שם. אומר המדרש, הוריתיך זה גנזי חוכמה, שגילה הקדוש ברוך הוא למשה על כל גנזי תורה, חוכמה וגנזי חיים. והראו מה שעתיד להיות לעולם הבא. וכיוון שראו הפרגות של הקדוש ברוך הוא, כיתות כיתות של סנהדרין שהיו יושבים בלשכת הגזית ודורשים התורה במתת פנים, והראו רבי עקיבא דורש כתרי אותיות, אמר משה רבנו, אין לי עסק בשליחות של מקום שנאמר. הוא אומר, בי אדוני, שלח נביע תשלח. מה עשה הקדוש ברוך הוא? כשנהיה למשה רבנו חישות הדעת, לא רצה ללכת לגאול את עם ישראל, לא רצה להוריד את התורה. שיגרו לשר של חוכמה ותפסו למשה והוליכו למקום אחד והראה לו בפרגות של הקדוש ברוך הוא ריבו רבבות של סנהדרין שיושבים ודורשים ואומרים הלכה למשה מסיני. מיד התקררה דעתו של משה רבנו. באמת צריכים להבין מה זאת אומרת שמשה רבנו לא ידע כפשוטו. כששמע שהלכה למשה מסיני התקררה דעתו. למה? הוא הבין שכל התורה שמתחדשת, הכל כלול בתורת משה, בכוח של משה רבנו. משה רבנו אמר על התורה שלו, תחדשו בה, ארכת תזוזו סעיף בשולחן ערוך, העיקר זה תורת משה. אז איך התורה שמתחדשת כל שנה ניתנה עם משה רבנו? אנחנו צריכים להבין שאצלנו
פה עולם העשייה, אנחנו חיים פה לפי המקום, לפי הזמן, נראה לנו שמשה רבנו דיבר אז, לפני אלפי שנים, הוריד את התורה, זה היה מזמן, אבל כשמסתכלים למעלה, בראייה גבוהה, באלוקות, שם אין ממד של זמן. מתן תורה זה כאן, זה עכשיו, התורה ניתנת ומתחדשת בכל רגע ורגע, ובכל רגע ורגע יורדים עוד חידושים נפלאים לעולם. לקדוש ברוך הוא אין סוף. וכבר אמר רבנו שכל ההקדמות שנתן לנו, העיקר שנבוא אל העשייה ונזכה לשמור ולעשות תורת משה. כמו שמובא בחיי מאורן קוף סמרבב, איגרת שכתב רבנו, בכלל אנשי שלומנו כשישב בזסלב, וכן אהובי, אהובי, אחי ורעי, חזקו ואמצו ביראת השם כל אחד ואחד לפי כוחו ובחינתו, ולא יהיה לריק הגאי ושמרו תורת משה עבד השם, כאשר לימדתי אתכם, שרבנו מדגיש פה שכל עניינו וכל ההקדמות שנתן לנו, על מנת שנזכה לשמור תורת משה עבד השם ולהתקרב לקדוש ברוך הוא.

חכמינו הקדושים אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. מה זאת אומרת? כאילו נחרב בימיו. להראות כל נשמה ונשמה, כל יהודי ויהודי, בו תלוי בניין בית המקדש, בו תלוי הגאולה. ושאומר רבנו, אדם צריך להגיד, כל העולם לא נברא אלא בשבילי, לא חב שלום לאינטרסים אישיים. מה זה בשבילי? שיש לי את הכוח לקרב את הגאולה. וצריך כל אחד לראות, תקן את העולם, לראות בתיקון העולם, להתפלל בעבורם, להתפלל הקדוש ברוך הוא על עם ישראל. לכן כאילו נחרב בימיו, ויש בכוח שלך, כל יהודי ויהודי, כל נשמה ונשמה, חלק אלוקא ממעל, הקדוש ברוך הוא נתן בכוחות להביא את הגאולה לעולם. בימינו שאין בית המקדש בעמותינו הרבים, חז"ל אומרים, ויהי להם למקדש מעט, אלו בתי כנסיות ובתי מדרשות. בתי כנסיות ובתי מדרשות זה מקדש מעט, שמה שהשראת השכינה, כמו שכתוב בהלכה, שבית הכנסת, בית מדרש, הקדושה שלהם גדולה מאוד, ושם המצווה לירה מהקדוש ברוך הוא ששוכן בהם, שכתוב מקדשי תיראו, ואסור לדבר בהם דברים בטלים, לחשבן מהן חשבונות של עסקים, אלא רק של מצווה, והם מכבדים אותם, ומנקים אותם, ונקים בהם לראות כבוד השם, ואין נשק בהם בניו הקטנים, שלא להראות שם אהבה אחרת, זולת אהבת השם יתברך, וכך וכך, גדולה, גדולה, קדושה בית הכנסת בימינו, כשאין בית המקדש, צריך לנהג שם בעירת שמיים, להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. רבי נתן אומר, מלכותי הלכות, מלכותי הלכות אור החיים, א', הלכות בית הכנסת, כמה גודל של בניית בית הכנסת ובית המדרש, הוא מקים בית הכנסת בית המדרש לשם שמיים, שכוונתו לשם שמיים, אז זה דבר מאוד גדול, כי בית הכנסת, מתקבצים כל הנפשות של עם ישראל, שם עונים קדיש, ברכו, בכנסת כזה, שזוכים שם לקדש את הקדוש ברוך הוא, זה דבר שנשאר לדורות, זה השראית השכינה בעולם, ולכן, מסביר רבי נתן, למה לפי ההלכה, כופין בני העיר זה את זה לבנות בית הכנסת ובית המדרש, אפשר לכפות אדם שיתרום, למה מבנייה בית הכנסת ובית המדרש, בגלל שכל הנפשות מתכנסים לבית הכנסת, וביחד נעשה צירופים נפלאים, ונעשים מבתים, בניינים נפלאים שכל, זאת אומרת רבנו, שמתקבצים נפשות ביחד, נשמות ישראל, אבן אחד בעונה שתיים, באבן אחד אפשר לעשות, מאות אחד אפשר לעשות שתי אפשרויות, וכן הלאה, זה עולה ועולה במספרים עד אינסוף. השם ישראל, שהם נשמה אחת, מתאחדים ביחד, בזה נבנה בניינים נפלאים, נבנית השכינה הקדושה לכן, יכולים לקפות, לקפות אחד על השני, לבנות בית הכנסת. וראינו בבית המקדש, בבניית המשכן, בבניית בית המקדש, החז"ל אומרים, אין עניות במקום השירות, כל היה בפאר והדר, התנהגו שם בעשירות, כמו שחז"ל אומרים, שהשקעו אותה תמיד מכושל זהב, בגדי כהונה שהתלכלכו לא מחפשים אותם. אין עניות במקום השירות, אין עניות במקדש. הפרוכת של בית המקדש, המשכן, הייתה כל כך יפה, שחז"ל מתארים אותה, כחוט השני ספסותייך. אומר המדרש, הייתם אומרים, נעשה ונשמע כחוט של פרוכת שהיה מבדיל בין קודש לחול. אך הבדלתי אתכם מכל האומות, כשעם ישראל אמרו, נעשה ונשמע, הקדוש ברוך הוא הבדיל את עם ישראל, כחוט של פרוכת, כחוט השני ספסותייך. ולמה נמשלו ישראל בפרוכת? אמר רבי ברכיה, שלא היה בכל כלי בית המקדש, משובח מן הפרוכת. היה מעשה נפלא מאוד, 40 אמה היה ארוכה ו-20 רוחבה, ארוגה 72 נימים, והחוט כפול 24, והכל מתאבין לראותה, והרואה אותה לא היה שבע ממנה, שלא היה צורה בעולם משובחת כמותה, ולא הייתה צורה בעולם שלא היה עליה, שנאמר מעשה חושב עשה אותם כרובים, סדרים, סדרים של צורות, משהו נפלא שאי אפשר לתאר, כך חז"ל מתארים את הפרוכת שהייתה במשכן. הקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל, כחוט השני ספתותייך, כחוט שפרוכת, כך הייתם לפניי. וכך הקדוש ברוך הוא אוהב את עם ישראל והבדיל אותנו מכל האומות, ורואים את עם ישראל מכל הדורות, מסרו נפשם על בנייה בית הכנסת, ופיירו אותו, וגידלו את בית הכנסת בדברים יפים, ברעיתים יפים. למה כי היה ניהוד המקדש, כל כך כל כך השקיעו עם ישראל בבנייה בית הכנסת, שרואים עד היום בית הכנסת עתיקים מאוד, כל כך יפים ומהודרים. בירושלים יש בית כנסת, החורבה, שכולם מכירים אותו, שם עד לפני 70 שנה, היה את הפרוכת של נפוליון בונפרטה. איך הגיע לשם הפרוכת של נפוליון, ומה זה היה? אז אנשי ירושלים, כל שבת בעלותך, היו באים מכל חלקי העיר, להתפלל תרבית של שבת, בכנסת הגדול של החורבה. היו מביאים את בניהם הקטנים איתם, לחזות בנועם השם, ומה היה מיוחד בשבת הזאת, ומה ראו דווקא בכנסת החורבה לבוא. אז היה שמה, מנורת כסף גדולה וגבוהה שהיו עולים אליה בשלוש מדרגות. פעמיים בשנה הם מדליקים את המנורה הזאת בשבת חנוכה ובשבת בעלותך.
אנשי ירושלים היו באים לראות את היופי של המנורה הזאת, והיה שם ארון קודש, שתי קומות, שהיו עולים עליו 12 מדרגות, כנגד 12 השבטים, והיו בו 50 ספרי תורה, נביאים ומגילות, ובשבת הזאת היו מניחים על ארון הקודש פרוכת כתיפה ירוקה, מרוקמת באותיות זה זהב ממש, והיו באים לראות את הפרוכת הזאת רק בשלושת הרגלים, ובשבת בעלותך הייתה פרוכת מיוחדת. זו הייתה הפרוכת של הקיסר הצרפתי נפוליאון בונפרטה. יש כמה גרסאות איך הגיעה הפרוכת הזאת. מסופר, אחד מהם מסופר, כשנפוליאון הגיע למוסקבה ללחם ברוסים ב-1812, אז החיילים הצרפתיים לא יכלו לעמוד בקור המקפיא ברוסיה, ואז נחלו כישלון. הצרפתיים התחילו לברוח, ואותו זמן היה נפוליאון וכמה קבוצה קטנה מפקדים שלו באיזה כפר קטן ליד מוסקבה, והגיעו לבית של איזה חיית יהודי וביקשו ממנו מחסה. תוך חיית לא ידע מי האיש שמקש ממנו מחסה, מקש ממנו ללון אצלו, והירח אותו בכבון, נתנו ללון אצלו. ומחורד, כשעברה הסכנה מעל ראשו של נפוליאון, הוא נפרד מהחיית בדברי תודה והודה לו ואמר לו, תקשיב, אין לי מה לתת לך עבור הכנסת אורחים שהכנסת אותי, אבל אני נותן לך את האדרת שאני מתעטף בה. ולאחר מכן הודע ליהודי, אותו יהודי אני, מי היה האורח שלו, של מי האדרת שהוא קיבל, של נפוליאון, הייתה מאוד מאוד יקרה בעיניו. וכשגמרו לבנות את בית כנסת הגדול, בית יעקב החורבה בירושלים, אז יהודי רוסיה, העשירים, משכו כספים, תשמישי קדושה לבית הכנסת החדש, וגם החיית היהודי רצה להשתתף בתרומות לבית הכנסת, אז הוא נזכר באדרת המלכותית של נפוליאון, ואז הוא שלח אותה לבית הכנסת החורבה, ו... אותו שליח עשה ממנה פרוכת לארון הקודש עם רקמות מזהב טהור. היום הפרוכת נמצאת בחיפה. זה הפרוכת של נפוליאון. עם ישראל רואים איך מסרו נפש בכל הדורות על בנייה בית הכנסת, ופיארו וידרו אותו, כי שמה שרת השכינה. בערי פראג שבצ'כיה יש בית כנסת של המהר"ל, שהמהר"ל התפלל בו, שנקרא אלטנוי שול. המילה הזאת מורכבת משלוש מילים ביידיש. אלט זה ישן. עיניי זה חדש, שוב זה בית הכנסת, אלטנוי שול, זה שזה בית הכנסת העתיק ביותר באירופה שעדיין פעיל, נבנה בשנת 1270. בית הכנסת הזה בשמו המקורי היה נקרא נוי שול, הכנסת החדש, ועד שנת 1867, כך היה השם שלו, אבל כש-1867 היה בית כנסת ישן יותר, שהוא נהרס והחורבותה בנו בית כנסת חדש. אז הוסיפו לבית הכנסת הזה אלטנוי שול, בית כנסת ישן חדש. ככה נקרא בית הכנסת הזה. יש משהו מיוחד בית הכנסת הזה, יש אגדה שאומרת שבית הכנסת הזה נבנה עם אבנים מבית המקדש מירושלים. והבנייה נעשתה על תנאי, שכשיבוא המשיח יחזרו האבנים למקומן בבית המקדש. לכן זה נקרא אלטנוי, לשון על תנאי. זה אחד מבית הכנסת היפים שיש באירופה. רואים עם ישראל, פיירו בבתי כנסיות ובתי מדרשות. לכבודו יתברך.

בתחילת פרשת אחרי, התורה מדברת מעניין יום הכיפורים, היום הקדוש שקדוש ברוך הוא נתן לנו במתנה לכפר ולטהר אותנו. כמו שכתוב, כי ביום הזה כפר עליכם לטהר אתכם מכוח חטאותיכם, לפני השם תטהרו. התורה מזהירה שהכהן הגדול רק פעם בשנה היה נכנס לקודש הקודשים. כמו שכתוב, ויאמר השם משה, דבר אל אהרון אחיך ואל יבוא בכל עת אל הקודש. ואז היה לו לכהן הגדול סדר עבודה מאוד מאוד קדושה, היה טובל 5 טבילות, מקריב את הקורבנות, וזה היה מכפר על עם ישראל. כשהיה נכנס לקודש הקודשים, כתוב בזוהר הקדוש, שהיו קושרים חבל לרגליו של הכהן הגדול, שיחד ושלום, אם הכהן הגדול ימות, ככה היו סוחבים אותו החוצה עם החבל. כי הכהן הגדול היה צריך להיזהר כשהיה נכנס לקודש הקודשים, אפילו לא להרער, עירורה. כדי כך היה צריך להיות קדוש ולהיזהר, ולא לטעות בסדר ההקטרה, שהכל יהיה לפי הסדר. ואיך היו יודעים אם הוא היה חי או לא? על ידי הלשון של זהורית, שהייתה קשורה, שאם היא הייתה נשארת בצבע האדום, לא נהפכת ללבן, היו יודעים שהוא מת, אבל אם הייתה נהפכת ללבן, היהודים שנתקפל לעם ישראל והכהן חי והיו ממתינים שיצא מקודש הקודשים. בנו הקדוש שיבח מאוד מעלה את הסיפורי צדיקים, שזה מורה מאוד את האדם לעבודת השם, לספר אז על צדיק קדוש שגם איתו היה מעשה שקשרו לו חבל לרגלו. צדיק קדוש שחי בדורנו ויש אנשים שעוד זכו להיות אצלו, להתברך מפיו, הבבא סאלי הקדוש, שכידוע נזהר מאוד מאוד בעניין הקדושה. מסופר על הבבא סאלי, כשהוא ביקר פעם ראשונה בארץ ישראל, הגיע לצפת. כשהוא הגיע לצפת, הוא מצא, הוא ראה שבית הכנסת של הארי הקדוש נעול על מסגר ובריח, ולא מתפללים בו, משום שכל מי שהיה נכנס, היה מת על המקום, לא היה אפשר להיכנס לשם. מה עשה בבא סאלי הקדוש? השתתח על קברו של הארי הקדוש כשהוא מייחד ייחודים, ואז הוא טבע למקווה הארי. לאחר מכן ציווה להביא לפניו את שמש בית הכנסת עם המפתחות של בית הכנסת. נרתע השמש ואמר, סלח לי רבנו, אני מצווה מפי רבני העיר שלא למסור את המפתחות לשום אדם, כי זה פשוט עניין של פיקוח נפש. אך בבא סאלי התעקש וציווה עליו שיביא לו את המפתחות. אז השמש הסכים, אבל אמר לו, בתנאי אחד תקבל את המפתחות, בתנאי שיקשרו לרגלו של הבבא סאלי חבל, אם חס ושלום יקרה לו אסון כמו שקרה לקודמיו שנכנסו לבית הכנסת, השמש לא יצטרך להיכנס בעקבותיו להוציא אותו ולהסתכן, אלא יסחוב אותו עם החבל החוצה. כך התנאי שעשה השמש עם הבבא סאלי. ואז הורה הבבא סאלי הקדוש למשרתו, שיוחס בגלימה שלו ויבוא איתו. ואז פתח הבבא סאלי את השערים, נכנס לבית הכנסת, פתח את ההיכל, את היכל הקודש, את הארון קודש, והוציא את ספר התורה שהיה מיוחס לארי הקדוש, שהארי הקדוש קרא בו. והוא הוציא את הספר על התיבה, קרא בו מה שקרה, והכניס אותו בחזרה להיכל, והודיע לשמש, פעלתי אצל השם שבית הכנסת הקדוש יוכל להיפתח לכל אדם. לכן כך היה מאז בית הכנסת של הארי הקדוש בצפת פתוח לכולם.

בעזרת השם, מתקשרות לראש הצדיקים, רבנו הקדוש, שנזכה בעזרת השם לדיבורים, מהשם יצא הדבר, שהדיבורים יצאו מהשם, דיבורים קדושים, דיבורים טובים שחיו וסמכו אותנו. תורה קדושה בפרשת ראה אומרת, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה. תורה אומרת לנו, ראה, תסתכלו, תבינו מה התכלית, לאן אתם צריכים להגיע? צריכים להגיע לראות שהכל זה אנוכי נותן. שבעיני השכל שלכם תראו ותעמתו בלב ששום דבר בעולם, קטן וגדול, ברכה וכללה חד ושלום, הכל, שום דבר לא נעשה לבד. הכל אנוכי השם אלוהיך עושה. הכל בידי. מסופר בנביאים מלכים שאחר שנפטר שלמה המלך, רחבעם בנו הלך לשכם. למה? כי כל ישראל באו לשכם להמליך אותו. ואז ירובעם מלבד שהוא שמע, קראו לו ממצרים, כי הוא ברח אז לפני שלמה המלך. הוא בא עם קהל ישראל לפני רחבעם בשכם. למה בשכם? כי עם ישראל חשבו שאם הוא יהיה בשכם, לא במקום המלוכה בירושלים, ליבו יהיה יותר רך. באו לפני רחבעם ואמרו לו, אביך הקשה את עולנו. העול של אביך שלמה המלך מאוד קשה לנו. הקל מעבודת אביך הקשה ומעולו הכבד שנתן עלינו ונעבדך, תקן מעלינו את העול הקשה הזה ונעבוד אותך, לקבל את מלכותך עלינו. אמר להם רחובם, תחזרו בעוד 3 ימים. מה עשה בינתיים רחובם? הלך וקרא לסקנים, אותם סקנים שהיו יושבים לפני אביו המלך שלמה, קרא לסקנים האלו, שאל אותם, מה אני עונה לעם ישראל, מה שהם אומרים לי? אז ענו לו הסקנים, מי שירד לפני העם, תדבר עליהם דברים טובים, תקל מאליהם את המיסים, תהיה להם יותר קל, ואז והיו לך לעבדים כל הימים. רחבעם עזב את הצד הסקנים, הלך לשאול את הילדים שגדלו איתו. ענו לו, שאלת הילדים, אמרו לו, תאמר לעם, שכמה שאבא שלי מיס עליכם את עולו הכבד, אני אוסיף על עולכם, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אעשר אתכם בעקרבים. אני אעשה לכם הרבה יותר מה שאבא שלי עשה. ואכן כך היה כשחזרו אליו העם לפני רחבעם אחרי 3 ימים. הוא עזב את עצת הזקנים והשתמש בעצת הילדים. וכך הוא אמר לעם, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אעשר אתכם בעקרבים. ואז אומר הפסוק, ולא שמע המלך אל העם, כי הייתה סיבה מעם השם. למה? למענקים את דברו שדיבר השם ביד אחיה שילוני לרובם בנבט. השם אמר אז לאחיה, שירובעם בנבט ימלוך. לכן לא מטיפשותו של רחובעם, הוא לא שמע לסקנים ושמע לעצת הילדים, אלא זו הייתה סיבה מעם השם. ורואים את התוצאות שקרו אחר כך, לכאורה תוצאות לא טובות. כששומע רחבעם בנו של שלמה המלך את דברי, כשהעם שמע את דברי רחובעם ושלמה, שאמר להם אני אעשר אתכם יותר מאבא שלי שיעשר אתכם, אמרו מה לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, לא עליך ישראל, אין הוא שום עסק עם מלכות דוד. חזרו לאוהליהם, לא קיבלו את מלכותו עליהם. רק ישראל שהיו יושבים בערי יהודה ושבט בנימין, הם קיבלו את מלכות רחובעם עליהם. רחובעם ראה מה שקרה, הוא נס לירושלים, ושם הוא מלך. כשרחובעם ראה את כל מה שקרה איתו, הוא אסף 180,000 חיילים, על מנת להילחם בבית ישראל. להשיב את המלוכה אליו, אל רחובעם, שהוא מזרע דוד המלך, הוא הבן של שלמה המלך. ורק כשהקדוש ברוך הוא ראה את זה, הוא שלח את שמעיה איש האלוהים, שיאמר לרחבעם, כה אמר אדוני, לא תעלון ולא תלחמון עם אחיכם בני ישראל, שובו איש לביתו, כי מאיתי נהיה הדבר הזה, כי מאיתי נהיה הדבר הזה, וישמעו את דבר השם, וישובו ללכת כדבר השם. שלח את הנביא ישמעיה, תאמר להם שאל תלחמו בבית ישראל, אמר מאיתי יצא הדבר הזה, מאיתי נהיה הדבר הזה. אכן כך הם שמעו ולא הלכו להילחם בעם ישראל. הקדוש ברוך הוא אומר לעם, תסתכלו, הנה רואים מלך עושה כביכול איזה שטות, רואים איזה טיפש הוא היה, איפה השכל שלו, איזה מנהיג זה. מה הקדוש ברוך הוא? לא, זה סיבה מעם השם, אני גרמתי לו לשמוע לעצת הילדים. איפה ההיגיון? מלך חכם בנו של שלמה המלך, הסקנים החכמים שהיו עם שלמה, שישבו סביב שלמה המלך, אומרים לו מה לעשות והוא עושה הפוך, איך הולך עם הילדים, אין פה היגיון, אלא זה מעט השם, זה סיבה מעם השם.
נחלקה כביכול, עם ישראל נחלקו לשתיים, מלכות דוד במלכות שלמה בירושלים, בשאר המקומות, מלכות בית ישראל ירובעם מלך עליהם, וכל הרע שהוא עשה אחר כך. צריכים לדעת, אומר הקדוש ברוך הוא, מאיתן יהיה הדבר הזה, הכל בחשבון מדוקדק, הכל זה אנוכי השם אלוהיך, הכל זה אני עושה, אני רציתי שירובעם ימלוך, כך גזרה חומתו יתברך, זה צריך להכניס לדעתנו, בעזרת השם שנזכה לזה, שהכל הכל מתנהל פה מאיתו יתברך, מדוקדק, אדם אף פעם לא יוכל להבין אותו יתברך, כאילו ידעתי ויטיב, כמה שאדם מתעלה יותר ויותר, עדיין הוא לא יבין דרכיו יתברך, אפילו משה רבנו, כתוב, כשהוא ביקש, הקדוש ברוך הוא, עוד אין נאי דרכיך, אמר לו הקדוש ברוך הוא, וראית את אחרי, ופניי לא יראו, אפשר להסביר מה זה, כי הקדוש ברוך הוא אומר לו, כל פעם שתעלה מדרגה, ועוד מדרגה, כי יכול, אתה רואה את הפנים שלי, אחר מכן אתה מי שאתה ראית רק את אחרי, ככה עוד פעם, אתה עולה עוד מדרגה, אומר, הנה, כי יכול, ראיתי את פני השם, אני מציג את הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא אומר, לא, אתה עדיין רואה רק את אחרי, למה? כי גדולתו אין חקר עד אין סוף, לנצח נצחים. אז רבנו מגלנו שזה המציאות, שזה המציאות, צריך לסת לדעתנו שהכל מאיתו יתברך. רבנו מגלן לנו מה העצה, לחיות חיים טובים. אומר רבנו בשיחות הר"ן, נון גימל, מי שיש לו אמונה חייב חיים, הוא מבלה ימי חיה בטוב תמיד. למה? כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב, בוודאי טוב לו. ואפילו כשאינו כך, שאינו מתנהג לו כסדר, ויש לו איסורים חד ושלום, גם כן טוב, כי הוא בטוח שאף על פי כן השם יתברך, ירחם עליו לאבא, ויטיב אחריתו, כי מאחר שהכל מאיתו יתברך, בוודאי הכל לטובה, ודאי, אבא, איזה אבא רוצה לעשות רחב שום לבן שלו? הקדוש ברוך הוא, שאבא שלנו שאמר, בנים אתם להשם אלוהיכם, קרא אותנו בנים, ודאי, הכל לטובה, ודאי עושה איתנו הכל לטובה, אבל מי שאין לו אמונה, אומר רבנו חד ושלום, מי שאין לו אמונה חד ושלום, חייו אינם חיים כלל, כי תכף כשעובר עליו איזה רעה, שוב אין לו שום חיות, כאילו ממה ינחם את עצמו כלל, מאחר שאין לו אמונה כלל, אין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהולך לו בלי השם, שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחך, מה הלצן, זה את האשמות שלו הוא תולה בו, את הכישלונות שלו הוא תולה בעצמו, ומפיל את עצמו לייאוש, אבל ידי אמונה, מה טוב ויפה החיות שלו, וזה רבנו אמר, היום חייתי חיים טובים, חיים שלא חייתי מעולם, כל פעם רבנו היה לו התחדשות, כל יום, כל רגע הוא חי חיים טובים, למה הוא התעלה עוד באמונה, עוד בדעת הזאת, עוד בהבנה, בידיעה שהכל בהשגחתו יתברך. אז רבנו הקדוש אומר לנו, אתם רוצים שיהיה לכם חיים טובים, אנחנו רוצים שיהיה לנו חיים טובים, מה שנחיה עם אמונה, כי מי שיש לו אמונה חייב חיים טובים, גם את הטוב שיש לכם, ואני אומר, תדלו את זה בקדוש ברוך הוא, כי טוב השם לכל, ומאידך גם הלא טוב, תתלו באנוכי השם אלוהיך, שהכל מאיתו יתברך. וזה רבנו אומר בליקוטי מאורן, תורה ד', אנוכי אדוני אלוהיך שרוצתיך ממצרים בית עבדים, אומר רבנו, לשון רבנו התורה, שאדם יודע שכל מאורותיו הם לטובתו, זאת הבחינה היא מעין עולם הבא, כל מאורותיו, כל מה שקורה איתו זה לטובתו, זה מעין עולם הבא. ושביד המלך אומר בתהילים, בהשם מעלה לדבר, באלוהים מעלה לדבר. בהשם, גם שזה מבחינת שם הוויה רחמים, ובאלוהים, שזה מבחינת דין, בהכל מעלה לדבר. וזה הבחינה עם מעין עולם הבא, כמו שאמרו חז"ל, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד, כך כתוב הפסוק, אז חז"ל שואלים, מיכה העידנה לה והוא אחד? עכשיו הקדוש ברוך הוא לא אחד? חזר מתרצים, העידנה מברכין על הטובה, הטובה האמיתי, ועל הרע דיין האמת, ולעתיד כולו הטוב האמיתי, שיהיה שם השם ושם אלוקים, אחדות אחת. וזה אומר רבנו, השם אחד, זה גימטריה האהבה, שאנחנו נדע, שאין השם שמו רחמים, שם הוויה שמו רחמים, אין שמו שום בחינת אלוהים, בחינת דין, כולה לטובתך, מחמת, אהבה, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותך. וזה אומר רבנו, אנוכי השם אלוהיך, אין השם ואין אלוהיך, תבין שכל זאת אנוכי. נתקיים בהשם מעלה לדבר, באלוהים מעלה לדבר, היינו כולו הטוב והמטיב. והרבנו מגיינו בתורה הזאת, תורה ד', מה גורם לנו את החוסר הידיעה שאנוכי השם אלוהיך, מה גורם לנו שקשה לנו לקלוט, שעדיין רחוקים מלהבין
שהכל, הכל זה מציאות השם. אומר רבנו, שהכל זה על ידי אבונותינו. התורה הקדושה אומרת, בהמשך פרשת ראה, ראה אנוכי נדף לכם היום ברכה וכלל את הברכה שתשמעו למצוות אדוני אלוהיכם, שאנוכי מצווה אתכם היום, זה הברכה, והכללה אם לא תשמעו למצוות אדוני אלוהיכם, סרתם מן הדרך שאנוכי מצווה אתכם היום, ללכת אלוהי אחרי אלוהים אחרים אשר לא ידעתם, זה הכללה, האבונות שלנו שאנחנו שרים, בתוי דבר הולכים, הולכים אחרי אלוהים אחרים, זה נחקק על עצמותינו, זה גורם לנו שארבע יסודות, שאם אנחנו ברואים, לא מאוזנות, אנחנו לא יכולים לקלוט, שאנוכי השם אלוהיך, בין בטיבו ובין באקו, הכל מאיתו יתברך, בין ברכה, בין כללה, הכל מאיתו יתברך, למה כי אבנותינו חקוקים על עצמותינו, עוד לא זכינו לנקות את עצמנו, רבנו ממשיך עצה, איך מנקים את עצמנו, איך מנקים את האבונות מהעצמות, על ידי וידוי דברים לפני תמיד חכם, אמיתי, על ידי צדקה, על ידי התקרבו לצדיק אמיתי, שהוא בחינת מה, בחינת משה רבנו, אז אנחנו זוכים להוציא את האבונות החקוקים על עצמותינו, זוכים לתקן את המידות, אז אנחנו זוכים לראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וכללה, הכל זה אנוכי, אם מסתכלים בפסוקים, את הברכה אשר תשמעו מצוות ה' אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם, והכללה אם לא תשמעו מצוות השם אלוהיכם, שרתם מן הדרך אשר אנוכי מצווה אתכם, הכל זה עניין של אנוכי, שתבינו שאנוכי השם אלוהיך, שהכל מאיתו יתברך, וזה התכלית שלנו, יותר ויותר ויותר להכניס בדעתנו, מציאות השם, שבאמת נראה בעיני שכלנו, ראה שעיני השכל שלנו יראו, שאנוכי נותן לפניכם היום, ברכה וכללה, שהכל מאיתו יתברך, גם הטוב, גם להפך אבישלום, נראה השם שנזכה, להכניס בדעתנו, מרבנו זה בחינת מעין עולם הבא, משה רבינו אמר שהוא רוצה שאנחנו נהיה בני אדם עם רגליים למטה לארץ וראשו למעלה בשמיים בדבקות בקדוש ברוך הוא. זה ראו אצל תלמידי רבינו הצדיקים האמיתיים, היו נראים אנשים פשוטים רגילים, אבל הראש שלהם היה מעל העולם הזה, היו דבקים בקדוש ברוך הוא, כל הזמן רואים את פיהם מתבודדות לקדוש ברוך הוא. זה רבינו רצה, זה השם נזכה לדבקות אמיתיים בקדוש ברוך הוא פה בעולם הזה, עם רגליים, על הקרקע, בדבקות אמיתי בקדוש ברוך הוא, לנצח, נצחים, אמן, כן יהי רצון, השם יזכנו.

0: מאזינים יקרים, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, ונעבור לשמוע שיעור תורה מפי הרב רמי פדלון. שלכם המשך, האזנה הריבה.
1: אנחנו בתורה י' ז' סעיף י' ד', נכון? או לא, סליחה, תדבב. ממשיכים סעיף תדבב בתורה י' ז', רגל אחת. כשלא אוכלים, אין הדעת צלולה. כי הגופניות מטרידה את אדם בצורכי קיומה. אכילה בדרך ארץ נותן להם חלקם בצמצום, וכך נכנעת אקסילות. אנחנו רואים פה דבר שצריך לקחת בחשבון גדול. אנחנו יודעים שהאוכל, בסופו של דבר, הגוף הוא בהמתי. אין מה לעשות. הבהמה צריכה לקבל חיות. אז רבנו צריך לתת לה חיות, אין לך ברירה. אבל מעבר לחיות שנותנים לה, זה רבנו אומר, זה הופך להיות כסילות השכל. הבהמה תקבל יותר, ואז הולך השכל ומתבלבל, נהיה לו כסילות. להכנע את הכסילות השכל, הוא אמר, בסעיפים קודמים צריך להתנהג באכילה בקדושה. אבל מצד שני אומר, כשלא אוכלים, אין הדעת צלולה. עכשיו, אם לא תיתן לו כלום, אי אפשר. לא תהיה צלול, תראה, משהו יטריד אותך. הרב אומר, יש בה משהו בבטן, קודם אומר, תן לי, תן לי, תן לי, תרגיע אותו. כי הגופניות מטרידה את האדם בצורכי קיומה, זה יישב לך על הראש, הרעב הקטן הזה. לכן חייבים לתת כדי קיומה, אבל זה צריך להיות מדויק. אמרנו, והדיוק הזה הוא חשוב מאוד. קשה לדעת, אבל האדם התחיל להרגיש את עצמו. הוא אכל, ברגע שהוא הרגיש, בסדר, אני סבתי, לא רק אני רוצה עוד טעם. לא עוד פעם, אני רוצה עוד אחד. אמר אחד כל מיני אלופים בבישול, אז הוא דיבר שם על דיאטות. הוא אמר, תזכרו תמיד שהטעם של הביס האחרון הוא כמו הטעם של הביס שלפניו. הביס האחרון שאתה אוכל הוא כמו הטעם של הביס שלפניו. זאת אומרת, תבדוק אם זה רק הטעם, אתה רוצה עוד טעם בקלת אהבה, או שהגוף שלך צריך אוכל. אם הגוף צריך אוכל, אין מה לעשות, צריך לתת לו, זה מה שהוא אומר. והאכילה בדרך ארץ נותנת להם חלקם בצמצום. דרך ארץ, שאדם אוכל מסודר, יפה, נותן לו מה שצריך, מקבל בצמצום, ורבן אומר שם בקשרות, וגם בדרך ארץ, לא חוטף, לא אוכל, יש ממש, אתה תראה שחזל מדברים על האכילה, בהלכות, אל תיקח לפני, אל תגישי מישהו, מישהו לך, אתה לא יכול לקפוץ ראשון על האוכל. כל דבר דרך ארץ, אדם צריך להיות נורמלי. וכך נכנעת הכסילות. עד כדי כך. יש בגמרא שם, מביא רבנו בתורה הזאת בבבא קמא, שלא אכלתי, אמר לו שם רבא לרב נחמן, לא זוכר בדיוק את ה... לא אכלתי בשר טור היום. לא יכול להגיד לך היום את הלימוד נכון, מדויק. לא אכלתי, לא אכלתי, לא הבאתי לגוף עכשיו את מה שהוא צריך, שאני אשב בדעת צלולה. תן משהו רגע לאכול נורמלי, יהיה לי דעת צלולה, נעלך תשובות. כן, זה חשוב. אז זהו, זה צריך לדעת את הצמצום בין זה לבין זה. תת זין. את כל כוחה יונקת העבודה זרה מפגם המזבח. הנה מה שאמרנו שם קודם, רבנו הביא בסעיפים הקודמים. את כל כוחה יונקת העבודה זרה מפגם המזבח, שזה אכילה. כלומר, מאכילה, אכילת מותרות. מותרות זה דבר מיותר. מה זה מותרות? מה שאתה לא צריך לאכול. ועדי שמגיירים גרים, נכנע כוח העבודה הזרה שבעולם. מה הקשר בין... כשאתה מגייר גרים, נכנע כוח העבודה הזרה שלהם.
2: כי על ידי אכילה כזאת מפקים מצוצי החיות האלוקית שבמאכל הקליפות.
1: או, זה בדיוק. שם הוא מוסיף את זה שם, נכון? יפה. למה הכוח שלהם בא מהניסוץ הקדוש שיש בעצם בתוך... הקדוש ברוך הוא מחיית כל הבריאה, אמרנו. אז הם אוכלים מהמקום הזה, יש בזה ניצוץ קדוש. ומה הם אוכלים? ממה? מהמיותר שלך כאילו. ממה שאצלך הפך לבהמתי, יש להם מניקה מזה. אז עכשיו, איך תחזיר את זה בתשובה? איך? על ידי שאתה מגייר את הגרים. אתה מרבה שם מביא אהבה והכל וזה, בסוף אתה לוקח מהגר חזרה את מה שהוא ינק ממך. ואז נכנע כוח העבודה שלהם. כי רבנו אומר שם, הוא יראה אצלהם, בספרים שלהם, בעבודה זרה שלהם. על ידי שאנחנו, הכתב שלנו, נתפרסם בעולם, זה במשך התורות האלה. אז נכנע כוח העבודה הזרה שבעולם, שמגיירים גרים. הם משליחים את האמונה שלהם, את הניצוץ הקדוש מחזירים לך. מה אתה אומר?
2: כשאני מבין לרבי נתן, שבא לרבי שואל אותו מישהו שאלה, אז הוא אומר לו, אני עכשיו מסתפק אם אני יכול לראות כפית או לא לראות כפית, אתה שואל אותי עכשיו שאלה כזאת. כן. פועל כל זה במוח שלו, עכשיו עם הקפיטה הזאת, עוד כף אחת אני נותן את זה עכשיו כבר לזרום, לא נותן לסיטואציה.
1: כן, כן, כן, תאמין, זה חשבון. בטח. אתה נותן טיפה יותר, זה סיפור. אתה נותן טיפה יותר, זה מקלקל את המוח. אני אומר לך, רבן אומר, השנים שרוחים עולים למוח, זה גם מאכילה, מה זאת אומרת? כי יש לך דברים מיותרים, זה מחפש מקום לאן ללכת. אם לא, זה מסודר. הקדוש ברוך הוא 100% מדויק. הוא ברא את הבן אדם, וכל בן אדם גם ספציפית, 100% מדויק. עכשיו הוא נתן לך אפשרות, הכל שלך, רק תדייק את זה, תדייק את זה, ונתתי לך גם איך לדייק. יש לך כללים, איך לאכול, אכילה בקדושה, בקשרות, עניינים. אם אתה עובד ככה, המכונה מתפקדת 100%. לא. בן אדם עכשיו קנה אותו חדש, לא עושה טיפולים, ממלא יותר שמן, פחות שמן, יותר מים, פחות מים. לא יעבוד.
2: מתקלקל.
1: לא יעבוד, מתקלקל, הקליפה לוקחת, ואז מתחיל בלגן. אוטו נתקע, עניינים, צרות, כאב ראש, בלגנים. זה אותו דבר. מה לעשות? צריך להתפלל על זה. י"ז. הידי צדקה שנותנים לתלמיד חכם, שכלול מכמה נפשות מישראל, גורם שתהיה אהבה בין הנפשות הללו. עכשיו רבן אומר את התיקון הזה, איך זה, מקודם הוא אמר שיש גרים, עכשיו הוא נכנס לתוך השלב הזה, איך זה קורה. על ידי צדקה שנותנים לתלמיד חכם, שכלול מכמה נפשות מישראל, התלמיד חכם זה נפש כוללת, גורם שתהיה אהבה בין הנפשות הללו. אתה נותן לו צדקה, כל מי שכלול בו, עכשיו הוא מרגיש את החיבור הזה. ואז מזדקך האוויר האחור והמפריד, הבנת את הרעיון פה, זה פילי פלאות מה שכתוב פה. אתה נותן צדקה לתלמיד חכם, הוא נפש, תראה איזה איפה הוא מפרט את זה, כלול מכמה נפשות מישראל, כי יש לו נפש כוללת, נשמה כוללת. רבנו אומר שצדיק, שכולם יונקים ממנו, אז תמיד אם אתה נותן צדקה לרבנו, להפצה של רבנו, מה אנחנו יכולים לתת לרבנו? אתה יודע מה שהוא ביקש, יפוצו מהנות החוצה. אם אנחנו נותנים את הצדקה אצל רבנו, להפצה, לעניינים, לדברי התורה שלו, כל הנפשות האלה כלולות בו. כשהוא מקבל את זה, כולם מרגישים, מה עושה צדקה? צדקה עושה אהבה בין שניים, חיבור. עכשיו הוא הכולל, הבאת לו, כללת עכשיו בשניות, טיק טיק טיק טיק טיק טיק, את כל הדבר הזה ביחד. פילי פלאות, איך שזה עובד. ואז, כי נתת צדקה הרבה את האהבה, ואז מזדקך האוויר האחור המפריד בין הלבבות, הצדקה עשתה את הפעולה, וכשהאוויר זך, אזי דברי הצדיק יכולים להישמע מרחוק. ניקית עכשיו את העולם, את כל המסכים שהיו בדרך, שהיו בין השנאה בין האנשים, עשית אהבה. עכשיו הצדיק אומר מילה, זה נכנס לאוויר נקי. הדיבורים מתפשטים בעולם. עד שהרחוקים יכולים לשמוע את דבריו ולחזור לקדוש ברוך הוא. צדקה, אתה עשית דבר פשוט. לנו קל, נותן צדקה, אתה עושה דבר פשוט. לצדיק, מי שאתה כלול בו, ואנחנו כולים כולם אצל הצדיק היסוד עולם, ואז האוויר הנח ואז הכניעה בעולם, והדברים יצאו החוצה. לא צריך לעשות הרבה. הוא אמר, תביאו את עתיד ולווה, אני מנסיך את העבודה. לחזור לקדוש ברוך הוא, יפה. אהבה זה נקרא, התבקר רוחה ברוחה. הלבבות נהיים אחד. י' ח' עוד סעיף, איפה אנחנו עומדים? עוד אחד נעשה אותו זריז. ככל שמרבים יותר בצדקה ליותר אנשים, גורמים שהשטח של האוויר האחור שביניהם מזדקך וגורמים לחבר באהבה יותר ויותר לבבות ישראל. ככה ככל שאתה צא זה מרבה אהבה, ככל שאתה נותן יותר ככה אתה מרבה יותר אהבה בעולם, ואז האוויר הנח והזך, ואז יש אהבה בכל העולמות, יש חיבור האוהב והנאה ואתה מצדיק, ואז יש שירה ואהבה ואתה מתחבר בכלל לאלקות בעזרת השם, שנזכה אמן ואמן.

0: עכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו.
1: שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שהקדוש ברוך הוא ישלח לנו דיבורים מהלב העליון, שיעירו לנו את הלבבות שלנו, שכולנו בעזרת השם נרגיש את רצון השם האמיתי, שנתקרב אליו, ועל ידי זה נגיע לשמחה אמיתית. אומר רבנו בתורה עין דלת, בליקוטי מוהר"ן, כי צריך כל אדם לרפות נפשו, דיינו להעלותה למקום שורשה. וזה על ידי שמתייגע בתורה, עד שזוכה לידע אותה להבינה. זאת אומרת, בעצם כולנו צריכים רפואת הנפש, כולנו צריכים להגיע למצב, לעלות חזרה הנפש שלנו בגלות, וצריך לחזור איתה לקדוש ברוך הוא, על ידי שמתייגעים בתורה, ואנחנו יודעים שהתורה זה כל מה שעובר עלינו בחיים. כל סיפורי התורה, אם תסתכלו, זה לימוד התורה אמנם, אבל כל סיפורי התורה זה מהלך חיים שעבר על עם ישראל, על בני ישראל, כל מה שעובר על כל אחד ואחד. אז אומר רבנו כי יש שני מיני דינים, יש דין המסעבה, בחינת נחש הטיל, זוהמה בחווה, ויש דין הקדישה, בחינת את אשר השם יואב יוכיח. וזהו בחינת התרחקות, שהוא התחלת ההתקרבות. כמו שאמרו חכמנו ז"ל, כל המצדיק את עצמו מלמטה, מצדיקים אליו את הדין מלמעלה. הוא מסביר רבנו דהיינו, כשאדם רוצה להצדיק את עצמו ולהתקרב להשם יתברך, אדם רוצה לחזור בתשובה, להתחיל לעבודת השם, אז עובר עליו עכשיו כל מיני דברים. אז מצדיקים עליו את הדין. מה קורה? נמשכים עליו דינים ואיסורים, דווקא בזמן שהוא רוצה להתקרב. עכשיו אומר, ואלו הדינים והאיסורים, הם נראים כהתרחקות. כל אדם שעובר עליו איזה בעיה, מרגיש התרחקות, כאילו רוצים להרחיקו מעבודתו חס ושלום. ובאמת, הנה זה סוד עצום. זה צריך לדעת, לגלות. זה ההתרחקות, הוא עיקר ההתקרבות. לא, זו מילה יש פה. זה ההתרחקות, עיקר ההתקרבות. זה שמרחיקים אותך, זה מה שעושה את העבודה של ההתקרבות. קשה להבין דבר כזה, אבל זה, הנה רבנו כותב את זה בפירוש. כי אלו הדינים וההתרחקות הם לטובתו. בחינת את אשר יואב השם יוכיח, כדי שנעמוד בניסיון. כל הניסיון שעוברים עלינו, צריך לעמוד בהם. ונתגבר ונתאמץ להתקרב יותר. דווקא מגלל הניסיונות, צריך להתגבר ולהתאמץ יותר, כי כל הניסיון הזה, זאת הדחיפה שלך קדימה. ועל כן, הדין הוא בחינת דין הקדישה. כשאתה מבין את השכל הזה, זה הופך להיות דין קדוש. רק עכשיו, הוא בבחינת מוכין דקטנות, כי אתה בתוך איסורים, שמשם עיקר חיזת הדין כנודה, כידוע. זאת אומרת, הדין, מרגישים אותו בגלל שהמוח שלנו באותו רגע, הוא במוכין דקטנות. אז זה נראה לנו דין, אבל באמת עיקר ההתרחקות, רבנו אומר, זה ההתקרבות. הוא עיקר ההתקרבות, שאדם מרחיקים אותו. אם נראה בתורה ממחת, מליקוטי מוהר"ן תניאנה, אומר רבנו, וצריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. למה? יעבור עליך הרבה דברים בחיים. לבלי להניח מקומות, דהיינו מעט מקצב את אבותו, להניח מקומו. צריך להיות עקשן, לא לעזוב. דהיינו מעט מקצת עבודתו שהתחיל, לא לעזוב את זה. אף אם יעבור עליו מה? יזכור דבר זה היטב. תראה מה אומר, תזכור זאת היטב. כי תצטרך לזה מאוד. כשתתחיל קצת בעבודת השם, כי צריך עקשנות גדול מאוד להיות חזק ואמיץ, לאחוז עצמו ולעמוד על עומדו, לא לעזוב. אף אם מפילים אותו. זאת אומרת, יעבור עליך ויפילו אותך חס ושלום בכל פעם, אבל לא לוותר. כי לפעמים יש שמתחילים, משהו, מפילים אדם בעבודת השם, הוא התחיל לזה עבודת השם ומפילים אותו. אף על פי כן אומר רבנו עליו לעשות את שלו, לעשות מה שיכול בעבודת השם, תתפוס, לא לוותר. מה שאומר רבנו בתורה ו' בליקוטי מוהר"ן, צריך להיות בקי, ברצו בקי בשוב, בקי בהלכה, תחזיק מה שאתה יכול, גם כשאתה בנפילה. ולהניח את עצמו ליפול לגמרי חס ושלום. כי כל אלו הנפילות והירידות והבלבולים וכיוצא בזה, צריכים בהכרח לעבור בהם, צריך לעבור בהם, אין ברירה, קודם שנכנסים בשערי הקדושה, באופן פרטי, באופן כללי, בכל מדרגה, וגם הצדיקים, תראו מה כתוב פה, הצדיקים האמיתיים עברו בכל זה, ולא רק עברו בכל זה, גם הצדיקים האמיתיים עוברים בכל זה, כל הזמן, בכל דרגה ודרגה, תכף אנחנו נראה, ונבין שזה המסלול. אז באמת, אם נתבונן, בספר בראשית, לספר הישר, אם נראה שם, זה למד אותנו, ליישר אוחותינו, ללמוד בשביל להבין מה עבר גם על הצדיקים. ניסיונות גדולים עברו על כל הצדיקים בכל הדורות. אפילו שהגיעו למה שהגיעו, אנחנו יודעים שהגיעו למדרגות, עדיין ממשיכים לעבור עליהם מה שעובר עליהם. בכל מדרגה. אנחנו ראינו את אברהם אבינו, 10 ניסיונות ננסה אברהם אומרת התורה. והמשיכו אחרי זה עוד עניינים. אחרי הניסיון האסיר שהיה לאברהם, בא לו ניסיון עם שרה, שמת השרה בגלל הודעה של המלאך. יצחק מתנסה ניסיונות, מה הוא לא עבר? תעקדה, נקחה אשתו, בערות שלקחו לו. ובמקומות, בהמשך אנחנו רואים שהתורה מספרת על יעקב אבינו. שם התורה נותנת לנו כמה פרשות שלמות, מה עבר על יעקב, על בניו, מה הם עוברים. עולם שלם של ניסיונות. ראינו בפרשה, כתוב בפרשת וישב, ששם ממש התורה מגדילה את הניסיונות להבין את השכל. אנחנו נראה את רש"י שם, מה אומר לנו, כמה הוא מדבר על העניין הזה של הניסיונות שעוברים על האדם. מגלה לנו שם רש"י בעצמו סוד גדול על מה שעובר על הצדיקים. במיוחד בפרשה הזו, פרשת וישב, שעכשיו דיברנו עליה. כתוב שם ככה, רש"י אומר, על המדרש, מביא מדרש, וישב יעקב בארץ מגורי אביו בארץ כנען, אחרי זה כתוב אלה תולדות יעקב יוסף. אומר, ביקש יעקב לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. תראה מה זה. צדיקים מבקשים לשבת בשלווה, אומר להם הקדוש ברוך הוא, לא דיין לצדיקים מה שמתוקן להם לעולם הבא, אלא מבקשים לשבת בשלווה בעולם הזה, אין דבר כזה. לא ייתכן. צדיקים ישבו בשלווה. למה? מתוקן להם עולם הבא. אז אנחנו יודעים עולם הבא בפשטות, שזה עולם הבא. אבל אומר מורנו ורבנו רבי אברהם ציון, על פי ליקוטי מוהר"ן, באופן כללי צריך להבין מה זה עולם הבא. עולם הבא זה מדרגה הבאה שאתה נמצא, שאתה הולך להשיג. כל שכל חדש שאתה משיג, כל מדרגה חדשה, היא נקראת העולם הבא. וזה עד אין סוף. אז כל פעם שאתה יושב, זה בעולם הזה. מה אתה יושב? אתה רוצה גם... אלה העניינים שיזיזו אותך קדימה. אז אין, אי אפשר להירגע, כי זה מה שדוחף אותך, אנחנו נראה. כל מדרגה חדשה שרוצים להשיג, בהכרח יעבור עליך מה שיעבור. האיסורים של העולם, אין מה לעשות, אם לא, לא תשיג. ניסיונות על גבי ניסיונות. כמו שאומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, בחושן משפט. הלכות מתנה ומתנת שכיב מרע. שם מביא, כשאיש הישראלי יוצא מדרגה לדרגה, אזי הם מתפשטים, אז מתפשטים, משתתחים ומתפשטים כנגדו הקליפות שהם הדמיונות וכולי, שהם מבחינת חרון אף, כי הם מתוקבה דדינה כידוע. מביא שם על עניין של בעץ יעקב מבאר שבע, שהוא איש ישראלי, היינו כשיוצא יעקב מהמדרגה הקדושה שהיה בה שנקראת באר שבע, הנה הוא היה באיזה מדרגה גבוהה, כי כל דרגה ודרגה דקדושה כלולה מכל שיבת מידות שהם זין ימי הבניין, שיש בכל דרגה ודרגה 7 מידות, כשיעקב, שהוא איש ישראלי, יוצא משם, כדי לבוא למדרגה שנייה גבוהה יותר, אתה רוצה לעלות במדרגה, אתה רוצה להשיג עוד השגת אלוקות, אין מה לעזוב, הוא מוכרח ללכת דרך ארון אף, דרך קליפות, דרך העולם הזה, דרך התאוות, דרך הדמיונות, אי אפשר, כי אם לא, אתה לא מתקדם, והבלבולים שמתפשטים בנגדו, בכל פעם. זאת אומרת, בכל עלייה, בכל התקדמות, חייבים בהכרח לעבור את כל זה. אנחנו רואים, רש"י מביא את הפירוש שהבאנו דווקא בפרשת וישב. מה הוא אומר? ביקש יעקב אבינו לשבת בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף. אם נתבונן, באמת נראה, כל המקרים שעברו על יעקב אבינו. אז היינו חושבים, כמו שחשב יעקב. יעקב אבינו הבין, טוב, הגיע הזמן להירגע. מה הוא לא עבר? אחרי התלאות שהוא עבר בבית לבן, 20 שנה. 20 שנה, זה 20 שנה אנוכי עמך, רחליך ואיזיך לא שיקלו, ולצונך לא אכלתי, טרפה לא הבאתי אליך. אנוכי, אחתנה, מידי תבקשנה, גונפתי יום, גונפתי לילה, יעקב מספר את כל מה שעבר עליו. ביום אכל אני חורב וקרח בלילה, מה הוא לא עבר, ותידד שנתי מעיניי, זה ל-20 שנה בביתך, עבדתיך, 14 שנה בשני בנותיך, 6 שנים בצונך, ותחלף מסכורתי 10 מונים. מה עובר על יעקב? ניסיונות ועוד ניסיונות, בממון, בפרנסה, במשפחה. קשיים פיזיים, רוחניים, אבל יעקב אבינו עומד בכל הניסיון הזה בהצלחה, עומד אל עצמו. כל מה שעשית לי, החזקתי מעמד. מה זה? זה דין קשה. דינים של 20 שנה עוברים על יעקב אבינו. אבל יעקב אבינו יודע, כי את אשר השם יואב יוכיח, אין מה לעשות. צריך לקבל את זה, כי רוצים לעשות לי עכשיו, דווקא מהרגשת ההתרחקות, הקשיים הגדולים האלה, אבל זה התכלית של ההתקרבות. כל הצער שעובר עליו, מצדיק עליו את הדין, את הצער, את הקשיים, למה שאני אעמוד בניסיון ואני אתגבר ואתאמץ להתקרב יותר לקדוש ברוך הוא. ואנחנו ראינו יוצא לבן, מלבן, יעקב אבינו יוצא מלבן, עם הרכוש גדול, עם הבנים, עם אנשים, עם המון, תראה איזה התקדמות. אז אמר יעקב אבינו, היום עכשיו באמת אולי אפשר לרגע, הנה אפשר פה גם כן לעצור, אבל מה ראינו? בדרך עשיו. טוב, אחרי 20 שנה אולי נרגע, לא, ו-400 איש עימו. גם הילדים בסכנה, גם הרכוש בסכנה, גם אנשים בסכנה, עוד פעם הכל על המאזניים. מה עושים? עוד פעם צריך להתחיל, כי צריך להתקדם, הולכים כנראה לתת לו עוד מדרגה, אז צריך למסור את הנפש שוב. יעקב אבינו נותן רכוש לעשיו, מתנות, כך מתקן תאוות ממון, אנחנו יודעים, גם כן המלאך אחרי זה. טוב, בוא נעצור. יעקב אבינו מקבל, קטנתי מכל החסדים. אני מקבל, מבין, מה הייתי, לא הייתי כלום, מה שעובר עליי, בסדר, כי אני כלום, קטנתי מכל החסדים. מקלי עברתי את הירדן, לכן הוא מוסר שוב את הרכוש ומסכים, ואולי בזה תיפסק המלחמה, ואז אולי נרגע. אבל זה לא ככה, אנחנו רואים המשך, מלאכו של עשיו מחכה מעבר לנער, והאבק איש עמו, עוד ניסיון. טוב, עכשיו עברתי את הכל 20 שנה, כבר נתתי, גם שילמתי, עובר יעקב את הנער, מלאך. ועוד ניסיון, ותקע כף פרח יעקב. לא בממון, אולי נפיל אותך בניוף. לא בזה, נפיל אותך בתאווה אחרת. יעקב אבינו ממשיך, הוא לא נשבר. הוא יודע למה אמרנו? ממשיכים להתקדם, צריך להתחזק, לא לוותר. צריך לעלות בקדושה עוד פעם ועוד פעם. אבל עכשיו אולי כבר הגענו למצב, תכף נראה, אולי זה השקט. מה אומר לו המלאך? קיבלת המלאך מודה, מדרגה חדשה. לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוקים ועם אנשים ותוכל. הנה אפשר להירגע, מלאך מעיד. מה? וישב ביום ההוא עשיו לדרכו סעירה, יעקב נשא סוכותה, ויתן לו בית ולמקנו עשה סוכות. הנה, יעקב מתקדם, כבר רגוע, עבר את עשיו, עבר את המלאך, כתוב, התורה מעידה, הנה הגיע ליעד. ויבוא יעקב שלם. זה לא אנחנו אומרים את זה רק בפסוק מפורש. ויבוא יעקב שלם. זהו. שלמות, התורה מעידה, יש פה שלמות. אז אם ככה, אחרי הכל שלם, אז בוא ננוח. לא, אבל רבנו אמר, כל אלו הדינים וההתרחקות הם לטובתו. מה, אחרי שאתה שלם? אחרי שהגעת למה שהגעת? כן, כמו שרבי נתן פירש, כשאיש ישראל יוצא מדרגה לדרגה, זאת אומרת, אין מצב שאתה לא יוצא מדרגה לדרגה. אפילו אם התורה אמרה לך שאתה שלם, עדיין אתה מתקדם. רק צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם, לבלי להניח מקומו, ואף אם יעבור עליו מה שיעבור, יזכור תמיד, כי תצטרך, אומר רבנו לזה, מאוד מאוד תזכור מה שאני אומר לך. אפילו יעקב אבינו חשב שאפשר צריך להירגע. אז הנה, אחרי שהתורה אמרה ליעקב, שעכשיו זהו, אתה שלם, מה כתוב? לא, זה לא שלמות, זה שלמות של התורה ודאי, אבל יש עוד לאן להגיע, יש לך עוד בניין חדש שאתה הולך לבנות. בגלל זה יעקב אבינו, רצה יעקב אבינו לשבת בשלווה, למה עברתי את כל הסיפור? התורה ידעה לי שאני שלם. לא, לא, לא, לא, אומרים לו, אין צדיקים, אין שלווה, אתה חייב להמשיך, קפץ עליו רוגזו של יוסף, זה פלא עצום, עוד סיפור חדש מתחיל בחיים. מה זה? ככה זה עובד. סיפור שיעבור לא רק עליו, על כל המשפחה שלו. כל עם ישראל. וזה סיפור שיעבור על כל אחד מלמד אותנו התורה. כל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק מיעקב, הוא חלק מעם ישראל. וצריך לזכור טוב היטב, כי תצטרך לזה מאוד. תדעו לכם, זהו, ככה זה עובד. וצריך לשים לב ולהבין, זו התוכנית האלוקית. שיעבור על כל אחד הכל. תראו עכשיו, יוסף הצדיק, תורה מעידה עליו, בן סכונין מולו, חכם בתורה, בר חכים, יש לו דעה, שכל ישר, הכל. אבל מה עובר עליו? אלה תולדות יעקב, יוסף, יעבור עליו אותו דבר גם כן. גם עליו יעברו הניסיונות, גם עליו יעברו הקשיים. לא רק עליו אמרנו, אלא על כל האחים. תורה אומרת, י"ב שבטים קדושים, זה אנחנו. לכל אחד, עם ישראל בכלליות, צריך לעבור את כל מה שעברו, והתורה מספרת שעברו שמה. אין מי שיכול לברוח מזה. וכל זה רק לטובתך. בגלל זה אנחנו רואים את המלחמה שבין האחים. כל אחד מהם עובר מה שעובר. למה? כי בסופו של דבר הם יראה בכלליות. אחרי זה שעם ישראל, אנחנו רואים כבר קצת רחוק. יורדים למצרים, הכל, אבל עדיין לאן? הולכים לקבל את הקדוש ברוך הוא, הולכים לקבל את התורה. זה מה שאמר רבנו, מי שרוצה לכנוס לעבודת השם. מה זה עבודת השם? אתה רוצה לקבל את התורה? אתה רוצה ללמוד תורה? אומר רבנו שם בתורה יום חיית, שאדם נכנס בעבודת השם, אז היה דרך שמראים לו התרחקות, ונדמה לו שמרחקים אותו מלמעלה. זה רק נראה לך בדמיון, אבל אתה לא יודע מה אתה הולך לקבל, ואין מניחים אותו לכנוס לעבודת השם. ובאמת, כל ההתרחקות הוא רק כולו התקרבות, וצריך התחזקות גדול מאוד מאוד. לבל יפלו בדעתו חזה שם, לבל יפול בדעתו, אסור ליפול. אנחנו רואים יוסף הצדיק, תלמיד חכם אמרנו, איש תורה, מה עשו לו? הוא לומד תורה, הוא צדיק, בן זקונים, מרחיקים אותו עד למצרים. תראה איזה התרחקות. עד לבור, לא רק למצרים, עד איפה מרחק? 20 שנה זרקו אותו במצרים, מנותק מן העולם בתוך בור, 12 שנים. איזה קושי. הוא בעצמו לא יודע למה. אבל מצד שני הוא כן יודע, כי מי שלמד ומי שבא מבית, מי שקיבל את העצות, מי שלמד עם אבא קדוש, יודע שהכל לטובה. בגלל זה יוסף עצמו עושה עבודה כמו שהאבא עשה, שומר, מנסה, למרות שזרקו אותו מהבית אפילו, הרחיקו אותו רחוק מאוד. וגם על האחים, כל האחים הקדושים שהתורה מעידה עליהם, מה עובר עליהם? הם לא יודעים על מה הם עברו את כל הניסיונות האלה. אנחנו רואים שם בכל הפרשיות כמה תסבוכת הם עברו, כמה ניסיונות, מה עבר עליהם. הם ראו את יוסף בהתחלה כמו עשיו, כיצד בפיו, הם בטוחים שהוא רשע, הם פועלים לסלק אותו. אנחנו רואים מדי פעם נצנצה בהם איזה רוח הקודש שאמרה להם אולי זה לא נכון. חמר שם יהודה מבצע כי נמכרנו, אומר הבעל תורים שם לימד עליו זכות. בכל זאת אולי, הכל ברורי, אבל אנחנו כשהם בתוך המהלך, הם לא יודעים מה קרה. אולי חבל, צריך להרוג אותו, לא צריך, איזה דין, מה עובר עליהם. תורה מספרת לנו ליהודה. יהודה, מה זה? גדול האחים. כמה אנחנו יודעים מה זה יהודה. מלך, מה יוצא ממנו? משיח. איך יוצא המשיח? פלא עצום. לפני שיוצא משיח, תראו מה כתוב, שיהודה יורד מאחיו. איזה ירידה, וירד יהודה מאת אחיו, ירידה עצומה, תורה כותבת, וירד יהודה. אבל מה יוצא מהירידה? ואיך עובר דבר כזה? אנחנו לא נכנס שם לכל הסיפור, אבל רואים, מה זה? זאת התרחקות, התרחקות עצומה. יהודה יורד מאחיו, נופל למקום הכי נמוך שאפשר לחשוב. אבל מקום הכי נמוך, מההתרחקות הכי גדולה, נולד המשיח. אז מה אנחנו מבינים? הנה עצה, אל תדאג. זה שמרחיקים אותך, אתה לא יודע למה. אל תיפול לעצבות, תמשיך. כי אין נפילה בלי עלייה. כל הנפילות, כל האיסורים, להרים אותך חזרה. אז כל מה שכל אחד עובר עליו, כל אחד עם הצרות שלו, שלא יבעל. תמיד מתוך הנפילות האלה, עד כדי ככה מגיע משיח. לא מרגישים את זה, קשה לנו. אבל רבנו אומר, צריך להיות עקשן גדול בעבודת השם. תזכור שזה הדרך. אפילו אם יעבור עליך מה, אנחנו לא יכולים להגיד אף אחד מאיתנו, שיותר קשה לך מיהודה, יותר קשה לך מיוסף, יותר קשה לך מיעקב, מאברהם, מרבנו, מה עבר רבנו, כמה דברים, כמה ניסיונות, מי שיודע את כל הספרים, איזה תלאות, ומתוך כל הניסיונות האלה, מה יצא? רבנו, פלא פלאים, רבי נתן, מה הם עברו? למה צדיקי אמת, הם מבחינת יוסף הצדיק, שהם יודעים שמכל הדינים האלה, כל הדינים האלה מקבלים שכל. אפילו שירד לבור 20 שנה, שעבר עליו מה שעבר עליו, כל אשר כתוב על יוסף, איך הוא מצליח? באשר הוא עושה, השם מצליח. השם איתו, למה? השם, השם שגור בפיו. גם בנפילות, גם בירידות, ממשיכים, גם בתוך הבור, מדברים על הקדוש ברוך הוא, מדברים עם השם. והנה, מתוך נפילה של 20 שנה, מתוך בור, חוזרים למעלה להיות מלך. למה? הקדוש ברוך הוא בסוף, בסוף, באמת, לא עוזב אותך. רק זאת הדרך שלך. אז אנחנו צריכים לדעת, אחים יקרים, דווקא בימים שנראה חושך, דווקא שמרגישים שיש נפילה, דווקא מתוך הבור, משם צומחת ישועה, שהאדם לא יתאש. מי שמבין יודע את מה שאנחנו אומרים פה, מי שמקשיב לצדיקים, ומבין שעיקר ההתרחקות היא התקרבות, וזה רק דמיון, לא באמת מרחיקים אותך, לא באמת הצרות יורסים אותך, לא באמת זה קורה, זה רק הדרך שמשם העולים למעלה, מהנפילה הכי גדולה, חוזרים להיות מלך, זה עם ישראל. אנחנו כולנו רוצים לטעום טעם אור הגנוז. כל הזמן מדברים איתנו אור הגנוז, אור שברא הקדוש ברוך הוא לצדיקים, לטעום את הטעם של העתיד לבוא. העץ הרע, הסיטרא אחרא, כל הזמן נותן לך הרגשה, כל הלבן, עשיו, מלכויות הרשעה, כל המקומות האלה מפילים, עושים לנו חושך. לא לדעת את השכל הזה. הם רוצים להעביר עלינו דינה מסעבה, לצאת הנחש חד ושלום. דין תמש, שמה שעובר עליך תחשוב, שזה לרעתך חד ושלום, להפיל אותך לעצבות. רבנו אומר, לא, זה דין הקדישה, זה נראה דין, זה קשה, אבל זה לטובתך, להרים אותך. ואנחנו צריכים שיתעורר לנו אור השכל הישר, אור האמת, להאיר את העיניים, שעיני השכל שלנו שידעו שהכל לטובה. איך אמר רבנו, זכור זאת היטב, כי תצטרך לזה מאוד. אלה דיבורים שרבי נחמן מביא אותם לעולם בשביל שנתעורר. אנחנו כולנו נמצאים בתוך מערכת של פחדים, יראות, נפולות, זה הכל דמיונות. כל המצבים האלה זה רק דמיון. למה? הקדוש ברוך הוא מלוא כל ארץ כבודו. הוא רוצה אותך איתו. אז זה חלק מהמעבר. ככה מתקדמים. ומתוך מקומות הנמוכים שאדם מרגיש קשה וצער ופרנסה והילדים והמשפחה. זה הכל מסביב. הסתכלו את סיפור יוסף והאחים. סופו של דבר, שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. אומר להם יעקב, אתם חשבתם לרע, אלוקים חשבה לטובה. אל תחשבו מחשבות רעות, זה הכל דמיונות. זה רק הדרך להתקלל חזרה בקדוש ברוך הוא, בעזרת השם שנזכה כולנו, כל יום ויום, להתחזק מחדש, להבין את השכל הזה. יש מי שמאיר לנו את העולם, יש צדיקים שמאירים לנו את השכל. להתמיד ולשמוע ולהתחזק בדברי התורה האלה, בעזרת השם, באמת נגיע לאור גדול, אמן ואמן.

קירות הבית כבר לא משרים פה ביטחון, בחוץ נשמע פיצוץ וטיל גורם לעוד אסון. החלונות מתנפצים ויחד איתם גם הנשמה, בשתיקה רועמת נאספים החללים לחיק נשמה.

עוד אחד, עוד אחד שצועק, עוד אחד שכואב לו, עוד אחד, עוד אחד שעונה, עוד אחד בוער בו, להוציא לשטוף הכל, עם דמעות בעיניים, לחשוב רגע מה קורה פה בינתיים. מחפש, מחפש לי מקום, מחפש למוצא את התשובה, מסתכל, מתגלגל בלי לראות את הדרך בחזרה. איך נוכל בלי מסכות, בלי עצמת?

תראה את עצמך חולם בעולמות רחוקים שלא חשבת שלך שייכים. תרים עכשיו את הראש כי אף אחד מעצמו לא יילחם בשבילך, על הכתפיים שלך רק לעצור לרגע, תנו לי לנשום, תנו לי שנייה.

0: ועכשיו הרב משה יעקב בתוכנית סיפורי השגחה.
1: רבקה נכנסה לחופה עם המון ציפיות, והיה לה על מה לסמוך. החתן של ימינה היה בחור נפלא באמת, איש חרוץ ואמין, קובע עיתים לתורה ועם המון רצון טוב להקים בית יהודי נאמן, לחנך את דור הישרים, שיקבלו מן השמיים להיות בני תורה עושים רצון קונם. שנות הנישואין הראשונות בהחלט ענו על עיקרי התוכנית. נחום היה בעל טוב ומסור. הוא קנה לה מתנה בחג, תכשיט או בגד. אחר כך הוא הפך לאבא שופע חן וחסד לעולליו. בלי עין הרע נולדו להם חמישה בנים, בזה אחר זה. סמוקי לחיים, חייכנים לאלה. הפרנסה אומנם הייתה דחוקה, איפה לא. אבל האור היהודי שבקע מן הבית החביב הזה, האיר על כל סביבותיו. לאחר הגעתו לעולם של מנחם עוזיאל, נפל מצב רוחו של נחום. שעות ארוכות הוא ישן על מיטתו, בקושי שותה, בקושי אוכל. רופא המשפחה המליץ על בדיקות מומחה שינסה לאתר מה כואב לנפשו של נחום היקר. דוקטור ירחמיאל הוריד את משקפיו ואמר, תראי גברת רבקה, זה דורש אשפוז, לפחות בשלב הראשון. צריך טיפול תרופתי מתאים, את מבינה? זה לא פשוט להשאיר אותו בבית. האישיות של בעלך השתנתה. היא הבינה ועוד איך היא הבינה. היא הבינה גם איך חומות הביטחון והיציבות של הבית הזה צנחו באחת. מצבו של נחום החמיר מאוד. האשפוז הפך לארוך וממושך. זה דרש ממנה המון כוחות נפש. להתנייד מן הבית לבית החולים, לגדל חמישה עוללים, לצנוח לבור ללא תחתית של פרנסה דחוקה. ובפנים בלב תקווה, תקווה מפעמת שיבריא. אבל נחום שלה לא עברי. למה? מפלעת מים דעות אשר יודע לתזמן ולדקדק יסורים מסוגים שונים לכל בריאה. היא לא התלוננה, היא קיבלה עול מלכות שמיים באהבה. זאת משימת חיים. מעבר לתמיכה בנחום, עליה להמשיך לטפח ולגדל חמישה ילדים שיצעדו בעקבי הצון, יעשו את רצון אביהם שבשמיים. אין בעל חולה אלא אשתו, אבל רבקה היא מין אישה נשואה שאין לה בעל על פי גדרי הכתובה. היא לא בדיוק מוגדרת, אולי היא עגונה, אולי אלמנה, אולי גרושה. מסע חיים לא פשוט כלל וכלל, אבל אם מן השמיים רוצים כך, אז לרבקה אין תלונות. חולפת שנה ועוד אחת, נבנתה לה סוג של שגרה ומאבק קיומי חינוכי יומיומי, אבל כשהגיעו החגים היא חשה צביטה בלב. היא לא מלאך, הרבנית שלה אומרת, אין קשה, קשה יש רק בלחם, וכשקשה מתגברים. היא נזכרת, דומעת, עצובה. היא נזכרת במתנות שאותה הגיש לה נחום בערבי החגים. הוא היה מחוייך אז מאוזן לאוזן וצופן סוד. תנחשי, סיכה, טבעת, עגילים, צמיד. היא אף פעם לא הצליחה לנחש, הוא תמיד הפתיע. המתנות הללו, הצנועות, מילו את ליבה באושר עצום. בחדווה של אישה שמעריכים אותה, שמכבדים אותה, שיש לה על מי להישען. והנה עוד חג ועוד חג חולף, אבל אין נחום ואין מתנות. חולפות להם אחים יקרים 5 שנים ללא הבעל. היא מוזמנת לאירוע משפחתי חינה. היא גרה אי שם בצפון הארץ. הנסיעה לירושלים עיר הקודש דורשת ממנה הרבה זמן, כסף והקרבה. הייתה לה הכרת הטוב, הרבה הכרת הטוב לדודה, האימא של הכלה. היא העבירה את ילדיה להשגחת השכנה הטובה שלה ונסעה. למרות מעט הכסף שיש ברשותה היא רוכשת מתנה מכובדת, היא כותבת לכלה מכתב ברכה מעומק הלב. היא מגיעה לאולם בשעות הערב המוקדמות. כולם מחכים לטקס של האירוסין, לטקס של החינה. כולם רוצים למרוח את החינה על כף ידה של הכלה. היא עומדת בתור כמו כולן כדי להשתתף במריחת הפולקלור של העדה. לפתע היא שומעת את אם הכלה, הדודה שלה, קוראת לעברה בקול רם. כולן, כמובן, שומעות. תעשי לי טובה רבקה, אל תגעי בחינה. אני לא מסכימה שאישה גרושה או כזו שאין לה בעל תיגע בכלה. זה לא משפיע טוב על המזל שלה, את יודעת. רבקה התפללה שהאדמה תפתח את פיה ותבלע אותה חיה כמו בלועי קורח ועדתו. עדיף למות מאשר פנים מול בנות. היא לא גרושה, היא גם לא אלמנה. נכון, נפל במצבה איזשהו גורל משונה, אבל העלבון הזה צרב את נשמתה. כאב מפלח את ליבה, מסרב לצאת. הגוף שלה רועד. הלב פועם מיליון פעימות בדקה, אבל רבקה מעדיפה לשתוק. אוי ריבונו של עולם, כך היא חושבת, אני אשמה שבעלי חולה. בנסיעה חזרה באוטובוס היא מביטה דרך החלון בכוכבים הרוטטים והיא לוחשת לריבונו של עולם. אבא לשלי, אבא שבשמיים, קשה לי. אני לא מתלונת, אבל אתה יודע, אתה אבא שלי. אתה אבי יתומים ודיין אלמנות. אז אני, שכל ההגדרות הללו נכנסות במעמדי, אני מבקשת להרגיש שאתה מרוצה ממני, שאני עושה לך נחת רוח, שאני עומדת בניסיון, אני מתחננת לפניך. תוסיף לי בבקשה כוחות מיוחדים להמשיך, לא ליפול. למחרת בצהריים, טלפון. מתקשרים אל רבקה מחנות תכשיטים בחיפה. מודיעים לה לקונית. גברת לוי, במלאת 10 שנים לחנות שלנו, עשינו הגרלה, ובה השתתפו כל הקליינטים שלנו מיום הפתיחה ועד היום. ואת, עלית בגורל. מחכה לך אצלנו תכשיט יוקרתי. מזל טוב. היא חושבת, מערערת, היא אפילו לא מספיקה להגיד תודה רבה. היא מעולם לא קנתה בחנות הזו. מעניין. היא חושבת שאולי מישהו מתלוצץ על חשבונה. מה לה ולחנות תכשיטים? מה לה ולהגרלות? חודש ימים אחים יקרים מדוחה את הנסיעה לחנות המדוברת. עד לפני הבר מצווה של הבן. היא מגיעה לחיפה לרכוש לו בגדים. ומעבר לרחוב היא מבחינה לפתע בחנות המדוברת. בדחילו ורחימו היא פונה למוכר ומעדכנת אותו. התקשרו אליי, אמרו לי שזכיתי בהגרלה. זה נכון? רגע, את גברת לוי? לוי רבקה? כן, כן, זאת אני. היא מאשרת, מוציאה את תעודת הזהות שלה. הוא בודק את הפרטים ותוך כדי כך הוא מפתיר. מחכים לך כבר חודש ימים? הוא מוציא מאחת המגירות הכי מיקרים, קופסה מהודרת ומניח אותה לפני רבקה. הוא פותח את הקופסה. העיניים נוצצות. שרשרת זהב איכותית ובוהקת. ועליה 5 יהלומים איכותיים משובצים על טס של כסף. זו שרשרת ששווה למעלה מ-$1,500, הוא מעדכן אותה. מה פתאום זכיתי? היא שואלת את המוכר. אני חייבת להתוודות, אני מעולם לא קניתי כאן. ודאי נפלה טעות, אולי זאת לא אני, אני מתנצלת. המוכר פותח את המחשב, מדפדף. גבירתי, הרי רכשת כאן תכשיטים לפחות 5 פעמים. הפרטים שלך תמונים אצלנו בארכיון. נכון, ב5 השנים האחרונות לא הגעת אלינו, אבל ההגרלה תקפה לגבי כל הקליינטים שלנו מיום הפתיחה, שיהיה במזל טוב. היא מכניסה את התכשיט אל התיק, היא יוצאת לרחוב, שמש חורפית כמו מאירה אליה מבעד לעננים. ולפתע היא מבינה מה קרה כאן. נחום בעלה, הוא רכש לה מאותה חנות תכשיטים פשוטים ב100 שקלים, הוא תמיד שילם במזומן, ועל הקבלה ביקש שיכתבו את שמה של אשתו. למה? להשם פתרונים. היא מרמה מבט אל השמיים, השמיים שמחוסים בעננים, ומתוכם מבצבצת לה השמש. ריבונו של עולם, אבא שלי שבשמיים, תודה על המתנה ממך. תודה גם לנחום בעלי שבתמימותו שלח לי דרכך עוד מתנה. תברך אותו ריבונו של עולם ברפואה שלמה. אבא שלי שבשמיים, אני מרגישה שאתה מרוצה ממני. אתה לוחש לאוזני, שתיקה שווה זהב. איי, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים. כשהקדוש ברוך הוא רוצה לשלוח לנו איזושהי מתנה עם סחר גדול בצדה, הוא מגלגל לפתחנו טיפוס מעליב, בוטה וחסר רגישות. הוא יורה עלינו ללא רחמים, הדם יורד לנו לרגליים, הסומק בלחיים נעלם, רועדים מאלבון ומזעם. נו חביבי, שואל אבינו שבשמיים, מה יש לך לומר? האם אתה מסוגל לבלוע את חיצי הטינה והבוז? האם יש לך מספיק שכל ישר ואמונה תמימה להאמין שאני הוא זה ששלחתי את השליח? אם כן, גם אתה תאיר כמו השמש. וגם אתה תזכה לשכר אין קץ בעולם הבא ולליטוף של אהבה בעולם הזה. עם קצת אורך רוח, אחים יקרים, כל אחד יכול. ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו להפיץ את קישור החיים מספרים או את הסיפור עצמו, ובכך לזכות את הרבים. היו ברוכים.

גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום. מצווה, מצווה, מצווה גדולה להיות בשמחה, להיות בשמחה, בשמחה כל היום.

שלך. כן, מאזינים יקרים, אחרי האתנחתא המוזיקלית קלה, נרצה לעבור אתכם יחד לתוכנית של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור בהתחזקות והתעוררות. אז ניפגש אחרי התוכנית עם עוד הרבה דברים טובים. המשך האזנה רבה.

ערב טוב. היום נדבר על פרשת שמות, שהיא פרשת השבוע, והתקופה הזאת היא תקופה משמעותית בשנה היהודית. השבוע מתחילה תקופה שנקראת תקופת השובבים. זה בספר ירמיהו יש פסוק שאומר שובו בנים שובבים ארפה משובתם. שהפסוק הזה אומר שהבעיה של האדם זה המשובה שלו. משובה בעברית פירושו השתוללות, שובב פירושו אדם שמשתולל. והקדוש ברוך הוא אומר לעם ישראל שובו בנים שובבים ארפה משובתם. ההמשך שם זה שהנביא מלמד את עם ישראל מה הם צריכים לעשות, איך הם צריכים לשוב ממשובתם, לשוב בתשובה על המשובה שלהם, על השובבות שלהם. הוא אומר, מלמד אותם שהם צריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, הננו עתנו לך השם אלוקנו. עתנו זה פירוש בנו, הנה אנחנו באים. אתם זוכרים, דיברנו פה על הנקודה הזאת, על השאלה היקה שהקדוש ברוך הוא שואל כל אדם בכל זמן, התשובה האמיתית היא, הנני. אני פה, אני מוכן ומזומן, ובהתמסרות ובפתיחות. וזה מה שהנביא מלמד שם את עם ישראל, שצריכים להגיד לקדוש ברוך הוא, הננו עתנו לך, הנה אנחנו באים אליך. שמזה לומדים שהמשובה והשובבות הזאת היא ההתרחקות של עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. אם כן, הפסוק אומר שובו בנים שובבים, יש מנהג עתיק אצל יהדות אשכנז שכתבו עליו בספרים כבר לפני 500 ו-600 שנה, אבל זה כתוב על זה כבר בתור מנהג עתיק, שבימי השובבים, שאלה זה ראשי תיבות של פרשיות השבוע, שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים, שאלה הפרשיות שנקרא בששת השבועות הבאים, ובשנה מעוברת גם תרומה תצווה, שאלה שתי הפרשיות שבאות אחריהם, זה יוצא 8 שבועות, שהיו נוהגים בתקופה הזאת כל מיני מנהגים של תשובה, אם זה צומות, תפילות מיוחדות, הקפדה יתרה על התנהגות, אם זה בן אדם לחברו, אם זה בן אדם למקום וכו'. לפני כ-400 שנה, המנהג הזה, שהיה נוהג רק בעדות אשכנז, הוזכר בכתבי גדול המקובלים, הארי הקדוש, רבנו יצחק לוריה, והוא גילה סודות עמוקים מאוד בימים האלה שצריך לכוון והתנהגויות קבליות מסוימות, ומאז זה הפך להיות מנהג של כל העדות בעם ישראל. והתקופה הזאת שמתחילה השבוע, השובבים, זה השין, זה פרשת שמות של השבוע, ואז מתקדמים, זה תקופה מיוחדת של תשובה, ובעיקר תשובה בענייני קדושה. כלומר, בכל העניין של הנקיות, של הזיכוך, של ההתנהגות של האדם, אם זה במחשבה שלו, בדיבור שלו, במעשה שלו. והימים האלה נקראים ימי השובבים. השנה הזאת שנה מעוברת, אז זה שובבים תת. זה גם תרומה, תצווה, וזה מתפרס בעצם על חודשים טבת, שבט, אדר א' ואדר ב'. הארי הקדוש גילה שיש קשר לכך שהשובבים, התקופה המסוגלת הזאת, שהימים האלה בשנה מסוגלים לתשובה ולהתקדשות של האדם, זה קשור גם לפרשיות עצמם שאנחנו קוראים בתקופה הזאת בשנה, בתוכן של פרשיות התורה. סיימנו לקרוא את ספר בראשית, ומהשבוע מתחילים לקרוא בכל הבתי כנסת בעולם את פרשת שמות, ואחרי כן והערה בו בשלח יתרו משפטים, שזה בעצם כל סיפור יציאת מצרים. ורציתי להתמקד הערב בנקודה אחת מאוד מיוחדת מהתורה של הארי הקדוש, רבנו יצחק לוריה, שהוא מדבר על זה שכל הנושא הזה של יציאת מצרים זהה לתהליך הלידה של האדם. תכף נראה איך. אבל יש פה נקודה חשובה, מעניינת. רבי ישראל בעל שם טוב, שיסד את תנועת החסידות, אחד מיסודות החסידות, שמאפיין את כל ספרי החסידות כמעט,
שיש בידינו, ויש בידינו מאות רבות של ספרי חסידות שכתבו אדמו"רים ומחברים ב-250 שנה האחרונות. הבעל שם טוב חידש יסוד מאוד מיוחד בפרשנות התורה. במשך כל השנים, הלימוד תורה של יהודים היה מורכב בעיקר משלושה חלקים. קודם כל, כמובן, לימוד הלכה, לימוד הגמרא, תלמוד הבבלי, שזה הלימוד היסודי ביותר של כל היהודים במשך 1500 השנה האחרונות, מאז שנחתם התלמוד בבלי, וזה בעצם עיקר הלימוד שנלמד, אם זה בישיבות, ואם על ידי אנשים שלא לומדים בישיבות, אלא במשך כל ימי חייהם. התלמוד הוא היסוד של לימוד ההלכה, וההלכה היא הפסקים שפוסקים מתוך הסוגיות. אבל עוד לימוד מאוד חביב שכל היהודים למדו בכל הדורות, באלפי שנים האחרונות, זה כמובן לימוד החומש, לימוד התורה, בראשית שמות ויקרא במדבר דברים, לימוד פרשת השבוע. בקריאת פרשת השבוע בבתי הכנסת היו שני מנהגים. המנהג העתיק בארץ ישראל לפני כ-2000 שנה היה שהוא גומרים את התורה פעם בשלוש שנים. אבל כבר קרוב ל-2000 שנה המנהג המקובל בכל עם ישראל זה שגומרים את התורה פעם בשנה, קוראים כל שנה פרשה, ובשמחת תורה מסיימים את ספר דברים, עושים שמחת תורה לרגל סיום קריאת התורה בבית הכנסת ומתחילים מחדש. קריאת התורה בבית הכנסת זה בעצם מעין הלימוד תורה הציבורי של עם ישראל כבר אלפי שנים. חוץ מזה, יש הלכה, יסוד מאוד חשוב בהתנהגות של כל יהודי, שכל יהודי חייב ללמוד פרשת השבוע גם בעצמו. וילדים מתחילים ללמוד פרשת השבוע מגיל 3, לפני שהם יודעים לקרוא, אז מספרים להם כל שבוע את פרשת השבוע, ואחרי שהם לומדים לקרוא, הם לומדים את זה. בעצם זה מלווה את היהודי כל הזמן. עיקר לימוד פרשת השבוע במשך כל הדורות, ויש לנו מאות פרשנים חשובים מאוד, יסודיים מאוד של התורה, ונכתבו, אני לא יודע, אולי אלפי ספרים על התורה. עיקר הלימוד היה לימוד בתוך הפסוקים, כלומר להבין את ההקשר של הפסוקים בארבעה תחומים שנקראים פרדס, ודאי אתם שמעתם על זה, ראשי תיבות פשט, רמז, דרש וסוד. לימוד הפשט זה לימוד הבנת הפסוקים במקומם על פי פשט הכתוב. רמז זה למצוא כל מיני רמזים מעבר למה שההקשר העלילתי של מה שכתוב בתורה. דרש זה שדורשים פסוקים אחד לשני, וחז"ל כתבו הרבה מדרשים, יש לנו המון מדרשים מחז"ל, שזה לימוד כמובן מאוד יסודי. פירוש רש"י, שהוא הפירוש הכי חשוב על התורה, מבוסס בעיקר על מדרשי חז"ל. ויש את פירוש הסוד, שזה לימוד התורה על פי הקבלה, על פי פנימיות התורה. הבעל שם טוב חידש סוג של לימוד חדש בתחום הרמז. הוא קבע יסוד שכל מה שכתוב בתורה יש לו רלוונטיות וקשר לחיים הפרטיים, האישיים, האינדיבידואליים של כל אדם ואדם. וממילא לימוד התורה של גדולי החסידות היה בנוי באופן כזה שמנסים להוציא מהפסוקים רמזים ולימודים והדרכות לחיים של האדם באופן כללי. כמובן כל זה מתוך האמונה הגדולה בקדושת התורה, ובכך שבתורה יש אין סוף רבדים, לא רק ארבעה, אלא אין סוף רבדים, ושהתורה היא לא ספר מוסר, והיא גם לא ספר היסטוריה, והיא גם לא ספר חוקים. אז מה היא בעצם? ופירוש רש"י הראשון על התורה, אני לא חושב שיש לזה תקדים בכלל בספרים קדושים, וכל ילד יהודי מכיר את זה מגיל אפס, כמו שאומרים. התורה נפתחת בפסוקים בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. עכשיו מסתכלים ברש"י, הפרשן הרשמי של התורה. זה המפגש הראשון של כל יהודי בגיל שנתיים או שלוש או ארבע עם הפירוש של התורה הקדושה. אומר רש"י, אמר רבי יצחק, זה ציטוט של מדרש של חז"ל, לא היה צריך להתחיל את התורה בבראשית. היה צריך להתחיל אותה בחודש הזה לכם, לפרשת השבוע בעוד שבועיים, פרשת בו. פירוש, אומר רבי יצחק, התורה היא באה בשביל ללמד אותנו מצוות,
המצווה הראשונה הכללית לעם ישראל היא לא מופיעה בכלל בספר בראשית, רק בספר שמות, בפרשת בו, שנקרא אותה בעוד שבועיים, ששם הקדוש ברוך הוא אומר למשה ואהרון, מלמד אותם את מצוות קידוש החודש של ראש חודש ניסן. לכן הוא אומר, התורה לא הייתה צריכה להתחיל בבראשית בכלל. היה צריך להתחיל עם המצווה הראשונה. עכשיו, אני לא נכנס לעצם הנקודה. רש"י מביא את הפירוש הזה. כלומר שיש מאות מדרשים של חז"ל, הוא בחר דווקא את הפירוש הזה. חז"ל גם מסבירים שם, למה פתח בבראשית? משום כוח מאסף יגיד לעמו, שידעו שכל העולם זה של השם יתברך, וכו' וכו', ואם אומות העולם יגידו לעם ישראל, מה לכם ולארץ ישראל? הרי הייתם בה ועזבתם אותה, אז עם ישראל יוכל לענות לגויים, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, והוא כשהוא רצה נתן אותה לנו, וכשהוא רצה הוא גירש אותנו ממנה, וכשהוא מחזיר אותנו לפה, אז הוא עוד פעם מחזיר אותנו לפה, זה שלו, זה לא של אף אחד. הרמב"ן, רבנו משה בן נחמן, שהיה בערך לפני 700 שנה, דור או שניים אחרי רש"י, שהוא נחשב הפרשן השני הכי חשוב של התורה, הוא אומר, אני לא מבין מה השאלה בכלל. כשאתה מוסר לעם תורה מאת הקדוש ברוך הוא, אז באופן טבעי, בתחילת הספר, יגיד שלום, אני הבורא, אני בראתי את העולם, אני רוצה לספר לכם באופן תמציתי מה קרה עד שנתתי לכם את התורה. כלומר, כל ספר בראשית ובתחילת ספר שמות, פרשת יתרו, מתן תורה. הרמב"ן מסביר את דבריו. אבל הדבר, הנקודה שאני רוצה לציין פה, שזו נקודה שבשביל הרבה אנשים היא לא ברורה, הגמישות והאומץ המיוחדים של חז"ל ושל רש"י בעצמו ושל כל עם ישראל, כל יהודי דתי שולח את הילדים שלו לתלמוד תורה, שילמדו אותם תורה, הוא רוצה שיהיו דתיים טובים. אז הדבר הראשון שמלמדים אותם זה שכתוב בתורה שהקדוש ברוך הוא כתב בראשית ברא אלוקים, אז רבי יצחק ורש"י שמצטט אותו יכולים להגיד, אני לא מבין, לא היית צריך להתחיל בזה. זה יהודים, כן? אומרים יהודים, תמיד יש להם שאלות. שאפשר וצריך לעיין בדברים ולהקשות קושיות ולנסות להבין, ומותר לשאול שאלות אפילו על הקדוש ברוך הוא. ולקבל תשובות. ואם התשובה לא טובה בעיניך, אין שום בעיה, חפש תשובה חדשה. ובעצם כל לימוד התורה של עם ישראל, גם בלימוד המקרא, כלומר תורה נביאים כתובים, שרש"י הוא הפרשן העיקרי והיסודי והבסיסי שלהם, וגם בתלמוד הבבלי, שהוא בעצם נשמת התורה ועם ישראל, שגם הפרשן הראשי והרשמי שלו זה גם רש"י, הוא פירש גם את כל התורה שבכתב וגם את כל התורה שבעל פה. כל לימוד התורה היהודי מובנה על ידי קושיות ותירוצים. התלמיד הכי טוב בכל תלמוד תורה של ילדים, כלומר בגילי בית ספר יסודי, ואחרי כן בישיבה קטנה, שזה גיל חטיבת הביניים, ואחרי כן בישיבה גדולה, שזה עד סוף תיכון, התלמיד הכי טוב, הדבר שמאפיין תלמיד טוב, שמשבחים אותו, שיודעים שיש לו עתיד, כמו שאומרים, זה שיודע לשאול שאלות טובות. וסיפרתי לכם פעם באיזה שיעור, אני לפני שנים, היה לי חנות ספרים. עבדתי אצל מישהו שהיה לו חנות ספרי קודש. וכל חנות ספרי קודש מתבססת בעיקר על תעשיית ספרי המתנות לבר מצווה. אצל יהודים חרדים מקובל שלבר מצווה מביאים ספר מתנה, לא צ'ק ולא מתנה אחרת. והתפתחה תעשייה שלמה של הדפסת ספרי קודש שמיועדים למתנות לבר מצווה. הכוונה, יש להם מכנה משותף אחד, שהם יותר זולים, כי הולכים, אתם יודעים, יש הרבה ילדים, אז אדם הולך כל יום לבר מצווה, אז הוא לא יכול להתחיל לקנות ספרים יקרים. ומדי פעם יש להיטים כאלה, שספרים שהולכים, איזו תקופה שכולם קונים אותם לבר מצוות. ואז באותה תקופה, אני מדבר אתכם לפני כבר יותר מ-20 שנה, יצא לאור ספר נפלא של אחד מגדולי חכמי ישראל ב-200 שנה האחרונות, רבי עקיבא אייגר, שהיה רב בגרמניה, והוא נחשב עד היום אחד מגדולי ישראל בכל הדורות בהעמקה ובלימוד העיון של התלמוד וההלכה. והוציאו, מצאו ספר שלו שהיה בכתב יד והדפיסו אותו, וזה נהיה להיט גדול. והשם של הספר היה קושיות עצומות. זה השם של הספר. מה זה הספר? רבי עקיבא איגר, שהוא באמת אולי מהעשירייה הפותחת של חכמי ישראל בכל ההיסטוריה של עומק וחריפות בלימוד, כותב בכל הספר הזה קושיות בלי תירוצים.
עכשיו, על מי הוא מקשה? על חכמי התלמוד, האמוראים. ואז אני, שלא נולדתי דתי ולא חרדי ולא כלום, אז אני שמתי לב לנקודה, הקליינטים לא שמו לב לנקודה הזאת, זה נראה להם טבעי, שאני לא חושב שיש דת אחת בעולם שהספר הכי פופולרי שהולכים לקנות לילד, ילד בן 13 נהיה בר מצווה, זאת אומרת באותו יום הוא קבל על עצמו עול מצוות ונהיה מבוגר רשמי. מבוגר רשמי, עושים לו בר מצווה, מה רוצים? שימשיך להיות יהודי ירא שמיים וילמד תורה ויהיה ילד טוב. אז מה קונים לו? ספר שכולו קושיות, בלי תירוצים. עכשיו, מה פירוש קושייה? קושייה פירוש שרבי עקיבא איגר קורא בתלמוד שאחד מהאמוראים אומר אמרה מסוימת בתחום הלכתי, והוא מוצא שבמסכת אחרת בתלמוד הוא אמר משהו סותר, ואז הוא אומר, הוא סותר את עצמו. הדברים שהוא אומר אין להם בסיס, זה נקרא קושייה. אף אחד בעולם לא יכול לייצר שום מערכת, אפילו לא מערכת צבאית, אפילו לא מערכת של משרד שעובדים ביחד, שכל מהלך ההתעסקות זה להקשות קושיות על הסמכות העליונה. וביהדות הצליחו בעת ובעונה אחת גם לייצר קרוב ל-2000 שנה של לימוד עיוני שהתפרסם בכל העולם ויצר את הראש היהודי המפורסם של לימוד גמרא בעיון, באופן כזה שבחורים צעירים יושבים ומקשים כל הזמן על חכמי התלמוד ולא תמיד מוצאים לזה תירוצים. ומצד שני, יחד עם זה, בד בבד, אמונה עמוקה מאוד מאוד בקדושת חכמי התלמוד ובסמכות שלהם ולקבל את דבריהם. זה מהלך מאוד מיוחד, כי בדרך כלל אנחנו מכירים בחברה המערבית שני סוגי חשיבה. יש כאילו מה שנקרא חשיבה דתית, שהיא אמורה להיות חשיבה מאוד מקובעת, מאוד מצומצמת, מאוד של קבלת סמכות ואסור לשאול שאלות. ויש את הסוג של החשיבה השנייה, שאלה שהולכים בה כמובן משתבחים בה מאוד, של חשיבה חופשית, נאורה, פתוחה, ליברלית, שלא מקבלת שום דבר כמובן מאליו. עד שבתוך עם ישראל יירגעו קצת מהמאבק שהיה לפני 100 שנה בין אלה שעזבו את הדת לבין אלה ששארו בדת, זה מתחיל להירגע, זה בסדר, בשנים האחרונות זה מתחיל להיות יותר רגוע, אבל אחרי שיירגעו, דווקא האדם בעל החשיבה הפתוחה והליברלית, התופעה של צורת החשיבה היהודית וצורת הלימוד היהודי במשך 2000 שנה, זה דבר מאוד מאוד מעניין. אני לא חושב שיש עוד מערכת אחת בעולם שגם הצליחה להיות כל כך סמכותית, שאנשים בתנאים קשים שאומרים מצוות ולשמור מצוות זה לא חיים קלים, לכן ביהדות זה מכונה בשם לקבל עול תורה ומצוות, כי זה עול. ומצד שני לפתח בתוך המערכת הזאת חשיבה מאוד מקורית, מאוד עצמאית, מאוד מאוד מיוחדת. ולכן גם התורה שבעל פה, התלמוד בבלי וירושלמי וכל הספרים שבאו אחריהם עד לממש לדורנו שכותבים אלפי ועשרות אלפי ספרים בתחום היהדות בכל התחומים, מאוד מאוד מקורי, מאוד מאוד יצירתי, מאוד מאוד פתוח.

ואחד מחלקי המהפכה של החסידות היה להתבונן בתורה באופן כזה שהתורה היא גם ספר הדרכה אישי לגמרי לאדם עצמו. וכל מה שכתוב בתורה, כל האירועים וכל המשמעויות על כל משמעויותיהם באופן של רמז, באופן מיסטי, סגולי, לא שכלי, הכל קשור לכל מה שקורה לכל יהודי ולכל יהודייה בימי חייהם. ובאו הבעל שם טוב ותלמידיו ותלמידי תלמידיו ופתחו כל מיני אופקים של לימוד בעניין הזה. היו מתנגדים לחסידות כשהיא הופיעה, והייתה מלחמה גדולה בעם ישראל, מלחמה של רעיונות. בסופו של דבר חסידות ניצחה והתפשטה והפכה להיות רוב מניין ורוב בניין היהודים שומרי תורה ומצוות. אבל הדבר המעניין הוא שחסידות תמיד טענה שלא המצאנו שום דבר אלא חידשנו משהו. הבעל שם טוב בא להחזיר חזרה את התרבות של בני הנביאים שמוזכרים בתנ״ך בכמה פעמים. זה פרק מסתורי בתולדות עם ישראל. בתנ״ך לא מוסבר מי הם, רק מובן מה הסיפורים. זה היו חבורות חבורות של אנשים, של חסידים ורבם, כאשר הרב שלהם היה תמיד אחד מהנביאים הגדולים. אליהו הנביא הייתה לו כזאת חבורה, אלישע הנביא הייתה לו כזאת חבורה, והם היו תלמידים של הנביא שהוא לימד אותם עבודת השם באופן מאוד מיסטי, מאוד רוחני, מאוד מאוד מיוחד. בתנ״ך זה מוזכר פה ושם בכל מיני הזדמנויות. והטיעון של רבים מאדמו"רי החסידות הוא שהבעל שם טוב בעצם בא לחדש חזרה את תורת בני הנביאים, ובעצם לא המצאנו שום דבר, רק חידשנו. זה כולל הכל, כולל הניגונים, הריקודים, צורת לימוד התורה, צורת עבודת השם של תפילה בהתלהבות גדולה, של שימת לב לרגש. כל הדברים האלה הם מוזכרים פה ושם בתנ״ך, ומובן שהיה משהו לבני הנביאים, היה עולם שלם שלא מתועד. והבעל שם טובה להחזיר את זה. אם כן, אחד מן היסודות החשובים הוא הנקודה של ההתבוננות בתורה באופן של רמז, אבל באופן של רמז אישי. והיום, בקשר לפרשת שמות, אני דווקא רוצה להזכיר רעיון שמופיע אצל הארי הקדוש, שהיה קרוב ל-150-200 שנה לפני הבעל שם טוב, לפני הופעת הבעל שם טוב והחסידות, שהולך בדיוק בדרך החסידית הזאת, וזה דבר מעניין מאוד כשמתבוננים בתולדות התפתחות ההסתכלות היהודית בתורה. הארי הקדוש אומר לנו יעקב ובניו ירדו למצרים, גרו במצרים איזו תקופה, כפי שמתואר בתורה. אחרי כן קם פרעו אשר לא ידע את יוסף, התחיל להעביד את בני ישראל בפרך. הם עבדו שם מאות שנים בצורה מאוד מאוד קשה, עד שעלתה שבעתם וזעקתם אל האלוקים, והוא שלח להם מושיע בדמות משה רבנו, שיוציא אותם ממצרים. הסיפור ידוע. הוא קרה במשך שנים. יציאת מצרים עצמה התרחשה בתאריך המדויק שבו נצטווינו לחגוג את ליל הסדר, את חג הפסח, בתתוו בניסן בכל שנה. אבל הארי הקדוש אומר, תדע לך, זה שבכל העולם, כל עם ישראל קוראים בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה עכשיו, תקופת טבת, מתחילים לקרוא את פרשת שמות, יש לזה משמעות והשפעה. וכפי שכבר הזכרנו פה הרבה פעמים, שזה יסוד מוסד בהסתכלות היהודית על החיים, שלזמן יש משמעות. זה לא שאני ממציא משמעות, אלא יש לזמן משמעות. לימים יש, איך נקרא לזה בלשון של היום, של ה-New Age, יש איזה אנרגיות מיוחדות בכל יום שאתה יכול להתחבר אליהם ולקבל מהם עוצמה, כוח, רגש, כל מה שהאדם צריך. בזמן יש משמעות, בשנה יש משמעות. והיסוד הזה מאוד ידוע בחסידות, גם בחסידות חב"ד, מדברים על זה הרבה מאוד, זה נקרא אצלם לחיות עם הזמן. כלומר, ללמוד פרשת השבוע ולנהל את חייך על פי פרשת השבוע של אותו שבוע, על ידי לימוד מהסוג הזה. אומר הארי הקדוש, עברנו את חגי תשרי, עברנו את חשוון, עברנו את חג חנוכה שיש לו משמעות גדולה, עכשיו נכנסים עידן חדש, כל שנה, מההתחלה, אבל זה עכשיו. מתחילים להיוולד מחדש.

כי תהליך הלידה של עם ישראל יש לו משמעות וקשר עצום ללידה מחדש של כל אדם ואדם באופן פרטי. חוץ מההשפעה שיש לזה עלינו מבחינה היסטורית משפחתית, שאנחנו צאצאים של אותה משפחה, משפחת יעקב, שירדה למצרים, עברה שם גלות קשה, ויצאה משם וקיבלה תורה והפכה להיות עם שתפקידו, גודלו בין משפחת העמים הוא פסיק מגוחך, אבל חשיבותו בהיסטוריה האנושית, איך נגיד את זה, זה לא רק בהיסטוריה האנושית, עד למהדורות החדשות של ה-CNN, התפקיד של העם הזה הוא ממשיך להיות תפקיד חשוב מאוד, כמו הבדיחה המפורסמת שהישראלים מגיעים לדרום אמריקה או הודו, ואז מישהו שואל אותו, תגיד, כמה ישראלים יש בעולם? 300 מיליון? הוא אומר לו, לא, 6 מיליון, 7 מיליון. הוא אומר, לא יכול להיות. עם כזה קטן, ומדינה בגודל של ניו ג'רזי, בערך משהו כזה, כן? עושה הרבה רעש. אז מבחינה משפחתית והיסטורית אין מה לעשות, הגורל היהודי רודף אותנו אם נרצה או לא נרצה, וכשחלקים מעם ישראל לפעמים רוצים להתנער מהגורל היהודי, הם לומדים בדרך הקשה שזה בלתי אפשרי. אבל אנחנו מדברים עכשיו על החיוב, בכלל כל העניין של תורת החסידות זה להתמקד בחיוב ולא בשלילה. הרי הקדוש אומר, זה הזמן בשנה שאתה יכול להיוולד מחדש, ברמה הכי פרטית, הכי אינדיבידואלית, אישית, רגשית, רוחנית. וכמה שתלמד את זה יותר מתוך התורה, ותגלה את הסודות ואת ההדרכה שיש בה, אז יהיה לך הדרך הרבה יותר קלה לעשות את זה. ועל זה אני רוצה לדבר היום. להיוולד מחדש. על פי פרשת שמות. אבל קודם כל צריך להבין את הנחיצות של להיוולד מחדש. יש אנשים שזה לא ממש ברשימת המטלות שהם מתכננים לעצמם. זה לא חלק מהבעיות שלהם. הבעיות שלהם מתרכזות בבנקים, במקום עבודה, בקופת חולים. הבעיה שלהם לא מתרכז בלהיוולד מחדש. אבל כפי שאנחנו חוזרים ומדברים פה כל פעם בהקשר אחר, דיברנו על זה פעם שעברה, יש פה עניין לעשות סוויץ' ממצב שבו החיים עוברים עליך למצב שאתה עובר את החיים. וזה הלימוד הכי חשוב שכל יהודי צריך לעשות, ואנחנו כחסידי ברסלב, זה מה שרבי נחמן, זה אחד מן הדברים שהוא לימד, אבל זה הדבר החזק ביותר שתופס את כל עם ישראל, וזה הנחמה וההתחזקות ואיך לעמוד. מובא בסיפור בתלמוד על רבי עקיבא, שהוא הפליג בספינה יחד עם עוד כמה חכמים, והספינה טבעה. וחלק מאנשי הספינה טבעו, אבל רבי עקיבא הגיע לחוף. שאלו אותו, איך הגעת רבי עקיבא, איך ניצלת? אמר להם, מצאתי דף אחד מהספינה, דף בעברית פירושו גם קרש. מצאתי קרש מהספינה, החזקתי בו. וכל גל וגל שעבר, נעינתי לו בראשי. עד כאן. אומר רבי עקיבא, בסערת החיים, קודם כל צריך לא לטבוע, אתה בים. אז צריך איזה דף, צריך איזה מצוף, משהו שיעזור לך לצוף. אבל זה לא מספיק. מפני שיש גלים ענקיים, מפחידים, שנופלים עליך. אם אתה נותן לגלים לעבור עליך, זה לא מצב טוב, כי אתה יכול לטבוע. על זה דוד המלך אומר בתהילים, כל גליך ומשבריך עליי עברו, שזה תיאור, הכוונה, יש לי חיים קשים, עברו עליי המון צרות. רבי עקיבא אומר, גם להתגבר על הגלים, בלתי אפשרי. האדם שעומד מול גל של 5-10 מטר, מה הוא יכול לעשות? זה כמה טונות של מים שהולכים ליפול עליו, אין לו שום אפשרות לקפוץ, לעבור את זה. אומר רבי עקיבא, נענתי לו בראשי, צללתי. כשעומד לפני האדם קיר בחיים, ולפעמים זה קורה אפילו פעם ביום, יש לך איזה קיר שעומד מולך באיזה עניין, אז יש כמה דרכים. יש דרך אחת לעמוד ולבהות בקיר ולהתייאש. יש דרך אחת לחזור אחורה. עזוב, זה לא בשבילי. יש דרך לנסות לטפס עליו. זה לא תמיד קל. לפעמים צריך בציפורניים, בשיניים, לפעמים לא מצליחים לטפס על הקיר. ויש דרך לעקוף את הקיר או לחפור מחילה מתחתיו. יש כל מיני דרכים, תמיד יש מוצא.
אומר רבי עקיבא, אני ענתי לו בראשי, אל תיתן לחיים לעבור עליך, אתה צריך לעבור אותם. לעבור אותם יש כל מיני שיטות, כל מיני דרכים. רבי נתן, תלמידו של רבי נחמן, יש לו קטע בספר שלו לקוטי הלכות, שהוא אומר שם דיבור מאוד מאוד חזק. הוא אומר, האדם מת בכל יום. האדם נולד, יש לו מכסת ימים מסוימת, יש לו מכסת חיות מסוימת, יש לו מכסת שמחה מסוימת. אבל שם טוב אומר, לאדם יש מכסת דיבורים מסוימת. וכל פעם שאדם אומר מילה ומדבר, אומר הבעל שם טוב, הוא מוריד מהמכסה. הוא מפרש על פי זה את הפסוק בשיר השירים, נפשי יצאה בדברו. שכאשר האדם מדבר, הוא בעצם מבזבז את הנפש שלו, מבזבז את החיות שלו. לכן צריך מאוד להקפיד, לא לדבר בכלל, אלא לדבר דיבורים המועילים ולא דיבורים בטלים, או דיבורים שאין להם ערך, כי אתה מבזבז את החיות שלך. אבל אומר רבי נתן, האדם מת בכל יום. מפני שמי היום שהוא נולד, וזה אחת מן הדרכים להסתכל על החיים, כל יום שעובר אתה יותר מתקרב לסוף. וגם באופן פיזי, אנשים צעירים לא מרגישים את זה, אבל אנשים כמוני מתחילים להרגיש את זה, כשאדם מתבגר, החיות מתחילה לצאת ממנו. כשהשערות מלבינות, זה תהליך שהגוף מתחיל, חיות הגוף יורדת. הכוחות של האדם יורדים, לפעמים הוא מרגיש את זה בבריאות שלו וכו' וכו', להתבגר אחרי זה, להזדקן. אבל גם אדם בן 22 הוא בתהליך כזה, רק הוא לא מרגיש את זה עדיין. אבל כל יום שעובר, מהרגע שאדם משיג כוחו, אומר רבי נתן, הוא מת קצת בכל יום. וזה דבר שאי אפשר להתגבר עליו. ומה שהאדם צריך זה חיים בשביל להתגבר על הקשיים העומדים בפניו בכל מיני תחומים. ולכן יש חובה להיוולד מחדש. כי החידוש הגדול הוא שאם אתה תתמסר רק להרגשה שאתה מת קצת בכל יום, ותתמסר למנטרה המפורסמת שהפכה בימינו לפתגם שאומרים אותו כמעט כל דבר, אין לי כוח, מפני שכל הזמן אין כוח לכלום, אין חשק, אין רצון. לכן העניין של להיוולד מחדש הוא דבר עקרוני והכרחי ורלוונטי לכל אדם, גם מי שלא מדבר בשפה של ה-New Age והולך להיוולד רוחנית מחדש. זאת התשובה למוות שממשיך ותופס את האדם, זה פשוט להיוולד מחדש בכל רגע מחדש. ואז גם ישיש בן 95 יכול להיוולד מחדש, ואני מכיר כמה כאלה. כשאתה יושב עם אדם ב-95 והוא נראה לך יותר צעיר, יותר רענן, יותר חיוני וחי מאשר אנשים צעירים בני 20 ו-30. הייתה לי סבתא כזאת שנפטרה בגיל 99. בגיל 97 ביקרתי אותה בבית אבות. הלכתי לחדר, היא לא הייתה. שאלתי איפה, אמרו לי בחוג ריקוד. ואני רואה אותה באמת רוקדת ומחוללת ומפזזת. טוב, שמחתי מאוד, ישבתי איתה, אני מזכיר לכם, הייתה ב-97, אני אומר לה, סבתא, נו, איך פה? היא אומרת לי, פה הכל בסדר, באמת, אני מאוד מרוצה, חוץ מדבר אחד, יש פה הצעירות האלה שלא מפסיקות להתלונן, אני לא יכולה לסבול אותן. אני הייתי בטוח שמדברת על האחיות שם, על הסגל, אני אומר לה, איזה צעירות? היא אומרת, יש פה צעירות, נות 75, לא מפסיקות להתלונן, מהבוקר עד הערב הן לא מפסיקות להתלונן. ואז קצת צריך לתפוס את הפרופורציות, כן? שאישה ב-97, אז אישה ב-75 נקראת אצלה, זה הצעירות המפונקות. אפשר להיות בגיל 97, להיות ככה. איך עושים את זה? על ידי מה שאמר המשורר הידוע, היה להם בשביל מה לקום בבוקר? וזאת השאלה הראשונה, שאדם צריך לשאול את עצמו, יש לי בשביל מה לקום בבוקר? זו שאלה חשובה, וצריך לעיין בה היטב היטב ולענות עליה באופן מאוד מאוד אמיתי לעצמך. אבל גם אם התשובה היא שלילית, אין לי בשביל מה לקום בבוקר, או לפחות מחר בבוקר, אז תייצר לעצמך משהו בשביל לקום בשבילו מחר בבוקר. זה הנקודה, אל תחכה שזה יבוא. לפעמים זה בא, אבל אם זה לא יבוא. הארי הקדוש אומר, התקופה הזאת של ימי השובבים, שקוראים בהם את הפרשיות שמות והערה בו בשלח יתרו משפטים, זה תקופה שעם ישראל נולד מחדש.
ממשפחה ששועבדה כעבדים, הוא נולד מחדש והרים את הראש כעם, ויצא לקבל תורה. זאת הייתה הכוונה ביציאת מצרים. והאנרגיה הזאת בזמן, בגלל שקוראים את האירועים האלה, זה משפיע על כל אדם ואדם. ואומר הארי הקדוש, בואו נסתכל ונראה שכל התהליך של ירידת עם ישראל למצרים, ומה שעבר עליו שם, ותהליך היציאה ממצרים, הוא זהה לגמרי לתהליך של לידה, לידה פיזית, אמיתית, כשאישה יולדת ילד. ובספר שלו יש ספר ליקוטי תורה של הארי, שמי שיכול לשים עליו יד, כדאי מאוד לקרוא את כל הקטע, זה קטע ארוך מאוד, אני מביא פה רק את הנקודה התמציתית של, של הרעיון. אומר הארי, זה בדיוק מה שקורה אצל האדם. בפרשת השבוע כתוב, ואלה שמות בני יעקב, איש וביתו, שירדו למצרים. אומר הארי, זה המצב שבו כל כוחות הנפש יורדים למצרים, נמצאים במצב של מיצרים, מיצר, זה פירוש מצרים, שני מיצרים, כי ביציאה ממצרים היו שני מיצרים, זה מופיע גם בתורה. זה המצב שהנשמה יורדת מהעולמות העליונים אל תוך גוף. הגוף הזה בהתחלה זה מה שרואים בהתחלה באולטרסאונד, זה עדיין לא גוף בכלל. אבל התהליך המופלא הזה של ההתהוות של החיים בתוך גוף האישה, זה נשמה שיורדת עכשיו והיא נמצאת במצרים. ועוברת שם מה שעוברת. והארי מתאר שם את כל הפרטי פרטים שלא שייך כאן בעל פה לחזור עליהם, כדאי מאוד לראות את זה בספר. ואז הוא אומר, עכשיו בואו נגיע ליציאת מצרים. והוא מתחיל לתאר את כל 10 המכות שהקדוש ברוך הוא נתן למצרים כדי שפרעה ישתכנע להוציא את עם ישראל ממצרים. תאר את כל 10 המכות ומראה את הקשר שלהם למה שקורה פיזית בגוף האישה בזמן של לידה. אם זה דם, אם זה צפרדע, שזה הקולות שצועקים בלידה, וכן הלאה. על זה הדרך הוא מביא שם את כל הסדר של המכות, שזה מה שעובר ממש פיזית בזמן הלידה. אישה שילדה בוודאי יכולה להבין את זה יותר טוב, וגברים לא הבינו את זה לעולם. אבל בתור אחד שהיה במספר די גבוה של לידות, אחד הפלאים בלידה זה שתהליך, אני לא מדבר על תהליך ההיריון, אבל עצם תהליך הלידה עצמו הוא תהליך כואב בצורה בלתי רגילה. זה חורבן בתוך הגוף של האישה, וזה גם סבל רגשי וגופני, אחד מהגבוהים ביותר שיצור אנושי יכול לעבור. מי שהיה פעם בחדר לידה שמע את הצעקות של הילדות וכו' וכו'. בתורה יש מצווה שאישה שיולדת בזמן שבית המקדש קיים, אחרי הלידה היא צריכה להביא קורבן לבית המקדש. וחז"ל אמרו שהקורבן הזה, היא מביאה את זה, זה כמו הקורבן של התרת נדרים. וחז"ל אומרים, מדוע? מפני שכל אישה בכל לידה היא נשבעת ונודרת לעצמה שלעולם לא תלד יותר. אבל מפני שבדרך כלל היא כן יולדת אחרי כן, אז כאילו הקורבן של התורה אומר, נדרת נדר, צריך להפר אותו. זה סוג של כפרה. וכל התהליך המפחיד הזה, אני לא מדבר מה שהיולדת עוברת, מה שעוברת גם המשפחה, המתח. כולם נסערים ונרגשים ומתוחים וכו' וכו', ואז מזל טוב. אז הילדת נשארת עם הכאבים שלה והכל, אבל ודאי וודאי שגם היא שמחה מאוד. יש פה תהליך, אולי אחד הכי מופלאים, שרואים תינוק, שזה אתה נולד, זה התרגשות מאוד מאוד גבוהה, זה זמן שככה כולם עם דמעות בעיניים, זה משהו מיוחד, כל מי שקרוב. שהחיים מופיעים בצורה הכי טהורה, הכי ראשונית שלהם, בצורה הכי מופלאה שלהם, פתאום יש בריאה חדשה בעולם. יהיו איזה מותק, איך הוא דומה לדודה, לסבתא, לאמא, לאבא. אבל זה דבר שהנפש האנושית קשה לה להכיל אותו, להבין את עומק הפלא העצום הזה. אבל מה קדם לתהליך הזה? לשמחה הזאת, לפלא הזה? קדם לזה תהליך של הרס, של צעקות,
של כאבים קשים ביותר, ושל מתח עצום, ושל סכנה גדולה. יולדת היא בסכנה. וכל כמה שלא תתפתח הרפואה וכו' וכו', עדיין אנחנו שומעים פה ושם על סיפורים נוראים ואיומים, ואי אפשר לעצור את זה. זה מצב של פיקוח נפש אמיתי, של סכנה גדולה מאוד בתהליך הזה. ולכן גם המתח הגדול. ולכן התפילות והסגולות, ואנשים עושים הכל, כפי שתיארתי לכם כמה פעמים, הייתי הרבה פעמים בחדרי לידה, איך כולם חוזרים בתשובה בחדר לידה. הרב, יש לך תהילים אולי? תגיד, מה צריך להגיד? חפשים משהו לאחז בו. אפילו מי שרחוק מאוד מהאמונה, מפני שהוא מרגיש שזה, אין, זהו, זה הזמן שלא יעזור מי אתה, מה אתה, איזה פרוטקציות יש לך, לא יודע מה. זה תהליך של סכנה, וזה סכנה בתנאים רגילים. כן? זה הנקודה פה. ובתנאים רגילים שאחרי זה כולם שמחים וחוגגים ועושים ברית ועושים בריתה, ולא משנה מה, כאילו חגיגה גדולה. אבל בעצם התהליך, תהליך מתוח. אלה 10 המכות שמתוארות ביציאת מצרים. עבר שם תהליך של שנה שלמה של של של דם ושל הרס ושל דברים, ואז מתוך הדבר הזה התקומם, מתוך ההריסות האלה פתאום יצא עם חדש. והארי ממשיך לתאר גם יציאת מצרים אחרי זה במדבר ומתן תורה וכל מה שקרה, מסביר הכל, אומר זה התהליך של הלידה של אדם, ככה נולד העם. מתוך עבודת פרך, מתוך סבל נוראי, מתוך שהנוגסים המצריים עם כל הסבל שהעבירו אותם. התהליך של המתח שמשה בא לפרעה כל פעם, אומר לו שהלך את עמי והוא לא מוכן, ואז יש מכות, אז מחכים, והוא עוד פעם לא מוכן, וכן הלאה, זה הדרך, כל מה שמתואר בפרשות האלה שאנחנו קוראים בשבועות האלה. ואומר הארי, ככה זה גם האדם בעצמו. זו נקודה מעניינת, נדירה, שבה הארי מפרש את התורה בדרך שהבעל שם טוב חידש 150-200 שנה אחריו. והיסוד, הנקודה שבה צריך להתמקד לצורך העניין מה שאנחנו מדברים, זה שאין שום דרך להיוולד מחדש בלי לעבוד קשה ובלי שיהיה 10 מכות ובלי שיהיה צעקות. זה המסר. אבל המסר היותר עמוק אומר כך, שאם הגעת לזמן בחיים שאתה מרגיש שאתה עובד בפרח בגלות מצרים ומכות מכל הכיוונים, זה אומר שיש כאן לידה מתקרבת. זה לא כמו שמישהו פתאום אומר, אוי, כואבת לי הבטן, אלא זה כמו אישה שאומרת, אוי, מתחילים לי הצירים. אז זה כואב, יותר מכאב בטן, רגיל. אבל, יש לזה משמעות. זה לא סתם כאב בטן, זה משהו מתפתח. אבל צריך להתכונן ללידה, להכין את התיק וזה, ולנסוע ו... ובעצם מה שחכמי ישראל מלמדים אותנו, שבתקופה של לחץ, בתקופה של צרות, בתקופה של מצוקה, בתקופה שאדם מרגיש שהוא בגלות מצרים וחוטף מכות מכל הכיוונים, אסור לו להתמקד רק במצוקה ובסבל, אלא להבין שיש פה תהליך שיכול להיוולד מזה משהו חדש. וזה קונצפט שעובד בכל הבריאה, לא רק בלידה של בני אדם או בוודאי בהמלטה של חיות, אלא זה גם בעולם הצומח. כי כאשר לוקחים זרע ורוצים מהזרע, הגרעין הזה, הקטן הזה, הלא משמעותי הזה, אם נשים אותו באדמה וניתן לו תנאי גידול טובים, יצמח ממנו עץ יפה וגדול, מרובה פירות. אבל איך עושים את זה? איך הופכים באוקוס פוקוס גרעין קטן שנראה כמו פיצוחים, איך הופכים את זה לעץ בגובה 30 מטר? איך זה נהיה האוקוס פוקוס הזה? האוקוס פוקוס הזה נהיה שהוא מקבל את התנאי גידול שלו, אדמה, דשן, מים וכו'. וזה קורה לבד, אתה לא יכול לא לגרום לזה שיקרה ולא שום דבר. אבל מה עובר על הזרע המסכן הזה? שאתה שם אותו באדמה, קודם כל קוברים אותו. זה דבר ראשון. ואחרי כן שופכים עליו מים.
והאדמה מתחילה לאכול אותו מכל הכיוונים. בקיצור, הזרע הזה עובר תהליך לא פשוט. אבל ככה נולד עץ, ככה נובט עץ, ככה יוצא נבט, ככה יוצא שתיל, ככה זה תהליך של צמיחה. תהליך של צמיחה חייב להיות מלווה בתהליך של לידה כואבת. עכשיו, לשלוט על האירועים המסמכים, הפחות מסמכים שיש בחיי, אז אין לי שום אפשרות לשלוט על זה. אני לא יכול לשלוט על האירועים, זה בא, זה הכל נופל עלינו. אבל אני כן יכול לשלוט בצורה שבה אני מתמודד עם זה. כמו שרבי עקיבא אמר, נענתי לו בראשי. והדרך היא שאני לא מתמקד במצוקה, אלא אני בא ומתחבר אל המצוקה כאמצעי שיוליד מצב חדש. זה צירי לידה. אז זה שיש לנו לקום בבוקר. זה צירי לידה. וזאת הנקודה שלה, היא להיוולד מחדש. להיוולד מחדש, זה נשמע נורא יפה כזה, עם מוזיקה כזאת רוחנית ופרפרים ופרחים. ככה לידה נראית למי שמגיע רק לראות את התינוק אחרי שהילדת חזרה הביתה. אז הוא שוכב בתוך מיטה חמודה, ורוד או כחול לפי המין, מוביילים חמודים, איזה מותקו וכו' וכו'. כן, את לא היית איתה אבל בחדר לידה. הלידה הזאת לא התחילה ככה, הלידה הזאת לא התחילה עם קריות ורודות ועם מוביילים. היא התחילה בכאבים ובדם ובצעקות. זה פירוש המילה לידה. זה כולל הכל, זה כולל את כל השלבים. ולכן להיוולד מחדש זה כולל גם את תהליך הנביטה הכואב. דוד המלך אומר בתהילים על האויבים שלו. סבוני כדבורים, ככה הוא מתאר את זה, יש כמה פסוקים כאלה. זה דבר מפחיד. אדם שהותקף על ידי דבורים, אדם שהולך באיזשהו מקום פתאום שענן דבורים מתקיף אותו, זה לא פשוט. סבוני כדבורים, כמעט אין מה לעשות. אבל אמר על זה אחד מהחסידים, סבוני כדבורים, בסדר, אבל איפה שיש דבורים יש גם דבש. ואם אתה מרגיש שהצרות מתקיפות אותך כמו דבורים, אז כנראה שיש פה איזה דבש. זה הנקודה. יש פה איזה משהו שיכול להיוולד. כי לחיים יש משמעות והם מנוהלים בצורה מסוימת. המלחמה אולי הכי קשה באופן רוחני ונפשי לאדם, זה המלחמה בתאווה הזאת לחשוב שהכל סתמי והכל חסר משמעות ואין תקווה ועזוב אותך, הכל שטויות. הכל שטויות הזה. הדרך להסתכל על החיים באופן סתמי, שבדרך כלל מתגברת כשאדם סובל. כשאדם סובל, ואז מישהו בא אומר לו, תדע לך, לכל דבר יש משמעות, תחזיק מעמד, וזה בא לתת לו סתירה, תעוף לי מהעיניים. אל בלבל לי עכשיו את המוח, כל מיני פילוסופיות. האדם שקשה לו, הוא נמשך אל המצב הזה להגיד, הכל סתמי, אין תקווה, אין משמעות, זה מה שרבי נחמן קורא, ייאוש. ואמר הרבה תורות עמוקות ודיבורים נפלאים, להוציא אנשים מהייאוש, ומסתמה, ב-200 שנה האחרונות שעברו מאז פטירתו, הדיבורים שלו נגד הייאוש החיו כבר מאות אלפי, אם לא מיליוני אנשים, באופן לא חופף. ובכל רגע, ורגע, יש אנשים שמתחזקים, זה לא מתחזקים הפתגמים שלו, כמו שכמה פעמים דיברנו פה, עם העוצמה שיש בהתקשרות לדברי תורתו, כי האישיות שלו היא אישיות כזאת שממשיכה לפעול ולפעום עד היום הזה. זה לא מה שכתוב, כי בניסוח פתגמים היו אנשים הרבה יותר מוכשרים מרבי נחמן, אלא העוצמה שכל הספרים שנכתבו מאז סביב רעיונותיו, וכל הדיבורים שנדברים בעל פה מאז על פי רעיונותיו, זה הכל בכוחו. וכפי שהזכרתי, אמרו שלכן שמו נחמן, פרושו נחמן, זה המקצוע שלו, כן? נחמן. הוא בא לנחם. אבל מה זה לנחם? לנחם במה?
אתם יודעים, כשמנחמים בשבעה, לא עלינו, אז המנהג הוא שלפני שהולכים אומרים לאבל איזה משפט. האשכנזים אומרים, המקום ינחם אתכם בתור שאר אבלי ציון וירושלים. הספרדים אומרים, מן השמיים תנוחמו. זה המנהג היום. אבל בשני סוגי הפתגמים, מה הרעיון? הרעיון ככה אומר, תראה, אני יודע, אתה יושב עכשיו שבעה, אני לא יכול להאריך. אז בוא אני אגיד לך את זה במשפט. אני ארמוז לך. אל תיכנס לי עכשיו למחשבה שאין משמעות והכל נהרס ואין כלום. אשכנזים הם כדרכם קצת יותר קשים. אומרים לו, המקום מנחם תוך שער ולי ציון וירושלים, אתה לא לבד. ויש משמעות לחיים, אתה חלק מעם ישראל. ואנחנו כולנו אבלי ציון וירושלים, הם חכים לגאולה השלמה. יש בשביל מה לחיות. וגם מן השמיים תנוחמו. עם כל מה שאתה מרגיש, יש אלוקים. והוא דיין האמת, אל אמונה ואין אבל, צדיק וישר, ויש משמעות לדברים. אי אפשר עכשיו לדבר על זה יותר מדי, ועדיין אפשר לנחם אדם שהוא נמצא במצב הזה, אז בקצרה, רומזים לך. ברמות הרבה יותר קטנות, ככה זה בכל מצב ומצב, שאדם מרגיש שכאילו קלו כל הקיצין, אנחנו אומרים היום, העולם נשרף, הדגים עלו על העצים, כאילו הם תקווה, נגמר הסיפור, חזון אפוקליפטי שהכל אפור, שחור, שרוף. ויש אנשים שמגיעים להרגשה הזאת, יש כאלה מגיעים להרגשה הזאת אפילו כל יום או כל כמה ימים. כל הנקודה היא, זה עכשיו החיים עברו עליך, אוקיי? קיבלת סתירה, נפלת, אתה על הקרשים, על הפנים. עכשיו תקום. איך אתה קם? אתה קם ואתה עובר את החיים בעצמך. אתה מוצא איזו נקודה של משמעות. אתה נולד מחדש. למה? כי עכשיו מה שעבר עליי זה צירי לידה. טוב, אז עכשיו בואו נחפש את הלידה. זאת המסר הגדול הזה, זה להיוולד מחדש. עכשיו, אנחנו בדרך כלל חושבים שלהיוולד מחדש זה דורש ככה התנתקות מהחיים, לנסוע לאיזה חוות התהרות בקליפורניה או להודו, להקדיש לזה חודשים, זה בכלל לא נכון. כל אחד מאיתנו מרגיש את ההרגשה הזאת, ועבר איזה הרבה פעמים בחיים, שהלכת במצב רוח לא כל כך איי איי איי, ואז מישהו בא ואמר לך שלום יפה, הוא חייך אליך, הוא אמר לך איזה בדיחה טובה, ו... תחיית המתים. רבי נחמן אומר, אפשר להחיות יהודי במילה אחת, וזה דבר גדול מאוד מאוד להחיות יהודי אחר. גדול מבחינת הזכות, מבחינת המצווה, וזה דבר שכל אחד ואחד צריך חיזוק בזה. כי אנחנו כל כך עסוקים בעצמנו, שאנחנו לא חושבים על הנקודה הזאת. כי אתה לפעמים בדיבור אחד קטן, במחווה קטנה של תשומת לב, אתה יכול פשוט להחיות בן אדם, להחיות אותו באופן כזה שהוא באמת, הוא קודם הלך והרגיש מת. ופתאום יש משהו מה לחיות. למה? כי מישהו חייך אליו. כי מישהו אמר לו איזו מילה טובה. וזה אולי אחד מהנקודות הראשונות והעקרונות הראשונים שאדם רוצה לחיות חיים רוחניים. אתם שומעים חיים רוחניים, זה הכל נראה כזה מדיטציות, כל מיני דברים כאלה עוצמתיים, וזה שום דבר. לחיות חיים רוחניים זה קודם כל שאתה יוצא מהבית בבוקר והולך ברחוב להתחיל לחשוב על בן אדם אחר ולעשות לו טובה. זה היסוד, היסודות של תורת הבעל שם טוב. ואדם שמתרגל להחיות את אחרים, הוא גם יחיה את עצמו. וצריך להגיד גם הפוך, אדם שרגיל להחיות את עצמו, הוא גם יחיה אחרים. אבל מי שלא יודע לחיות את עצמו, הוא רק נהנה לבוסס בעצב והמלנכוליה המתוקים, אז הוא גם אף כך לא ילך להחיות אנשים אחרים. מה כל כך מתוק בהרגשה הזאת? רבי נחמן אומר, האדם נמשך אל העצבות ואל העצלות. למה? זה שתי סיבות מופיעות בחסידות. סיבה ראשונה, כי האדם נוצר מן האפר, אז הוא נמשך אל האפר, אל העצבות, אל העצלות.
אבל הסיבה שהיא הרבה יותר רלוונטית ומעניינת מבחינתנו, דיברנו על זה אולי קצת שלמדנו את המעשה מחכם ותם, דיברנו על החכם. כשאדם מיואש והוא מחליט, זהו, אין תקווה, הכל סתם, לא, אל תאמין לאף אחד, הכל שטויות, כן? הציניות הכי קיצונית שיש, הוא מרגיש מין אלוהים קטן. אלוקים ברא את העולם, אני הרסתי את העולם. הוא התחיל את העולם, אני סגרתי את האור, אני חיביתי את האור האחרון. אז כל מה שיגידו לו, איזה רעיון שיגידו לו, איזה התחזקות, איזה מה שיגיד, עזב, זה שטויות. זה הרגשה עוצמתית אדירה, שאתה יכול להיות כזה קטלני, שעוצמת הקטל שלך היא על הכל. אין דבר שיכול להימלט מאימת החרב שלך. איזה חרב? חרב הציניות, חרב הקטילה. הכל שטויות. אל תאמין לאף אחד. אדם מרגיש כל כך מלא עוצמה שזה נותן לו הרגשה של מתיקות. וגם זה נותן פתרון. האדם צריך פתרון, האדם צריך תשובות. אדם לא יכול לחיות במצב של חוסר ודאות. זה הדבר הכי מטריד והכי קשה שיכול להיות לאדם, זה לחיות במצב של חוסר ודאות. אנחנו כל הזמן רוצים לדעת. לדעת הכל, להכיר הכל. פעם זה היה שמות ברחוב, היום חפשים בגוגל או בוויקיפדיה, זה לא משנה, רוצים לדעת מה קורה. לכן אנשים יושבים, שומעים פרשנים בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונים, שנדע מה קורה. יש חדווה מיוחדת בעניין הזה, לדעת הכל, הזכרתי את זה, כמו כל העניין של ויקיליקס עכשיו שיש בעולם, כן? העניין של לגלות את כל הסודות, יודעים הכל, הכל גלוי וידוע, וכל פעם שנתפסים לאיזה מצב של חוסר ודאות, מה השאלה הכי נפוצה שבני אדם שואלים אחד השני, במיוחד במדינת ישראל, תגיד, מה יהיה? זה לא משנה כרגע מה יהיה שאין חורף, או מה יהיה עם האיראנים, או מה יהיה עם הממשלה, מה יהיה, זה לא משנה, מה יהיה? זה שאלה שאין עליה תשובה. זה מצב של חוסר ודאות, והמצב של חוסר ודאות הופך להיות אנשים, אנשים נהיים עצבנים, אנשים נהיים חסרי מנוחה, אנשים נהיים קיצונים, אנשים נהיים אלימים. כי האדם רוצה לדעת, כשהאדם בתוך עצמו עורף את הראש לכל התקוות, מדביק על הכל מדבקות גדולות, שזה הכל שמלץ, ואיך אומרים היום, כל ציונות, כל אחד בא, אומר איזה קצת מילים גבוהות, אומר, עזוב אותך, כל שטויות. הוא מצא את התשובה האולטימטיבית להכל. פתאום הכל נורא ברור. כבר אין חוסר ודאות. כי יש לי תשובה לכל השאלות. הכל שטויות. לא משנה איזה דעה תגיד לי, איזה מהלך תגיד לי, הכל קשקוש מקושקש. אדם מרגיש כל כך עוצמתי. אז זה מספק לו המון המון צרכים, וזה פותר לו המון סיבוכים פנימיים, ואפשר לעשות רשימה שלמה של התועלת החיובית של בתנאי ככה, ולכן גם להיות ציני זה הפך להיות דבר הכי אין, כן, שיש. רק בעיה אחת קטנה יש פה, שכשחתכת את הראש להכל, חתכת את הראש גם לחיים שלך, ושאין לך יותר בשביל מה לחיות. רק דבר אחד, כמו החכם בסיפור של רבי נחמן, נשאל לך רק מטרה אחת בחיים, להראות לכולם כמה שאתה חכם, שאתה יודע שהכל שטויות, ולשכנע את כולם שהכל שטויות, זה הכל, אבל חוץ מזה אין לך בשביל מה לחיות. כי אז אתה מתייחס גם ככה לאידיאלים שלך, לחזון שלך, לרצונות שלך, לשאיפות שלך. מה הטעם בכל זה? ואז נהיה טעם רק בדבר אחד. כל אחד תלוי בתרבות שהוא חי, כן? בתרבות המערבית זה להתחיל לבלות בפאב על הקוס וויסקי. זה מה שנשאר. מה שקוראים לזה היום במילים הבוטות והפשוטות, לדפוק את הראש, זהו. אתם זוכרים? מי שהיה בזמנו שלמדנו את הסיפור מהבן מלך ובן שפחה שנתחלפו. אז רבי נחמן מספר שם על הבן מלך שהפך לבן שפחה וגירשו אותו מארץ שלו. בקיצור, הכל מת, נשאר בלי כלום.
אומר רבי נחמן, לקח עצמו אל השתייה ואל בית הזונות. ככה כתוב בסיפורי מעשיות. זהו, מה נשאר לעשות? הכל שטויות. הכל שטויות. את מי הרגת? כשאתה בא לאנשים שמאמינים במערכת אמונות גדולה, ויש להם חזונות ואידיאלים ושאיפות ועולם רוחני שלם, ואתה מתעמת איתם, ואתה פוסק את פסקך בתור הסמכות העליונה לבחינת רעיונות, דתות, אמונות והשקפות בעולם, כי הרי אתה מלא וגדוש בכל הכלים שמאפשרים לך לבדוק את האמונות ולבדוק את אמיתותם ואת הרלוונטיות שלהם, ואז אתה בא, מסתכל, שומע, אומר, הכל שטויות. ואז אתה מרגיש, חתכתי להם את הראש, אין, עשיתי אותו כזה קטן. אחי, אתה בדמיונות. אתה לא עשית אותו לא כזה קטן ולא הקטנת אותו אפילו במילימטר. הוא ממשיך לחיות את החיים שלו, את האמונה שלו, את התוכן של החיים שלו. מי היחידי פה שנייה כזה קטן? זה אתה. הקטנת את הכל, השטחת את הכל. נשארת בלי כלום. כי אם הכל שטויות, גם אתה שטויות, וגם החזונות שלך שטויות והכל, אז אין לך בשביל מה לקום בבוקר. אז את מי הרגת? רק את עצמך. ומהמוות הזה צריך להיוולד מחדש. וזה הרגע שבן אדם אומר, תשמע, תשמע, הרגע בו, הציניות זה בעיה, אבל היא קיימת, אין מה לעשות. ואז יש רגעים שאומרים, אנשים מרשים לעצמם להיות קצת יותר רגשניים. ככה, לקום מחר בבוקר עם שיר חדש בלב. אז ככה, זה מין שיר כזה של יום עצמאות, מה הקשר? אפילו הבן אומר, אתה יודע מה? היה מתאים לי איזה בוקר כזה, עם איזה שיר כזה, חדש בלב, ככה. אתה יודע, כאילו, אחרי מחילת כבודה של הציניות, גם לי מגיע להרגיש קצת חי. וכמו שעם ישראל, מהמצב הכי בלתי אפשרי, עבודת פרח קשה של עם קטן בסך הכל, אצל מעצמה עולמית, וכמו שכתוב בתורה וחז"ל מדגישים את הנקודה הזאת, בני ישראל במצרים לא יכלו לדבר. הארי מסביר לנו, הוא אומר שכל העניין של מצרים היה גלות הדיבור. כתוב בתורה, ויאנחו בני ישראל, ויזעקו, ותעל שבעתם אל האלוקים. לא כתוב ויתפללו, דיברו, אין, לא יכלו לדבר. זה מין מצב שאדם חנוק, חוץ מלצעוק, איי, הוא לא יכול להגיד כלום. תסביר מה קורה לך, מה כואב לך, איי, תסביר, מה קורה, לא יכול לדבר. גלות הדיבור. והארי מראה את זה באריכות, שפרעות, להיות פרה, וזה מצרים, זה כמו שהדיבור נחנק בגרון, מיצר הגרון, ושהיציאה הייתה פסח, פסח, והדבר הראשון שבני ישראל יצאו, שהם יצאו, הם שרו את שירת הים, שחזל אומרים אפילו תינוקות בימי אמם אמרו שירה, זה היה גלות הדיבור, ויציאת מצרים הייתה גאולת הדיבור. אבל אפילו הגואל הגדול, שהקדוש ברוך הוא הועיד לעמו, להוציא אותם ממצרים ולקחת אותם, ולמסור להם את התורה שהקדוש ברוך הוא מסר, ולהכניס אותם לארץ ישראל, מה שבסוף לא התבצע, זה היה משה רבינו. האיש הכי חשוב בהיסטוריה האנושית. האדם הכי קרוב לאלוקים שהיה מאז בריאת העולם ועד סופו. האדם שעל פי פנימיות התורה, נשמתו היא הנשמה שבשבילה נברא העולם, וירדה לעולם בתור משה רבנו, הופיע כמה פעמים, והיא נשמת משיח צדקנו, כמו שחזל אומרים, כתוב בפרשה בשבוע שעבר, קראנו שיעקב אומר לשבט יהודה, עד כי יבוא שילו, שילו זה הפעם היחידה שהמשיח מוזכר מפורש בתורה, שילו בגימטריה משה, חזל נתנו לזה הרבה הסברים, הרבה פירושים, הרבה רמזים, שורה תחתונה. זה האדם הכי חשוב, הכי גדול, הוא כשמו כן הוא משה, הוא בא ומשה את בני ישראל מהמצולה של מצרים,
והוא בעצמו כבד פה וכבד לשון. עד כדי כך מצרים הייתה גלות הדיבור, אומר הארי הקדוש, שאפילו הגואל היה מגמר.